God morgon och Guds rika frid. Välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer ifrån Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio 4 och jag som talar och är tekniker heter Jan Gustafsson. Från Romarbrevets 5:e kapitel läser jag verserna 8-10 i Jesu namn. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiende och blev försonade med honom genom hans sons död ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Amen. Jan Sparring sjunger nu sången Nu Jesus jag älskar. Och den sången finns på LP:n Vi sjunger för mission i öst.

Morgonandakten idag gäller alla er som upplever att ni inte klarar av alla de religiösa kraven och därför tror att ni är ställda utanför Guds rike. Om jag inte misstar mig helt finns det ett stort antal människor i de kristna församlingarna som egentligen känner det som om de inte är berättigade att höra hemma där. Orsaken är den att de inte klarar av att leva upp till alla de höga krav och ideal som de förväntas leva upp till. De klarar inte av att läsa Bibeln så mycket som de skulle. De klarar inte av att leva i det innerliga böneliv som de vet är eftersträvansvärt och riktigt. Den glädje som de förväntas att leva i varje dag verkar för det mesta bara finnas i andra. Tankar och begär man bär på är av det slaget att man är tacksam för att de inte är allmänt kända. Kort sagt, många känner sig mycket, mycket misslyckade. Så misslyckade att man, om man hade mod att göra det, skulle lämna församlingen. Inte därför att man förlorat tron på Jesus, inte därför att man vill lämna honom, men därför att man känner att man är sämre än alla de andra bröderna och systrarna. De andra säger ju att de har det så bra när det gäller förhållande till kraven. De får kraften att leva upp till allt. Allt är så härligt. Hur reagerar den som känner sig misslyckad när han eller hon hör allt detta? De flesta reagerar nog så att de säger likadant. För att få vara kvar i gemenskapen. För att få se leendet i sin nästas ansikte och höra orden: det var härligt. Och så lever man vidare och lär sig med tiden att leva ett liv där man har ett sken av att må bra, medan man egentligen mår dåligt. Ibland frågar vi oss varför inte fler människor dras till den kristna gemenskapen. Vårt budskap är ju det bästa som finns. Vi talar ju om att vi hos Gud har den gränslösa förlåtelsen och frälsningen. Att Gud är fadern som står med den öppna famnen och tar emot den förlorade som vänder tillbaka hem. Kanske orsaken till att vi blivit så ensamma och oattraktiva i våra församlingar är att vi är så kravfyllda. I ena stunden talar vi om frälsningen som är av nåd genom Jesus Kristus, för att sedan leva som om allt berodde på hur andligt starka vi är. Egentligen skulle väl våra församlingar vara som våra hem. Platser där vi själva och våra barn får finnas med sina svagheter och göra sina misstag, men ändå veta att man tillhör familjen och är älskad. Jag skulle vilja påstå att det skulle vara ännu mer så i församlingen, i Guds familj. Vad var det jag läste i bibelordet? Vi har gjorts rättfärdiga genom Jesu blod. Inte genom vad vi gjort eller gör. Vi har försonats genom Jesu död och ska bli räddade genom hans liv. Hörde du detta? Att vi blivit Guds barn beror på Jesu död. Gud har så att säga köpt oss och gjort oss till sina barn. Det var inte du och jag som betalade ett pris för att få tillhöra Gud. Han betalade för att vi skulle få tillhöra honom. Vi blir inte räddade genom det liv vi klarar av att leva. Vi blir räddade genom det liv Jesus lever för oss. Vilken skillnad!
käre vän. Din glädje inför Gud ska inte ha sina rötter i hur bra du lyckats i ditt kristna liv. Den ska ha sin glädje i att Jesu död och liv tillräknas dig. Detta är ofattbar nåd. När vi fått upp våra ögon för att det är nåden som gäller, blir vi befriade så att vi vågar erkänna att vi är misslyckade. Paulus är oerhört öppen när han i Romarbrevet skriver: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Efter denna bekännelse utropar han: men det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Paulus, som bekände sig som den största syndare, var en glad och frimodig kristen. Hemligheten till detta låg i att han kände till Guds nåd. Till dig som känner din svaghet, till dig som sörjer över att andras vittnesbörd är så mycket härligare än ditt, till dig som undrar över om du verkligen hör hemma i Guds församling: det är inte din styrka som gör att Kristus blir upphöjd. Det är hans styrka som upphöjer dig. Ditt vittnesbörd ska inte handla om hur perfekt ditt liv är, hur befriad från synd och brist du blivit. Ditt vittnesbörd ska gälla honom. Det är vad han har gjort för dig som fyller dig med lovsång och tacksägelse. Hans gränslösa nåd och förlåtelse är grunden du bygger ditt liv på. På nådens grund behöver vi inte sätta på oss en falsk helighet. På nådens grund får vi tillräkna oss Jesu helighet. Avslutningsvis lyssnar vi nu till Karl-Erik Moberg och Nils Vångsjö som sjunger: är det sant att Jesus är min broder?

0: Ja, det är tisdag, det är den 8 september och här blir ett aktuellt, mycket intressant samtal. Och du lyssnar givetvis till Fer här i din lokala radio.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Det är drygt en vecka kvar till valet och stöd från olika blocken blir allt jämnare för varje dag som går. I dagens program ska vi samtala med Vidar Andersson och Rickard Sörman om vad de tänker om valspurten och eventuella regeringskonstellationer efter valdagen. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkomna till Hotspot. Rickard Sörman, det är första gången du är här.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och Vidar Andersson, välkommen tillbaka. Du har varit här några gånger.
3: Tack så mycket, ja.
1: Och jag tänkte att vi ska göra en valanalys. Och det är första gången ni två är tillsammans i en studio, eller hur?
2: Ja, stämmer bra.
1: Så vi är ett unikt tillfälle här då. Det är drygt en vecka kvar. Det är onsdag den 2 september när vi spelar in det här. Och den stora frågan har ju varit är ju det gapet i opinionen mellan tidigare partierna och det rödgröna blocket. Vad tror ni kommer hända? Hur stor är chans att man kommer täppa igen det här gapet? Sen så kommer ju en undersökning idag från Novus där gapet bara 2,6%. Liberalerna ökar och Socialdemokraterna enligt den undersökningen rasade 4,3%. Mm. Vad säger ni? Procentenheter till och med. Mm.
3: Ja, de svenska valen brukar ju vara väldigt jämna nu för tiden. Och det kommer det här valet också bli. Jag tror det är en öppen fråga om tidigare regeringen fortsätter eller om Magdalena Andersson får första frågan från Andreas Norlén från talmannen om att försöka få ihop en regering. Jag tror det är ett öppet race nu.
1: Vad säger du, Rickard?
2: Ja, när jag träffade några ganska framstående politiska kommentatorer i ett sammanhang för kanske en dryg vecka sedan. Och då var de helt övertygade om att vänster skulle vinna. Mm. Och att jag då som försökte kanske ändå säga att självklart har inte högern gett upp. Det tyckte de framstod som lite väl naivt. Men nu är det ju en känsla av att det ändå att det kan vända. Mm. Och att högern börjar komma i fatt eller har börjat. Mm. Men alltså det är jättesvårt. Som Vidar säger, val brukar bli jämna. Så att det kan man ju utgå från. Mm. Och det kan ju ändå svänga ganska fort. Men det är ju inte säkert om man tänker ur ett högre perspektiv. Mm. Jag tycker det är ganska svårt att spekulera faktiskt.
1: Jag tycker vi har ju väldigt mycket osäkra väljare i år också. SCB sätter ungefär 20% av väljarkåren. Är osäkra väl upp till 1,6 miljoner. Jag tror till och med 2 miljoner har något mätinstitut talat om. Hur tror du mycket de här osäkra väljarna kommer att spela in? Och vad är eran spekulation kring vilket håll det går åt kring de osäkra väljarna? Vad brukar det dra? Du har ju varit med i många val tidigare. Vad är det som rör de osäkra väljarna?
3: Ja, det är väl tidsandan, stämningen och sånt som man fångas av. Och i förra valet 2022 så låg ju flera av de osäkra något mer åt höger. Och nu har jag läst undersökningar som är mer oklara. Alltså var man ligger. Och jag tror att det viktigaste med de osäkra är att få se hur många av dem som använder sin rösträtt. Så det är... Vi behöver vara förberedda på ett sjunkande valdeltagande. Det är genom att andelen så här, utomeuropeiskt födda ökar. Det är ungefär 20% nu av de röstberättigade. Och jag läste en undersökning här från Nationalekonomiska föreningen som har tittat på hur människor röstar mellan valen 82 till 2022. Och 82 då var det ingen större skillnad på utrikesfödda och svenskfödda hur man röstar, utan det låg runt 88%. Nu är det jätteskillnad. Alltså i kommunala valen där röstar 89% av svenskfödda och typ 55% av utrikesfödda. Och i riksdagsvalen så i förra valet då, så sjönk det från 82 fram till 2022 så har det sjunkit från 88 till en bra bit under 70. Mm. Så det finns många osäkerhetsfaktorer.
1: Mm. Men när man tittar nu så ser man ju att förtidsrösterna har ökat mycket framförallt i miljonprogrammen. Mm. Och uttaget har förtidsröst ökat med 40% jämfört med 2022. Vad säger det här? Vad tänker du, Rickard, när du hör det?
2: Alltså det motsäger ju lite grann det här då med att man tänker att det finns många osäkra väljare som inte bestämmer sig förrän på slutet. Mm. Men det är möjligt att de osäkra väljarna heller inte går och förtidsröstar. Så kan det faktiskt vara, att man går och förtidsröstar och man vet vad man vill rösta på i alla fall. Så att det finns ju många faktorer här. Men jag håller med om det som Vidar säger här, att på slutet, om det är jämnt, det är ganska otacksamt för politiker och för strateger. För lite ligger det nästan utanför politikernas kontroll, de här känslorna, stämningarna som kan komma på slutet. Men om vi tänker att vi lever ändå i en ganska orolig tid, säger man väl ofta, men nu har, det har ju verkligen varit sant länge. Då kan man ju tänka sig att människor söker sig till någonting som är tryggt, någonting som känns stabilt. Då har vi två faktorer här. Dels då att många uppfattar socialdemokratin som en trygg, traditionell maktfaktor i Sverige. Ja, men det är lika bra att de får styra, de har alltid gjort det. Å andra sidan så har vi haft nu under 4 år ett regeringssamarbete som verkligen har varit stabilt. Och där också de ledande företrädarna försöker utstråla den här stabiliteten. Jimmie Åkesson är väldigt lugn i utfrågningar, väldigt lugn och trygg. Och Ulf Kristersson är kanske lite mer irriterad, men han åtminstone statsman har fått umgås med Macron här nyligen, till exempel den franske presidenten. Så att det där med vilken sida som är den trygga och säkra, den är inte heller lika självklar här. Om vi tänker att många kanske på slutet tänker, ja men vad känns bäst för ekonomin, tryggheten, säkerheten, Sveriges roll i världen och sådär. Så att det är lite ambivalent kanske. Mm.
1: Vad skulle du säga de sista dagarna? Vilken strategi anser ni att partiledarna bör ha för att locka över de här osäkra världen? Som du säger, Rickard, ligger vid sakens natur om man är osäker, att man drar på rösten till sista dagen, kanske bestäms valdagen. Är du säker så ja, då kan du gå och rösta från bara 26 augusti eller när vallokalen öppnade. Vilka budskap, hur ska man approacha en så stor andel som är osäkra i valet?
3: Ja, det ligger mycket i det Rickard säger där också, alltså med tryggheten, med säkerheten och så där. För det ligger ju där hela tiden. Så de frågorna som regeringen vann valet på 2022. Så här, kriminaliseringen, en väldigt misskött invandring, det hotfulla läget och som kräver ökat militärt försvar och sånt där. Det är ju otrygghetsfaktorer alltihopa. Mm. Liksom, så de frågorna har ju verkligen varit i centrum. Och de ligger ju där ändå. Alltså, jag tänkte på senaste SOM-institutet från Göteborgs universitet. Som har ju mätt det här i över 50 år. Och nu på senaste föredragningen jag var på så liksom, lag och ordning är i särklass. Alltså, och det får man inte glömma. Det kommer så mycket låtsasuppgifter om väljarnas viktigaste frågor. Man hittar på att det skulle vara sjukvård och skola och sånt där. Det är inte sant. Alltså för väljarnas viktigaste fråga, det är den som man är beredd att byta parti för. Mm. Om man tycker den är viktig. Mm. Och det har man i stort sett bara gjort när det gäller invandringen. 600 000 moderater och sossar gått till Sverigedemokraterna. Och lag och ordning också spelat stor roll för högersidan. Det har det gjort.
1: Mm. Och vi tar den här frågan kring det här mantrat, vård, skola, omsorg. När man tittar på olika mätningar så kommer de högst upp. Men är, som du säger, är det verkligen så, tror du, Rickard? Eller är det här liksom lite artificiellt att media lyfter fram de här frågorna för att de tycker, de lyfter upp dem i partiledardebatter och så vidare? Eller är det verkligen, hur mycket bättre blir det med borgerliga eller Vänsterpartiet kring skolan? Kommer ungarna plugga bättre för det? Eller kortas verkligen vårdköerna? Liksom, det verkar inte hända så mycket oavsett vilka regeringsalternativ vi har.
2: Jag håller med om det du antyder här. Jag intervjuar ju en hel del politiker. Och om man ska någon gång intervjua om sjukvård, då tänker jag, vad ska jag fråga? Ah. För att det är ju så svårt. Jag brukar fråga, kan du ha någon förklaring till vårdköerna, exempelvis? Mm. Men det är klart att det är viktigt på så vis att alla vill ha vård den dag man blir sjuk. Man kanske har föräldrar som är sjuka, barn som kanske är sjuka. Så visst, självklart. Men att göra tydlig politik av vården idag.
1: Och lösa ekvationen.
2: Ja, visst, då kan man göra som Kristdemokraterna säger, att man ska förstatliga vården. Vad betyder det för vanliga människor? Mm. Vad kommer det innebära för vårdkön? Min möjlighet att hitta till en läkare snabbt? Vi har ingen aning om vad det betyder. Så att det där är väldigt svårt att göra politik av. Skola möjligtvis lite enklare om man gör en, så att säga, en en konflikt mellan det gamla, eller gamla, ja nu gamla kanske, så kallade flumskolan, en mer vänsterinriktad pedagogik. Mm. Nu går vi tillbaka till mer traditionell undervisning. Där finns en potentiell konflikt, men jag vet inte ens om den finns i politiken längre. Utan det är väl kanske mer politiker mot forskare och sådär. Men visst, de här frågorna är säkert viktiga för många i våra liv, men det är inte lätt att göra politik av dem.
1: Man talar ofta om sjuksköterskelöner och sånt.
2: Ja.
1: Du har ju en fru som är sjuksköterska. Jag ska inte ställa en fråga till dig, men till dig, Rickard. Ja. Vad tjänar en sjuksköterska i snitt? Vet du det?
2: Nej, det vet jag inte. Men i snitt? Ja. Ja, 35 kanske.
1: 44 000.
2: Okej, okay, så pass. Ja. Mm.
1: Så då är det frågan om, är det här en låglönegrupp?
2: Nej, det är det inte. Det ligger över, över mediumlön. Ja.
1: Nu får du säga emot här som har en fru som är sjuksköterska om du vill.
3: Ja, men sen lönerna ser väldigt olika ut. Och min hustru jobbar i Dalarnas region. Mm. Och de ligger ju inte högst i landet, utan det är ju Stockholmslönerna som drar upp det. Mm. Men kanske 38-40 000.
1: Mm. Just det. Ja.
3: Hon har jobbat snart 20 år. Hon skolar om sig som vuxen. Och när hon börjar då var månadslönen 17 000. Mm. Så den har ju fördubblats på 20 år. Mm.
2: Mm. Men får jag bara komma tillbaka till det med trygghet, för att jag tycker att det är intressant det här. För här som Vidra var inne på, så var det förra valet, det var ju uppenbart att det handlade en hel del om trygghet.
1: Vi hade
2: ju
1: alla skjutningar
2: framförallt.
1: Bomber
2: och där är det paradoxala då, återkommer till det, att många upplever ju att det här med Sverigedemokraterna är någonting nytt, främmande och otäckt. Inte deras väljare kanske, men många andra. Och de fick inte komma in i regeringen på en gång, för att det gick för fort, det var för otäckt. Och nu så, det vanligaste argumentet från Socialdemokraterna mot en ny högerregering, det är att vi kommer få då 10-12 SD-ministrar. Mm. Så att den paradoxen har exempelvis Jimmie Åkesson att hantera. Att han, visst han kan säga framförallt att skjutningarna har gått ner, men det är ett fantastiskt resultat, verkligen. Men samtidigt så är det så att man använder de här Sverigedemokraterna som någonting som man skräms med. Mm. Så att det är en motsättning som de måste hantera här faktiskt.
1: Jag tänker så här, vi har ju de här vårdskola, omsorg, mantrat som kommer. Mm. Och så kommer, trygghetsfrågorna har ju varit väldigt aktuellt med alla skjutningar. Vi har då försvaret. Men varför är aldrig industrifrågorna i centrum? Alltså att Sverige ska ha en stark industri. Det är ju förutsättningar för att vi ska kunna betala alla andra frågor. Det finns ju inte mer pengar att ta av än vad vi skapar i vårt land.
3: Mm. Nej, men det är väl ungefär som med vårdskola och omsorg. Jätteviktiga frågor, men inte så partiskiljande.
1: Nej.
3: Och därför blir det svårt. Alltså, vi hade ju en... För den var inte så partiskiljande heller. Det här, man talar om den gröna omställningen och allt det här med industrin och satsningar där. Som liksom fick en knäck med Northvolt och sådär. Och vi får se var det landar. Men det var ju även den sittande regeringen. Jag menar, ingen vågar invända mot det här. Utan liksom, det fanns ett paradigm och det var att det här är jättebra. Det kommer bli jättefint för klimat och för vår ekonomi. Och så där. Sen när det börjar knaka i fogarna där så har det väl blivit en liten... Framförallt genom Sverigedemokraterna, att man har antytt av vissa moderater också så här att och även EU håller på att lägga om politiken där. Mm. Så där är ju någonting, men det där sker liksom glidande, anpassa sig partierna till den nya stämningen. Alltså de partier som är intresserade av regering, alltså våra tre stora partier, Sossarna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. De glider in i de här follorna och...
2: Men där är det ju ändå så att Magdalena Andersson pratar väldigt mycket om att Sverigedemokraterna bedriver kulturkrig mot den gröna omställningen. Mm, mm. Hon säger ju inte exakt vad hon vill göra för gröna investeringar. Hur tolkar du det?
3: Nej, men det är väl så att man har ju utsett Sverigedemokraterna till huvudmotståndare. Och Socialdemokraterna är ju alltid så. Mm. Man talar inte om vilka man helst vill samarbeta med, för man vill helst inte samarbeta med dem. Nej. Utan man vill regera själv. Ja. Ja, som man har gjort i 75 år nästan. Men däremot en motståndare då, för det kan vara mobiliserande. Och det har alltid varit Moderaterna. Mm. Men nu är det Sverigedemokraterna. Och förmodligen har väl mätt det där själv. Jag är förvånad att det kan finnas så stor skrämseleffekt kvar. Mm. Det är vissa naturligtvis, men de är ju redan på typ rätt sida ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Mm, mm. Och nu när den socialdemokratiska regeringsfunderingarna, det inkluderar ju Centerpartiet. Och de växer ju också. De blir ju tagit lite Magda Moderater från Socialdemokraterna nu i den här senaste undersökningen. Mm. Och att man hellre, man är ju borgerlig egentligen, och då går man hellre till ett borgerligt parti. Mm. Men som vill regera med Socialdemokraterna.
1: Jag tänker att jag hänger kvar med de här gröna frågorna då. Så, jag tittade på en undersökning här som visar vilka frågor var viktigast för olika europeiska länder. Mm. Och Sverige var det land som hade klimatet som en av de viktigaste frågorna. Och de var alltså mest intresserade av klimatfrågan av alla länder i hela Europa. Vad säger du, Rickard, om att vi ofta pratar väldigt mycket om klimatet? Vi alltså, våra utsläpp är alltså 0,1%, en promille av världens utsläpp. Mm. Vi kommer inte kunna göra någonting. Allting egentligen är symbolpolitik. Mm. Möjligtvis då att vi kan hitta en ny teknik eller att vi låter ska vara någon... ett föredöme som andra ska följa och så vidare. Varför är klimatfrågan så stor i just Sverige som har så lite utsläpp?
2: Ja, det är ju samma fråga kanske, eller liknande fråga den som gällde varför vi skulle vara så extrema när det gällde migrationen under något decennium. Sen har ju andra länder följt efter oss kanske. Det där är ett jättestort mysterium. Och det är ingen som riktigt vet varför vi faller in i de här extremt idealistiska tankesätten och utser oss själva som någon slags som ska gå först. Den mest intressanta, eller hittills i alla fall, förklaringen, det är väl Katarina Berlings förklaring att det är någon slags religiöst protestantiskt tänkande som har funnits i Sverige. Som dels handlar om någon slags försakelse, att vi inte får njuta av livet, att vi inte får ha det bra, vi får inte, liksom, vi får inte ägna oss åt självhävdelse, lite jantelag. Och att det här med tron är så viktigt. Sola fide heter det väl, det vet ni på den här kanalen. Endast genom tron så ska man bli frälst. Mm. Bara du tror att vi kan rädda klimatet eller att vi kan bidra med någonting, så är det mera värt än fakta som säger det som du var inne på. Promillenivå, vi har redan gjort mycket. Det spelar ingen roll vad vi har för priser på diesel. Mm. Utan det är tron, känslan att vi gör det rätta, att vi är viktiga, att vi måste gå först. Det är inte bara Sverige, utan det är väl bäst i landet i allmänhet. Men vi verkar ju gå längst. Mm. Det där är ett sätt att förklara någonting som är väldigt svårförståeligt.
1: Vad säger du, Vidi? Att det här ofta seglas upp som en central fråga i valrörelse. Och man ställer, man har ju sett borgerligheten väldigt mycket till svars här under hela mandatperioden. Mm. Att våra utsläpp har ökat och så. Har du samma förklaring kring att den här frågan är så otroligt central när det finns så många andra viktiga frågor för Sverige?
3: Jag tror det inleddes då när Miljöpartiet var på väg in i riksdagen. De kom ju in 88 först och var på väg. Och då betedde sig både Moderater och Socialdemokrater på ett helt annat sätt än gentemot SD. Alltså, nu tänkte man, nu måste vi bli bättre miljöpartier. Alltså fånga upp den här opinionen. Och se till att de inte växer sig stora och starka. Så alla börjar skriva miljöprogram och det ena och det andra. Och kärnkraft var inte bra längre och alltihopa det här. Och sen har det nog fastnat. Alltså, där. Eftersom ingen vill... Ja, det har blivit som en dogm. Mm. Och den bara man håller med om. Mm. Men nu tycker jag, nu är det ju en tillnyckring här. Verkligen alltså. Både på... Jag tänker att jag var på att lyssna på Fortum Sverige, elbolaget där. De tar ju fram den här elektrifieringsbarometern. Väldigt intressant. Alltså, dels bekräftar den det så att säga att vi ligger ju i EU-topp, så de bara skriker om det, alltså när det gäller låga fossila utsläpp. Men vi har ju ändå 30% ungefär som i industrin framförallt och tunga transporter som drivs av fossila bränslen fortfarande. Och där, alltså man problematiserar det. Alla säger att man vill ha den här fossilfria elektrifieringen. Men det händer inte mycket. Nej, det händer inte mycket. Därför att, och då kommer man in på industrifrågorna där. Alltså,
1: det går att, inte, eller?
3: Nej, det går. Alltså, man litar inte på elen. Mm. Alltså, priserna eller skatterna från till är för höga. Finns den verkligen tillgänglig? Om vi nu satsar hårt på att elektrifiera vårt bolag eller elektrifiera våra lastbilar, kommer det att finnas el? Osäkerheten där är väldigt stor, alltså bland de elintensiva företagen och bland stora, tunga företag för transporter och industri. Mm. Man litar inte på det riktigt.
1: Har man gjort misstag från den här sidan att man satsar på att man ska elektrifiering och sen också satsa på en elproduktion som är så osäker som vindkraft?
3: Ja visst, men det jag menar, det sker ju en tillnyktring nu. Ja. Jag menar, det kommer ju oavsett regering här nu så kommer det att byggas ett par kärnkraftverk i södra Sverige. Då får du balans i systemet. Det kommer innebära väldigt mycket om 10, 11, 12 år. Och det är väldigt viktigt. Och, Jag tror även i Tyskland och många andra länder man kommer att...
2: Men är det inte så, vad tänker du om det vidare, att den här tillnyktringen som du pratar om, till att börja med så kan vi väl utesluta Miljöpartiet ändå, och kanske Centern till viss del. Men den finns ju hos politikerna, kanske inte hos i media, som opinionsdrivande media än så länge. Nej. Och det där gällde ju även invandringen. Och det där lärde jag mig när jag kom till Riks och började jobba lite mer med politisk opinionsbildning. Politiker, de går före när det gäller att inse att det här måste vi ändra på. För de måste ju ta ansvar. Normalt sett i alla fall. De måste möta sina politiska motståndare i debatter. De måste ta ansvar inför väljarna. Journalister, opinionsbildare och kulturjournalister och andra skönandar, de behöver ju aldrig ta ansvar. Inte på samma sätt i alla fall. Så de kan liksom leva kvar i de här idealiseringarna som vi såg dök upp gällande invandringen när debatten om tonårsutvisningar kom till exempel. Då var man ju tillbaka på 2010. Men politikerna som tur är håller ju emot.
1: Är det så också? Förr var ju politikerna livrädda när det kom en journalist och satte en mick under näsan på dem. Jag upplever att det inte är samma rädsla längre hos politiker, att de inte kan pressa dem på samma sätt.
3: Nej, du har ju ett helt annat. Alltså, jag är väldigt optimistisk när det gäller medieutvecklingen i Sverige. Så att det händer otroligt mycket. Alltså, bra. Alltså, som växer fram. Och som de gamla medierna måste förhålla sig till. Jag tror det är alltså väldigt många mer människor. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men jag såg en undersökning så här från, jag tror det var från SOM-institutet, att det är väldigt många mer som ser på, som tar del av nyheter och såna här saker genom att du har mycket större utbud, inte minst på YouTube. Och YouTube är ju jättestort. Det är större än de flesta stora mediehus, alltså man slår samman flera stora mediekanaler på YouTube. Och annat, du har Kvartal och du har Riks och du har mycket. Så den rädslan finns inte där längre. Men det som har förändrats i politiken är, jag kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 91 och hamnade i socialförsäkringsutskottet då. Och där skötte ju Socialdemokraterna och Moderaterna invandringspolitiken. Alltså jättetajt. Socialförsäkringsutskottet hade ansvaret för invandringspolitiken och Folkpartiet och som hette och Vänstern ville alltid ha lite mer invandring och ville ha diskussion. Sossarna, de ville ha bara en våtfilter alltihopa med ihop med Moderaterna. Och insåg att släpp inte den här andra i flaskan. Det finns ett motstånd så att säga mot det här. Vi måste, alltså en generös välfärdsstat måste se till att hålla invandringen på låga nivåer. Så att integrationen, den tar alltid lång tid i Sverige. För vi är svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men om det kommer 7-8 tusen om året så är det ingen fara. Det hotar inte samhällsgemenskapen. Och sen rök ju det när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Alltså, då vill man hellre vara emot Sverigedemokraterna än att sköta invandringen. Det var ju det. Då släppte man ju lös massinvandringen. Och sen insåg man ju när man tappade 600 000 väljare, sossar och moderater, det är det till slut, att det går inte längre.
2: Men alltså jag delar den här uppfattningen att den paradoxala effekten av att SD kom in i riksdagen blev ju att vi fick mer invandring.
3: Det är tyvärr
2: så är det så. Men de som röstade fram SD där, och det var väl redan 2006, så hade de då över 3% om jag inte minns fel. Så det fanns ju, många upplevde ju redan att vi hade haft för mycket invandring. Och det var ju ändå liksom en tidsanda som gjorde att den här högerregeringen som vi hade då under Fredrik Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet kunde liberalisera arbetskraftsinvandringen bland annat. Så att det var inte bara en reaktion på SD, utan det var ju så att säga en tidsanda av total gränslöshet. Man fick inte diskutera volymer, vilket ju är så absurt så att man kan inte tro att det är sant. Så att på något sätt så hade ju även de här stora partierna som du ofta pratar om vidare, Socialdemokraterna och Moderaterna, någonting hade ju hänt där ändå som gjorde att man släppte det här kanske tidigare garden, skulle jag väl säga.
1: Om vi drar tillbaka nu till 2026.
3: Absolut.
1: Vilka frågor tycker ni har präglat intresset det här valen? Eller är det mer en känsla att nu har tiden ställt upp? Och nu är vi tillbaka till någon form av empatifrågor. Är det därför liksom vänstern har lett i opinionen? Eller är det vissa frågor vänster driver som de tycker att det här är viktiga frågor för oss? Eller vad säger ni? Vad är det som har styrt opinionen under det här sista månaderna, halvåret?
3: Ja, hela tiden ska jag säga. Det är regeringsfrågan och det kommer att vara ett tag till. Ja. Alltså, man ska ju komma ihåg att det här millenniet nu, vi har ju avverkat 26 år av det. Och när, av de åren, de 26, så har Socialdemokraterna haft statsministern 14 år och Moderaterna i 12. Alltså det är nästan totalt utjämnat jämfört med 1900-talet. Då hade Socialdemokraterna 75 år. Alltså, så det pågår en utjämning, att det blir alltid ovisst om vem ska regera. Det var det inte för 50-60 år sedan. Det var sossarna. Vi är i ett nytt skede, det kommer att utjämnas. Och så länge det är oklart, och det kommer att vara ett tag, så kommer regeringsfrågan att vara det handlar om. För skillnaderna mellan de tre stora partierna nu, jag menar Moderaterna och Socialdemokraterna anpassar sig väldigt mycket till Sverigedemokraterna. För det är de som växer. De är ju vår tids socialdemokrater. Det är de som växer strukturellt. Och man försöker anpassa sig till dem. Och därför är det inte så stora skillnader mellan dem. Men regeringsfrågan, vill säga vilka två av de tre stora ska vara på samma sida och regera. Det är liksom det kommer att handla om.
2: Det där kanske jag inte riktigt köper ändå. Men är det ändå inte så här att när det gäller Socialdemokraterna och den här omsvängningen som Magdalena Andersson gärna pratar om. Att om man liksom lyfter på locket lite och tittar hur det ser ut bland aktivister, partisympatisörer och kanske kommunpolitiker, då låter det inte så där. Alltså att nu ska vi ha ordning och reda, och det kanske man säger, men att vi ska ha en stram invandring och vi ska kunna utvisa människor. Mm. Det är ju ändå en helt annat. Alltså det finns väl ändå en stark intern, mer idealistiskt lagd opposition mot Magdalena Andersson, tycker du inte det?
3: Ja, jag vet inte, hon har en väldigt stark ställning, det kan jag säga. Men sen, alltså, som socialdemokrat, man är uppväxt med det, och nu är ju partiet så litet. Alltså när jag började vara med Socialdemokraterna, var ju, de flesta var ju kollektivanslutna, visste inte om att de var medlemmar, men det var ju över 1 miljon medlemmar. Nu kanske det är 70 000, 65. Ja. Men för att få typ 30% i ett val ska det ha minst 2 miljoner väljare. Så för Socialdemokraterna har, alltså, och som partister också, man kan gny och gnälla lite, men alla inser att som partist så är man en kyrkovärd, så att säga, för väljarna, att få in dem i den breda kyrkan. Mm. Alltså 2 miljoner, och de är ju inte, huvuddelen av väljarna är ju inte några, så att säga, bergfasta socialdemokrater, utan det, som du var inne på inledningsvis, Rickard, ja, trygghet, Socialdemokraterna har ju regerat, ja, de är bra, och sådär. Som väljarna tycker.
1: Hur länge kan man spela på det kortet? För man är ju en nedgående trend.
3: Ja, det är man. De har varit sedan mitten på 70-talet. Ja. Och ändå skickligt har kunnat hantera det. Sen var det besvärliga 7 år med Miljöpartiet. Mm. Och det vill man inte göra om. Absolut inte. Alltså, och det värsta som skulle kunna hända för Socialdemokraterna, det är att det skulle räcka med Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokratins röster för att kunna få upp en majoritet. För det är det sista som partiet vill.
1: För att?
3: Därför att man vill helst vara själv. Och kan man inte vara själv, så vill man vara det vänstra partiet. Och också när man ser på samtidens stora frågor, så går det inte att ge stort inflytande till udda partier som har för många hang-ups på konstiga saker. De är folkfrämmande. Små partier är små därför att folk tycker att de är konstiga. Mm.
2: Men de måste ju använda sig av, stödja sig mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
3: Det vet jag. Det är inte jag alls säker på.
2: Nej, okej. Okay. Men din fråga var ju valet, alltså vilka frågor som har diskuterats och där. Och
1: frågor eller känslan?
2: Ja, just det, exakt. Och jag vet, det har ju varit väldigt mycket utspel här, alltså, om konkreta sakfrågor. Partierna kommer ju varje dag, så att man hinner ju inte ens med. Mm. Så att det finns ju ändå en vilja att komma med konkreta utspel. Men det kanske är det som gör också att de inte riktigt lyckas få något intresse för de här konkreta utspelen.
1: Mm. Det är för mycket av dem.
2: Ja, möjligtvis. Och sen har vi den här lite märkliga situationen att högern då har styrt i 4 år på ett väldigt specifikt definierat program, Tidavtalet. Och deras mål var att hinna med så mycket som möjligt. Och då blir länge var ju då frågan när jag intervjuade Jim Åkesson, till exempel, blir det ett nytt avtal om ni vinner igen? Men det blir det ju inte om SD kommer in i regeringen, för då behöver de inget avtal. Men vad ska ni göra då? Men vi ska så att säga se till att det här fullbordas då, att det här liksom kommer ut på myndigheter, vi ska se vad det får för effekter. Så att det är ju ändå lite så att Tidöpartiernas svaghet är ju kanske ändå något här, att vi inte riktigt vet vad det ska leda vidare, möjligtvis. Vänstern har ju också många svagheter naturligtvis, men
1: är det, man kan säga att Reinfeldts regeringen del 1 gjorde väldigt mycket jobb. Ja. Del 2 känns trött.
2: Ja.
1: Om nu Tidö vinner, tror du att Tidö kommer att bli trötta eller kommer det vara att man för saker till sin fullbordan och verkligen ger folk om man har lovat? Man har bara börjat egentligen. Man blev inte klar första perioden, utan nu ska vi ner på myndighetsnivå, vi ska få det här, vi ska etablera det här.
2: Det är så man beskriver ofta. Ja. Alltså, vi behöver en mandatperiod till.
1: Ja.
2: Och det förstår jag att man säger. Det ligger
1: kommer man alltid säga.
2: Ja, men nu är det lite speciellt på så vis att man har fått igenom mycket politik i slutet av mandatperioden också. Mm. Reformer om migration till exempel. Och det är klart att man då är orolig från Sverigedemokraterna vad det ska bli av det här om Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraterna sen ska styra på det här. Mm. Så att det gör, om man ska leta efter vad som är specifikt för det här valet, så är det ändå att vi har haft en period där vi har haft det tydliga, intensiva reformarbetet.
1: Mm.
2: Och att man nu på något sätt vill ha en mandatperiod till för att fullfölja det.
1: Om ni skulle ge ett betyg på Tidö-regeringen, 1-5, vad säger du?
3: Ja, en stark 4.
1: Mm. Ja.
2: Ja, nej, men det är någonstans. Det är fantastiska saker som har kommit på plats. Alltså. Det är...
1: Och varför får man inte mer utdelning för det här? Alltså ekonomin, man har sänkt skatterna, man har sänkt matmomsen, man har sänkt bränslepriserna. Man har rustat upp, inte minst kriminalitet, som var en stor fråga att välja just Tidöpartierna. Har det ju skett enorma skillnader faktiskt. Självklart är det ju mycket på polisen har jobbat, men man har också skärpt lagar och så vidare. Varför får man inte mer utdelning?
3: Ja, alltså, det där är svårt. Det skiljer sig mellan olika val, så att säga, vad väljarna ser och vilka stämningar som sprids. Och, alltså, vilka verklighetsbilder som sprids. Hur man liksom, ser på skjutningarna, hur man ser på energifrågorna, hur man ser på det militära försvaret och så vidare. Alltså, ofta, jag menar, sakpolitiskt, det är inte så många som har hum om alla de här frågorna. Mm. Exakt vad som har hänt, utan man, en stämning, någon säger, man hör någonting. Och sen låter man sig fångas av den.
1: Mm.
3: Och då blir det svårt. Och sen så är ju fortfarande, som du var inne på Rickard också, så är ju fortfarande Sverigedemokraterna ett stridsäpple. Mm. Alltså som, ja, men det ser man ju på Socialdemokraternas argumentation. Det är ju med varje inlägg.
1: Mm.
3: Och särskilt nu då. Mm. Välj mellan Magdalena Andersson eller 12 ministrar från SD. Det är ju liksom vad som upprepas.
1: Ja.
3: Mm. Så man tror fortfarande...
1: Hur mycket mer SD-politik skulle det leda till om det är 12 ministrar?
3: Ja, men alltså vad regeringen ska göra, vad de är inne i, det var ju Reinfeldt var ju på väg.
1: Mm.
3: Och jag tror, hade inte SD kommit in 2010 så tror jag att vi hade haft ett helt utjämnat läge nu. Alltså alltså då hade Reinfeldts andra period inte farit iväg med liksom papperslösa och misskött arbete. Alltså det här med, ihop med Miljöpartiet.
2: Ja.
3: Så tror jag att vi hade haft ett helt utjämnat läge nu. Alltså, alltså då hade Reinfeldts andra period inte farit iväg med liksom papperslösa och...

0: enkelt.
1: Ja, det är väl en faktor som kan spela en roll för ett visst antal väljare. Jag tror att Ebba Busch har gjort den analysen till exempel när hon säger att vi ska ha en mer varm konservatism och drar sig mot mitten. Och visst, om vi tänker att det svenska samhället, svenskar, har en tendens att vara lite väl det som psykologer kallar för agreeable, alltså vänliga till mötesgående. Vi har liksom ett överskott av det. Mm. Det är så här personlighetsdrag som man mäter hos människor. Sen kanske vi inte har det mot alla jämnt, men vi har ju helt klart haft det mot människor från andra länder. Mm. Och den här känslan av att vi tar ansvar, vi är solidariska. Ja, det vill vi gärna göra. Vi vill vara sådana. Men 2022, då gick det inte längre. Då hade det gått för långt. Det var uppenbart att det fanns problem. Och då kanske man ändå tänkte, nej, men nu måste vi ge högern en chans här. Och när sen då högern har börjat lösa problemen, mer eller mindre, man har börjat i alla fall, så kan man ju tänka sig att en del människor, medvetet eller omedvetet, faller in i, ja, men vi går tillbaka till den normala ordningen. Det är väl det som du kanske är ute efter lite. Och så har jag tänkt länge, att det är det som förklarar. Sen så kanske det också är så generellt som Vida var inne på, det handlar inte så mycket om rationella val för alla. Man informerar sig, det har regeringen gjort, aha vad bra, då ska jag rösta på dem igen. Utan det handlar mycket om känslor inför politik och sådär.
0: Hur mycket spelar opinionsläget in att det vänsterblocket har lett och folk så här att jag vill inte lägga min röst på någonting och sen på valdagen så tillhör jag förlorarna. Mm. Utan jag vill lägga min röst på vinnarna. Och nu när det börjar vända, det börjar bli, tiden börjar knappa in, så kanske en del börjar säga, men de kanske kommer vinna, och så röstar jag på dem bara så enkelt som att jag vill tillhöra gänget som alla andra verkar rösta på. Tror att det här kan vara en stor faktor?
2: Det kan det vara. Jag menar,
0: man unga väljer speciellt.
2: Ja, men det kan ju vara så, man lyssnar på så här opinionskunskapare. Så när de gör de undersökningarna, många av dem, då frågar de vad röstar du på förra valet. Mm. Och då är det en mycket större andel som uppger att man röstar på de som vann. Än vad man vill vara på vinnande sida. Ja, ja, visst. Och så vidare. Så det påverkar nog. Men det kan också, det här undersökningen nu kan ju också mobilisera Socialdemokraterna. De kan få en anledning att säga, trodde du att valet var avgjort? Nej, nej, nej. Allt står och faller med din röst. Vill du ha SD som ska bestämma eller vill du ha Magdalena?
1: Det är lite nästan som man tänker sig elitidrottare, som de ska inte vara bra, utan de ska ha en grundnivå, sen ska de toppa formen exakt till VM eller OS. Så att om OS hade liksom ägt rum då 3 veckor tidigare, då hade helt andra personer vunnit eventuellt. Och det är ju samma sak här. Jim Åkesson har ju flera gånger upprepat att det som blev då Tidöpartierna i förra valet, de gick antagligen om vänstern på valdagen. Så att det är det handlar om här.
0: Så om vi ska titta lite på partierna då, och får ni döma var de befinner sig i formtoppen då. Vi kan börja med Liberalerna. De har ju inte varit precis någon bästa form. Nu kommer en undersökning idag. Det är bara en undersökning. Det var ändå 3,3. Ja. Det ser ut som att någonstans har nått botten. Väldigt låg botten. Simona Mohamsson har gjort ganska starka framträdande. Den har mycket energi. Vad tror ni? Tror du att Liberalerna kommer greja detta?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se en undersökning till. Alltså, att det går bättre för Liberalerna. Ja. Det kan vi se. För det har flera andra mätningar visat, men inte så mycket som Novus gör nu. Och, men det kan vara så att de har fångat in den dagen de frågar. Ja. Vi får väl se, men det är inte alls omöjligt att man hänger sig kvar.
1: Det kom ett ganska skarpt utspel från Jimmie Åkesson för en dryg vecka sedan var det, men lite mer, där han satte ett datum.
0: Torsdag.
1: Ja, just okej. Okay. Och 3,5% då. Och det där var ju ganska aggressivt nästan mot Liberalerna efter att de hade kramats och allt det där. Om Jimmie Åkesson gjorde det med baktanken att han ska väcka sympati för Liberalerna, att han ska sätta dem på agendan och att han ska få dem att vakna till. Mm. Då är han väl något av ett politiskt geni i så fall. Mm. Samma sak med den här, vi kommer till det sen kanske, med konflikten med Ebba Busch. Mm. Alltså det handlar ju någonstans från Sverigedemokraternas sida om att man har insett att ska tiden vinna, då måste de tre regeringspartierna börja växa. Mm. Och då måste de här väljarna som är rädda för SD börja inse att vi får inte bara SD. Mm. Utan vi får också de här tre borgerliga partierna. Mm. Och ju starkare de

0: desto mer tyngd kommer de få i det här samarbetet. Mm. Det, den insikten måste komma ut i samhället. Mm. Och om man då tänker det från SD, alltså då får man ju börja sparka igång dem.
1: Mm.
0: Och liksom börja skälla på dem. Så att de får anledning att säga, titta vad elaka Jimmie Åkesson är. Mm. Men vi är inte elaka. Mm. Vi är jättesnälla. Men det är vad bra, säger alla liksom, de här som har gått över till vänster. Ja, men då röstar jag på Ebba eller Simona.
1: Mm. Det är ju en del käbbel nu. Det är inte bara Jim, utan det är ju även, även Ebba har ju kritiserat Moderaterna att deras förslag inte är finansierade. Utan det är en massa antagande att man ska kunna finansiera de här förslagen. Ebba har lite, verkar som vi uppfattar, flörtat lite med Socialdemokraterna. Är det smart eller en dum taktik att liksom visa här lite oenigheten i det här laget?
2: Ja, det är ju en del av valrörelsen. Det är ju 8 partier, och, ja, om vi inte räknar med alla andra små partier. Men de här 8 i alla fall, det är de som krigar de platserna.
1: Ja.
2: Och då kan man säga att ja, 4 av dem har ingått i samma avtal och, och nästan i samma regering, kan man ju säga. Och, men när man går ut till väljarna så är det som parti. Så att det blir lite käbbel där, det ingår i valrörelsen. Ja.
1: Det är inte till nackdel.
2: För...
1: Det är kämpa på andra sidan också.
2: Ja, ja. Ja, visst.
1: Igår sa Magdalena Andersson att hon var tveksam om Nooshi Dadgostar skulle vara en bra minister. Och,
2: ja. Och idag skällde Nooshi Dadgostar på, eller igår, så skällde hon på de kriminella infiltratörerna i Botkyrka och sossarnas lotterifusk. Och, ja,
0: i den mån det finns så att säga en emotionell dimension av att rösta, man tycker att det där verkar vara en bra person, så är det ju faktiskt just partier vi röstar på. Vi röstar inte på Tidö eller Vänster, utan vi röstar på Simona, Ebba eller någonting annat. Ja. Och då måste de profilera sig. Som du sa, apropå Liberalerna, Simona Mohansson har ju gjort ett fantastiskt jobb. Alltså. Vilken energi och sympatisk person.
2: Ja.
0: Kanske lite väl mycket nästan, men man får ju mycket sympati för henne i alla fall.
2: Ja, jo, absolut. Alltså, hon hon utsågs ju när hon ska hålla sitt tal på Almedalen samma dag. Liksom. Ung och väldigt oprövad.
0: Ja, just
2: ja.
1: Mm. Vi ser ju kanske en Simona Mohansson-effekt just nu.
2: Ja, det känns, vi får se om det.
1: Mm. Ja. Sverigedemokraterna, man har stampat kring 20% ganska länge nu och verkar parkerat där. Vad mer ska man göra om man ska växa? Vad krävs?
0: Ja, det är en svår fråga. Det är lätt att spontant säga att man måste bredda sig, och det har man ju gjort också, rejält. Pratar mycket landsbygd och, så, och mycket, många andra frågor också. Alltså det handlar ju också om hur mycket genomslag man får. För någonstans i grunden så är det ju ett anti-etablissemangsparti har varit. Och om vi jämför exempelvis med Frankrike, så motsvarande parti Nationell Samling, de kan ju ligga betydligt högre. Mm. Sen har ju de andra val, de har presidentval och sådär. Men, och det är ju för att de inte har släppts in i etablissemanget. De har fortfarande hållits borta. Mm. Och det tror jag ändå kanske spelar roll. Att om SD hade fått fortsätta vara det här... Liksom det som man inte ska ta i, samtidigt som de andra partierna då eventuellt inte hade kunnat ta tag i migrationen, då hade man ju vuxit. Det, antagligen, det får vi anta.
1: Mm.
0: Nu blir det svårare att växa mer när man blir mer av ett parti som de andra. Det tror jag faktiskt.
1: Mm. Mm. Vi pratade ju förra gången här att du drog bilden av att Moderaterna och Sverigedemokraterna kompletterar varandra. Mm. Du har Moderaternas skicklighet att regera och ekonomiska frågor och andra frågor. Och så har du Sverigedemokraternas folklighet. Mm. Och att det är en kombo tillsammans som håller ungefär 40%. Mm. Och som inte har minskat så mycket fast man har varit i regeringsställning.
2: De ligger på 38-39.
1: Ja.
2: Och de ligger ungefär alltså på det sammanlagda valresultatet, vilket är en bedrift. Alltså, med tanke på sammansättning, med tanke på alla negativa tankar som har drabbat både Moderaterna och Sverigedemokraterna.
1: Mm.
2: Sverigedemokraterna för att man gick in halvvägs i etablissemanget. Och Moderaterna för att man släppte in dem. Mm. Och ändå så ligger man där. Och det tyder ju på så att säga att man har gjort ett bra jobb. Och jag tror ju så här, vet du, att den här folkligheten behöver man vara rädd för. Va? Nu är det internt inom borgerligheten, tycker jag. De beter sig helt annorlunda än vad vi gör inom socialdemokratin.
0: Rädd för eller rädd om? Ska man vara rädd för folkligheten eller rädd om...
2: Nej, man ska vara rädd om det.
0: Ja.
2: Det är en styrka. Man kan tänka sig på 70-talet med Fälldin. Och när Center var väldigt starkt, då var borgerligheten också mer folklig.
0: Ja, just det.
2: Ja. Men sen ofta är man ju inte det. Nej. Utan det har för Socialdemokraterna och nu Sverigedemokraterna fått ta hand om. Och jag tror jag menar att jag kommer ihåg 20% nu går nog att jämföra med 30% när det bara var fem partier. Alltså, så man ligger väldigt, alltså, det är ju, man växer strukturellt, vilket inget annat parti har gjort än Socialdemokraterna på 1910-20-talet. Och här, 100 år senare, så är det Sverigedemokraterna som växer. Och vart det ska ta vägen, de har ju siktigt inställt på att kunna leda en regering om 4 eller 8 år.
0: Ja, visst.
2: Ja, visst. Och det tror jag de... det är inget orealistiskt.
1: Vad ska till då? Så jag ska fråga till dig. Vad ska till för att de ska växa över 20%-strecket?
2: Ja, det... Så kommer det ju hända... Det händer alltid saker. Alltså, låt säga att man nu antingen fortsätter... Om det skulle visa att man hamnar i opposition. Så... tror jag att man kommer att röra sig lite åt visa ett mer öppen attityd åt det socialdemokratiska hållet. För att liksom kunna vinna över och attrahera lite fler väljare på den sidan. Då har man ju varit i lag med högern i 4 år. Gjort det bra. Men det tror jag. Men om man säger att det här fortsätter med Tidö, om man går in i regeringen, så är det inte bara att vara... Det är en mix där. Och alltså... Jag ser stora likheter mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. För de är växande strukturella partier som kan anpassa sig. Jag menar, Sverigedemokraterna har förändrats oerhört mycket. Precis som Socialdemokraterna gjorde snabbt. Alltså när man kom in i regeringsställning. Hjalmar Branting första gången. Och, så det har man gjort. Men sen handlar det också om att kunna vara i opposition. Jag menar, vi socialdemokrater går ju, även fast jag sitter i regeringen över 75 år. Så 1 maj så går man att protestera mot regeringen, mot sig själv. Ja, men, alltså, och visa att vi är inte bara en regeringsförvaltning, utan vi är något mer. Vi vill något. Vi har några idéer. Vi tänker på vanligt folk. Etablissemanget får passa sig. Folkviljan ska fram. Och de stämningarna. Och det är där som Sverigedemokraterna har utmanat och kommer att utmana. Det är jag säker på. Det är den och regera. Alltså, Åkesson och flera där, de är ju skickliga, det kommer de att fixa. Men sen gäller det att inte tappa folkligheten. Vi har ju... Vi hade ju, jag menar, LO var jätteviktigt. LO-arbetarna, men nu i det här årets valrörelse eller annat, i samhällsdebatten, man ser knappt LO eller arbetarperspektivet, alltså från fackligt håll. Nej. Längre på samma sätt. Och det är en brist. Till viss del har Sverigedemokraterna fångat upp det där.
0: Ja, visst
2: har de gjort. Jag menar, de har tagit många från partierna, men också många från soffan. Alltså som röstar och som nu är engagerade i politiken. Jag såg någon undersökning nu att under de här 4 åren så har ju sverigedemokratiska väljares inställningar till rad myndigheter och andra grejer blivit mer och mer positiva, för man är med. Ja, det är bara SVT som de fortfarande är lika sura på. Mm.
0: Sen handlar ju Sverigedemokraternas framtid också om invandringsfrågan och... frågan då om det som är konsekvenserna av invandringen naturligtvis. Dels vad vi får för politik om vi får en vänsterregering. Men sen också samhällsutvecklingen. Mm. Alltså kommer de här motsättningarna som finns, alltså skillnader som finns, olika typer av motsättningar, olika typer av missnöje hos en svensk ursprungsbefolkning med invandringen och dess konsekvenser. Kommer det att tillta eller kommer det att med tiden snarare tonas ner? Det vet vi ju inte riktigt, för det här är helt nytt. Vi har aldrig gjort något liknande tidigare i samhället. De här unga svenska killar, kommer de, män som ofta, inte alltid, men ofta har de här lite mer nationalistiska åsikterna. Kommer de dras till ytterkantspartier? Så att det är också där. Alltså. Mm. Hur kommer liksom samhället att utvecklas med tanke på den här demografiska förändringen? Mm. Det kommer också definiera Sverigedemokraternas roll. Mm. Och deras förhållande till eventuella nya utmanare på högerflanken, så att säga.
2: Mm, mm. Ja, det där bara lite snabbt därför. Det känns som om Jimmy Åkesson ligger längre fram än de andra också i den frågan. Jag lyssnade på honom både på en partikongress och när han höll sitt vår- och sommartal i Sölvesborg. Mm. Och det är mycket invandringskritik naturligtvis. Han talade sina egna här. Mm. Men ett stort avsnitt i talet och i Sölvesborg, det slog mig av att som jag älskar med duktiga politiker, att man glider in i nya positioner. Mm. Han talar om att mitt i den här invandringskritiken så han hyllar att vi får aldrig glömma att hundratusentals människor som har kommit hit från andra länder och hjälpt till att bygga upp det här landet, se till att Sverige, alltså han lyfter upp, alltså för en mer, att man kan inte hålla på och klaga hela tiden heller, utan man måste också se oerhört många människor som har kommit från andra länder uppför sig oerhört väl, jobbar och finns här och det är inga problem. Nej. Och lyfta fram det så att inte det, och markera därmed att vi måste ha en bredare, alltså vår invandringskritik mot en misskött invandring och mot dess konsekvenser på många områden här, den ligger kvar. Men människorna som kommer hit och som arbetar, sköter sig och gör, ja, de ska vi inte skälla.
0: Ja, förlåt bara, det är så viktigt där. Absolut, ja. Det finns ju den anpassningen, ja. Så att säga, och det är ju verkligheten.
2: Ja,
0: det så ser det ut med alla dessa människor som har utländskt ursprung mer eller mindre. Samtidigt så kan det också då med tiden växa fram ett starkare missnöje hos ursprungssvenskar, unga män kanske framförallt, att det var inte det här vi ville ha. Vad har ni gjort med vårt samhälle? Och de kan liksom radikaliseras. Och det har man inte råd att tappa. Man vill inte ha något litet parti på 5% ute på högerkanten som utmanar. Mm. Så att man måste även tänka på den så att säga, högerflanken här, skulle jag säga.
2: Också det är en socialdemokratisk kungstanke. Måste hålla vänstern.
0: Ja,
2: inte släppa
0: det. Det är parallellt.
1: Det är parallellt. Alltså jag ser nu när vi pratar, det är ju mer och mer att Sverigedemokraterna blir socialdemokratiseras. Alltså du fångar bredden och kanske också att de börjar bli solen som allting kretsar kring. Alltså alla förhåller sig, först fick man alla förhålla sig till Socialdemokraterna. Det verkar som alla måste börja förhålla sig till Sverigedemokraterna.
2: Ja, det har man gjort, men jag tror inte det blir på samma sätt. Det är som att säga förut att 20% nu är som 30% kanske för 40 år sedan. Alltså vi har mycket hårdare konkurrens med partier och sådär. Så, men absolut, hittills har man ju varit det. Alltså, och det, som jag sa förut, att regeringsfrågan ser som den största viktigaste frågan i det här valet och nästa.
0: Men samtidigt så är det så att vi vet inte vad som händer nere i Europa. Vi kan ha stora länder här, Frankrike, Tyskland, som kan få rejält högerkonservativa nationalistiska styren inom 10-20 år. Och det kommer också påverka svensk politik och påverka europeisk politik. Mm. Så att det är väldigt ovisst här.
1: Ja. Moderaterna. Tempe, vad säger ni om Moderaterna? De har ju tappat mycket, mycket och mycket. Mm. Men de är inte så starka som var tidigare, inte så självklara. De har, vad jag tycker, haft väldigt duktiga ministrar. Mm. Hur ska de bryta den här trenden att vara tredje största partiet? Går det?
2: Ja, det viktigaste är att man står ut med det. Att man inte gör för stor grej av det. Mm. Alltså man får inte sjunka för mycket som helst. Mm. Då blir det ju inre uppror då. Men alltså att man står ut med det, va? Om man vill fortsätta och regera. Att man får stå ut med att Sverigedemokraterna förmodligen kommer att bli större än dem i valet. Utan att man måste se det som en jätteförlust. Om man liksom lyckas vinna valet i alla fall.
1: Och har statsministerposten?
2: Ja, självklart. Mm. Och det är ju solklart att det är de som har statsministerposten. Alltså från de andra partiernas sida, ifall det skulle bli så. Mm. Så det är ju ingen kamp om den saken nu. Sen är det svårt. Moderaterna får ju naturligtvis... Ja, som statsministerpost och så vidare. Va? Så, ja, man får ta fler stötar än de andra partierna. Mm. Så
1: är det. Jag tror risk att det finns som en pacifiering i Grekland, alltså socialdemokraterna kollapsar. Har man en CDU-fiering som i Tyskland, där CDU som varit det stora partiet på 30-40% är nere på nosa på 20%. Är det man ser mot Moderaterna?
0: Ja, alltså det finns ju en internationell trend att den typen av partier, de traditionella högerpartierna...
1: Som, Tories och...
0: Exakt, att de har ju svårt. Frankrike är också ett exempel. Ja. Och det har väl att göra med då att de utmanas av ett nytt högerparti som är folkligt. Då naturligtvis har en annan folklig förankring. Men också av någonting som, det är väl Hanif Bali som brukar komma in på det där. Att själva den demografiska grunden för de här partierna förändras och kanske försvinner. Alltså man tänker den gamla borgerligheten i Sverige då, 50-60 år sedan. Vilka människor var det som självklart röstade på ett borgerligt parti? Och du hade läst på universitet, kanske på gymnasiet med den tidens skolor. Du var välutbildad, du definierade dig själv som någonting mer än som arbetare. Då var chansen stor att du röstade på Folkpartiet, Högerpartiet och var du bonde som röstade på Centerpartiet. Alltså idag så är det så att de här människorna, det är ju mer radikaliserade kvinnor. Mm. Kvinnorna fanns ju då med naturligtvis. Men det förändras ju. Det här så att säga borgerliga, välutbildade skiktet i samhället. Och kvinnor verkar ju, just nu i alla fall, ha en större tendens att rösta vänster. Mer idealistiskt, mer omsorgsinriktat än vad de här traditionella borgerliga männen gjorde. Och sen Hanif Bali brukar komma in på att det är färre och färre som bor i villa. Och då har man inte samma känsla av det här med att vi i vår familj, vi måste ta hand om oss själva först. Staten kommer sen. Så att sådana saker tror jag spelar in och kanske som förklarar det här med att de borgerliga partierna har svårt generellt. Mm,
1: mm. Centerpartiet då?
2: De verkar vara på uppgång.
1: De är på uppgång, ja, precis. Hur kommer det sig? Är det borgerliga liberala väljare som på något sätt har tagit ut att det är Magdalena Andersson och vi vill ha så mycket liberalism som möjligt i den konstellationen? Eller är det en Thand Ringqvist-effekt? Eller vad är det för någonting?
2: Ja, det är det enda borgerliga partiet som finns kvar. Och hon är bra, Elisabeth Thand Ringqvist, på den planhalvan. Hon är en sympatisk person. Så jag tror det betyder mycket. Och sen, de har tagit rätt mycket väljare. Nu tar man väljare från Socialdemokraterna. De har tagit en hel del väljare från Liberalerna, från Moderaterna. Eftersom ingen av de andra kan vara så jätteborgerliga. Som, det är bara Centerpartiet. Och nu har man tagit det. Jag håller inte på att tjata om att den breda mitten. Utan man tjatar om sig själv. Och Centerpartiet växer. De ligger lite över 8% eller någonting. Mm.
1: 7,5 senaste Novus här och 8 eller någon undersökning tror jag också.
0: Sen har de fått en bättre partiledare kanske. Anna-Karin Hatt var ju väldigt kortvarig.
2: Ja.
0: Och sen var det Muharrem Demirok då, som hade svårt med trovärdighet tycker jag. Mm. Sen kanske han är duktig på sitt sätt, men kanske lite svårt att låta trovärdig. Mm. Och Annie Lööf var ju en lite speciell person som kanske ändå tappade mycket på slutet. Men nu har man ju fått en person som på något sätt ändå låter lite mer balanserad och trovärdig i det han säger. Så att det kan ju också spela roll faktiskt. Men visst, rimligtvis så handlar det om att det finns en kategori av svenska väljare som inte tycker om Sverigedemokraterna. Mm. Och så, okej, det kan vi absolut inte rösta på. Det blir vänstern då, vänstersidan. Men hallå, inga kommunister eller sossar här. Mm. Och då blir det naturligt att man vill stärka den där högerflanken på vänstersidan så att säga. Mm.
1: Hur ska man få ihop det här då? Om det nu blir en vänstervinst. Hur får man ihop det här laget?
0: Genom att göra som Magdalena Andersson inte var så tydlig innan valet.
2: Nej, visst. Mm. Utan man får faktiskt vänta på väljarna. Det är folkviljan som... Mm. Men alltså att... jag ska tro vad man hoppas på. Det är ju naturligtvis att kunna göra gemensam sak med Centerpartiet och med Kristdemokraterna. Mm. Och vi är inne i ett sånt läge nu. Alltså man ska de gamla formlerna här för hur det ska vara. Det vill säga vi kommer från en tid när Socialdemokraterna styrde själva. Mm. Nästan hela tiden. Och nu är vi inte där. Det är utjämnat. Mm. Och då är det mer öppet. Och så har du Sverigedemokraterna där också som en polariserande faktor. Både drar till sig folk och stöter bort.
1: Låt oss säga nu att vi får Magdalena Andersson som statsminister. Vi har Centern, vi har Miljöpartiet. Låt oss säga att vi får med KD också. Vad blir politiken annorlunda jämfört med tidigare då?
2: Inte mycket.
0: Nej, alltså det är fördelen med att om vi då skulle få ganska osannolikt ändå skulle jag säga med den här typen av regering, det är ju att vi som tycker att tid har gjort mycket, mycket bra, att mycket av de reformerna kommer väl att ligga kvar, möjligtvis.
1: Och kommer vänster kunna stödja det, en sån regeringskonstellation?
2: Det behöver de inte göra.
1: Nej, de behöver inte göra det.
2: Det är liksom det som är viktigt. Mm. Sen vill man ju inte stöta bort dem, jag menar, man betedde sig väldigt oförskämt mot Vänsterpartiet i januariavtalet. Eller var det decemberöverenskommelsen, kom inte ihåg. Nej, i januariavtalet där man liksom fanns några låtsaspapper har skrivit på att man inte ens skulle få prata med. Ungefär som man fick inte ens prata med Vänsterpartiet eller någonting sånt där. Man stötte ju bort dem, man skrev in det i avtalet att det här är så man ska hålla Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna borta från makten. Det är det som är det viktiga. Mm. Och så kommer man inte vara. Men får du ihop en majoritet där, för då tror jag ändå man kan stå ut med Miljöpartiet också.
0: Ja, problemet är ju också här kanske att jag tänker på en del många unga kristdemokrater som jag har lärt känna lite grann via mitt jobb och sådär och som är engagerade i konservativa förbundet, tror jag det heter, det studentförbund där. Där träffas ju och samsas ju Sverigedemokrater och Kristdemokrater och en del moderater. Alltså att de här ungdomarna då, som är, så de tror på den här nya konservatismen. De identifierar sig som konservativa. Mm. Och en del av dem kanske också är unga tjejer som tycker att det är mer socialt acceptabelt att rösta KD än att rösta SD. Mm. Att de skulle se att deras parti plötsligt ingår ett formaliserat samarbete med Socialdemokraterna och kanske Miljöpartiet. Jag har svårt att se det, att de skulle kunna acceptera det. Mm. Och då kommer de nog, en del av dem, försvinna till Sverigedemokraterna. Så att det skulle ju ha ett pris för Kristdemokraterna. Och det brukar väl ändå vara så att det har ett pris för borgerliga partier att samarbeta med Socialdemokraterna.
2: Mm. Ja, men som sagt, det är en annan socialdemokrati. Den är inte riktigt lika stor längre. Nej. Alltså, man måste se det utjämnat läge.
0: Det som är intressant med det du säger, det är det att vi måste våga förstå att saker och ting kan förändras.
2: Ja, precis.
0: Allting kommer inte vara som det aldrig har varit. Nej, visst. Mm. Men frågan är om vi är där. Liksom. Men jag håller med om att man måste...
1: Vi har pratat med alla partier utom Vänster och Miljöpartiet nu. Vad säger ni? Ta tempen på de två partierna. Vad tror ni på väg?
0: Nej, men det finns ju en vänsterradikal våg i världen hos vänsterväljare. Vi såg i New York, det är väl det mest berömda exemplet. Det är en väldigt vänsterinriktad borgmästare. Och det här har väl också vänstern och Miljöpartiet kunnat rida på lite grann i Sverige. Kanske unga människor, för vilka det där med Berlinmur, det är liksom som franska revolutionen för oss. Liksom, nästan, det var väldigt länge sedan. En viss naivitet och sådär. Sen har ju de partierna, framförallt Vänsterpartiet, haft mycket problem med det här med kopplingarna till palestinaktivister. Det har ju varit en styrka, men det har ju också blivit ett problem. Mm. Men två små partier som just nu har ganska gott självförtroende, tror jag.
1: Mm. De ligger ju bra vitt över Sverige.
2: Det gör de absolut. Och man kan ju tycka, men det är, så kan man tycka att man är engagerad i olika frågor. Man kan tycka att antisemitismen borde sänka dem lite mer än vad det gör. Men sånt i livet. Alltså.
1: Kanske stärker de med.
2: Ja, frågan är alltså, men, och hur mycket som når ut. Man vet, en hel del av de här politiska debatterna förs över huvudet också på de flesta.
0: Ja, visst
2: är det. Ja, men alltså, med vänstern, jag skulle vilja framhålla som positivt i alla fall med Vänsterpartiet, det är att man verkligen försöker. Det är min bild. Alltså, Nooshi Dadgostar är ju ingen kommunist, hade varit, och Ida Gabrielsson och flera andra i partiledningen. De har verkligen bestämt sig för att nu ska vi kunna bli ett regeringsparti. Nu ska vi verkligen det. Och vi får inte vara rädda för att ändra oss och för kompromisser och för obehagliga beslut och sånt där. Jag har intervjuat många gruppledare på lokal nivå i Vänsterpartiet. Och det verkar vara en väldig enighet i partiet. Alltså, så här ska vi göra nu. Vi ska kunna bli ett regeringsparti.
0: Men är det inte ett problem? Är det inte ett problem att man ändå kanske har ett starkt stöd i invandrargrupper som har ett otroligt starkt mentalt engagemang i Palestina-konflikten här?
2: Jo, det finns ju där, men alltså...
0: Du förminskar det lite grann, kan jag tycka.
2: Ja, nej, men det är klart, de måste ju hantera det. De får ju, det påminner om Sverigedemokraterna så fort Expressen, ja, för många år sedan skrev, nu är det någon som har skrivit Hi Hitler, ja, ut med den jäveln.
0: Ja,
2: och nu får skriva Expressen, titta här, och Hamas är jättebra, ut med den. Alltså, de är i en sån fas. Men det där skadar ju aldrig Sverigedemokraterna.
0: Nej, inte.
2: Nej, nej. Och det verkar inte skada vänster. Alltså, ur opinionssynpunkt i varje fall.
1: Sista frågan. Jokern i leken, Marcus Allard. Vad tänker ni? Tror han kommer komma in i riksdagen? Vad kommer hända under mandatperioden med honom? Kommer han att kunna tala i talarstolen utan att bli avbruten av Anders Åhlén? Är han en enmandatsperson? Kommer han röra om och friska upp debatten? Eller vad säger ni?
2: Ja, alltså, han skulle kunna bli vågmästare. Och då klart då.
0: Här kan jag inte låta bli att skratta.
2: Det är möjligt. Ja.
0: Nej, men jag ser naturligtvis på sociala medier då, reaktioner på honom. Och han var ju med i Riks ett tag också. Alltså det, vad de känner, hans sympatisör, det är att han säger som det är. Mm. Det är så man beskriver det. Och sen, det verkar ju inte som att hans, så att säga, ganska ouppfostrade sätt att tala. Mm. Att det skrämmer bort de här sympatisörerna.
1: Tvärtom. Mm.
0: Ja, så att, alltså, det är svårt att bedöma. Jag tycker ibland så att man ska kanske inte underskatta den bitterhet som finns hos många svenskar när det gäller Dels invandringen också, naturligtvis, men även andra saker. Marcus Allard ger sig på det här som man uppfattar sovande etablissemanget som liksom tar en massa pengar, som han beskriver då, från vård och omsorg och satsar på meningslösa konstverk. Det är ju den typen av saker han lever för.
1: Transfiliater.
0: Ja, exakt, exakt. Mm. Och det finns många människor i Sverige som är otroligt arga och bitter över det här. Mm. Så det finns ju verkliga och reella motsättningar i den moderna västvärlden kring hur vårt samhälle ska se ut. Och de har ju redan kanaliserats via Sverigedemokraterna i Sverige, Trump i USA och sådär. Men här så kommer då någon som vrider till ett varv till. Och hur långt det räcker och hur länge det håller och sådär, det är svårt att säga. Men i längden så kan man ju inte driva politik i en stillsam demokrati som Sverige på det där sättet. Mm, det går ju inte.
2: Nej, han blir ju en vild djur som helst, om han skulle komma in. Mm. Vilket jag inte tror. Det ska oerhört mycket till. Ingen har lyckats än. Inte ens Alf Svensson i Jönköping. Mm. Det ska otroligt mycket till.
1: Och sen var det väl 15% i hans valkrets?
2: Ja, det var ju
1: i
2: regionvalet.
1: Ja.
2: Ja, som var där och... Ja, jag vet inte. Men det ska mycket till.
1: Mm.
0: Ja, det är svårt där. Men ja, visst...
2: Det kan ske.
0: Men det vore ju, alltså, det vore ju intressant om man kom in i riksdagen. Det vore ju att se liksom hur han ska agera. Om man på något sätt ändå vågar ha den här totalt gränslösa attityden även i Sveriges riksdag.
1: Mm.
0: Det krävs ju en viss typ av personlighet för det, så att säga.
1: Han har väl en typ av personlighet?
0: Ja,
2: förmodligen.
0: Mm. Kanske.
1: Skulle det vara uppfriskande, eller?
0: Ja, alltså, ja, både och, naturligtvis. Men om vi skulle vara vågmästare, då blir det besvärligt. Men visst, då kommer ju högersidan förhandla med honom. Det är självklart.
1: Mm.
0: Och då får vi se hur han förhandlar då, eftersom han har stått och skällt i 4 år på Sverigedemokraterna och hur mycket de har förhandlat bort allt. Mm. Så får vi se vad han kommer att lyckas förhandla till sig som egen person.
1: Mm.
0: Vi får väl se.
1: Mm. Det skulle vara intressant, som du säger. Ett Sverige med Magnus Allard som kungamakare.
2: Ja.
1: Ja, tack så jättemycket. Jättekul att ni var här och kollade valet.
2: Ja.
1: Och som sagt, när sen så är det en vecka och en dag kvar då till valdagen. Tack så jättemycket.
0: Tack själv.
1: Och tack du som har lyssnat. Och sprid gärna det här på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa lördag med nya program.

ännu är hård. Henne av er livets hav. Jesus kommer, löfter dig upp ifrån syndens grav. För hans väldes kraft är stor, just som den förrden var. Bölgen stilles på hans ord.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Har du kanske vräkt allt över bord, alla löften och trofasthetsord? Fastän allt var så glatt, går det hjälplöst mot natt. Men du ska minnas

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon och Guds rika frid. Välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer ifrån Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio 4 och jag som talar och är tekniker heter Jan Gustafsson. Från Romarbrevets 5:e kapitel läser jag verserna 8-10 i Jesu namn. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiende och blev försonade med honom genom hans sons död ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Amen. Jan Sparring sjunger nu sången Nu Jesus jag älskar. Och den sången finns på LP:n Vi sjunger för mission i öst.

Morgonandakten idag gäller alla er som upplever att ni inte klarar av alla de religiösa kraven och därför tror att ni är ställda utanför Guds rike. Om jag inte misstar mig helt finns det ett stort antal människor i de kristna församlingarna som egentligen känner det som om de inte är berättigade att höra hemma där. Orsaken är den att de inte klarar av att leva upp till alla de höga krav och ideal som de förväntas leva upp till. De klarar inte av att läsa Bibeln så mycket som de skulle. De klarar inte av att leva i det innerliga böneliv som de vet är eftersträvansvärt och riktigt. Den glädje som de förväntas att leva i varje dag verkar för det mesta bara finnas i andra. Tankar och begär man bär på är av det slaget att man är tacksam för att de inte är allmänt kända. Kort sagt, många känner sig mycket, mycket misslyckade. Så misslyckade att man, om man hade mod att göra det, skulle lämna församlingen. Inte därför att man förlorat tron på Jesus. Inte därför att man vill lämna honom, men därför att man känner att man är sämre än alla de andra bröderna och systrarna. De andra säger ju att de har det så bra när det gäller förhållande till kraven. De får kraften att leva upp till allt. Allt är så härligt. Hur reagerar den som känner sig misslyckad när han eller hon hör allt detta? De flesta reagerar nog så att de säger likadant. För att få vara kvar i gemenskapen. För att få se leendet i sin nästas ansikte och höra orden: det var härligt. Och så lever man vidare och lär sig med tiden att leva ett liv där man har ett sken av att må bra, medan man egentligen mår dåligt. Ibland frågar vi oss varför inte fler människor dras till den kristna gemenskapen. Vårt budskap är ju det bästa som finns. Vi talar ju om att vi hos Gud har den gränslösa förlåtelsen och frälsningen. Att Gud är fadern som står med den öppna famnen och tar emot den förlorade som vänder tillbaka hem. Kanske orsaken till att vi blivit så ensamma och oattraktiva i våra församlingar är att vi är så kravfyllda. I ena stunden talar vi om frälsningen som är av nåd genom Jesus Kristus, för att sedan leva som om allt berodde på hur andligt starka vi är. Egentligen skulle väl våra församlingar vara som våra hem. Platser där vi själva och våra barn får finnas med sina svagheter och göra sina misstag, men ändå veta att man tillhör familjen och är älskad. Jag skulle vilja påstå att det skulle vara ännu mer så i församlingen, i Guds familj. Vad var det jag läste i bibelordet? Vi har gjorts rättfärdiga genom Jesu blod. Inte genom vad vi gjort eller gör. Vi har försonats genom Jesu död och ska bli räddade genom hans liv. Hörde du detta? Att vi blivit Guds barn beror på Jesu död. Gud har så att säga köpt oss och gjort oss till sina barn. Det var inte du och jag som betalade ett pris för att få tillhöra Gud. Han betalade för att vi skulle få tillhöra honom. Vi blir inte räddade genom det liv vi klarar av att leva. Vi blir räddade genom det liv Jesus lever för oss. Vilken skillnad!
käre vän. Din glädje inför Gud ska inte ha sina rötter i hur bra du lyckats i ditt kristna liv. Den ska ha sin glädje i att Jesu död och liv tillräknas dig. Detta är ofattbar nåd. När vi fått upp våra ögon för att det är nåden som gäller, blir vi befriade så att vi vågar erkänna att vi är misslyckade. Paulus är oerhört öppen när han i Romarbrevet skriver: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Efter denna bekännelse utropar han: men det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Paulus, som bekände sig som den största syndare, var en glad och frimodig kristen. Hemligheten till detta låg i att han kände till Guds nåd. Till dig som känner din svaghet, till dig som sörjer över att andras vittnesbörd är så mycket härligare än ditt, till dig som undrar över om du verkligen hör hemma i Guds församling: det är inte din styrka som gör att Kristus blir upphöjd. Det är hans styrka som upphöjer dig. Ditt vittnesbörd ska inte handla om hur perfekt ditt liv är, hur befriad från synd och brist du blivit. Ditt vittnesbörd ska gälla honom. Det är vad han har gjort för dig som fyller dig med lovsång och tacksägelse. Hans gränslösa nåd och förlåtelse är grunden du bygger ditt liv på. På nådens grund behöver vi inte sätta på oss en falsk helighet. På nådens grund får vi tillräkna oss Jesu helighet. Avslutningsvis lyssnar vi nu till Karl-Erik Moberg och Nils Vångsjö som sjunger: är det sant att Jesus är min broder?

0: Ja, det är tisdag, det är den 8 september och här blir ett aktuellt, mycket intressant samtal. Och du lyssnar givetvis till Fer här i din lokala radio.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Det är drygt en vecka kvar till valet och stöd från olika blocken blir allt jämnare för varje dag som går. I dagens program ska vi samtala med Vidar Andersson och Rickard Sörman om vad de tänker om valspurten och eventuella regeringskonstellationer efter valdagen. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkomna till Hotspot. Rickard Sörman, det är första gången du är här.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och Vidar Andersson, välkommen tillbaka. Du har varit här några
3: tack
1: gånger.
3: Tack så mycket, ja.
1: Och jag tänkte att vi ska göra en valanalys. Och det är första gången ni två är tillsammans i en studio, eller hur?
2: Ja, stämmer bra.
1: Så det är ett unikt tillfälle här då. Det är drygt en vecka kvar. Det är onsdag den 2 september när vi spelar in det här. Och den stora frågan har ju varit är ju det gapet i opinionen mellan tidigare partierna och det rödgröna blocket. Vad tror ni kommer hända? Hur stor är chans att man kommer täppa igen det här gapet? Sen kommer ju en undersökning idag från Novus där gapet bara 2,6%. Liberalerna ökar och Socialdemokraterna enligt den undersökningen rasade 4,3%. Mm. Vad säger ni? Procentenheter till och med.
3: Ja, de svenska valen brukar ju vara väldigt jämna nu för tiden. Och det kommer det här valet också bli. Jag tror det är en öppen fråga. Om tidigare regeringen fortsätter eller om Magdalena Andersson får första frågan från Andreas Norlén från talmannen om att försöka få ihop en regering. Jag tror det är ett öppet race.
1: Vad säger du, Rickard?
2: Ja, när jag träffade några ganska framstående politiska kommentatorer i ett sammanhang för kanske en dryg vecka sedan. Och då var de helt övertygade om att vänster skulle vinna. Mm. Och att jag då som försökte kanske ändå säga att självklart har inte högern gett upp. Det tyckte de framstod som lite väl naivt. Men nu är det ju en känsla av att ändå att det kan vända. Mm. Och att högern börjar komma i fatt, eller har börjat. Mm. Men alltså det är jättesvårt. Som Vidar säger, val brukar bli jämna. Så att det kan man ju utgå från. Mm. Och det kan ju ändå svänga ganska fort. Men det är ju inte säkert om man tänker ur ett högre perspektiv. Mm. Jag tycker det är ganska svårt att spekulera faktiskt.
1: Jag tycker vi har ju väldigt mycket osäkra väljare i år också. SCB sätter ungefär 20% av väljarkåren är osäkra väljare upp till 1,6 miljoner. Jag tror till och med 2 miljoner har något mätinstitut talat om. Hur tror du mycket de här osäkra väljarna kommer att spela in? Och vad är er spekulation? Till vilket håll det går åt de osäkra väljarna. Vad brukar det dra? Du har ju varit med i många val tidigare. Vad är det som rör de osäkra väljarna?
3: Ja, det är väl tidsandan, stämningen och sånt som man fångas av. Och i förra valet 2022 så låg ju flera av de osäkra något mer åt höger. Och nu har jag läst undersökningar som är mer oklara. Alltså var man ligger. Och jag tror att det viktigaste med de osäkra är att få se hur många av dem som använder sin rösträtt. Så det är... vi bör ju vara förberedda på ett sjunkande valdeltagande. Det är genom att andelen så här, utomeuropeiskt födda ökar. Det är ungefär 20% nu av de röstberättigade. Och... jag läste en undersökning här från Nationalekonomiska föreningen som har tittat på hur människor röstar mellan valen 82 till 2022. Och 82 då var det ingen större skillnad på utrikesfödda och svenskfödda hur man röstar, utan det låg runt 88%. Nu är det jätteskillnad. Alltså i kommunala valen där röstar 89% av svenskfödda och typ 55% av utrikesfödda. Och i riksdagsvalen så i förra valet då så sjönk det, från 82 fram till 2022 så har det sjunkit från 88 till en bra bit under 70. Mm. Så det finns många osäkerhetsfaktorer.
1: Mm. Men när man tittar nu så ser man ju att förtidsrösterna har ökat mycket, framförallt i miljonprogrammen. Och uttaget har förtidsrösterna ökat med 40% jämfört med 2022. Vad säger det här? Vad tänker du, Rickard, när du hör det?
2: Alltså det motsäger ju lite grann det här då med att man tänker att det finns många osäkra väljare som inte bestämmer sig förrän på slutet. Men det är möjligt att de osäkra väljarna heller inte går och förtidsröstar. Så kan det faktiskt vara, att man går och förtidsröstar och man vet vad man vill rösta på i alla fall. Så att det finns ju många faktorer här. Men jag håller med om det som Vidar säger här, att på slutet, om det är jämnt, det är ganska otacksamt för politiker och för strateger, för lite ligger det nästan utanför politikernas kontroll, de här känslorna, stämningarna som kan komma på slutet. Men om vi tänker att vi lever ändå i en ganska orolig tid, säger man väl ofta, men nu har, det har ju verkligen varit sant länge, då kan man ju tänka sig att människor söker sig till någonting som är tryggt, någonting som känns stabilt. Då har vi två faktorer här. Dels då att många uppfattar socialdemokratin som en trygg, traditionell maktfaktor i Sverige. Ja, men det är lika bra att de får styra, de har alltid gjort det. Å andra sidan så har vi haft nu under 4 år ett regeringssamarbete som verkligen har varit stabilt. Och där också de ledande företrädarna försöker utstråla den här stabiliteten. Jimmie Åkesson är väldigt lugn i utfrågningar, väldigt lugn och trygg. Och Ulf Kristersson är kanske lite mer irriterad, men han åtminstone statsman har fått umgås med Macron här nyligen, till exempel den franske presidenten. Så att det där med vilken sida som är den trygga och säkra, den är inte heller lika självklar här. Om vi tänker att många kanske på slutet tänker, ja men vad känns bäst för ekonomin, tryggheten, säkerheten, Sveriges roll i världen och sådär. Så att det är lite ambivalent kanske. Mm.
1: Vad skulle du säga de sista dagarna? Vilken strategi anser ni att partiledaren bör ha för att locka över de här osäkra? Som du säger, Rickard, ligger vid sakens natur om man är osäker, att man drar på rösten till sista dagen, kanske bestämmer sig valdagen. Är du säker så ja, då kan du gå och rösta från bara 26 augusti eller när vallokalen öppnade. Mm. Vilka budskap, hur ska man approacha en så stor andel som är osäker i valet?
3: Nej, det ligger mycket i det Rickard säger där också, alltså med tryggheten, med säkerheten och så där. För det ligger ju där hela tiden. Så de frågorna som regeringen vann valet på 2022, så här, kriminaliseringen, en väldigt misskött invandring, det hotfulla läget och som kräver ökat militärt försvar och sånt där. Det är ju otrygghetsfaktorer alltihopa. Mm. Liksom, så de frågorna har ju verkligen varit i centrum. Och de ligger ju där ändå. Alltså, jag tänker på senaste SOM-institutet från Göteborg, Göteborgs universitet. Som har ju mätt det här i över 50 år. Och nu på senaste föredragningen jag var på, så är liksom, lag och ordning är i särklass. Alltså, och det får man inte glömma. Det kommer så mycket låtsasuppgifter om väljarnas viktigaste frågor. Man hittar på att det skulle vara sjukvård och skola och sånt där. Det är inte sant. Alltså för väljarnas viktigaste fråga, det är den som man är beredd att byta parti för. Mm. Om man tycker den är viktig. Mm. Och det har man i stort sett bara gjort när det gäller invandringen. 600 000 moderater och sossar gått till Sverigedemokraterna. Och lag och ordning också spelat stor roll för högersidan. Det har det gjort.
1: Mm. Om vi tar den här frågan kring det här mantrat, vård, skola, omsorg. När man tittar på många mätningar så kommer de högst upp. Men är, som du säger, är det verkligen så, tror du, Rickard? Eller är det här liksom lite artificiellt att media lyfter fram de här frågorna för att de lyfter upp dem i partiledardebatter och så vidare? Eller är det verkligen, hur mycket bättre blir det med borgerliga eller Vänsterpartiet kring skolan? Kommer ungarna plugga bättre för det? Eller kortas verkligen vårdköerna? Liksom, det verkar inte hända så mycket oavsett vilka regeringsalternativ vi har.
2: Jag håller med om det du antyder här. Jag intervjuar ju en hel del politiker. Och om man ska någon gång intervjua om sjukvård, då tänker jag, vad ska jag fråga? Ah. För att det är ju så svårt. Jag brukar fråga, kan du ha någon förklaring till vårdköerna, exempelvis? Mm. Men det är klart att det är viktigt på så vis att alla vill ha vård den dag man blir sjuk. Man kanske har föräldrar som är sjuka, barn som kanske är sjuka. Alltså visst, självklart. Men att göra tydlig politik av vården idag.
1: Och lösa ekvationen.
2: Ja, då kan man göra som Kristdemokraterna säger, att man ska förstatliga vården. Vad betyder det för vanliga människor? Mm. Vad kommer det innebära för vårdkön? Min möjlighet att hitta till en läkare snabbt? Vi har ingen aning om vad det betyder. Så att det där är väldigt svårt att göra politik av. Skola möjligtvis lite enklare om man gör en, så att säga, en en konflikt mellan det gamla, eller gamla, ja nu gamla kanske, så kallade flumskolan, en mer vänsterinriktad pedagogik. Nu går vi tillbaka till mer traditionell undervisning. Där finns en potentiell konflikt, men jag vet inte ens om den finns i politiken längre. Utan det är väl kanske mer politiker mot forskare och sådär. Men visst, de här frågorna är säkert viktiga för många i våra liv, men det är inte lätt att göra politik av dem.
1: Jag talar ofta om sjuksköterskelöner och sånt.
2: Ja.
1: Du har ju en fru som är sjuksköterska. Jag ska inte ställa en fråga till dig, men till dig, Rickard. Ja. Vad tjänar sjuksköterska i snitt? Vet du det?
2: Nej, det vet jag inte. Men i snitt? Ja, 35 kanske.
1: 44 000.
2: Okej, okay, så pass. Ja.
1: Så då är det frågan om, är det här en låglönegrupp?
2: Nej, det är det inte. Nej. Det ligger över, över mediumlön. Ja.
1: Nu får du säga emot här som har en fru som är sjuksköterska om du vill.
3: Ja, men sen lönerna ser väldigt olika ut. Och min hustru jobbar i Dalarnas region. Och de ligger ju inte högst i landet, utan det är ju Stockholmslönerna som drar upp det. Men kanske 38-40 000.
1: Just det.
3: Ja. Hon har jobbat snart 20 år. Hon skolade om sig som vuxen. Och när hon började då var månadslönen 17 000. Så den har ju fördubblats på 20 år.
2: Men jag tänker... Får jag bara komma tillbaka till det med trygghet? För att jag tycker att det är intressant det här. För här som Vidar var inne på, så var ju förra valet. Det var ju uppenbart att det handlade en hel del om trygghet.
1: Vi hade
2: ju
1: alla skjutningar.
2: Skjutningar framförallt.
1: Bomber och...
2: Men, och där är det paradoxala då, återkommer till det, att många upplever ju att det här med Sverigedemokraterna är någonting nytt, främmande och otäckt. Inte deras väljare kanske, men många andra. Och de fick inte komma in i regeringen på en gång, för att det gick för fort, det var för otäckt. Och nu så, det vanligaste argumentet från Socialdemokraterna mot en ny högerregering, det är att vi kommer få då 10-12 SD-ministrar. Så att den paradoxen har exempelvis Jimmie Åkesson att hantera. Att han, visst han kan säga framförallt att skjutningarna har gått ner, men det är ett fantastiskt resultat, verkligen. Men samtidigt så är det så att man använder de här Sverigedemokraterna som någonting som man skräms med. Så att det är en motsättning som de måste hantera här faktiskt.
1: Jag tycker så här, vi har ju de här vårdskola, omsorg, mantrat som kommer. Och så kommer, trygghetsfrågorna har ju varit väldigt aktuellt med alla skjutningar. Vi har då försvaret. Men varför är aldrig industrifrågorna i centrum? Alltså att Sverige ska ha en stark industri. Det är ju förutsättningar för att vi ska kunna betala alla andra frågor. Det finns ju inte mer pengar att ta av än vad vi skapar i vårt land.
3: Nej, men det är väl ungefär som med vårdskola och omsorg. Jätteviktiga frågor, men inte så partiskiljande.
1: Nej.
3: Och därför blir det svårt. Alltså, vi hade ju en... att den var inte så partiskiljande heller. Det här, man talar om den gröna omställningen och allt det här med industrin och satsningar där. Som liksom fick en knäck med Northvolt och sådär. Och vi får se var det landar. Men det var ju även den sittande regeringen. Jag menar, ingen vågade invända mot det här. Utan liksom, det fanns ett paradigm och det var att det här är jättebra. Det kommer bli jättefint för klimat och för vår ekonomi. Och sådär. Sen när det började knaka i fogarna där så har det väl blivit en liten... Framförallt genom Sverigedemokraterna, att man har antytt av vissa moderater också så här att och även EU håller på att lägga om politiken där. Så där är ju någonting, men det där sker liksom glidande, anpassar sig partierna till den nya stämningen. Alltså de partier som är intresserade av regering, alltså våra tre stora partier, Sossarna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. De glider in i de här follorna och...
2: Men där är det ju ändå så att Magdalena Andersson pratar väldigt mycket om att Sverigedemokraterna bedriver kulturkrig mot den gröna omställningen. Hon säger ju inte exakt vad hon vill göra för gröna investeringar. Hur tolkar du det?
3: Nej, men det är väl så att man har ju utsett Sverigedemokraterna till huvudmotståndare. Socialdemokraterna är ju alltid så. Man talar inte om vilka man helst vill samarbeta med, för man vill helst inte samarbeta med dem. Utan man vill regera själv. Som har gjort det i 75 år nästan. Men däremot en motståndare då, för det kan vara mobiliserande. Och det har alltid varit Moderaterna. Men nu är det Sverigedemokraterna. Och förmodligen har väl mätt det där själv. Jag är förvånad att det kan finnas så stor skrämseleffekt kvar. Det är vissa naturligtvis, men de är ju redan på typ rätt sida ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Och nu när den socialdemokratiska regeringsfunderingarna, det inkluderar ju Centerpartiet. Och de växer ju också. De blir ju tagit lite Magda Moderater från Socialdemokraterna nu i den här senaste undersökningen. Mm. Och att man är ju borgerlig egentligen, och då går man hellre till ett borgerligt parti. Mm. Men som vill regera med Socialdemokraterna.
1: Jag hänger kvar med de här gröna frågorna då. Så jag tittade på en undersökning här som visar vilka frågor var viktigast för olika europeiska länder. Mm. Och Sverige var det land som hade klimatet som en av de viktigaste frågorna. Och de var alltså mest intresserade av klimatfrågan av alla länder i hela Europa. Vad säger du, Rickard, om att vi ofta pratar väldigt mycket om klimatet? Våra utsläpp är alltså 0,1%, 1 promille av världens utsläpp. Mm. Vi kommer inte kunna göra någonting. Allting egentligen är symbolpolitik. Mm. Möjligtvis då att vi kan hitta en ny teknik eller att vi låter ska vara något. Ett föredöme som andra ska följa och så vidare. Varför är klimatfrågan så stor i just Sverige som har så lite utsläpp?
2: Ja, det är ju samma fråga kanske. Eller liknande fråga den som gällde varför vi skulle vara så extrema när det gällde migrationen under något decennium. Sen har ju andra länder följt efter oss kanske. Det där är ett jättestort mysterium. Och det är ingen som riktigt vet varför vi faller in i de här extremt idealistiska tankesätten. Och utser oss själva som någon slags... som ska gå först. Den mest intressanta, eller hittills i alla fall förklaringen, det är väl Katarina Berlings förklaring att det är någon slags religiöst protestantiskt tänkande som har funnits i Sverige. Som dels handlar om någon slags försakelse, att vi inte får njuta av livet, att vi inte får ha det bra, vi får inte, liksom, vi får inte ägna oss åt självhävdelse, lite jantelag. Och att det här med tron är så viktigt. Sola fide heter det väl, det vet ni på den här kanalen. Endast genom tron så ska man bli frälst. Mm. Bara du tror att vi kan rädda klimatet eller att vi kan bidra med någonting, så är det mera värt än fakta som säger det som du var inne på. Promillenivå, vi har redan gjort mycket. Det spelar ingen roll vad vi har för priser på diesel. Mm. Utan det är tron, känslan att vi gör det rätta, att vi är viktiga, att vi måste gå först. Det är inte bara Sverige, utan det är väl bäst i landet i allmänhet. Men vi verkar ju gå längst. Mm. Det där är ett sätt att förklara någonting som är väldigt svårförståeligt.
1: Vad säger du, Vidar? Att det här ofta seglas upp som en central fråga i valrörelse. Och man har ju sett borgerligheten väldigt mycket till försvar, till svars här under hela mandatperioden. Mm. Att våra utsläpp har ökat och så. Har du samma förklaring kring att den här frågan är så otroligt central när det finns så många andra viktiga frågor för Sverige?
3: Jag tror det inleddes då när Miljöpartiet var på väg in i riksdagen. De kom ju in 88 först och var på väg. Och då betedde sig både Moderater och Socialdemokrater på ett helt annat sätt än gentemot SD. Alltså nu tänkte man, nu måste vi bli bättre miljöpartier. Alltså fånga upp den här opinionen. Och se till att de inte växer sig stora och starka. Så alla började skriva miljöprogram och det ena och det andra. Och kärnkraft var inte bra längre och alltihopa det här. Och sen har det nog fastnat. Alltså, där. Eftersom ingen vill... Ja, det har blivit som en dogm. Mm. Och den bara man håller med om. Mm. Men nu är det ju en tillnyckring här. Verkligen alltså. Både på... jag tänker jag var på att lyssna på Fortum Sverige, elbolaget där. De tar ju fram den här elektrifieringsbarometern. Väldigt intressant. Alltså, dels bekräftar den det så att säga att vi ligger ju i EU-topp, så de bara skriker om det alltså, när det gäller låga fossila utsläpp. Men vi har ju ändå 30% ungefär som i industrin framförallt och tunga transporter som drivs av fossila bränslen fortfarande. Och där, alltså man problematiserar det. Alla säger att man vill ha den här fossilfria elektrifieringen. Men det händer inte mycket. Nej, det händer inte mycket. Därför att, och då kommer man in på industrifrågorna där. Alltså,
1: det går att, inte, eller?
3: Nej, det går. Alltså, man litar inte på elen. Mm. Alltså, priserna eller skatterna från till är för höga. Finns den verkligen tillgänglig? Om vi nu satsar hårt på att elektrifiera vårt bolag eller elektrifiera våra lastbilar. Kommer det att finnas el? Osäkerheten där är väldigt stor, alltså bland de elintensiva företagen och bland stora, tunga företag för transporter och industri. Mm. Man litar inte på det riktigt.
1: Har man gjort misstag från gröna sidan att man satsar på att man ska elektrifiering och sen också satsa på en elproduktion som är så osäker som vindkraft?
3: Ja visst, men det jag menar, det sker ju en tillnyktring nu. Ja. Jag menar, det kommer ju oavsett regering här nu så kommer det att byggas ett par kärnkraftverk i södra Sverige. Nu får du balans i systemet, det kommer innebära väldigt mycket om 10, 11, 12 år. Och det är väldigt viktigt. Och Jag tror även i Tyskland och många andra länder man kommer och...
2: Men är det inte så, jag tänker du om det vidare, att den här tillnyktringen som du pratar om, till att börja med så kan vi väl utesluta Miljöpartiet ändå, och kanske Centern till viss del. Men den finns ju hos politikerna, kanske inte hos i media, som opinionsdrivande media än så länge. Nej. Och det där gällde ju även invandringen. Och det där lärde jag mig när jag kom till Riks och började jobba lite mer med politisk opinionsbildning. Politiker, de går före när det gäller att inse att det här måste vi ändra på. För de måste ju ta ansvar. Normalt sett i alla fall. De måste möta sina politiska motståndare i debatter. De måste ta ansvar inför väljarna. Journalister, opinionsbildare och kulturjournalister och andra skönandar, de behöver ju aldrig ta ansvar. Inte på samma sätt i alla fall. Så de kan liksom leva kvar i de här idealiseringarna som vi såg dök upp gällande invandringen när debatten om tonårsutvisningarna kom till exempel. Då var man ju tillbaka på 2010. Men politikerna som tur är håller ju emot.
1: Är det så också? Förr var ju politikerna livrädda när det kom en journalist och satte en mick under näsan på dem. Jag upplever att det inte är samma rädsla längre hos politiker, att de inte kan pressa dem på samma sätt.
3: Nej, du har ju ett helt annat. Alltså, jag är väldigt optimistisk när det gäller medieutvecklingen i Sverige. Så att det händer otroligt mycket. Alltså bra. Alltså som växer fram. Och som de gamla medierna måste förhålla sig till. Jag tror det är alltså väldigt många mer människor. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men jag såg en undersökning så här från, jag tror det var från SOM-institutet, att det är väldigt många mer som ser på, som tar del av nyheter och såna här saker genom att du har ett mycket större utbud, inte minst på YouTube. Och YouTube är ju jättestort. Det är ju större än de flesta stora mediehus, som alltså man slår samman flera stora mediekanaler på YouTube. Och annat, du har Kvartal och du har Riks och du har mycket. Så den rädslan finns inte där längre. Men det som har förändrats i politiken är, jag kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 91 och hamnade i socialförsäkringsutskottet då. Och där skötte ju Socialdemokraterna och Moderaterna invandringspolitiken. Alltså jättetajt. Socialförsäkringsutskottet hade ansvaret för invandringspolitiken och Folkpartiet och som hette och Vänstern ville alltid ha lite mer invandring och ville ha diskussion. Sossarna, de ville ha bara en våtfilter alltihopa, med ihop med Moderaterna. Och insåg att släpp inte den här andra i flaskan. Det finns ett motstånd så att säga mot det här. Vi måste, alltså generös välfärdsstat, måste se till att hålla invandringen på låga nivåer. Så att integrationen, den tar alltid lång tid i Sverige. För vi är svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men om det kommer 7-8 tusen om året så är det ingen fara. Det hotar inte samhällsgemenskapen. Och sen rök ju det när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Alltså, då vill man hellre vara emot Sverigedemokraterna än att sköta invandringen. Det var ju det, då släppte man ju lös massinvandringen. Och sen insåg man ju när man tappade 600 000 väljare, sossar och moderater, till slut, att det går inte längre.
2: Men alltså jag delar den här uppfattningen att den paradoxala effekten av att SD kom in i riksdagen blev ju att vi fick mer invandring.
3: Ja,
2: tyvärr så är det så. Ja. Men de som röstade fram SD där, och det var redan 2006, så hade de då över 3% om jag inte minns fel. Så det fanns ju, många upplevde ju redan att vi hade haft för mycket invandring. Och det var ju ändå liksom en tidsanda som gjorde att den här högerregeringen som vi hade då under Fredrik Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet kunde liberalisera arbetskraftsinvandringen bland annat. Så att det var inte bara en reaktion på SD, utan det var ju så att säga en tidsanda av total gränslöshet. Man fick inte diskutera volymer, vilket ju är så absurt så att man kan inte tro att det är sant. Så att på något sätt så hade ju även de här stora partierna som du ofta pratar om vidare, Socialdemokraterna och Moderaterna, någonting hade ju hänt där ändå som gjorde att man släppte det här kanske tidigare garden, skulle jag väl säga.
1: Om vi drar tillbaka nu till 2026.
3: Absolut.
1: Vilka frågor tycker ni har präglat intresset det här valen? Eller är det mer en känsla att nu har tiden ställt upp och nu är vi tillbaka till någon form av empatifrågor? Är det därför liksom vänstern har lett i opinionen eller är det vissa frågor vänster driver som de tycker att det här är viktiga frågor för oss? Eller vad säger ni? Vad är det som har styrt opinionen under de här sista månaderna, halvåret?
3: Ja, och hela tiden ska jag säga. Det är regeringsfrågan och det kommer att vara ett tag till. Ja. Alltså, man ska ju komma ihåg att det här millenniet nu, vi har ju avverkat 26 år av det. Och när, av de åren, de 26, så har Socialdemokraterna haft statsministern 14 år och Moderaterna i 12. Alltså det är nästan totalt utjämnat jämfört med 1900-talet. Då hade Socialdemokraterna 75 år. Alltså, så det pågår en utjämning, att det blir alltid ovisst om vem ska regera. Det var det inte för 50-60 år sedan. Det var sossarna. Vi är i ett nytt skede, det kommer att utjämnas. Och så länge det är oklart, och det kommer att vara ett tag, så kommer regeringsfrågan att vara det handlar om. För skillnaderna mellan de tre stora partierna nu, jag menar Moderaterna och Socialdemokraterna anpassar sig väldigt mycket till Sverigedemokraterna. För det är de som växer. De är ju vår tids socialdemokrater. Det är de som växer strukturellt. Och man försöker anpassa sig till dem. Och därför är det inte så stora skillnader mellan dem. Men regeringsfrågan, vill säga vilka två av de tre stora ska vara på samma sida och regera. Det är liksom det kommer att handla om.
2: Det där kanske inte riktigt köper ändå. Men är det ändå inte så här att när det gäller Socialdemokraterna och den här omsvängningen som Magdalena Andersson gärna pratar om. Att om man liksom lyfter på locket lite och tittar hur det ser ut bland aktivister, partisympatisörer och kanske kommunpolitiker, då låter det inte så där. Alltså att nu ska vi ha ordning och reda, och det kanske man säger, men att vi ska ha en stram invandring och vi ska kunna utvisa människor. Mm. Det är ju ändå en helt annat. Alltså det finns väl ändå en stark intern, mer idealistisk lagd opposition mot Magdalena Andersson. Tycker du inte det?
3: Ja, jag vet inte, hon har en väldigt stark ställning, det kan jag säga. Men sen, alltså, som socialdemokrat, man är uppväxt med det, och nu är ju partiet så litet. Alltså, när jag började vara med Socialdemokraterna, då var ju, de flesta var ju kollektivanslutna, visste inte om att de var medlemmar, men det var ju över 1 miljon medlemmar. Nu kanske det är 70 000, 65. Ja. Men för att få typ 30% i ett val ska det ha minst 2 miljoner väljare. Så för Socialdemokraterna har, alltså, och som partister också, man kan gny och gnälla lite, men alla inser att som partist så är man en kyrkovärd så att säga, för väljarna, och få in dem i den breda kyrkan. Mm. Alltså 2 miljoner. Och de är ju inte, huvuddelen av väljarna är ju inte några, så att säga, bergfasta socialdemokrater, utan det, som du var inne på inledningsvis, Rickard. Ja, trygghet, Socialdemokraterna har ju regerat. Ja, de är bra. Och så där, som väljarna tycker. Ja,
1: ja, ja. Ja, hur länge kan man spela på det kortet? För man är ju en nedgående trend.
3: Ja, det är man. De har varit sedan mitten på 70-talet. Ja. Och ändå skickligt har kunnat hantera det. Sen var det besvärliga 7 år med Miljöpartiet. Mm. Och det vill man inte göra om. Absolut inte. Alltså, och det värsta som skulle kunna hända för Socialdemokraterna, det är att det skulle räcka med Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokratins röster för att kunna få upp en majoritet. För det är det sista som partiet vill.
1: För att?
3: Därför att man vill helst vara själv. Och kan man inte vara själv så vill man vara det vänstra partiet. Och också när man ser på samtidens stora frågor så går det inte att ge stort inflytande till udda partier som har för många hang-ups på konstiga saker. De är folkfrämmande. Små partier är små därför att folk tycker att de är konstiga. Mm.
2: Men de måste ju använda sig av, stödja sig mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
3: Det vet jag. Det är inte jag alls säker på.
2: Nej, okej. Okay. Men din fråga var ju valet, alltså vilka frågor som har diskuterats så där. Och
1: frågor eller känsla?
2: Ja, just det, exakt. Mm. Mm. Och jag vet, det har ju varit väldigt mycket utspel här alltså, om konkreta sakfrågor. Mm. Partierna kommer ju varje dag så att man hinner ju inte ens med. Mm. Så att det finns ju ändå en vilja att komma med konkreta utspel. Men och det kanske är det som gör också att de inte riktigt lyckas få något intresse för de här konkreta utspelen.
1: Mm. Det är för mycket av dem.
2: Ja, möjligtvis. Och sen har vi den här lite märkliga situationen att högern då har styrt i 4 år på ett väldigt specifikt definierat program, Tidavtalet. Och deras mål var att hinna med så mycket som möjligt. Och länge var ju då frågan när jag intervjuade Jim Åkesson, till exempel, blir det ett nytt avtal om ni vinner igen? Men det blir det ju inte om SD kommer in i regeringen, för då behöver de inget avtal. Mm. Men vad ska ni göra då? Men vi ska så att säga se till att det här fullbordas då, att det här liksom kommer ut på myndigheter, vi ska se vad det får för effekter. Så att det är ju ändå lite så att Tidöpartiernas svaghet är ju kanske ändå något här att vi inte riktigt vet vad det ska leda vidare. Möjligtvis. Vänstern har ju också många svagheter naturligtvis. Men
1: man kan säga att Reinfeldts regeringen del 1 gjorde väldigt mycket jobb. Ja. Del 2 känns trött.
2: Ja.
1: Om nu Tidö vinner, tror du att Tidö kommer att trötta eller kommer det vara att man för saker till sin fullbordan och verkligen ger folk vad man har lovat? Man har bara börjat egentligen. Man blev inte klar första perioden, utan nu ska vi ner på myndighetsnivå, vi ska få det här, vi ska etablera det här.
2: Det är så man beskriver ofta. Ja. Alltså, vi behöver en mandatperiod till.
1: Ja.
2: Och det förstår jag att man säger. Det ligger
1: kommer man alltid man säga.
2: Ja, men nu är det lite speciellt på så vis att man har fått igenom mycket politik i slutet av mandatperioden också. Mm. Reformer om migration till exempel. Och det är klart att man då är orolig från Sverigedemokraterna vad det ska bli av det här om Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraterna sen ska styra på det här. Mm. Så att det gör, om man ska leta efter vad som är specifikt för det här valet, så är det ändå att vi har haft en period där vi har haft det här tydliga, intensiva reformarbetet.
1: Mm.
2: Och att man nu på något sätt vill ha en mandatperiod till för att fullfölja det.
1: Om ni skulle ge ett betyg på Tidö-regeringen, 1-5, vad säger du?
3: Ja, en stark 4.
1: Mm. Ja.
2: Ja, nej, men det är någonstans. Det är ju fantastiska saker som har kommit på plats. Alltså.
1: Det är... Och varför får man inte mer utdelning för det här? Alltså ekonomin, man har sänkt skatterna, man har sänkt matmomsen, man har sänkt bränslepriserna. Man har rustat upp, inte minst kriminalitet, som var en stor fråga att välja just tidigare partierna. Har det ju skett enorma skillnader faktiskt. Självklart är det ju mycket på polisen har jobbat, men man har också skärpt lagar och så vidare. Varför får man inte mer utdelning?
3: Ja, alltså, det där är svårt. Det skiljer sig mellan olika val, så att säga, vad väljarna ser och vilka stämningar som sprids. Och, alltså, vilka verklighetsbilder som sprids. Hur man liksom, ser på skjutningarna, hur man ser på energifrågorna, hur man ser på det militära försvaret och så vidare. Alltså, ofta, jag menar, sakpolitiskt, det är inte så många som har hum om alla de här frågorna. Mm. Exakt vad som har hänt, utan man en stämning, någon säger, man hör någonting. Och sen låter man sig fångas av den.
1: Mm.
3: Och då blir det svårt. Och sen så är ju fortfarande, som du var inne på Rickard också, så är ju fortfarande Sverigedemokraterna ett stridsäpple. Mm. Alltså som, ja men det ser man ju på Socialdemokraternas argumentation. Det är ju med i varje inlägg.
1: Mm.
3: Och särskilt nu då. Mm. Välj mellan Magdalena Andersson eller 12 ministrar från SD. Det är ju liksom vad som upprepas.
1: Mm. Ja.
3: Mm. Så man tror och
1: hur mycket mer SD-politik skulle det leda till om det är 12 ministrar?
3: Ja, men alltså vad regeringen ska göra, vad de är inne i, det var ju Reinfeldt var ju på väg.
1: Mm.
3: Och jag tror, hade inte SD kommit in 2010 så tror jag att vi hade haft ett helt utjämnat läge nu. Alltså alltså då hade Reinfeldts andra period inte farit iväg med liksom papperslösa och misskött arbete, alltså det här med ihop med Miljöpartiet.
2: Ja.
3: Utan då hade det blivit annorlunda. Och nu, alltså vad de måste sikta på tycker jag, det är ju alltså få en fungerande samhällsförvaltning på alla områden, på de här områdena också. Mm.
1: Vad tror du, Rick? Jag tror att det är så att nu har Tidöpartierna gjort vad de ska.
2: Mm.
1: Och man tycker, ja men tack och hej, brandkåren har varit här, släckt elden. Och nu vill vi ha lite mer hjärta istället. Kan det vara så enkelt?
2: Ja, det är väl en faktor som kan spela en roll för ett visst antal väljare. Jag tror att Ebba Busch har gjort den analysen till exempel när hon säger att vi ska ha en mer varm konservatism och drar sig mot mitten. Och visst, om vi tänker att det svenska samhället, svenskar, har en tendens att vara lite väl det som psykologer kallar för agreeable, alltså vänliga till mötesgående. Vi har liksom ett överskott av det.
1: Mm.
2: Det är så här personlighetsdrag som man mäter hos människor. Sen kanske vi inte har det mot alla jämt, men vi har ju helt klart haft det mot människor från andra länder.
1: Mm.
2: Och den här känslan av att vi tar ansvar, vi är solidariska. Ja, det vill vi gärna göra. Vi vill vara sådana. Men 2022, då gick det inte längre. Då hade det gått för långt. Det var uppenbart att det fanns problem. Och då kanske man ändå tänkte, nej men nu måste vi ge högern en chans här. Och när sen då högern har börjat lösa problemen, mer eller göra, vi vill vara sådana. Men 2022, då gick det inte längre. Då hade det gått för långt. Det var uppenbart att det fanns problem. Och då kanske man ändå tänkte, nej men nu måste vi ge högern en chans här. Och när sen då högern har börjat

0: informera sig, det har regeringen gjort, aha vad bra, då ska jag rösta på dem igen. Utan det handlar mycket om känslor inför politik och sådär.
1: Hur mycket spelar opinionsläget in att det vänsterblocket har lett och folk säger att jag vill inte lägga min röst på någonting och sen på valdagen så tillhör jag förlorarna. Mm. Utan jag vill lägga min röst på vinnarna. Och nu när det börjar vända, det börjar bli, tiden börjar knappa in, så kanske en del börjar säga att de kanske kommer vinna och så röstar jag på dem bara så enkelt som att jag vill tillhöra gänget som alla andra verkar rösta på. Mm. Tror att det här kan vara en stor faktor?
2: Det kan det vara. Jag menar,
1: man kanske lyssnar... bland unga väljer speciellt.
2: Ja, men det kan ju vara så att man lyssnar på så här opinionskunskapare. Så när de gör de undersökningarna, många av dem, då frågar de vad röstar du på förra valet. Mm. Och då är det en mycket större andel som uppger att man röstar på de som vann. För man vill vara på vinnande sida. Och så vidare. Så det påverkar nog. Men det kan också, det här undersökningen nu kan ju också mobilisera Socialdemokraterna och få en anledning att säga, trodde du att valet var avgjort? Nej. Allt står och faller med din röst. Vill du ha SD som ska bestämma eller vill du ha Magdalena?
0: Det är lite nästan som man tänker sig elitidrottare. Som de ska ju inte vara bra, utan de ska ha en grundnivå. Sen ska de toppa formen exakt till VM eller OS. Mm. Så att om OS hade liksom, ägt rum då 3 veckor tidigare, då hade helt andra personer vunnit eventuellt. Mm. Och det är ju samma sak här. Ja. Jim Åkesson har ju flera gånger upprepat att det som blev då Tidöpartierna i förra valet, de gick antagligen om vänstern på valdagen. Så att det är det handlar om här.
1: Så om vi ska titta på lite på partierna då, och får ni döma var de befinner sig i formtoppen då. Vi kan börja med Liberalerna. De har ju inte varit precis någon bästa form. Nu kommer en undersökning idag. Det är ju bara en undersökning. Bara ändå 3,3. Ja. Det ser ut som att någonstans har nått botten. Väldigt låg botten. Mm. Simona Mohamsson har gjort ganska starka framträdande. Den har mycket energi. Mm. Vad tror ni? Tror du att Liberalerna kommer greja detta?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se en undersökning till. Alltså att det går bättre för Liberalerna. Ja. Det kan vi se, för det har flera andra mätningar visat. Men inte så mycket som Novus gör nu. Och, men det kan vara så att de har fångat in den dagen de frågar. Ja. Vi får väl se. Men det är inte alls omöjligt att man hänger sig kvar.
0: Det kom ett ganska skarpt utspel från Jimmie Åkesson för en dryg vecka sedan var det, men lite mer. Mm. Där han satte ett datum.
1: Mm. Torsdag.
0: Ja, just okej. Okay. Mm. Och 3,5% då. Mm. Och det där var ju ganska aggressivt nästan mot Liberalerna efter att de hade kramats och allt det där. Om Jimmie Åkesson gjorde det med baktanken att han ska väcka sympati för Liberalerna, att han ska sätta dem på agendan och att han ska få dem att vakna till, då är han väl något av ett politiskt geni i så fall. Mm. Samma sak med den här, vi kommer till det sen kanske, med konflikten med Ebba Busch. Mm. Alltså det handlar ju någonstans från Sverigedemokraternas sida om att man har insett att ska Tide vinna, då måste de tre regeringspartierna börja växa. Mm. Och då måste de här väljarna som är rädda för SD börja inse att vi får inte bara SD, utan vi får också de här tre borgerliga partierna. Mm. Och ju starkare de är, desto mer tyngd kommer de få i det här samarbetet. Mm. Den insikten måste komma ut i samhället. Mm. Och om man då tänker det från SD, alltså då får man ju börja sparka igång dem. Mm. Och liksom börja skälla på dem. Så att de får anledning att säga, titta vad elaka Jimmie Åkesson är. Mm. Men vi är inte elaka. Mm. Vi är jättesnälla. Men det är vad bra, säger alla liksom de här som har gått över till vänster. Ja, men då röstar jag på Ebba eller Simona.
1: Det är ju en del käbbel. Det är inte bara Jim, utan det är ju även... Mm. Även Ebba har ju kritiserat Moderaterna att deras förslag inte är finansierade. Utan det är massor med antagande att man ska kunna finansiera de här förslagen. Ebba har lite, verkar... som vi uppfattar, flörtat lite med Socialdemokraterna. Är det smart eller en dum taktik att liksom visa här lite oenigheten i det här laget?
2: Ja, det är ju en del av valrörelsen. Det är ju 8 partier, om vi inte räknar med alla andra små partier, men de är 8 i alla fall. Det är de som krigar om platserna. Ja. Och då kan man säga att 4 av dem har ingått i samma avtal och nästan i samma regering kan man ju säga. Och, men när man går ut till väljarna så är det som parti. Så att det blir lite käbbel där, det ingår i valrörelsen. Ja.
1: Det är inte till nackdel.

0: Det är kämpigt på andra sidan också.
1: Ja, ja, ja, visst.
0: Igår sa Magdalena Andersson att hon var tveksam om Nooshi Dadgostar skulle vara en bra minister.
1: Och idag skällde Nooshi Dadgostar på, eller igår, så skällde hon på de kriminella infiltratörerna i Botkyrka och sossarnas lotterifusk. Och, ja,
2: i den mån det finns så att säga en emotionell dimension av att rösta, man tycker att det där verkar vara en bra person, så är det ju faktiskt just partier vi röstar på. Vi röstar inte på Tidö eller Vänster, utan vi röstar på Simona, Ebba eller någonting annat. Och då måste de profilera sig. Och som du sa, apropå Liberalerna, Simona Mohansson har ju gjort ett fantastiskt jobb. Alltså. Vilken energi och sympatisk person. Kanske lite väl mycket nästan, men man får ju mycket sympati för henne i alla fall.
1: Ja, jo, absolut. Alltså, hon hon utsågs ju när hon ska hålla sitt tal på Almedalen samma dag. Liksom. Ung och väldigt oprövad.
2: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och vi ser ju kanske en Simona Mohansson-effekt just nu.
1: Ja, det känns, vi får se om det.
0: Sverigedemokraterna, man har stampat kring 20% ganska länge nu och verkar ha parkerat där. Vad mer ska man göra om man ska växa? Vad krävs?
2: Ja, det är en svår fråga. Det är lätt att spontant säga att man måste bredda sig. Och det har man ju gjort också, rejält. Pratar mycket landsbygd och, så, och mycket, många andra frågor också. Alltså det handlar ju också om hur mycket genomslag man får. För någonstans i grunden så är det ju ett anti-etablissemangsparti har varit. Och om vi jämför exempelvis med Frankrike så motsvarande parti Nationell Samling, de kan ju ligga betydligt högre. Sen har ju de andra val, de har presidentval och sådär. Men, och det är ju för att de inte har släppts in i etablissemanget. De har fortfarande hållits borta. Och det tror jag ändå kanske spelar roll. Att om SD hade fått fortsätta vara det här liksom det som man inte ska ta i, samtidigt som de andra partierna då eventuellt inte hade kunnat ta tag i migrationen, då hade man ju vuxit. Det, antagligen, det får vi anta. Nu blir det svårare att växa mer när man blir mer av ett parti som de andra. Det tror jag faktiskt.
0: Vi pratade ju förra gången här att du drog bilden av att Moderaterna och Sverigedemokraterna kompletterar varandra. Du har Moderaternas skicklighet att regera och ekonomiska frågor och andra frågor. Och så har du Sverigedemokraternas folklighet. Och att det är en kombo tillsammans som håller ungefär 40% och som inte har minskat så mycket fast man har varit i regeringsställning.
1: De ligger på 38-39.
0: Ja.
1: Och de ligger ungefär alltså på det sammanlagda valresultatet, vilket är en bedrift. Alltså, med tanke på sammansättning, med tanke på alla negativa tankar som har drabbat både Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna för att man gick in halvvägs i etablissemanget och Moderaterna för att man släppte in dem. Och ändå så ligger man där och det tyder ju på så att säga att man har gjort ett bra jobb. Och jag tror ju så här, vet du, att den här folkligheten bör man vara rädd för. Va? Nu är det internt inom borgerligheten, tycker jag. De beter sig helt annorlunda än vad vi gör inom socialdemokratin.
2: Förlåt, rädd för eller rädd om? Ska man vara rädd för folkligheten eller rädd om
1: det? Nej, man ska vara rädd om det.
2: Det
1: är en styrka. Man kan tänka sig på 70-talet med Fälldin. Och när Center var väldigt starkt, då var borgerligheten också mer folklig.
2: Ja, just det.
1: Men sen ofta är man ju inte det. Nej. Utan det var för Socialdemokraterna och nu Sverigedemokraterna fått ta hand om. Och jag tror jag menar att jag ska komma ihåg 20% nu går nog att jämföra med 30% när det bara var fem partier. Alltså... Så man ligger väldigt, alltså det är ju, man växer strukturellt, vilket inget annat parti har gjort än Socialdemokraterna på 1910-20-talet. Och här 100 år senare så är det Sverigedemokraterna som växer. Och vart det ska ta vägen, de har ju siktigt inställt på att kunna leda en regering om 4 eller 8 år.
2: Ja,
1: visst. Och det tror jag de, det är inget orealistiskt.
0: Vad ska till då? Jag ska fråga till dig. Vad ska till för att de ska växa över 20%-strecket?
1: Ja, det är... Så kommer det ju hända, det händer alltid saker. Alltså låt säga att man nu antingen fortsätter, om det skulle visa att man hamnar i opposition, så tror jag att man kommer att röra sig lite åt, visa ett mer öppen attityd åt det socialdemokratiska hållet. För att liksom kunna vinna över och attrahera lite fler väljare på den sidan. Då har man ju varit i lag med högern i 4 år, gjort det bra. Men... Det tror jag. Men om man säger att det här fortsätter med Tidö, om man går in i regeringen, så är det inte bara att vara... Det är en mix där Och alltså, jag ser stora likheter mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. För de är växande strukturella partier som kan anpassa sig. Jag menar, Sverigedemokraterna har förändrats oerhört mycket. Precis som Socialdemokraterna gjorde snabbt. Alltså när man kom in i regeringsställning. Jag var Branting första gången. Och så det har man gjort. Men sen handlar det också om att kunna vara i opposition. Jag menar, vi socialdemokrater går ju, även fast jag sitter i regeringen över 75 år, så första maj så går man att protestera mot regeringen, mot sig själv. Men alltså, och visa att vi är inte bara en regeringsförvaltning, utan vi är något mer. Vi vill något, vi har några idéer, vi tänker på vanligt folk. Vi etablissemanget får passa sig, folkviljan ska fram. Och de stämningarna. Och det är där som Sverigedemokraterna har utmanat och kommer att utmana, det är jag säker på. Det är den. Och regera, alltså, Åkesson och flera där, de är ju skickliga, det kommer de att fixa. Men sen gäller det att inte tappa folkligheten. Vi har ju, jag menar, LO var jätteviktigt, LO-arbetarna, men nu i det här årets valrörelse eller annat, i samhällsdebatten, man ser knappt LO eller arbetarperspektivet, alltså från fackligt håll. Nej. Längre på samma sätt. Och det är en brist. Till viss del har Sverigedemokraterna fångat upp det där.
2: Ja, det står jag.
1: De har gjort. Ja, men de har tagit många från partierna, men också många från soffan. Alltså som röstar och som nu är engagerade i politiken. Och jag såg någon undersökning nu att under de här fyra åren så har ju sverigedemokratiska väljares inställningar till rad myndigheter och andra grejer blivit mer och mer positiva, för man är med. Ja, det är bara SVT som man fortfarande är lika sura på. Mm.
2: Sen handlar ju Sverigedemokraternas framtid också om invandringsfrågan och frågan då om det som är konsekvenserna av invandringen naturligtvis. Dels vad vi får för politik om vi får en vänsterregering, men sen också samhällsutvecklingen. Mm. Alltså kommer de här motsättningarna som finns, alltså skillnader som finns, olika typer av motsättningar, olika typer av missnöje hos en svensk ursprungsbefolkning med invandringen och dess konsekvenser, kommer det att tillta eller kommer det att med tiden snarare tonas ner? Det vet vi ju inte riktigt, för det här är helt nytt. Vi har aldrig gjort något liknande tidigare i samhället. De här unga svenska killar, kommer de, män som ofta, inte alltid, men ofta har de här lite mer nationalistiska åsikterna, kommer de dras till ytterkantspartier? Så att det är också där. Alltså. Mm. Hur kommer liksom samhället att utvecklas med tanke på den här demografiska förändringen? Mm. Det kommer också definiera Sverigedemokraternas roll. Mm. Och deras förhållande till eventuella nya utmanare på högerflanken, så att säga. Mm,
1: mm. Ja, det där, bara lite snabbt där, för det känns som om Jimmy Åkesson ligger långt längre fram än de andra också i den frågan. Jag har lyssnat på honom nu, både på en partikongress och när han höll sitt vår- och sommartal i Sölvesborg. Mm. Och det är mycket invandringskritik, naturligtvis. Han talar till sina egna här. Mm. Men ett stort avsnitt i talet och i Sölvesborg, det slog mig av att, jag menar, här, alltså han pågår, alltså som jag älskar med duktiga politiker, att man glider in i nya positioner. Mm. Han talar om att mitt i den här invandringskritiken, så han hyllar, vi får aldrig glömma att hundratusentals människor som har kommit hit från andra länder har hjälpt till att bygga upp det här landet, se till att Sverige, alltså han lyfter upp, alltså för en mer, att man kan inte hålla på och klaga hela tiden heller, utan man måste också se oerhört många människor som har kommit från andra länder uppför sig oerhört väl, jobbar och finns här och det är inga problem. Nej. Och lyfta fram det så att inte det, och markera därmed att vi måste ha en bredare, alltså vår invandringskritik mot en misskött invandring och mot dess konsekvenser på många områden här, den ligger kvar. Men människorna som kommer hit och som arbetar, sköter sig och gör, ja, de ska vi inte skälla.
2: Ja, förlåt bara, det är så viktigt där. Absolut, ja. Det finns ju den anpassningen, ja. Så att säga, och det är ju verkligheten.
1: Ja,
2: det så ser det ju ut med alla dessa människor som har ett utländskt ursprung mer eller mindre. Samtidigt så kan det också då med tiden växa fram ett starkare missnöje hos ursprungssvenskar, unga män kanske framförallt. Att det var inte det här vi ville ha. Vad har ni gjort med vårt samhälle? Och de kan liksom radikaliseras. Och det, Det har man inte råd att tappa. Man vill inte ha något litet parti på 5% ute på högerkanten som utmanar. Så att man måste även tänka på den så att säga, högerflanken här, skulle jag säga.
1: Också det är en, jag menar, en socialdemokratisk kungstanke. Måste hålla vänstern.
2: Ja, just.
1: Inte släppa
2: det. Det är parallellt.
1: Det är parallellt.
0: Alltså det, jag ser nu när vi pratar, det är ju mer och mer att Sverigedemokraterna blir socialdemokratiseras. Alltså du fångar bredden och kanske också att de börjar bli solen som allting kretsar kring. Alltså alla förhåller sig till, förutom alla förhåller sig till Socialdemokraterna. Det verkar som alla måste börja förhålla sig till Sverigedemokraterna.
1: Ja, det har man gjort, men jag tror inte det blir på samma sätt. Det är som att säga förut att 20% nu är som 30% kanske för 40 år sedan. Alltså vi har mycket hårdare konkurrens med partier och sådär. Så, men absolut, hittills har man ju varit det. Alltså, och det, som jag sa förut, att regeringsfrågan ser som den största viktigaste frågan i det här valet och nästa.
2: Men samtidigt så är det så att vi vet inte vad som händer nere i Europa. Vi kan ha stora länder här, Frankrike, Tyskland, som kan få rejält högerkonservativa nationalistiska styren inom 10-20 år. Och det kommer också påverka svensk politik och påverka europeisk politik. Så att det är väldigt ovisst här.
0: Ja. Moderaterna. Tempe, vad har ni, vad säger ni om Moderaterna? De har ju tappat mycket, mycket och mycket. Men de är inte så starka som var tidigare, inte så självklara. De har, vad jag tycker, haft väldigt duktiga ministrar. Hur ska de bryta den här trenden att vara tredje största partiet? Går det?
1: Ja, det viktigaste är att man står ut med det. Att man inte gör för stor grej av det. Alltså man får inte sjunka för mycket som helst. Då blir det ju inre uppror då. Men alltså att man står ut med det, va? Om man vill fortsätta och regera. Att man får stå ut med att Sverigedemokraterna förmodligen kommer att bli större än dem i valet. Utan att man måste se det som en jätteförlust. Om man liksom lyckas vinna valet i alla fall.
0: Och var har statsministerposten?
1: Ja, självklart. Och det är ju solklart att det är de som har statsministerposten. Alltså från de andra partiernas sida, ifall det skulle bli så. Så det är ju ingen kamp om den saken nu. Sen är det svårt. Moderaterna får ju naturligtvis... Ja, som statsministerpost och så vidare. Va? Så, ja, man får ta fler stötar än de andra partierna. Så
0: är det. Jag tror risk att det finns en pacifiering i Grekland, alltså socialdemokraterna kollapsar. Har man en CDU-fiering som i Tyskland, där CDU som har varit det stora partiet på 30-40% är nere på nosa på 20%. Är det man ser mot Moderaterna?
2: Ja, alltså det finns ju en internationell trend att den typen av partier, de traditionella högerpartierna...
0: Tories och...
2: Exakt, att de har ju svårt. Frankrike är också ett exempel. Ja. Och det har väl att göra med då att de utmanas av ett nytt högerparti som är folkligt. Då naturligtvis har en annan folklig förankring. Men också av någonting som, det är väl Hanif Bali som brukar komma in på det där. Att själva den demografiska grunden för de här partierna förändras och kanske försvinner. Alltså man tänker den gamla borgerligheten i Sverige då, 50-60 år sedan. Vilka människor var det som självklart röstade på ett borgerligt parti? Ja, du hade läst på universitet, kanske på gymnasiet med den tidens skolor. Du var välutbildad, du definierade dig själv som någonting mer än som arbetare. Då var chansen stor att du röstade på Folkpartiet, Högerpartiet och var du bonde som röstade på Centerpartiet. Alltså idag så är det så att de här människorna, det är ju mer radikaliserade kvinnor. Kvinnorna fanns ju då med naturligtvis. Men det förändras ju, det här så att säga, borgerliga, välutbildade skiktet i samhället. Och kvinnor verkar ju, just nu i alla fall, ha en större tendens att rösta vänster. Mer idealistiskt, mer omsorgsinriktat än vad de här traditionella borgerliga männen gjorde. Och sen Hanif Bali brukar komma in på att det är färre och färre som bor i villa. Och då har man inte samma känsla av det här med att vi i vår familj, vi måste ta hand om oss själva först. Staten kommer sen. Så att sådana saker tror jag spelar in och kan, som förklarar det här med att de borgerliga partierna har svårt generellt.
0: Centerpartiet då?
1: De verkar vara på uppgång.
0: De är på uppgång, ja, precis. Hur kommer det sig? Är det borgerliga, liberala väljare som på något sätt har tagit ut att det är Magdalena Andersson och vi vill ha så mycket liberalism som möjligt i den konstellationen? Eller är det en Thand Ringqvist-effekt? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är det enda borgerliga partiet som vi ska. Och hon är bra, Elisabeth Thand Ringqvist, på den planhalvan. Hon är en sympatisk person. Så jag tror det betyder mycket. Och sen De har tagit rätt mycket väljare. Nu tar man väljare från Socialdemokraterna. De har tagit en hel del väljare från Liberalerna, från Moderaterna. Eftersom ingen av de andra kan vara så jätteborgerliga. Som, det är bara Centerpartiet. Och man, nu har man tagit det. Jag håller inte på att tjata om att den breda mitten. Utan man tjatar om sig själv. Och Centerpartiet växer ju. De ligger lite över 8% eller någonting.
0: Mm. 7,5 senaste Novus här då. Mm. 8 eller någon undersökning, ja, tror jag också.
2: Så har han fått en bättre partiledare kanske. Ja. Anna-Karin Hatt var ju väldigt kortvarig.
1: Ja.
2: Mm. Och sen var det Muharrem Demirok då, som hade svårt med trovärdighet tycker jag. Mm. Sen kanske han är duktig på sitt sätt, men kanske lite svårt att låta trovärdig. Mm. Och Annie Lööf var ju en lite speciell person som kanske ändå tappade mycket på slutet.
1: Ja.
2: Men nu har man ju fått en person som på något sätt ändå låter lite mer balanserad och trovärdig i det han säger. Så att det kan ju också spela roll faktiskt. Men visst, rimligtvis så handlar det om att det finns en kategori av svenska väljare som inte tycker om Sverigedemokraterna.
1: Mm.
2: Och så, okej, det kan vi absolut inte rösta på. Det blir vänstern då, vänstersidan. Men hallå, inga kommunister eller sossar här. Och då blir det naturligt att man vill stärka den där högerflanken på vänstersidan så att säga.
0: Mm. Hur ska man få ihop det här då? om det nu blir en vänstervinst. Hur får man ihop det här laget?
2: Genom att göra som Magdalena Andersson inte var så tydlig innan
1: nej,
2: valet.
1: Nej, visst. Mm. Utan man får faktiskt vänta på väljarna. Det är folkviljan som...
0: Mm.
1: Men alltså att... jag ska tro vad man hoppas på. Det är ju naturligtvis att kunna göra gemensam sak med Centerpartiet och med Kristdemokraterna.
0: Mm.
1: Och vi är inne i ett sånt läge nu. Alltså man ska, att de gamla formlerna här för hur det ska vara. Det vill säga, vi kommer från en tid när Socialdemokraterna styrde själva.
0: Mm.
1: Nästan hela tiden. Och nu är vi inte där. Det är utjämnat.
0: Mm.
1: Och då är det mer öppet. Och så har du Sverigedemokraterna där också som en polariserande faktor. Både drar till sig folk och stöter bort.
0: Låt oss säga nu att vi får Magdalena Andersson som statsminister. Vi har Centern, vi har Miljöpartiet. Låt oss säga att vi får med KD också. Vad blir politiken annorlunda jämfört med tider då?
1: Inte mycket.
2: Nej, alltså det är... Fördelen med att om vi då skulle få ganska osannolikt ändå skulle jag säga, men den här typen av regering, det är ju att vi som tycker att Tidö har gjort mycket, mycket bra, att mycket av de reformerna kommer väl att ligga kvar, möjligtvis.
0: Och kommer vänster kunna stödja det, en sån regeringskonstellation?
1: Det behöver de inte göra.
0: Nej, de behöver inte göra det.
1: Det är liksom det som är viktigt. Mm. Sen vill man ju inte stöta bort dem. Jag menar, man betedde sig väldigt oförskämt mot Vänsterpartiet i januariavtalet. Eller var det decemberöverenskommelsen, kom inte ihåg. Nej, i januariavtalet där man liksom fanns några låtsaspapper har skrivit på att man inte ens skulle få prata med. Ungefär som man skulle, fick inte ens prata med Vänsterpartiet eller något sånt där. Man stötte ju bort dem, man skrev in det i avtalet att det här är så man ska hålla Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna borta från makten. Det är det som är det viktiga.
0: Mm.
1: Och så kommer man inte vara. Men får du ihop en majoritet där, för då tror jag ändå man kan stå ut med Miljöpartiet också.
2: Ja, problemet är ju också här kanske att jag tänker på en del många unga kristdemokrater som jag har lärt känna lite grann via mitt jobb och sådär och som är engagerade i konservativa förbundet, tror jag det heter, det studentförbund där. Där träffas ju och samsas ju sverigedemokrater och kristdemokrater och en del moderater. Alltså att de här ungdomarna då som är... Så de tror på den här nya konservatismen. De identifierar sig som konservativa. Mm. Och en del av dem kanske också är unga tjejer som tycker att det är mer socialt acceptabelt att rösta KD än att rösta SD.
1: Mm.
2: Att de skulle se att deras parti plötsligt ingår ett formaliserat samarbete med Socialdemokraterna och kanske Miljöpartiet. Jag har svårt att se det, att de skulle kunna acceptera det. Mm. Och då kommer de nog en del av dem försvinna till Sverigedemokraterna. Så att det skulle ju ha ett pris för Kristdemokraterna. Och det brukar väl ändå vara så att det har ett pris för borgerliga partier att samarbeta med Socialdemokraterna.
1: Mm. Ja, men som sagt, det är en annan socialdemokrati. Den är inte riktigt lika stor längre.
2: Nej.
1: Alltså, man måste se det utjämnat läge.
2: Det som är intressant med det du säger, det är det att vi måste våga förstå att saker och ting kan förändras.
1: Ja, precis.
2: Allting kommer inte vara som det aldrig har varit.
1: Nej, visst.
2: Men frågan är om vi är där. Liksom. Men jag håller med om att man måste...
0: Vi har pratat med alla partier utom Vänster och Miljöpartiet nu. Vad säger ni? Ta tempen på de två partierna. Va? Tror ni på väg?
2: Ja, men det finns ju en vänsterradikal våg i världen hos vänsterväljare. Vi såg i New York, det är väl det mest berömda exemplet. Det är en väldigt vänsterinriktad borgmästare. Och det här har väl också vänstern och Miljöpartiet kunnat rida på lite grann i Sverige. Kanske unga människor för vilka det där med Berlinmur, det är liksom som franska revolutionen för oss. Liksom, nästan. Det var väldigt länge sedan. En viss naivitet och sådär. Sen har ju de partierna, framförallt Vänsterpartiet, haft mycket problem med det här med kopplingarna till palestinaktivister. Det har ju varit en styrka, men det har ju också blivit ett problem. Men två små partier som just nu har ganska gott självförtroende, tror jag.
0: De ligger ju bra vitt över Sverige.
1: Det gör de absolut. Och man kan ju tycka, men det är, så kan man tycka, man är engagerad i olika frågor. Man kan tycka att antisemitismen borde sänka dem lite mer än vad det gör. Men sånt är livet. Alltså.
0: Kanske stärker de med.
1: Ja, frågan är alltså, men, och hur mycket som når ut. Man vet, en hel del av de här politiska debatterna förs över huvudet också på de flesta.
2: Ja, visst
1: är det. Ja, men alltså, med vänstern, jag skulle vilja framhålla som positivt i alla fall med Vänsterpartiet, det är att man verkligen försöker. Det är min bild. Alltså, Nooshi Dadgostar är ju ingen kommunist, det hade varit, och Ida Gabrielsson och flera andra i partiledningen. De har verkligen bestämt sig för att nu ska vi kunna bli ett regeringsparti. Nu ska vi verkligen det. Och vi får inte vara rädda för att ändra oss och för kompromisser och för obehagliga beslut och sånt där. Jag har intervjuat många gruppledare på lokal nivå i Vänsterpartiet. Det verkar vara en väldig enighet i partiet. Alltså, så här ska vi göra nu. Vi ska kunna bli ett regeringsparti.
2: Men är det inte ett problem? Är inte ett problem att man ändå kanske har ett starkt stöd i invandrargrupper som har ett otroligt starkt mentalt engagemang i Palestina-konflikten här?
1: Jo, det finns ju där, men alltså...
2: Du förminskar det lite grann, kan jag tycka.
1: Ja, nej, men det är klart, de måste ju hantera det. De får ju, det påminner om Sverigedemokraterna så fort Expressen, ja, för många år sedan skrev, nu är det någon som har skrivit Hi Hitler, ja, ut med den jävla.
2: Ja,
1: och nu får jag skriva Expressen, titta här, och Hamas är jättebra, ut med den. Alltså, de är i en sån fas. Men det där skadar ju aldrig Sverigedemokraterna.
2: Nej, inte.
1: Nej. Och det verkar inte skada vänster. Alltså, ur opinionssynpunkt i varje fall.
0: Sista frågan. Jokern i leken, Marcus Allard. Vad tänker ni? Tror han kommer komma in i riksdagen? Vad kommer hända under mandatperioden med honom? Kommer han att kunna tala i talarstolen utan att bli avbruten av Anders Åhlén? Är han en enmandatsperson? Kommer han röra om och friska upp debatten? Eller vad säger ni?
1: Ja, alltså, han skulle kunna bli vågmästare. Och då klart då.
2: Jag kan inte låta bli att skratta.
1: Det är möjligt. Ja.
2: Nej, men jag ser naturligtvis på sociala medier då reaktioner på honom. Och han var ju med i Riks ett tag också. Alltså det, vad de känner, hans sympatisör, det är att han säger som det är. Mm. Det är så man beskriver det. Och sen, det verkar ju inte som att hans, så att säga, ganska ouppfostrade sätt att tala. Ja. Att det skrämmer bort de här sympatisörerna.
0: Tvärtom. Mm.
2: Ja, så att, alltså, det är svårt att bedöma. Jag tycker ibland så att man ska kanske inte underskatta den bitterhet som finns hos många svenskar när det gäller dels invandringen också, naturligtvis, men även andra saker. Marcus Allard ger sig på det här som man uppfattar sovande etablissemanget som liksom tar en massa pengar, som han beskriver då, från vård och omsorg och satsar på meningslösa konstverk. Det är ju den typen av saker han lever för. Ja, exakt. Mm. Och det finns många människor i Sverige som är otroligt arga och bittra över det här. Mm. Så det finns ju verkliga och reella motsättningar i den moderna västvärlden kring hur vårt samhälle ska se ut. Och de har ju redan kanaliserats via Sverigedemokraterna i Sverige, Trump i USA och sådär. Men här så kommer då någon som vrider till ett varv till. Och hur långt det räcker och hur länge det håller och sådär, det är svårt att säga. Men i längden så kan man ju inte driva politik i en stillsam demokrati som Sverige på det där sättet. Det går ju inte.
1: Han blir ju en vild djur som helst, om han skulle komma in. Mm. Vilket jag inte tror. Det ska oerhört mycket till. Ingen har lyckats än. Inte ens Alf Svensson i Jönköping. Det ska otroligt mycket till.
0: Och sen svarade väl 15% i hans valkrets.
1: Ja, det var ju
0: i
1: regionvalet.
0: Ja.
1: Ja, som var där, och ja, jag vet inte. Men det ska mycket till.
2: Ja, det är svårt där, men ja, visst.
1: Det kan ske.
2: Men det vore ju, alltså det vore ju intressant om man kom in i riksdagen, det vore ju att se liksom hur han ska agera, om man på något sätt ändå vågar ha den här totalt gränslösa attityden även i Sveriges riksdag. Mm. Det krävs ju en viss typ av personlighet för det, så att säga.
0: Han har väl en typ av personlighet?
2: Ja, förmodligen. Mm. Kanske.
0: Skulle det vara uppfriskande eller?
2: Ja, både och naturligtvis. Men om vi skulle vara vågmästare, då blir det besvärligt. Men visst, då kommer ju högersidan förhandla med honom. Det är självklart. Mm. Och då får vi se hur han förhandlar då, eftersom han har stått och skällt i 4 år på Sverigedemokraterna hur mycket de har förhandlat bort allt. Mm. Så får vi se vad han kommer att lyckas förhandla till sig som egen person. Mm. Vi får väl se.
0: Mm. Det skulle vara intressant som du säger. Ett Sverige med Magnus Larsson kungamakare.
1: Ja.
0: Ja, tack så jättemycket. Jättekul att ni var här och kollade valet. Ja. Och som sagt, när sen så är det en vecka och en dag kvar då till valdagen. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
0: Och tack du som har lyssnat. Och sprid gärna det här på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa lördag med nya program.

finns. Det var en mörk och skrämmande kväll. Aposteln Petrus satt i en cell för att han trott och tjänat sin Gud. Trots alla hetska makters förbud, han skulle dömas dagen därpå. Men från Guds himmel sände man då genast en ängel som utan prut öppnade porten. Petrus kom ut.

hand som räcker bägaren utav tröst när det är nattsvart i vårt bröst. Kanske en ängel invid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem så att vi alla ska hitta hem. Så glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Varje natt när jag sluter ögonen ser jag ditt ansikte framför mig. Jag saknar dig så. Säg att du kommer tillbaka.

God morgon och välkomna till Radio Sankt Olof och en mässa här ifrån Sankt Olof kyrka med Fredrik S. Östblom. Idag så medverkar också kören Bergatorn här i Sankt Olof kyrka. Så det blir fin sång. För dig som vill swisha en kollekt idag så är kollektnumret följande. 123 520 55 70. 123 520 5570. Och för dig som vill följa med det hemma i psalmboken så sjungs idag psalmerna 16 58 393 och 202.

Jag kan ta psalmerna en gång till. Psalmen är 16, 58, 393 och 202.

0: Gud hälsar oss alla välkomna. I allt det vi är och allt det som vi bär. Kom ihåg att du är älskad. Och vi firar denna gudstjänst i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Noel. Nu har jag problem igen. Alltså, Jonas har vi. Och så har vi Marianne. Och så har vi Björn och Sandra. Och så alla musiker. Och kören. Och Kjell-Åke har vi också. Alltså,
2: vem är viktigast? Men vad är det du har
1: vem är viktigast? Då? Fredrik har vi ju med.
2: Ja, han är inte så viktig, han är bara här.
1: Ja, just det. Men vad är viktigast då?
2: Ja, men det är ju Gud. Det är ju det som gudstjänsten handlar om.
1: Du menar
2: det är ju klart att alla de även får vara med. Det är ju jättebra.
1: Så på något sätt så hör vi ihop allihop?
2: Ja, det gör det ju.
1: Ja, men då förstår jag.
2: Så allting kretsar ju kring Gud.
1: Ja.
2: För att förhylla honom.
1: Så alla här då hör ihop med Gud?
2: Ja, det gör vi klart vi gör det.
1: Och med varandra? Ja, det är ju fantastiskt.
2: Ja, det är det.
1: Men vi i söndagsskolan, vi går ändå över till andra sidan. Men vi också hör ihop med de som är här.
2: Ja, vi egen gudstjänst där borta.
1: Men du, jag har en sång, vet du, som vi kan sjunga.
2: Ja.
1: Och det ska vi hålla på med här ett tag tills ni har lärt er. Så att ju längre ni har att lära er, ju längre gudstjänst blir det. Den är inte så svår.

regnet, ibland är solen het. Men Jesus är densamme i evighet. Den var väl inte så svår, va? Då tar vi den allihopa. Och när vi tar den andra gången, så jag med. Men tredje gången, då går jag iväg och då ska den klara den själva. Är ni med?

Nu snodde han min predikan. Typiskt. Men det är det som är helheten. Att vi hör samman. Splittringen, vi återkommer. Splittringen är ju det som är det som drar oss isär. I oss själva och framförallt från Gud. Och det vill inte Gud. Så Gud kallar oss. Kallar oss åter in i kärlek med allt det där vi är. Helt och fullt och allt det där som vi faktiskt bär på. Det finns ingen fantasi i det. Det är en verklighet av det. Och den får vi lägga över hos Gud. Allt det där som tynger. Så att vi åter igen och igen förenas med honom. Det är det vi kallar för förlåtelse. Att han kallar dig nu och i evighet. Så vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta rop efter upprättelse i det som hänt. Och den tysta bönen, bekännelsen, längtan efter förlåtelsen.

Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som behöver höra orden, du som längtar efter dem, du som begär dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag att Gud älskar dig, bär dig och leder dig, för dig samman med honom självt. För du är fri då du är förlåten. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi övar oss i att säga tack och vi ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be.
1: Gud, vår fader, som vill Kristus vill göra oss till ett. Väck oss så att vi inte finner oss i den splittring som kränker din kärlek och driver bort människor från din kyrka. Led oss allt djupare in i den enhet som du vill ge oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Amen. Och vi lyssnar till den första läsningen, hämtad ur Amos bok.
1: Den dagen ska jag resa upp Davids förfallna hydda, mura igen rännorna och resa upp det som rasat. Bygga upp den som i forna dagar, så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de folk över vilka mitt namn har utropats, säger Herren som utfört detta. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjaren följer tätt efter den som skördar och vintramparen tätt efter den som sår. Då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då ska jag vända ödet för mitt folk Israel. De ska bygga upp förstörda städer och bo i dem. Plantera vingårdar och själva dricka vinet. Anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark. Och de ska aldrig mera ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren din Gud. Så lyder Herrens ord.

0: Vi lyssnar till den andra läsningen där den heliga aposteln Paulus skriver till församlingen i Korinth.
1: I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger: jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Så lyder Herrens ord.
0: Gud, vi tackar dig. Vi sjunger psalm 58.

Låt oss öppna och upplyfta våra hjärtan till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Evangelisten Johannes berättar att Jesus sa: liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer. För att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också att det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Vare du, Kristus.

Varför splittras vi? Varför splittras världen mer och mer som det verkar i varje andetag? När vi har det som vi kan ha det, ja, även här där vi pratar om att det är så bra, så är splittringen ett faktum. Varför känns den mer och mer? Nästintill påtagligt i fysisk kropp. Det tar sig uttrycken runt omkring oss. Vi vet hur illa ungdomar mår. Vi vet hur arbetsplatser mår. Vi vet hur det pratas runt omkring oss. Och jag vet att när jag lämnar ett rum så är det mig man pratar om. Likaså för dig. Hur kommer det sig att vi har det så här? Lagen träder i kraft när gränsen är nådd och då känner vi av den. Ramen håller på att spricka, sömmarna lika så. Livet är verkligt, men vi börjar känna det nu. Och Amos säger i Herrens namn att när försoningen sker, när den här synden har spräckt upp muren, så kommer jag laga den. Jag kommer se till att du är i frid. För murarna ska resas mot för skydd och den ska vändas upp som en bro för oss emellan. Och alla som plöjer och fixar och donar, resten av dem ska komma och så. Och vi ska alla dela med allting. Vi ska få leva på riktigt igen. Observera att det är igen. För lagen är ingenting som ska säga det är du. Det är du och det är du. Utan den vill få oss tillbaka till Gud. När gränsen är nådd, den berömda väggen ni vet. Där är den nådd. Stanna upp. Zooma ut. Vart är Kristus? Hur ser Kristus ut? Hur är mitt liv egentligen? Men jag vågar inte. För förvandlingen måste ju ske och jag orkar inte. Inte ens det orkar jag med. För jag har glömt bort hur det är att vara i hans andetag av skapelse, nåd och frid. Det är vad bönen vill lära dig så som Jesus talar om den. Du ska förstå då att vi är ett. Att vi ska kunna leva då. För du är fullkomlig och förhärligad i hans namn. Till och med Paulus pratar om de här bitarna. Och splittring börjar råda. Börjar ni bestämma er för andra saker? Till och med att ni säger att ni tillhör någon annan. Finns en viss förståelse för tiden där när man var tvungen att ta skepp och resa till fots eller häst för att nå fram till församlingen. Hans brev tog ju längre tid än Postnord att nå fram. Då kan det hända saker. Nu är det valtider dessutom. Och jag tycker att splittringen syns än mer. Det finns inte en sekund i sociala medier där någon talar gott om någon. Det är alltid någon som säger någonting drit om någon annan. Och ingen vision syns. Bara hårdhet, system och vem som är mest illa mot varann. Kan världen få komma ihåg att det är Kristus som bär? Att vi är ett i honom? Även Paulus får påminna sig och vi måste påminna oss om att det är världens tyranni här utanför som vi har i bekännelsen av att inte vara en del av. För när vi är räddade i Kristi namn, i vårt dop, i den heliga ande som bor i vår kropp, då är vi evigt sammanslutna. Exakt det som Mats och Noel stod och pratade om här. Vad är det här till för? För att lovsjunga vår Gud som för oss samman. Så att våra hjärtan är sammanslutna för varandra och i honom. Gud till ära och människor till glädje och tjänst. Låt oss komma ihåg det. Att du och jag är kraften som gör världen hel.
Men det börjar i att du har vunnit frid. Låt det få vara den verklighet vi lever. För det är evangelium. Att vi kan leva i världen, inte av den. För när Gud formade människan, när du skapades och sammanvävdes i livmodern, så var du nådens under. Var det fortfarande. Det är ditt uppdrag. Så gå till alla hyttor där ute på torget och prata väl om dem alla, till dem alla. Vem vet, du kanske träffar en människa där. Inte bara din åsikt om dem. Vem vet? Och du kanske gjorde då att världen blev lite mer hel. För om inget annat är sagt, så såg alla att du pratade med alla. Jag tror att det är så enkelt. För jag vet att det räddade mig en gång. Ett löjligt hej kan göra vad som helst. Det spelar ingen roll vad det är du gör. Utan att det är evangelium när lagen är så sprängfylld och vi inte har något annat att ta vägen i Guds befrielse. Att vi hör samman. Och jag blir alltid ständigt så hänförd och nyfiken kring att det är han som ber för dig. Bön är inget du och jag hittar på. Vi stämmer enbart in i bönen han har för dig. Det är där friden ges dig. Och hela frälsningsverket i skriften och hur vår tradition ser ut berättar det för oss. Att han dog på det här korset. Att han slets upp på det här korset. Och han ställde sig inte åt sidan. Han bad om att få slippa. Men i Guds ära så står han kvar. Och hans liv är för dig givet. Han helgar sig för dig så att han kan vara det offer vi behöver ge till Gud. Men vi håller det så hårt kvar i hjärtat. Och då kommer inte friden in. Evangeliet kan bara nosa runt. Släpp. Gör allt du kan i din makt för att släppa. Inte genom någon människas styrka. Utan i andens kraft. Gör allt du kan för att släppa och ta emot. Det är det som sker i nattvarden. Det är det som har skett i dopen. I urminnes tider. Våga lev den verkligheten. För jag har hittills trott på resten. Det här är sanningen. Det som vi förmedlar och predikar här. Att du är älskad. Du är fri. Du har en ny chans till liv. I frid. För det är den han lämnar dig. Vi förenas i bön. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Och tillsammans så stämmer vi in i den världsvida kyrkans kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igen kommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

0: Vi stillar oss in för kyrkans förbön. Den som söker ska finna den friden han har lovat att ge. Han söker dig så som det står skrivet om det förlorade fåret. Stanna upp. Stanna upp och var i den bönen att han söker dig. För vi vet inte riktigt vart vi har placerat oss själva. Och så fort vi syns i horisonten så springer fadern till dig. Ställer till med den fest som är dig värdig då han längtar efter dig. Vi ber. Gud, du som kallar oss till en enda kropp, en enda ande, ett och samma hopp. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om fred på jorden. Vi ber om samråd och enhet mellan människor som har det svårt att möta varandra. Låt din läkande hand röra vid alla som vuxit upp i svåra miljöer. Särskilt ber vi för barn. Att du skyddar barnens hjärta mot hårdhet och bitterhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss finna din frid. Vara din fred, din enhet i kyrka och i församling. Hjälp oss att låta de sista bli de första så som du har sagt. Vi ber om glädje i att hjälpa och stödja varandra. Så som kroppens delar arbetar tillsammans för allas väl och bästa. Vi ber för kyrkan som förvaltar av ordet och budbärare av frid och därigenom din fred. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp. Hjälp oss att visa ömhet och medkänsla mot alla som står oss nära. Låt oss leva i kärlek. Eniga i vår olikhet. Hjälp oss att leva öppna för varandra. Genuina och sanna. Och att tänka på både andras och vårt eget bästa. Gud, ge oss det sätt att tänka och vara som fanns hos Jesus själv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för att du ger tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap i anden. I Jesu namn. Amen. Kollekten idag, den går till kyrkornas världsråd. Det där arbetet då för att vi ska vara eniga i bön. För att vi ska kunna jobba för en enad värld. Och det börjar med oss. Det börjar i vår bön. Att vi är sammanslutna i hjärtat här med Gud och med varandra. Och då ända ut till kyrkornas världsråd. Så att de kan påbörja resan tillbaka till oss. Den går att swisha. Det finns på agendan och längst fram i psalmboken. Men det går också att skänka den kontant idag då det är höst igen. Vi ber om en rik kollekt som kommer människor till glädje och tjänst och Gud till ära. Amen. Vi sjunger psalm 393.
1: Och kollekten går att swisha hemifrån också. Och då är swishnumret följande. 123-520-5570. Alltså 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olofs kyrka.

Lovad är du Gud som bär och uppfyller hela universum och bor i vårt hjärta. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick. Likaså tog han bägaren, tacka.

Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike här, mitt ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evig tid. Amen. Och vi ber som Jesus har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Herrens frid vare med er alla, och som ett tecken på att våra hjärtan är sammanslutna, önska varandra i andens kraft Herrens frid. Guds frid.

Välkommen att tända ljus. Att komma fram och ta emot gåvorna av Jesu Kristi kropp och blod, världens frälsare. Vill du ha välsignelsen läst över dig? Håll handen för ditt hjärta. Och det är helt okej att sitta bedjande kvar på stolstyrna. Han ropar, välkommen hem. Jag älskar och längtar efter dig. Amen.

0: Vi har tagit emot vår Herre.
1: Jesus Kristus, världens frälsare. Hans kropp och blod i bröd och vin. Och han lovar att du lever för evigt. Han bevarar dig till evigt liv. Låt oss förbli i hans frid och fred. Amen.

0: Gud, tack för dina gåvor.
1: Din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger psalm 202.

0: Tack Bergaton för att ni är med och förgyller lovsången och stärker bönen. Precis som oss alla här också. Men nu en liten applåd då till Bergaton. Tack så mycket. Hjärtan är enligt sammanslutna och det hjärtat är fullt av, det kommer ut som glädje. Och applåder är en del av det språket. Har ni fått en ny ledare eller? Hallå Maria! Vår nya organist! Så välkommen hit. Hur har det varit hittills? Vi har ju träffats några gånger. Det har varit bra. Hittills. Och jättemycket, där kom sanningen. Det är så ju. Mycket att sätta sig in i. Och hela livet ska åter vända in i arbetet. Från det nya till det gamla som ska bli det nya. Och så är du hemvändare. Ha? Hon har ju bott här innan. Så välkommen hem. Hörru du. Vi tycker ju om paket, du och jag. Såna här. Det här har ju liksom församlingen då en del samlat ihop. Nej, medlemsavgifter och sådär va? Ser du vad fint inte jag har slagit in? För det kan min fru längre ner säga att det här har inte jag gjort. Men de är till dig och det är det viktiga. Och vi har längtat efter dig. Tar emot dig med just den här kärleken och förväntan. För det är ansvaret och gåvan att leva tillsammans i församling. Vi ber för dig och vi stämmer in i den bönen. Herre, tack för Maria. Tack för att du har sänt henne hit. Att hon får verka så som hon ska göra. Låt henne ta med visdomen från församlingen och kören själv. Och hur hon möts av oss och i oss och med varandra här inne. Så att hennes arbete kommer oss alla och fler till gagn här inne. Välsignelse över dig Maria. Och välsignelse över tjänsten. Tack för att du är här. Amen. Ni får prata med Maria sen här nere. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har hört Radio St. Olof och

0: Tack så mycket. Tack för att ni är här allihopa. I allt det ni är och allt det ni bär, kom ihåg att du är älskad. Du har alltid varit det och du kommer så att förbli. Det är i den kärlekens kraft som Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. Förbli Herrens frid i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Nu bjuds det på en samtalsstund med Maria såklart. Och fika då. Fika halleluja. Amen.
1: Nu så ska jag säga att vi har lyssnat på Radio Sant Olof. Och en mässa ifrån Sant Olof kyrka. Men och det har varit Fredrik S. Östblom som har hållit den här mässan. Och i dagens mässa så har också kören Bergatorn medverkat under ledning av vår nya organist Maria Granlund. Radio Sant Olof är slut för den här gången. Och nu blir det lite mer musik här i Radio Sant Olof. Och här är Radio Falköping skulle jag säga. Här blir det mer musik som sagt. Och så önskar jag dig en fortsatt trevlig söndag. På återhörande.
2: Du har precis hört en reprissändning ifrån Radio Sankt Olof.
3: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna. Återigen dags 10 i 12 här i Radio Falköping. Och tisdag har det gått och blivit, och den 8 september också. Vi ska gratulera idag då Alma och Hulda som har en namnsdag. Ja, nu märks det att det börjar bli lite hustigt ute. Mörkare på morgnarna, lite kyligare och lite råare sådär, men ändå ganska härligt. Vi har ju september månad stor del kvar, och det brukar bli en del riktiga sådana här härliga sensommardagar. Får vi se fram emot också. Ja, i dagens 10 i 12 då, vad har vi att se fram emot där? Jo, ni ska få följa med till torget i lördags. Så var sensommardagar. Får vi se fram emot också. Ja, i dagens 10 i 12 då, vad har vi att se fram emot där? Jo, ni ska få följa med till torget.

hör det om en alldeles liten stund. Ja, då går vi väl in på våran sida igen då, fnf.nu, den sidan som jag tror jag är inne på den mest av alla sidor faktiskt, så är det nog den här fnf.nu som man går in på då och kollar. Där händer det lite grejer, det är som sagt mycket val, det är mycket, det är torget där och det är mycket annat, demokratikvällen kan man gå in och lyssna på också. Och mycket, mycket mer. Så gör det, tycker jag. Sen går jag in på kommunens sida, alltså Falköpings kommun då, såklart. Och läser att ansökan till höstpraktik inom vård och omsorg är nu öppen. Kan man söka nu? Är du elev i årskurs 8 eller 9 och bor i Falköpings kommun? Nu har du chansen att prova på arbetslivet inom vård och omsorg genom att göra praktik under höstlovet. Praktikperioder att välja mellan, står det. Period 1, 26-27 oktober. Period 2, 28-29 oktober. Och den är öppen fram till 30 september. Så man kan ansöka där. Ja, och så står det att hållplats sjukhuset läge B flyttas norrut den 7 september. Och det var ju igår där, så det gjorde det ju igår då. Och det står så här också då, kommunen arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten. Nu utförs arbeten för att tillgänglighetsanpassa hållplats sjukhuset läge B på Danska vägen. Arbetet utförs av PEB. Och det här flyttningen där kommer att vara till 25 september. Så är det. Så den flyttas en bit bort där. Gå själva in och titta på den här kartan där man kan se vart den har flyttats. Svårt att visa det i radio här. Så, då ska vi ha lite musik och efter det sen så ska vi förflytta oss till torget. Här har vi nu Skotts och Malena.

0: Ja. Stänga fabriken.
1: Ja, det hade de gjort tydligen. Bo Kaspers orkester och semester. Semestertider är ju slut. Nu är det ju val vi siktar på, eller hur?
0: Men det ser inte ut så på torget. Det är hur mycket folk som helst här idag.
1: Ja, verkligen.
0: Trots vädret.
1: Trots vädret, P.O. Vi hade en riktig regnskur här för bara någon timme sedan. Men
0: ja, det har torkat upp.
1: Har det?
0: Du ska prata med folk, kan vi väl säga. Både politiker och andra. Och det är väl lika bra du får ge dig iväg ut.
1: Jag har siktat in mig på några som jag ska prata med. Då ger jag mig iväg, P.O.
0: Ja, det tycker jag.
1: Mm. Då ska vi se. Ja, för... Vad blir det nu? Det blir tredje lördagen som vi befinner oss på torget. Och där vi då sänder live och direkt. Och jag går emot traktorer. Det är ju något som heter jul i stad här. Och jag vet inte om du är en fan av traktorer.
2: Nej, det ska jag nog inte säga att jag är. Jag är uppvuxen ute i Kina Slutarp, men jag har bott i samhället. Jag är inte så jättetraktorintresserad faktiskt.
1: Säger?
2: Henrik Brolin.
1: Henrik, vi har träffats någon gång förut. Jag vet ju att du brinner ju verkligen för politik och för att vi ska ha det så bra som möjligt och att det ska vara välfärd. Ja, du vet vad jag menar. Det här med att vara med på torget och få ut sitt budskap till till allmänheten, så att säga, hur viktigt är det?
2: Det är superviktigt, för det är här man får chansen att ha en diskussion och verkligen diskutera en sakfråga. Annars blir det bara one-liners och utspel och två rader på egentligen oerhört komplicerade samhällsproblem. Eller det är väldigt skönt att få vara i lugn och ro och prata om skolan här i kommunen på ett sätt där man kan förklara hur det ser ut och vad förutsättningarna är. Så jag tycker det här är A och O i valrörelsen. Det här är de bästa samtalen vi har.
1: Märker ju intresset, och jag har sagt det tidigare lördagar och sådär också, att det finns ju ett stort intresse just i år, eller det här valet som är nu. Märker du, ni av det också, att det finns ett engagemang från allmänheten mer?
2: Det gör det absolut, och framförallt så tycker jag att det är väldigt många som har varit väldigt intresserade av oss då, hur vi ställer oss till nedskärningar utav avkassa. Vi ser ju att även om man skjuter till stora belopp, pengar till kommuner och sånt som är högre än någonsin, så är ju värdet på de pengarna i alla fall 48 miljarder lägre, och det är ju pengar direkt till kommuner och regioner, och det är klart att det där behöver vi ju få ordning på, så vi får möjlighet att finansiera en välfärd även på kommunnivå.
1: Intresset som sagt är stort, och även de här debatterna som är på tv och så vidare, det haglar ju tätt om dem liksom. Och folk tittar ju och engagerar och så vidare, och på riksnivå i alla fall, Henrik, så är det ju, tycker jag, det är mångt och mycket lite pajkastning. Ja. Håller du med om det?
2: Jag håller med om det också. Och jag tror att det är väldigt många som är trötta på de här debatterna. För de blir väldigt enformade. Man ställer en fråga, man kör sina inövade svar på alla frågor. Och det blir liksom ingen debatt liksom. För det blir svårt för väljaren när ena sidan säger att arbetslösheten har stigit med 100 000 och den andra sidan säger att det aldrig varit fler i arbete. Och bägge har rätt. Då blir det svårt. Då behöver vi diskutera de frågorna och göra dem lite djupare liksom. För jag tror att de här samtalen vi har på torget och när vi knackar dörr och när vi är ute och möter föreningar och sånt där, de ger så otroligt mycket mer. Och det ger också en förståelse för varandra liksom, med både utmaningarna och förutsättningarna.
1: Jag pratade med någon, om det var förra helgen tror jag, som uttryckte att jag hade ju bestämt mig vilka jag skulle rösta på innan jag gick hit till torget. Sen kom jag hit och nu vet jag inte längre. Att det blir för mycket information när man kommer hit, och att alla har ju egentligen någonting bra så att säga. Och då kan det bli Kan det bli den effekten på det också, tror du, eller?
2: Ja, fast jag tror det är avsaknaden utav vilket samhälle man vill bygga. Alltså alla vill ju att det ska bli bra i Sverige. Vill alla partier vill ju det. Det är ju det att vi har olika sätt att gå för att komma dit. Och då blir väl de ideologiska skillnaderna det som blir det viktiga egentligen. Men det diskuteras ju inte, för det är ju bara sakpolitiska frågor. Bränslepris, skatt. Den skatten dit, den skatten dit. Och då tror jag det är viktigare att få diskutera vad är det vi vill göra och vad skulle det kosta, och sen får vi finansiera det. Så tänker jag.
1: Också en fråga som här kommer Christian med paraply. Tack så mycket, Christian. Också en fråga som jag tycker är lite spännande. Det lovas guld och gröna skogar, Henrik, nu i valtider. Och just om det finns då finansiering för alla de här luftna, eller är det bara liksom tomma ord som, nej, men när man då, om man nu vinner och så vidare, att man lägger ner dem, förstår vad jag menar?
2: Ja, men det är ju oerhört viktigt, för det hänger ju ihop här i kommunen. Vi har ju stora satsningar, vi vill ju göra väldigt mycket med skolan till exempel, och det kommer kosta pengar. Och då måste vi ju veta också att vi har en regering som kan tänka sig att skjuta till pengar och finansiera detta, för kommunen tjänar ju inte egna pengar på det sättet. Det är ju skattebetalarnas skatter vi har. Så ja, vi behöver ju givetvis få en säker finansiering från staten också.
1: Underbyggt så att säga. Ja. Var pengarna ska tas ifrån och att det finns pengar överhuvudtaget. Så.
2: Absolut.
1: Avslutningsvis, Henrik. Om drygt en vecka.
2: Ja.
1: Då är det dags.
2: Då är det dags.
1: Då är det skarpt läge. Alltså, är det en skräckblandad förtjusning du känner inför nästa söndag?
2: Alltså jag tycker våra samtal är bra när vi är ute. Jag känner inte igen mig i de här opinionsundersökningarna som kommer det sista. Det är stor osäkerhet. Jag tror att det stör mer än vad det är sådär. Utan vi kommer köra järnet in i kaklet här. Men jag tycker vi har väldigt bra samtal, och det känns väldigt, väldigt bra när vi är ute i alla fall och diskuterar. För jag är säker på att vi har det bästa systemet för att organisera ett samhälle.
1: Tack så mycket, Henrik.
2: Tack.
1: Jag tänker att jag fortsätter mot... Ja, men jag haffar en person i mängden här. Hallå, Ralf.
3: Tjenare, Roger.
1: Tjenare.
3: Underbart väder.
1: Ja, men visst. Ja, men blandat. Du kommer med uppehåll nu, Ralf, eller?
3: Ja, det gör jag.
1: Det gör du, va?
3: Det kommer ljusnar där i söder, som du ser här.
1: Ja, ja. Det blir bra. Det
3: och det är mycket folk här, trots regnet. Ja. Och fordon. Ja.
1: Ja. Ja. Ha det bra, Ralf.
3: Ja, ja. Detsamma, Roger. Ja.
1: Kul att se dig. Hallå, ja. Matilda.
4: Hallå. Hej.
1: Tack för igår.
4: Detsamma. Det ska du. Du har tack för.
1: Jättefin,
4: jättefin spelning.
1: Ja. Ja, lite musik så här. Matilda Eklund.
4: Ja.
1: Varför är du här? Är du här för att ta information eller bara för att passera?
4: Lite både och, passera. Men så sa jag, men jag vill se valbordarna här lite nu. För jag, ja, här är mitt... Det röda känner jag.
1: Där hängde du
4: nu. Där stannar jag till, menar jag. Ja.
1: Ja, men då,
4: och det är väl, egentligen har jag väl redan bestämt mig. För det är din fråga kanske.
1: Ja.
4: Ja, ja, jag har bestämt mig vad jag ska rösta på.
1: Och du hamnar vid det röda.
4: Ja. Mm.
1: Du behöver inte ta någon information, för du vet ju redan, eller hur?
4: Ja, men jag vill ändå liksom titta vilka är det som är på listan och så.
1: Ja. Mm. Ja.
4: Så...
1: Det
4: och så är det lite tradition, man vill alltid, när det är val, så vill man alltid se ner och titta på valbordarna. Faktiskt.
1: Det är ganska
4: ja, men det är lite trevligt. Jag vet inte, jag tycker det. Ja. Ja.
1: Och så gillar jag containrarna, tycker jag är så härliga. De är där.
4: Ja, det är några som har.
1: Ja, precis. Lite container.
4: Ja, just det. Ja.
1: Okej.
4: Okay. Ja, trevligt.
1: Ja, du ska fortsätta.
4: Ja.
1: Ha det så bra nu.
4: Ja, detsamma.
1: Ja, tack. Vi ska se. Kända folk. Och jag tänker att jag ska fortsätta. Och hej. Hej. Vad heter du?
5: Marita.
1: Hej, Marita. Är du här? Ni här för att passera bara? Eller är ni här för...
5: Nej, vi är här för att titta lite.
1: Det är ni?
5: Ja.
1: Vart bär det hem då? Vilken stuga, container?
5: Ja, så inte någon utan rön. Vi ska titta på traktorer och sånt.
1: Ja, men det är klart. Det är bra.
5: Röstat har jag redan gjort.
1: Så det har det... du, det är avklarat. Tack så mycket. Ja, det är mycket folk. Och just på, om man från Hästabacken, som vi säger, där vi står nu, jag och Christian, och så neråt mot stan, så är det en bra passage. Och det är ganska kul att se alla dessa människor som är ute. Och nu börjar det regna igen. Ja, Lars är här. Det är bra. Du håller ordning och reda på saker här. Ja, jag får tolka av bordet. Ja. Men ni kan ju inte stå under tält. Ni kan ju inte stå här. Ni måste ju vara där ute.
6: Det kan vi väl inte säga.
7: Ja, vi umgås med våra kamrater.
1: Det är bra.
7: Ja. Ja. Ja. Det är sammanhörigheten inom kommunen är viktig.
1: Ja, men det har ni ju. Antingen, ni har ju
7: antingen det regnar eller inte.
1: Ja, det är bra. Det är så det fungerar. Ja. På lokal nivå så funkar det jättebra. Kanske inte lika bra på Riks. Men det är en annan sak.
7: Det vet jag inte.
1: Nej. Så är det. Ja, vi får hoppas att det håller upp i alla fall. Du är ju flitig här. Du har ju varit här alla lördagar, tror jag.
7: Nej, det har jag inte varit. Men jag har ju liksom varvat ner lite grann den politiska rollen, självklart. Du har med ålderns rätt.
1: Precis, men för jag vet att förr så var du väldigt aktiv.
7: Ja, det stämmer nog. Mm. Men åldern tar ut sig rätt, du vet.
1: Då,
7: man kan inte låta bli det ändå.
1: Så
7: och det är klart, ett sånt här intressant parti som Liberalerna, det släpper du inte.
1: Det är så. Jag hörde en gång, det finns en låt som går innerst inne vi alla folkpartister. Har du hört den låten?
7: Det har jag säkert. Ja. Ja, det finns ju vissa bräckor där. Vi ska försöka rätta till det nu så det blir så.
1: Ja. Lite regnigt på era såna här häften, men ja, du får ta en underifrån där. Hur sköter hon sig, Simona?
7: Jag var lite förvånad i början, men hon har gjort ett fantastiskt jobb faktiskt. Fått med sig folk som hon har fått. Så det får man nog ge godkänt.
1: Vad skulle du säga att hon har som gör att partiet faktiskt ökar också?
7: Jag tror det är att hon har vågat att ta tag i saker på ett helt annat sätt än någon som kanske har varit längre där. Så det tror jag har en viss betydelse.
1: Hon är inte rädd för att ta tag i saker?
7: Nej, precis.
1: Ja. Sen är hon ju verkligen en väldigt sympatisk och trevlig person också.
7: Jag har inte haft förmånen att få träffa henne än. Men...
1: Nej. Det kommer kanske.
7: Det kommer kanske när vi har blivit lite större bara här nu. Så.
1: Ja. Tack så mycket. Och
7: tack ska ni ha.
1: Lycka till
7: med reportaget.
1: Ja, tack. Ja, det regnar nu. Och precis där jag stod nu så var det sån här öfsadröpp, som man säger. Så jag fick en riktig dusch här av regn. Klarar du det, Christian, eller?
8: Ja, jag klarar mig.
1: Du klarar dig, ja.
8: Absolut.
1: Ja, här har vi Christian Olsson Silvervid som går med mig nu och... du fotar.
8: Ja, jag är lite en extra hand så att säga.
1: Ja, men det är du. Och du gör det så bra. Du var snabb i väg när det regnade och hämtade ett paraply. Det tyckte jag var så snällt.
8: Ja.
1: För det var lite jobbigt en stund.
8: Jag tänker att vi får hjälpas åt så det blir så bra som möjligt.
1: Ja.
8: Amen.
1: Vi ska gå bort till Kristdemokraterna också och prata med dem. Och efterläsen så ska vi ha lite musik. Men jag börjar att gå bort till Kristdemokraterna här och se vad de har att säga. Och då tänker jag så här att jag går hit, gör jag, och pratar med en av alla dessa kristdemokrater. Hej!
9: Alla dessa, hej!
1: Ja, men ni är ju gäng, eller hur?
9: Ja, Maria Braxå här.
1: Ja, hej!
9: Speaking, hej!
1: Vi kommer synas imorgon, jag och du också.
9: Det kommer vi att göra faktiskt.
1: Vad händer imorgon, Maria?
9: Imorgon så tänker jag sova ut. Får man göra det?
1: Ja, kära barn, med all rätt, tänker jag.
9: Så det blir nog frukost i sänget eller någonting sånt där. Men sen så laddar jag för den här intervjun eller den här debatten, utfrågningen som ni håller på eftermiddagen mellan, vad är det, 3 och 5?
1: Mm.
9: Ja. Så att det ska bli spännande faktiskt att se vad ni ställer för kniviga frågor till oss.
1: Har du fått frågorna då, va?
9: Nej, jag har inte fått några frågor, inte vad jag vet. Ska jag få det i förväg eller?
1: Skulle du skickas ut med? Ja, vi får kolla på det sen.
9: Ja, kan vi göra. Det vore ju välkommet i och för sig.
1: Så. Men det var väl en fråga nu då som jag fick så här. Är du bra på att ta saker på studs?
9: Jag försöker att bli det. Det här är ju första mandatperioden för mig som jag är första namn. Jag känner mig nog lite mer bekväm med att ta frågor på studs. Men samtidigt så är jag känner inte att jag är lika... Vad ska man säga, om vi tar heltidspolitikerna i politiken, de är ju drivna, de har hållit på med det här, de sitter i stadshuset, de kan gå och snacka med cheferna, verksamhetscheferna och så vidare och så vidare. Det gör ju inte jag än, men förhoppningsvis så kommer jag ha rejält på fötterna framöver i den här mandatperioden när den börjar. Får vi se hur vi hamnar, hur folk röstar på oss också.
1: Men visst är det så här att du har gjort, nu ska vi se, för 4 år sedan var ju du också med.
9: Ja, det var jag. Jag var väl nummer 3 tror jag på kommunlistan. Men jag har ju även haft uppdrag i regionen och där var jag nummer 2. Men nu lämnar jag regionen så att nu blir det bara kommunen framöver. Hoppas jag.
1: Vi får se.
9: Får vi se vad väljarna tycker.
1: Om du jämför då regionen mot det lokala så att säga. Skillnaden är ju ganska markant tänker jag.
9: Det är en stor skillnad och det är ju mer greppbart. På så sätt med en kommun. Det är ju en budgetomslutning som inte går att jämföra med regionens kostnader. Så att det är mer direkt. Det är roligare. Man har lite större koll. Och förhoppningsvis får jag ännu mer koll framöver här. Anledning att stanna kvar i politiken.
1: Är det kul?
9: Det är ju det. Alltså, ibland känner jag lite att, är det här kul? Ja.
1: Du frågar.
9: Ja, men det gör jag. Ja. Nej men absolut, jag tycker ju det är kul.
1: Men vad är det som är kul då? Kan du liksom spesa något speciellt? Ja men alltså vi ser,
9: här är det ju direktkontakt med folk. Alltså de kommer upp, de talar om vad de vill. De uttrycker det klart och tydligt. Ibland velar vi politiker. Och det kan vara svårt, jag menar sitter man i en koalition med som vi gör, närvarande en 6 partier. Det har ju varit ett jättebra samarbete. Till stor del är det väl personkemi tror jag också som har varit det. Men vi har ju landat i mycket bra beslut. Det har varit en bra period tycker jag. Så att det är liksom mer greppbart på något sätt än om man jämför med regionen. Där är det ju, det är tungt.
1: Det är tungt, ja.
9: Det är tungt, ja.
1: Vad säger du om rikspolitiken?
9: Ska du ställa sådana frågor till mig?
1: Nej, inte så.
9: Jag är ju jättenöjd med tidigare regeringen, det får jag säga. Och jag hoppas att de får fortsätta. Jag gör verkligen det. Jag tycker de har gjort ett strålande jobb, alla partierna. Så.
1: Stort tack för att jag fick prata med dig.
9: Ja, men tack själv. Då syns vi imorgon.
1: Ja, men det gör vi.
9: Jajamensan.
1: Ja, tack. Hej. Ja, men då tar vi lite musik nu här, tycker jag.

0: Vad gör man med en söndag morgon? Ja, jag vet inte, det är inte söndag idag, det är lördag idag. Och vi befinner oss på torget, ni lyssnar på Radio Falköping. Det är sån här valstugedags igen vid den här tiden. Lördagen har vi ju varit här på torget. Och nu har jag träffat Robert Eklund som då är här, och jag tror att du redan har röstat, va?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vi brukar med familjen gå valdagen sådär. Lite högtidigt. Och det tror jag vi har gjort. Där vi har haft tillfälle att kunna göra. Det är en liten högtidsstat vi får. Att vi har möjlighet att rösta i ett land. Liksom. Så länge vi har det så tycker jag man ska utnyttja det.
0: Är det en, tycker du, en skyldighet?
1: Ja, absolut. Mm. Det är det. Det får man inte. Även om man inte vet vad man ska rösta på, kan man rösta blankt och hellre.
0: Men du ska lägga en röst?
1: Ja, ja, jag lägger definitivt en röst. Mm.
0: Jag ska inte fråga vilka du röstar på. Nej. Men just det här med att man går ut på just dagen, så att säga, valdagen, ja, och gör det. Ja. Jag tror att det är många som tänker så, mer och mer, att man gör det som en grej liksom. Ja. Det blir som en utflykt.
1: Jag vet inte hur det ser ut, men för oss. Ja, vi har tänkt också, för vi har hjälpt äldre anhöriga så och rösta, förtidsrösta. Och det är klart, det är smidigt. Om man ändå har bestämt sig så kan man ju lika gärna göra det. Men jag tycker att det är en liten högtidsdag, just valdagen. Tycker jag. För det är viktigt vilka det blir. Man kan inte bara schabbla bort det, tycker inte jag.
0: Då kan du heller inte säga någonting sen.
1: Nej, man det kan man inte. Liksom... Vi får den regeringen vi förtjänar liksom, på något sätt. Mm. Och vad vi önskar, så är det ju. Mm. Och sen är det ju majoritetsbeslut, och det får man ju finna sig i.
0: Och ge sig ut på torget och kika och prata med folk. Och det är ju inte bara det här med att det ska vara allvar och det ska vara politik, utan det blir ju en liten glädje att vara här också. Känner man av det när man liksom kliver ner här på torget? Eller?
1: Ja, det här är första gången jag är med nere faktiskt sedan valbodan öppna. Och det är, jag vet inte, jag har ju varit engagerad politiskt. Precis. Förr i kommunen.
0: Var du med?
1: Ja, jag har satt jättemånga gånger i valbodarna, och det är klart att det är vissa frågor. Men det är för att visa upp sig, och det kommer lite skolungdomar och sådär. Och jag tror att det kan vara lite mysigt att göra det här. Mm. För något år hade de inte så mycket valbordare, kanske var, jag vet inte. Men jag tycker att det är lite trevligt faktiskt.
0: Det är det, det blir ju jättegemütligt, ja, på något
1: och man
0: vis.
1: Får chansen att prata med sina politiska företrädare så att säga. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att kunna ta, och sen tror jag att de har lite debatter och så här sen framöver. Mm. Personligen är jag inte mycket för politiska debatter, för jag vet inte,
0: varför,
1: det blir bara pajkastning bara på något sätt. Okay. Att man ska få den andra att tappa ansiktet på något sätt. Jag bryr mig inte om vad andra röstar på, jag röstar på det jag tycker på något sätt. Ja. Och det handlar om att, tycker jag, framföra sin politik på ett bra sätt, inte få den andra att tappa ansiktet. Nej. Jag gillar inte sån polemik.
0: Nej, och det blir ju den här pajkastningen. Ja. Liksom.
1: Det är lätt att det dras däråt, och det är en orsak till att jag slutade engagera mig politiskt. Ja. För jag gillar inte den politiska debatten.
0: Är det hårt ibland?
1: Ja, det är inte
0: så mycket
1: hårt.
0: På riks. I alla fall på riks, kanske inte så mycket här.
1: Nej, jag vet inte. Jo, men det är mycket tjabbel, och man är taskig helt enkelt. Jag gillar inte att vara taskig.
0: Du ska fortsätta, Robert. Tack så mycket.
1: Ha
0: det gott.
1: Lycka till.
0: Ja, tack. Ja, vi ska gå bort här till Moderaterna, tänkte jag här. Så jag säger. Kliver in här. Hej på er. Hej. Tjenare. Jag kliver in och pratar med er. Får jag det? Så vi ser. Jag kommer närmare. Om jag kliver bakom här. Jag går förbi Pio här. Ja. Är det så?
2: Vi är inte farliga.
0: Ja, men då vågar jag kliva in här bakom.
2: Jajamän. Det går så bra.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Hej. Moderaternas ställe här. Ställe, jag vet inte, container.
2: Ja,
0: säga.
2: Container, precis.
0: Lite vädret idag, så där kan man väl säga.
2: Ja, men det är en del människor ändå som rör sig, och det är lite kul i stan. Jul i stad är det väl?
0: Så är det.
2: Jajamän.
0: Jul i stad.
2: Så vi pratar med en hel del med många väljare här.
0: Ja. Säger
2: Caroline Lundberg.
0: Ja,
2: ja.
0: Och med här har vi också
3: Johan Eriksson. Mm.
0: Ni är ju ganska, jag har ju sett här nu, är det tredje lördagen som ni är här eller? Där har jag sett några gånger i alla fall.
2: Ja, jag var här förra lördagen.
3: Jag tror till och med att det är fjärde lördagen.
2: Fjärde är det nog, ja.
0: Är det så?
2: Jajamän. Mm.
0: Shit, ni är ju aktiva här i... Men det här, och det är en klassisk fråga igen då, men vara med på det här och träffa folk och få massa frågor? Jag ser ju, det står ju folk och pratar med er här. Hur viktigt är det?
2: Jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt. Det är många som funderar på mycket. Och vi har ju kompetens i partiet på alla olika områden. Mm. Ja, som står här och går runt här och vi hjälper varandra och sådär. De inte kan svara själva. Så vi kompletterar ju varandra jättebra. Och det är väldigt viktigt för väljarna att få ställa sina frågor. Och vi tar ju med oss mycket också. Vi kan ju få tips av väljarna eller liksom... Hur vill de att det ska vara till exempel i skolan eller omsorgen då, äldreomsorgen? Då tar ju vi med oss det och så jobbar ju vi med frågorna också.
3: Absolut, så är det.
0: Vad är det vanligaste då som folk har åsikter om och tycker till om?
4: Oj, vanligaste, ja.
0: Finns det något sånt?
4: Ja, ja kanske inte, men det mycket handlar ju om skolan naturligtvis och mycket handlar om äldrevård, hemtjänst och sen finns det ju...
0: Men nu är vi här, i lokalt alltså.
4: Ja, menar du så är ju det absolut mesta. Vi får ju frågor om rikspolitik och så också, men väldigt mycket är ju det lokala, så är det, absolut. Ja,
0: det berör.
4: Ja, det gör det.
2: Mycket skolan är det ju, omsorg. Röda korset, barnfattigdom har de pratat om. Oj. Har de varit här och pratat om.
4: Synskadades förening var här precis alldeles nu.
2: Ja, så det är ju... mycket. Och sen är det lite om byggnationer, detaljplaner. Kan kommer det en del in
0: såna
2: på.
4: Sådana grejer också. Sen är det här med kommunala servicen med grönytor. Och nu kanske det inte pratas så mycket snöskottning i augusti. Men hela den underhållsdelen och den servicen. Så det är högt och lågt. Ja. Det är det verkligen.
0: Men har man svar på alla dessa frågor då?
2: Ja, vad det jag sa förut. Vi har ju alla, alltså vi som är här sitter i olika nämnder.
0: Ja, och då finns det alltid någon att tillgå.
2: Jajamän. Mm. Och är det som man själv då har svårt för att svara på en fråga, då kan vi kalla på den som kan mer om just det. För vi har ju som sagt, vi sitter i olika nämnder och det är självklart att då har vi olika kompetenser. Men kanske, vi kompletterar varandra.
4: Sen kanske inte det bara är så heller att det är frågor som vi måste ha svar, utan det kan vara åsikter och lite diskussion kring det. Och vi får ju mycket medskick som vi kan ta med oss in i politiken sen, så att det är många typer av diskussioner. Och jag tror...
0: Ganska intressant kan jag tänka.
4: Jo, men det är ju det här mötet, personliga mötet, det ersätter, det kommer ju aldrig att ersätta sociala medier och där det är ju väldigt mycket valrörelse där också, men det ersätter
2: aldrig
4: man till man mötet så, va? Det gör det inte.
2: Man märker det här fysiska mötet att många väljare uppskattar det jättemycket, likväl som vi gör det.
4: Ja.
2: För det är också kul och intressant att ha dialog. Man får ut väldigt mycket av det som politiker. Så vi tar med oss liksom och diskuterar sen i vår grupp och kanske har en bra idé, du vet.
0: Ja, absolut. Om drygt en vecka,
2: då
4: blir det allvar.
2: Då är det allvar.
0: Var är ni då? Träffas ni eller sitter ni hemma på varsin?
2: Nej,
4: då kommer vi ha valvaka på Viljansro. Ja, precis.
0: På Viljansro
4: får vi se vad det blir för stämning. Vi hoppas att det ska bli klockorna i taket.
0: Ja.
2: Det svänger ju lite nu.
0: Ja,
2: där,
0: det är väldigt jämnt.
2: Ja, jättejämnt är det.
4: Det är det.
2: Så det är spännande.
4: Ja, absolut.
2: Ja.
0: Kul.
2: Men vi tror på oss och rätt sida.
4: Ja, precis.
0: Jättebra. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Och lycka till nu.
2: Tack.
1: Hej då.
0: Ja, och där ser jag nu, från att pratat med Moderaterna, så kliver jag iväg över. Fortfarande håller det upp. Hej!
5: Hej! Vad trevligt att vara här.
0: Erika Nigol och Gunnar Kronoberg.
6: Hej!
0: Hej! Välkomna till torget!
5: Ja, men det är fantastiskt. Det var en lång väg hit.
0: Ja, men nu är ni ju här.
5: Ja,
6: vi
5: är här.
6: Och det går ju lätt att gå när det är så gott väder.
0: Ja, eller hur? Det håller ju upp nu i alla fall.
5: Ja,
0: när ni var ute med hundarna tänker jag att det måste
5: regna. Ja, jag klarar mig precis.
0: Det var så?
5: Ja, när jag gick ur skogen då började det regna, så det gick bra.
0: Ja.
5: Men det är ju Åsaka, skogen det. Ja. Men vi upptäckte en sak på vägen hit, att det finns inga handikappparkeringar nära torget. De har stängt av liksom, så att det här var lite dumt.
0: Det är något att ta med.
5: Ja, det är något att ta med och skicka vidare liksom. Men nu är vi här och hur går det?
0: Ja, men vi är igång. pratat lite här. Jag tänkte så här att om P.O. spelar lite music igen här nu under tiden, så ska vi gå iväg till något lämpligt ställe och prata med några. Vad tror du om det?
5: Det låter jättebra.
6: Det låter väldigt fint. Ja.
5: Bra musik.

0: Dina färger var blå. Jag vet inte om de är så blå just nu här. Vad säger du, Erika?
1: Jo, men jag tycker de är ganska blå faktiskt. Ja, men lite gult också.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, ja.
0: Jag tänkte himlen, men absolut.
1: Ja, men solen kom ju nu.
0: Det gör det. Vi har med oss Albert Gilbertsson här också i Sverigedemokraterna. Och Albin, det här bordet som du står och hänger på nu.
2: Mm.
0: Hur lång tid tar det att plocka upp det?
2: Oj.
0: Har du liksom klockat hur lång tid det tar?
2: Nej, men jag fick gissa 10 sekunder. För, eller ja, om det inte är duken på så att säga. Man bara ska fälla ihop det så är det 10 sekunder.
0: 10 sekunder?
2: Ja.
0: Det är nästan så vi provar ens en klocka.
2: Det kan vi göra sen. Nej, men vi brukar vara rätt så effektiva och plocka ihop för att vi har ju generalen helt alltid som är Marita Ljus som är ordförande. Så då pekar hon och så säger hon att du gör det, du gör det.
0: Ja.
2: Och så gör vi det vi blir tillsagda. Då brukar det gå fort. Och...
0: Det låter som effektivt att du gör det. Du
2: ja,
0: gör det.
2: Ja, men så jobbar vi. Mm.
0: Ja, Erika.
1: Ja, jag undrar hur effektiva är ni i politiken då?
2: Oj, det är en liten filosofisk fråga.
1: Ja.
2: Mm. Om man ska vara krass i Falköping, inte särskilt, för vi sitter ju i opposition.
1: Ja.
2: Vi får ju inte igenom så mycket, eller när vi väl får igenom saker så är det ju för att vi har presenterat en gång och sen kommer de andra partierna med samma förslag ett år senare. Så det är ju inte så effektivt, egentligen.
1: Nej, men jobbar ni på den delen då och blir mer effektiva?
2: Vi jobbar ju med att driva våra frågor.
1: Ja.
2: Och vi jobbar med att försöka... Ja, men ändå ge signalen till de andra partierna att vi är öppna för samverkan och samarbete efter valet. Men vi är ju trygga med vad vi tycker och våra frågor och vad vi vill framåt. Och ska vi kunna bli mer effektiva så krävs det ju att ännu fler röstar på Sverigedemokraterna senast söndag nästa vecka. Då kan vi verkligen få saker och ting gjort.
0: Men jag tänker som... Och sitter jag i opposition då, som ni gör just nu i alla fall, när vi i dagens datum här. Det krävs, alltså, det känns som om det är svårt att få igenom sina, vad man vill och så vidare, eller?
2: Ja, men det är det ju. Alltså, vi har ju egentligen 3 block i kommunfullmäktige. Koalitionen som sitter i minoritet. Socialdemokraterna i det andra blocket och vi i det tredje blocket. Och vi försöker ju driva våra frågor och vi försöker gå fram med dem. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med Socialdemokraterna där vi tycker lika. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med koalitionen där vi tycker lika. Och som många vet, i kanske 70-80% av alla kommunala frågor så brukar alla partier vara överens. Men i de rent sakpolitiska frågorna så... Ja, men vi försöker ju driva vår politik och vi försöker ju att, så att säga... visa på alternativ och visa att vi kan... Ja, men vi vill få... Om vi pratar effektivitet, vi vill ju jobba mer med kommunens organisation på ett effektivt sätt. Kunna flytta resurser från mycket onödig administration och onödig uppdrag i stadshuset och mer till skolan eller omsorgen. Men det kräver ju att det... Alltså, vi är ju ombud från väljarna. Det kräver ju att väljarna vill ha den politiken.
1: Ja, för jag tänker så här att när man är kommunpolitiker, då är det ju så att du träffar ju liksom dina väljare. Du träffar ju folk på ICA eller Bildus eller vad man Coop eller vad man nu går någonstans. Och det är ju viktigt att kunna liksom stå då för det man står för.
2: Mm.
1: Och kunna stå för sina beslut och det man jobbar för och så liksom. Det är ju superviktigt.
2: Ja.
1: Det är därför jag tycker att kommunvalet är så spännande. För att där är verkligen hur jobbar vi för kommunens bästa liksom.
2: Det är det ju, och nu är ju jag ju då igen oppositionspolitiker, så om folk stannar in på ICA eller om man är ute och äter mat på kvällen eller bara tar en promenad på Museberg, då kan det vara: hur får man Sverige Radio?
0: Ja,
2: hur fasiken har de tänkt nu med platåskolan? Hur har de tänkt?
0: Men får du det när du är ute och går på berget till exempel också?
2: Det har hänt enstaka gånger,
0: så,
2: även på berget, att de undrar hur de verkligen har tänkt och så. Och då, i de här frågorna som fartsbetsborna vill prata med mig om i alla fall, så kan jag ju bara hålla med. Jag kan ju också undra hur man har tänkt egentligen.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant det här. Men vad är det för fråga som du känner att du har drivit senast nu då, som du har verkligen brinner för? Vad är det senaste?
2: Nu kommer jag att prata då i egen person och inte för partiet. En fråga som är väldigt viktig för mig. Och det är att vi behöver komma i rätt sida med kommunens ekonomi. Med risk för att bli lite nördig så har ju vi ett stort underhållsbehov som det heter framåt. Många fastigheter som är i behov av renovering. Vi har ett badhus som läcker. Vi har väginfrastruktur som är undermålig. Vi har skollokaler, bland annat i stan, som är dåliga. Vi behöver bygga fler seniorboenden framåt. Men det kräver ju att kommunen tar lån. Och vi har redan väldigt höga lån i kommunen. Så det är att få rätsida på ekonomin. Och kunna och våga prioritera framåt. Och vara tydlig med fartsbilsborna att det finns skillnad på need to have och nice to have.
1: Jag tänkte på skatten. Hur ligger det till då? Är det så att ni vill öka skatten då?
0: Hur finansieras det?
2: Ja, precis. Jag tror att det är fullt möjligt att jobba med underhållsskulden utan att behöva röra skatten överhuvudtaget. Det handlar om en prioriteringsfråga. Om vi tar två exempel där vi inte håller med om byggnationen, så har det ju ungefär 500 miljoner som man skulle kunna slippa och låna om man tänker annorlunda kring platåskolan. 30 miljoner man skulle kunna undvika att behöva spendera om man inte renoverar Kötttorget igen. Så att det är ju en prioriteringsfråga. Och det är ju det som vi sitter för som kommunpolitiker. Vi 51 ledamöter i kommunfullmäktige. Att vi ska kunna ta de här prioriteringsbesluten och göra det på mandat från väljarna utan att få behöva gå och säga att höja skatten. Utan hade jag varit väljare så hade mitt svar varit: lös det. Ni är satta för att lösa det här.
1: Ja.
0: Spännande, Albin. Det kokar ner till ekonomi i mångt och mycket.
2: I alla fall om du frågar mig personligen.
0: Ja, men det blir ju det. Och man hör ju det, och det är många som pratar. Och där är just, ekonomin är ju avgörande i mångt och mycket. Och prioritering, vad använder vi pengarna till? Liksom? Och hur får vi pengar till detta och detta? Vad tror du väljarna... Du frågar egentligen kanske, men är det så viktigt för väljarna vad våra pengar tar vägen?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att det är en angelägen fråga i och med att alla fartsbilsbor som har en inkomst betalar 21 kronor och 95 öre per varje hundralapp de tjänar in till kommunen. Då vill man ju veta vad sina pengar går till, och man vill veta att det går till rätt saker och att vi inte slösar det på att göra dyra affärer, göra onödiga affärer. Vi har haft väldigt mycket otursamhet kring en rad fastighetsaffärer i den här kommunen under lång tid. Och jag som oppositionspolitiker skulle ju då kunna konstatera att om man har systematiskt otur i någonting så kanske det inte längre är otur, utan det är någonting annat. Så det är en... Jag tror i alla fall att folkhemsborna är angelägna om det här, och att det är någonting vi måste göra någonting åt. För väljarna, oavsett om någon kommer fram och frågar om skola, om äldreomsorg, om vägunderhållet, om kultur- och fritidsaktiviteter, så bottnar det ju ner i en pengarfråga. Och alla partier säger ju här att de vill ha en bra skola och en bra äldreomsorg. Hur får man en bra skola och bra äldreomsorg? Om man har en tillräckligt god och bra ekonomi för att kunna anställa den personal som krävs i verksamheten.
1: Jag måste bara fråga då också, när det gäller gamla Willys här nu då, som ska rivas. Och då är jag ju jättenyfiken på, vad ska ni göra där? Ska ni bygga bostadshus eller?
2: Frågar du Sverigedemokraterna så har ju vi inte satt det som förstahandsalternativ. Nu antogs en detaljplan för inte så länge sedan för det området, där man då inriktar sig på bostäder. Vi ser ju inte specifikt de behoven i stan. Vi ser att det finns många lediga lägenheter och att vi har andra förutsättningar i stan, om man nu ska bygga bostäder, att göra det på. Utan det vi hade som inspel i just Willysfastigheten, det är att det hade varit ett exempel på, jag ska inte säga att det är det enskilda, så, men ett exempel på där man skulle kunna bygga en ny 7-9 på en bättre plats än i kalkbrottet.
1: Aha, okej. Bra.
0: Bra där.
1: Ja.
0: Tack så mycket,
1: ja,
0: Albin.
1: Mm. Tack så jättemycket. Intressant
2: att höra.
1: Tack för
0: det. Då ska vi se. Ska vi gå hit nu? Christian, han pekar. Var går vi? Här. Hej.
3: Hallå.
0: Du heter?
3: Bengt.
0: Hej, Bengt.
3: Ja.
0: Är du... Går du och hämtar information?
3: Ja, det... Vi ljuger där allihop.
1: Vad ljuger de om då?
3: Jag har inte med verkligheten att göra, tror jag.
0: På vilket sätt då?
3: Ja, det är... Vi bor ju bara på jordklotet en gång om året. Ja. En gång,
0: ja. Ja. Så ska du rösta?
3: Nej.
0: Du ska inte rösta?
3: Nej.
0: Hej.
1: Hur tänker du då?
3: Vill du säga det är inte lönt att veta vilken jag röstar på. Eller politik, det har inte med verkligheten att göra, vet du.
1: Men jag tror ju att min röst avgör hela valet.
3: Ja.
1: Ja, men jag tänker att jag måste tro så för att det liksom ska vara... Annars finns det ju ingen mening. Men jag tänker att om vi har en demokrati så vill jag gärna lägga min röst. Och då tror jag att det avgör. Ja, så det... tänker inte du?
3: Nej, det gör jag inte.
0: Men då är du här för att träffa folk?
3: Nej, det är gamla gubbaträff som vi säger. Det är gamla klasskamrater. Vi brukar träffas en gång på året. Och...
0: Jaha. Bara...
3: Bara vi går ner och kika lite. Bara... Ja, precis.
0: Ja, men det är dela trevligt. Dela trevligt. Julis dag är det ju idag också.
3: Ja.
0: Det är trevligt med traktorer.
1: Ja, jätteroligt. Ja. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Vissa går bort innan vi spelar lite musik här, så vi går bort till Centerpartiet också. Vad säger du om det?
1: Ja, vi går till Center.
0: Ja. Så vi ser om vi kan... Jag nynnar lite. Ja, det spelar ingen roll. Nu står de här Centerpartisterna här och Stefan han får kliva fram, tror jag. Stefan Lennartsson. Hej.
4: Hej, hej.
0: Igen. Ja, vi har pratat med en här nu som inte ska rösta.
1: Kan du inte gå in lite bara så jag slipper på droppet här från Hepsa-droppet?
0: Och då sa ju vi, alltså, nej, varför ska du inte rösta och så vidare? Varför, Stefan, tycker du, om du inte är politiker, höll jag på att säga, och centerpartist, varför måste man rösta, tycker du?
4: Jo, men det är ju vår demokrati som vi ska vara otroligt rädda om. Och den dagen alla sätter sig ner och inte röstar, vad blir det då för styre? Vi får ju se till alternativet. Om lilla jag inte röstar kanske inte har någon betydelse egentligen. Men om alla gör så blir det inget bra. Jag hörde faktiskt en rätt tänkvärd sak i morses. Var Dick Harrison, historikern, som sa att i länder där en stor del, han sa någon procenttal, men låt oss säga en fjärdedel av befolkningen inte lär sig läsa och skriva, där analfabetismen är stor, det klarar man inte av att upprätthålla demokratin. Så att vi går i skola och att vi lär oss att läsa och skriva, då kan man upprätthålla demokratin och det fria ordet. Det tror jag är otroligt viktigt. Och att man går och röstar.
1: Ja, jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker ju att min röst avgör ju hela valet. Men så säger jag varje gång.
0: Ja. Det är ju så man måste tänka. Ja. För så tänker jag också. Ja. Att det är viktigt att just jag röstar. Mm. Mm. Det är väl en sporre?
4: Absolut. Varje röst räknas ju. Så är det.
1: Men då tänker jag med din politik här nu då, eftersom vi går runt och pratar lite om det. Vad är det som är det bästa med Centern?
4: Ja, men det som vi pratar mest om, det är ju småföretagarfrågor. Att det ska vara lätt att starta företag och driva företag. Och det ska vara lätt att göra rätt. Man ska inte vara rädd för att det är för mycket krångliga regler som man ska rätta sig efter, utan det ska vara enkelt. Och man ska våga anställa människor i sitt företag. Så att människor kommer i arbete. För då får vi också mer resurser till våra gemensamma verksamheter, skola, omsorg och vård.
0: För två helger sedan, tror jag, så var jag inne lite grann på det här temat med varför just du blev politiskt engagerad. Jag tror att vi har pratat om det, jag och du, Stefan, också tidigare. Men kan du inte ta det igen då för lyssnarna nu? Vad gjorde att du började med att bli politiskt aktiv?
4: Ja, jag får försöka göra en lång historia kort då. Det var så, som lantbrukare så var jag tidigt engagerad i LRF på ungdomssidan. Och då när vi satt och delade upp lite olika arbetsuppgifter mellan oss i någon styrelse i LRF-ungdomen Skaraborg här, så sa jag att jag ska i alla fall inte hålla på med politik. Nej, utan det är ju mer ekonomi och de delarna liksom bland lantbruksföretagarna jag är intresserad av. Men sen visade det sig att allting är ju politik. Så det gick inte att undvika. Så man hamnar ju i politiska diskussioner hur man än vänder och vrider på sig i min bransch. Och som företagare överhuvudtaget. Och sen är det bara att se sig om. Nu står vi på torget här. Det är också politiska beslut som ligger till grund för hur torget ser ut här idag. alla, många av oss har barn i skolan. Det är också politik. Våra gator som vi åker på med våra bilar och cykelbanor och allting, det är politik det med. Så att man kan liksom inte undvika det. Och då är det svårt som för mig att inte engagera sig.
1: Men jag frågade Sverigedemokraterna hur effektiva de är. Och då ställer jag den frågan till dig också. Hur effektiva är ni här i kommunpolitiken?
4: Ja, det kan man ha två synsätt på egentligen. Jag kan tycka att det är för mycket folk i nämnderna. Det är för många som ska vara med och ta beslut. Och på tjänstemannasidan också kan jag tycka att det är lite för mycket folk ibland. Och då kan det inte vara effektivt. Nej. Men sen kan man också vända på det och säga att ja, men om det är bara några få som väljs ut som ska bestämma allting. Hur demokratiskt är det då? Så att det är en viss skara människor, så att vi har representativ demokrati, då blir det inte superrationellt. Så det är det priset man får betala, tror
0: jag. Jag tänker så här också, att när vi är här nu och folk, det är ju det ultimata att man då har ett ansikte på de politikerna som är här lokalt då, och man kan komma fram till er och man kan prata med er och man kan få den här inputen och även att ni liksom sådär. Kan det bli för mycket av den varan också, om du förstår, om man vänder på det?
4: Alltså kontakt med väljarna menar du? Att det blir för personligt?
0: Ja, precis.
4: Ja. Nej, men jag tror ändå det är viktigt att i en så pass här liten stad ändå att vi ska kunna vara nära folket liksom. Vi ska kunna träffa vem som helst och prata med vem som helst på stan. Så. Och det saknar jag också lite i vardagen, för nu är vi en vecka kvar till valet här drygt. Och det är klart att många intresserade då kommer fram och frågar. Men annars, det är väldigt sällan någon ringer upp mig eller skickar ett mejl och frågar om hur tänkte ni med den här skolan egentligen eller något sånt. Jag sitter ju som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och jag saknar lite den diskussionen med väljarna i vardagen.
1: Mm. För vi pratade just om det och förut här också om det här vem man möter, när man går på ICA och eller någon annan butik då, att hur möter man liksom då väljarna? För det måste man ju kunna göra utifrån de beslut man har tagit.
4: Ja. Jo, men det är jag ganska noga med. För mycket beslut är ju mycket text. Och det är mycket som är skrivet med hjälp av tjänstemännen. Vi tar principbesluten. Ja eller nej, eller hur det ska göras. Men sen är det ju en väldigt textmassa. Och jag måste i mitt huvud kunna vara så pass inläst på besluten så att jag kan försvara det gentemot väljare. Så det lärde jag mig också genom, nu tjatar jag om det här, men jag var engagerad i både LRF och ett mejeri här på orten, har jag varit i styrelsen i många år. Och då är ett antal medlemmar, och när man tar beslut som rör någon annans pengar eller skattebetalarnas pengar som i kommunpolitiken, då måste man också kunna försvara sina beslut och kunna i alla fall föra ett resonemang kring hur vi har tänkt gentemot skattebetalarna.
0: Men jag tänker, tar du det på stött som du träffar någon på ICA? Det känns som om att man måste vara beredd hela tiden för att försvara sin sak, om du förstår.
4: Ja, det är ju svårt. Man kan, det är ju så mycket frågor. Det är väldigt svårt att vara påläst på precis allt hela tiden. Men mycket då, annars får man ju helt enkelt ta med sig frågan och återkoppla. Det tror jag är uppskattat också. Om man inte kan svara precis direkt att man, ja men om jag får din mailadress så kan jag skriva ett svar till dig om du.
0: Okay. Så det är inte bara behängande?
4: Ja, visst. Sen jag satt det, och lite roligt var i häromdagen, nu i veckan, jag satt på tröskan och körde. Så var det en dam som ringde till mig spontant. Ja, jag funderar på att rösta på Centerpartiet. Och nu är det här med pensionärerna, jag vill prata om lite med dig. Vad tycker ni? Vad vill ni göra för pensionärerna? Och det är väldigt sällan det händer. Liksom man bara uppringde, jag tyckte det var väldigt roligt. Så vi hade ett långt samtal. Man kan sitta och prata i telefon även om man kör en skördetröska.
1: Ja, man kanske kan göra fredigare. Två saker samtidigt.
4: Ja, i mitt yrke så är det mycket peltolura. Långa uppkopplingstider.
0: Precis, då funkar det.
4: Ja.
0: Ja, Stefan. Alltid trevligt att prata. Jag vet inte om vi syns imorgon. Kanske inte, men ni kommer i alla fall till den här utfrågningen som vi har på radio mellan 15 och 17, tror jag, imorgon.
4: Då blir det nog Sofia Tuvesson, gissar jag.
0: Då blir det Sofia. Ja. Men du, ha det gott nu, Stefan.
4: Tack.
1: Trevligt att träffas. Tack.
0: Ja, du, Erika.
1: Vi får med oss
0: Ja, vi ska göra det. Men

0: på torget här nu, jag och Erika, vi har gått omkring och pratat med lite folk och Gunnar med oss också här och Christian, vi är många här nu. Det börjar att bli dags att avsluta här. Så det hör vi det.
1: Så hör vi där och solen skiner så det är ju underbart.
0: Ja. Ja. Vi ska göra så att vi avslutar här och så låter vi Pema ta över som ska ha hand om utfrågningen här nu.
1: Men tack så mycket Erika. För idag. Tack Roger.
0: Tack för att ni har lyssnat.
2: Kom gärna fram och lyssna till

regnet, ja, det bara öser ner, Siv Malmqvist. Och det passar ju ganska bra, för just i lördag så regnar det ju rätt bra faktiskt. Det öste verkligen ner, gjorde det. Men det var ju trevligt ändå. Det var mycket folk på torget. Det var ju Julistad också. Och ni hörde nu lite röster därifrån. Och på lördag då är vi tillbaka på torget såklart och kommer att sända direkt därifrån. Klockan 11 börjar vi. Och sen på söndag givetvis så är det ju valdagen och då ska vi ha en valvaka här på radion med start. Ja, någonstans vid 9:30 tiden har vi sagt att vi kommer att börja. Så ni får hålla öronen öppna efter när vi kör igång där. Det blir spännande med valet och valdagen också. För här och nu, mina vänner, så tackar jag Roger Andersson för mig. Imorgon är jag tillbaka igen med ett nytt program såklart. Och tills dess så får ni ha det riktigt, riktigt bra. Tack för mig!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, där är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz.

skakat galler sedan 55. Men en ensam cell var mitt enda hem som jag var inlåst i. Rulla på gamla visk eller rulla på något vis kommer.

rulla på ett par kemin. I nästa stad finns en annan bil, finns en annan bil. Den ska jag be att få låna då, så den kan hon känna sig blåsta på. Rulla på gamla bil ska det rulla på, rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på, rulla på gamla bil.

Ut med galler och sälj för mig. Hedan efter bara lyxhotell för mig. Lyxhotell för mig. Rulla på och se till att det undangår. För de har satt hundarna på min spår. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på, gamla bil.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Take two.
1: Just put it in A. No. One, two, three. This happened.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort.

0: Tack ska ni ha. Underbart. Alltså jag känner att jag bara älskar att stå på scen alltså. Alltså jag är som skapt för att stå på scen. Vad skrattar ni åt? Alltså häromdagen när jag var på audition för en fars som heter In och ut med Rut och Knut. Ja, då kände jag plötsligt att min begåvning, den sträcker sig mycket längre än till bara såna här komiska roller. Alltså bredvid komiken så har jag både dramatiken och sorgen faktiskt. Ja, alltså nu ska ni få ha mitt inträdesprov till scenskolan.
1: Scenen är din.
0: Ja, tack ska du ha det. Om du kunde ta komplett på pianot så ska jag... Okej, ska jag bara hämta hatten här så jag inte filmar. Alltså om ni känner igen stilen så går det lite i stil med Bertil Brecht. Och jag har skrivit texten själv alltså. Okej. Och jag har skrivit texten själv alltså. Okej.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Fast det nu har svunnit många långa tider. Barndomshemmet har jag aldrig glömt ändå. Och min flicka sen det fanns.

Och jag längtar hem och griper vandringsstaven. Men mitt lyckoland är endast en chimär. Nej, här ute ska jag bäddas ned i graven.

0: Hej och hå, young man Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant i aska gå. Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej och hå.
1: Hej och hå.
0: Hej och hå, young man Jansson, är du rädd din lilla snärta, ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta, vänd din näsa rätt mot stormen.

faller ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så

medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så skönt.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna. Återigen dags 10 i 12 här i Radio Falköping. Och tisdag har det gått och blivit, och den 8 september också. Vi ska gratulera idag då Alma och Hulda som har namnsdag. Ja, nu märks det att det börjar bli lite hustigt ute. Mörkare på morgnarna, lite kyligare och lite råare sådär, men ändå ganska härligt. Vi har ju september månad stor del kvar, och det brukar bli en del riktiga sådana här härliga sensommardagar. Får vi se fram emot också. Ja, i dagens 10 i 12 då, vad har vi att se fram emot där? Jo, ni ska få följa med till torget. I lördags så var det ju återigen dags att gå omkring bland de här valstugorna och containrarna. Och jag och även då Erika Nigol gick omkring där och pratade med några av både besökare egentligen, men även de som hade var vid stugorna, såklart, ska jag säga. Hör det om en alldeles liten stund. Ja, då går vi väl in på vår sida igen då, fnf.nu, den sidan som jag tror jag är inne på den mest av alla sidor faktiskt, så är det nog den här fnf.nu som man går in på då. Och kolla, där händer det lite grejer. Det är som sagt mycket val. Det är mycket, det är torget där. Och det är mycket annat. Demokratikvällen kan man gå in och lyssna på också. Och mycket, mycket mer. Så gör det, tycker jag. Sen går jag in på kommunens sida. Alltså Falköpings kommun då, såklart. Och läser att ansökan till höstpraktik inom vård och omsorg är nu öppen. Kan man söka nu? Är du elev i årskurs 8 eller 9 och bor i Falköpings kommun? Nu har du chansen att prova på arbetslivet inom vård och omsorg genom att göra praktik under höstlovet. Praktikperioder att välja mellan, står det. Period 1 26-27 oktober. Period 2 28-29 oktober. Och den är öppen fram till 30 september, som man kan ansöka där. Ja, och så står det att hållplats sjukhuset läge B flyttas norrut den 7 september. Och det var ju igår där, så det gjorde det ju igår då. Och det står så här också då: kommunen arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten. Nu utförs arbeten för att tillgänglighetsanpassa hållplats sjukhuset läge B på Danska vägen. Arbetet utförs av PEB. Och det här flyttningen där kommer att vara till 25 september. Så är det. Så den flyttas en bit bort där. Gå själva in och titta på den här kartan där man kan se vart den har flyttats. Svårt att visa det i radio här. Så, då ska vi ha lite musik, och efter det sen så ska vi förflytta oss till torget. Här har vi nu Scott och Malena.

0: Ja. Stänga fabriken.
1: Ja, det hade de gjort tydligen. Bo Kaspers orkester och semester. Semestertider är ju slut. Nu är det ju val vi siktar på, eller hur?
0: Men det ser inte ut så på torget. Det är hur mycket folk som helst här idag.
1: Ja, verkligen.
0: Trots vädret.
1: Trots vädret, P.O. Vi hade en riktig regnskur här för bara någon timme sedan. Men,
0: det har torkat upp.
1: Har det?
0: Du ska prata med folk, kan vi väl säga. Både politiker och andra. Och det är väl lika bra, du får ge dig iväg ut.
1: Jag har siktat in mig på några som jag ska prata med. Då ger jag mig iväg, P.O.
0: Ja, det tycker jag.
1: Mm. Då ska vi se. Ja, för... Vad blir det nu? Det blir tredje lördagen som vi befinner oss på torget och där vi då sänder live och direkt. Och jag går emot traktorer. Det är ju något som heter jul i stad här. Och jag vet inte om du är en fan av traktorer.
2: Nej, det ska jag nog inte säga att jag är. Jag är uppvuxen ute i Kinnarslutarp, men jag har bott i samhället. Jag är inte så jättetraktorintresserad faktiskt.
1: Säger
2: Henrik Brolin.
1: Henrik, vi har träffats någon gång förut. Jag vet ju att du brinner ju verkligen för politik och för att vi ska ha det så bra som möjligt och att det ska vara välfärd. Ja, du vet vad jag menar. Det här med att vara med på torget och få ut sitt budskap till allmänheten, så att säga, hur viktigt är det?
2: Det är superviktigt, för det är här man får chansen att ha en diskussion och verkligen diskutera en sakfråga. Annars blir det bara one-liners och utspel och två rader på egentligen oerhört komplicerade samhällsproblem. Eller, det är väldigt skönt att få vara i lugn och ro och prata om skolan här i kommunen på ett sätt där man kan förklara hur det ser ut och vad förutsättningarna är. Så jag tycker det här är A och O i valrörelsen. Det här är de bästa samtalen vi har.
1: Märker ju intresset, och jag har sagt det tidigare lördagar och sådär också, att det finns ju ett stort intresse just i år, eller det här valet som är nu. Märker du, ni av det också, att det finns ett engagemang från allmänheten mer?
2: Det gör det absolut, och framförallt så tycker jag att det är väldigt många som har varit väldigt intresserade av oss då, hur vi ställer oss till nedskärningar utav avkassa. Vi ser ju att även om man skjuter till stora belopp, pengar till kommuner och sånt som är högre än någonsin, så är ju värdet på de pengarna i alla fall 48 miljarder lägre. Och det är ju pengar direkt till kommuner och regioner, och det är klart att det där behöver vi ju få ordning på, så vi får möjlighet att finansiera en välfärd även på kommunnivå.
1: Intresset som sagt är stort, och även de här debatterna som är på tv och så vidare, det haglar ju tätt om dem liksom. Och folk tittar ju och engagerar och så vidare. Och på riksnivå i alla fall, Henrik, så är det ju, tycker jag, det är mångt och mycket lite pajkastning.
2: Ja.
1: Håller du med om det?
2: Jag håller med om det också. Och jag tror att det är väldigt många som är trötta på de här debatterna. För de blir väldigt enformade. Man ställer en fråga, man kör sina inövade svar på alla frågor. Och det blir liksom ingen debatt liksom. För det blir svårt för väljaren när ena sidan säger att arbetslösheten har stigit med 100 000. Och den andra sidan säger att det aldrig varit fler i arbete. Och bägge har rätt. Då blir det svårt, då behöver vi diskutera de frågorna och göra dem lite djupare liksom. För jag tror att de här samtalen vi har på torget och när vi knackar dörr och när vi är ute och möter föreningar och sånt där, de ger så otroligt mycket mer, och det ger också en förståelse för varandra liksom, med både utmaningarna och förutsättningarna.
1: Jag pratade med någon, om det var förra helgen tror jag, som uttryckte att ja, men jag hade ju bestämt mig vilka jag skulle rösta på innan jag gick hit till torget. Sen kom jag hit och nu vet jag inte längre. Att det blir för mycket information när man kommer hit, och att alla har ju egentligen någonting bra så att säga. Och då kan det bli den effekten på det också, tror du, eller?
2: Ja, fast jag tror det är avsaknaden utav vilket samhälle man vill bygga. Alltså alla vill ju att det ska bli bra i Sverige. Vill alla partier vill ju det. Det är ju det att vi har olika sätt att gå för att komma dit. Och då blir väl de ideologiska skillnaderna det som blir det är det viktiga egentligen, men det diskuteras ju inte, för det är ju bara sakpolitiska frågor, bränslepris, skatter, den skatten dit, den skatten dit, och då tror jag det är viktigare att få diskutera vad är det vi vill göra och vad skulle det kosta, och sen får vi finansiera det. Så tänker jag.
1: Också en fråga som kommer Christian med paraply. Tack så mycket, Christian. Också en fråga som jag tycker är lite spännande. Det lovas guld och gröna skogar, Henrik, nu i valtiden. Och just om det finns då finansiering för alla de här luftna. Eller är det bara liksom tomma ord som... Nej, men när man då, om man nu vinner och så vidare, att man lägger ner dem. Jag förstår vad jag menar.
2: Ja, men det är ju oerhört viktigt, för det hänger ju ihop. Här i kommunen, vi har ju stora satsningar. Vi vill ju göra väldigt mycket med skolan till exempel, och det kommer kosta pengar. Och då måste vi ju veta också att vi har en regering som kan tänka sig att skjuta till pengar och finansiera detta. För kommunen tjänar ju inte egna pengar på det sättet. Det är ju skattebetalarnas skatter vi har. Så vi behöver ju givetvis vara på en säker finansiering från staten också.
1: Underbyggt så att säga, var pengarna ska tas ifrån och att det finns pengar över huvud taget.
2: Absolut.
1: Avslutningsvis, Henrik, om drygt en vecka,
2: ja,
1: då är det dags.
2: Då är det dags.
1: Då är det skarpt läge. Alltså, är det en skräckblandad förtjusning du känner inför nästa söndag?
2: Alltså jag tycker våra samtal är bra när vi är ute. Jag känner inte igen mig i de här opinionsundersökningarna som kommer det sista. Det är stor osäkerhet. Jag tror att det stör mer än vad det är sådär. Utan vi kommer köra järnet in i kaklet här. Men jag tycker vi har väldigt bra samtal och det känns väldigt, väldigt bra när vi är ute i alla fall och diskuterar. För jag är säker på att vi har det bästa systemet för att organisera ett samhälle.
1: Tack så mycket, Henrik.
2: Tack.
1: Jag tänker att jag fortsätter mot... Ja, men jag haffar en person i mängden här. Hallå, Ralf.
3: Tjena, Roger.
1: Tjena.
3: Underbart väder.
1: Ja, men visst. Ja, men blanda. Du kommer med uppehåll nu, Ralf, eller?
3: Ja, det gör jag.
1: Det gör du, va?
3: Det kommer ljusnar där i söder, som du ser där.
1: Ja, ja. Det blir bra. Det
3: och det är mycket folk här, trots regnet. Ja. Och fordon. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ha det bra, Ralf.
3: Ja, detsamma, Roger. Ja.
1: Kul att se dig. Hallå, ja. Matilda.
4: Hallå. Hej.
1: Tack för igår.
4: Detsamma. Det ska du. Du var tack för.
1: Tack.
4: Jättefin, jättefin spelning.
1: Ja. Ja, lite musik så här. Matilda Eklund.
4: Ja.
1: Varför är du här? Är du här för att ta information eller bara för att passera?
4: Lite både och passera. Men så sa jag, men jag vill se valbordarna här lite nu. För jag, ja, här är mitt... Det röda känner jag.
1: Där hängde du
4: nu. Där stannar jag till, menar jag. Ja.
1: Ja, men då
4: och det är väl, egentligen har jag väl redan bestämt mig, för det är din fråga kanske.
1: Ja.
4: Ja, ja, jag har bestämt mig vad jag ska rösta på.
1: Och du hamnar med det röda?
4: Ja. Mm.
1: Du behöver inte ta någon information, för du vet ju redan, eller hur?
4: Ja, men jag vill ändå liksom titta vilka är det som är på listan och så.
1: Ja. Mm. Ja.
4: Så...
1: Det
4: och så är det lite tradition, man vill alltid, när det är val så vill man alltid se ner och titta på valbordarna. Faktiskt.
1: Det är ganska...
4: Ja, men det är lite trevligt, jag vet inte, jag tycker det. Ja. Ja.
1: Och så gillar jag containrarna, tycker jag är så härliga. De är där.
4: Ja, det är några som har.
1: Ja, som har lite containrar.
4: Ja, just det. Ja.
1: Okej.
4: Ja, trevligt.
1: Ja, du ska fortsätta.
4: Ja.
1: Ha det så bra nu.
4: Ja, detsamma. Ja,
1: tack. Vi ska se. Kända folk. Och jag tänker att jag ska fortsätta. Och hej. Hej. Vad heter du?
5: Marita.
1: Hej, Marita. Är du här? Ni är här för att passera bara? Eller är ni här för...
5: Nej, vi är här för att titta lite.
1: Det är ni?
5: Ja.
1: Vart bär det hem då? Vilken stuga, container?
5: Ja, så inte någon utan rum. Vi ska titta på traktorer och sånt.
1: Ja, men det är klart. Det är bra.
5: Röstat har jag redan gjort.
1: Så det har det... du. Det är avklarat. Tack så mycket. Ja, det är mycket folk. Och just på, om man från Hästabacken, som vi säger, där vi står nu, jag och Christian, och så neråt mot stan, så är det en bra passage. Och det är ganska kul att se alla dessa människor som är ute. Och nu börjar det regna igen. Ja, Lars är här. Det är bra. Du håller ordning och reda på saker här. Ja, jag får torka av bordet. Ja. Men ni kan ju inte stå under tält. Ni kan ju inte stå här. Ni måste ju vara där ute.
6: Det kan vi väl inte. Ja,
7: vi umgås med våra kamrater.
1: Det är bra.
7: Ja. Ja. Ja. Det är sammanhörigheten inom kommunen är viktig.
1: Ja, men det har ni ju. Antingen, ni har ju
7: antingen det regnar eller inte.
1: Ja, det är bra. Det är så det fungerar. Ja. På lokal nivå så funkar det jättebra. Kanske inte lika bra på riks, men det är en annan sak.
7: Det vet jag inte.
1: Nej, så är det. Ja, vi får hoppas att det håller upp i alla fall. Du är ju flitig här. Du har ju varit här alla lördagar, tror jag.
7: Nej, det har jag inte varit, men jag har ju liksom varvat ner lite grann den politiska rollen, självklart. Du har med ålderns rätt.
1: Precis, men för jag vet att förr så var du väldigt aktiv.
7: Ja, det stämmer nog. Mm. Men åldern tar ut sig rätt, du vet.
1: Då, ja,
7: man kan inte låta bli det ändå.
1: Så
7: det är klart, ett sånt här intressant parti som Liberalerna, det släpper du inte.
1: Det är så. Jag hörde en gång, det finns en låt som går innerst inne vid alla folkpartister. Har du hört den låten?
7: Det har jag säkert. Ja. Ja, det finns ju vissa bräckor där. Vi ska försöka rätta till det nu så det blir så.
1: Ja. Lite regnigt på era såna här häften, men ja, du får ta en underifrån där. Hur sköter hon sig, Simona?
7: Jag var ju lite förvånad i början, men hon har gjort ett fantastiskt jobb faktiskt. Fått med sig folk som hon har fått och... Så det får man nog ge godkänt.
1: Vad skulle du säga att hon har som gör att partiet faktiskt ökar också?
7: Jag tror det är att hon har vågat och ta tag i saker på ett helt annat sätt än någon som kanske har varit längre där. Så det tror jag har en viss betydelse.
1: Hon är inte rädd för att ta tag i saker?
7: Nej, precis.
1: Ja. Sen är hon ju verkligen en väldigt sympatisk och trevlig person också.
7: Jag har inte haft förmånen att få träffa henne än. Men...
1: Nej, det kommer kanske.
7: Det kommer kanske när vi har blivit lite större bara här nu. Så.
1: Ja. Ja. Tack så mycket. Och
7: tack ska ni ha.
1: Lycka
7: till med reportaget.
1: Ja, tack. Ja, det regnar nu. Och precis där jag stod nu så var det sån här öfsadröpp, som man säger. Så jag fick en riktig dusch här av regn. Klarar du det, Christian, eller?
8: Ja, jag klarar mig.
1: Du klarar dig, ja.
8: Absolut.
1: Ja, här har vi Christian Olsson Silvervid som går med mig nu och du fotar.
8: Ja, jag är lite en extra hand så att säga.
1: Ja, men det är du. Ja. Och du gör det så bra. Du gör det så bra. Du var snabb iväg när det regnade och hämtade ett paraply. Det tyckte jag var så snällt.
8: Ja.
1: För det var lite jobbigt en stund.
8: Jag tänker att vi får hjälpas åt så det blir så bra som möjligt.
1: Ja.
8: Jajamän.
1: Vi ska gå bort till Kristdemokraterna också och prata med dem. Och efterläsen så ska vi ha lite musik. Men jag börjar att gå bort till Kristdemokraterna här och se vad de har att säga. Och då tänker jag så här att jag går hit, gör jag. Och pratar med en av alla dessa kristdemokrater. Hej!
9: Alla dessa, hej!
1: Ja, men ni
9: hej.
1: Är ju gäng, eller hur?
9: Ja, Maria Braxå här.
1: Ja, hej!
9: Speaking, hej!
1: Vi kommer synas imorgon, och du också.
9: Det kommer vi att göra faktiskt.
1: Vad händer imorgon, Maria?
9: Imorgon så tänker jag sova ut. Får man göra det?
1: Ja, kära barn, med all rätt, tänker jag.
9: Så det blir nog frukost i sänget eller någonting sånt där. Men sen så laddar jag för den här intervjun eller den här debatten, utfrågningen som ni håller på eftermiddagen mellan, vad är det, 3 och 5?
1: Mm.
9: Ja. Så att det ska bli spännande faktiskt att se vad ni ställer för kniviga frågor till oss.
1: Har du fått frågorna rulla?
9: Nej, jag har inte fått några frågor, inte vad jag vet. Ska jag få det i förväg eller?
1: Skulle du skickas ut med? Ja, vi får kolla på det sen.
9: Ja, kan vi göra. Ja, det vore ju välkommet i och för sig.
1: Så. Men det var väl en fråga nu då som jag fick så här. Är du bra på att ta saker på studs?
9: Jag försöker att bli det. Det här är ju första mandatperioden för mig som jag är första namn. Jag känner mig nog lite mer bekväm med att ta frågor på studs. Men samtidigt så är jag inte, jag känner inte att jag är lika... Vad ska man säga, om vi tar heltidspolitikerna i politiken, de är ju drivna, de har hållit på med det här, de sitter i stadshuset, de kan gå och snacka med cheferna, verksamhetscheferna och så vidare och så vidare. Det gör ju inte jag än, men förhoppningsvis så kommer jag ha rejält på fötterna framöver i den här mandatperioden när den börjar. Får vi se hur vi hamnar, hur folk röstar på oss också.
1: Men visst är det så här att du har gjort nu ska vi se, för 4 år sedan var ju du också med.
9: Ja, det var jag. Jag var väl nummer 3 tror jag på kommunlistan. Men jag har ju även haft uppdrag i regionen och där var jag nummer 2. Men nu lämnar jag regionen så att nu blir det bara kommunen framöver, hoppas jag.
1: Vi får se.
9: Får vi se vad väljarna tycker.
1: Om du jämför då, regionen mot det lokala så att säga, vad skillnaden är ju ganska markant tänker jag.
9: Det är en stor skillnad och det är ju mer greppbart på så sätt med en kommun. Det är ju en budgetomslutning som inte går att jämföra med regionens kostnader. Så att det är mer direkt, det är roligare, man har lite större koll. Och förhoppningsvis får jag ännu mer koll framöver här. Anledning att stanna kvar i politiken.
1: Är det kul?
9: Det är ju det. Alltså, ibland känner jag lite att, är det här kul? Ja.
1: Du frågar.
9: Ja, men det gör jag. Ja. Nej, men absolut. Jag tycker ju det är kul.
1: Men vad är det som är kul då? Kan du liksom spesa
9: ja,
1: något
9: men alltså,
1: speciellt?
9: Vi ser, här är det ju direktkontakt med folk. Alltså de kommer upp, de talar om vad de vill. De uttrycker det klart och tydligt. Ibland velar vi politiker. Och det kan vara svårt, jag menar, sitter man i en koalition med, som vi gör, närvarande en 6 partier. Det har ju varit ett jättebra samarbete. Till stor del är det väl personkemi tror jag också som har varit det. Men vi har ju landat i mycket bra beslut, det har varit en bra period tycker jag. Så att det är liksom mer greppbart på något sätt än om man jämför med regionen. Där är det ju, det är tungt.
1: Det är tungt, ja. Vad säger du om rikspolitiken?
9: Ska du ställa sådana frågor till mig?
1: Nej, inte
9: så. Jag är ju jättenöjd med tidigare regeringen, det får jag säga. Och jag hoppas att de får fortsätta. Jag gör verkligen det. Jag tycker de har gjort ett strålande jobb, alla partierna. Så.
1: Stort tack för att jag fick prata med dig.
9: Ja, men tack själv. Och då syns vi imorgon.
1: Ja, men det gör vi.
9: Jajamensan.
1: Ja, tack. Hej. Ja, men då tar vi lite musik nu här, tycker jag.

0: Vad gör man med en söndag morgon? Ja, jag vet inte, det är inte söndag idag, det är lördag idag. Och vi befinner oss på torget, ni lyssnar på Radio Falköping. Det är sådär här valstugedags igen vid den här tiden. Lördagen har vi ju varit här på torget. Och nu har jag träffat Robert Eklund som då är här, och jag tror att du redan har röstat, va?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vi brukar med familjen gå valdagen sådär, lite högtidigt. Och det tror jag vi har gjort när vi har haft tillfälle att kunna göra. Det är en liten högtidsstat vi får, att vi har möjlighet att rösta i ett land. Liksom. Så länge vi har det så tycker jag man ska utnyttja det.
0: Är det en, tycker du, en skyldighet?
1: Ja, absolut. Mm. Det får man inte, även om man inte vet vad man ska rösta på, kan man rösta blankt och hellre.
0: Men du ska lägga en röst?
1: Ja, ja, jag lägger definitivt en röst. Mm.
0: Jag ska inte fråga vilka du röstar på. Nej. Men just det här med att man går ut på just dagen, så att säga, valdagen, ja, och gör det. Ja. Jag tror att det är många som tänker så mer och mer, att man gör det som en grej liksom. Ja. Det blir som en utflykt.
1: Jag vet inte hur det ser ut, men för oss, ja, vi har tänkt också, för vi har hjälpt äldre anhöriga så och rösta, förtidsrösta. Och det är klart, det är smidigt. Om man ändå har bestämt sig så kan man ju lika gärna göra det. Men jag tycker att det är en liten högtidsdag, just valdagen. Tycker jag. För det är viktigt vilka det blir. Man kan inte bara schabbla bort det, tycker inte jag.
0: Då kan du ju heller inte säga någonting sen.
1: Nej, det kan man inte. Liksom... Vi får den regeringen vi förtjänar liksom, på något sätt. Mm. Och vad vi önskar, så är det ju. Mm. Och sen är det ju majoritetsbeslut, och det får man ju finna sig i.
0: Och ge sig ut på torget och kika och prata med folk. Och det är ju inte bara det här med att det ska vara allvar och det ska vara politik, utan det blir ju en liten glädje att vara här också. Känner man av det när man liksom kliver ner här på torget? Eller?
1: Ja, det här är första gången jag är med nere faktiskt sedan valbodarna öppnade. Och det, jag vet inte, jag har ju varit engagerad politiskt. Precis. Förr i kommunen.
0: Var du med?
1: Ja, jag har satt jättemånga gånger i valbodarna, och det är klart att det är vissa frågor. Men det är för att visa upp sig, och det kommer lite skolungdomar och sådär. Och jag tror att det kan vara lite mysigt att göra det här. Mm. För något år hade de inte så mycket valbordar, det kanske var, jag vet inte. Men jag tycker att det är lite trevligt faktiskt.
0: Det är det, det blir ju jättegemütligt, ja, på något
1: och man
0: vis.
1: Får chansen att prata med sina politiska företrädare så att säga. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att kunna ta, och sen tror jag att de har lite debatter och så här sen framöver. Mm. Personligen är jag inte mycket för politiska debatter, för jag vet inte,
0: varför,
1: det blir bara pajkastning bara på något sätt. Att man ska få den andra att tappa ansiktet på något sätt. Jag bryr mig inte om vad andra röstar på, jag röstar på det jag tycker på något sätt. Ja. Och det handlar om att, tycker jag, framföra sin politik på ett bra sätt, inte få den andra att tappa ansiktet. Nej. Jag gillar inte sån polemik.
0: Nej, och det blir ju den här pajkastningen, ja, liksom.
1: Och det är lätt att det dras däråt, och det är en orsak till att jag slutade engagera mig politiskt. Ja. För jag gillar inte den politiska debatten.
0: Det är hårt ibland.
1: Ja, det är inte
0: så mycket
1: hårt.
0: På Riks. I alla fall på Riks, kanske inte så mycket här.
1: Nej, jag vet inte. Jo, men det är mycket tjabbel och man är taskig helt enkelt. Jag gillar inte att vara taskig.
0: Du ska fortsätta, Robert. Tack så mycket. Ha det gott.
1: Lycka till.
0: Ja, tack. Ja, vi ska gå bort här till Moderaterna, tänkte jag här. Så jag säger. Kliver in här. Hej på er. Hej. Tjänare. Jag kliver in och pratar med er. Får jag? Så vi ser. Jag kommer närmare. Om jag kliver bakom här. Jag går förbi Pio här. Ja. Är det så?
2: Det är inte farliga.
0: Ja, men då vågar jag kliva in här bakom.
2: Jajamän. Det går så bra.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Hej. Moderaternas ställe här. Ställe. Jag vet inte. Container får
2: man
0: säga.
2: Ja, container. Precis.
0: Lite vädret idag, så där kan man väl säga.
2: Ja, men det är en del människor ändå som rör sig, och det är lite kul i stan. Jul i stad är det väl?
0: Så är det.
2: Jajamän.
0: Jul i stad.
2: Så vi pratar med en hel del med många väljare här.
0: Ja. Säger?
2: Caroline Lundberg.
0: Ja,
2: ja.
0: Och med här har vi också
3: Johan Eriksson. Mm.
0: Ni är ju ganska, jag har ju sett det här nu. Är det tredje lördagen som ni är här? Eller? Där har jag sett några gånger i alla fall.
2: Ja, jag var här förra lördagen.
3: Jag tror till och med att det är fjärde lördagen.
2: Fjärde är det nog, ja.
0: Mm. Är det så?
2: Jajamän. Mm.
0: Shit, ni är ju aktiva här i hela. Men det här, och det är en klassisk fråga igen då. Men vara med på det här och träffa folk och få massa frågor? Jag ser ju, det står ju folk och pratar med er här. Va, hur viktigt är det?
2: Jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt. Det är många som funderar på mycket. Och vi har ju kompetens i partiet på alla olika områden. Mm. Ja, som står där och går runt här och vi hjälper varandra och sådär, de inte kan svara själva. Så vi kompletterar ju varandra jättebra. Och det är väldigt viktigt för väljarna att få ställa sina frågor. Och vi tar ju med oss mycket också. Vi kan ju få tips av väljarna eller liksom, hur vill de att det ska vara till exempel i skolan eller omsorgen då, äldreomsorgen. Då tar ju vi med oss det och så jobbar ju vi med frågorna också.
3: Absolut, så är det.
0: Vad är det vanligaste då som folk har åsikter om och tycker till om?
4: Oj, vanligaste, ja.
0: Finns det något sånt?
4: Ja, ja kanske inte, men det mycket handlar ju om skolan naturligtvis och mycket handlar om äldrevård, hemtjänst och sen finns det ju...
0: Men nu är vi här, i lokalt. Alltså.
4: Ja, ja, menar du så är ju det absolut nästa. Vi får ju frågor om rikspolitik och så också, men väldigt mycket är ju det lokala, så är det, absolut. Ja,
0: det berör.
4: Ja, det gör det. Det gör det.
2: Mycket skolan är det ju. Omsorg. Röda korset, barnfattigdom har de pratat om. Oj. Har de varit här och pratat om.
4: Synskadades förening var här precis alldeles nu.
2: Ja, så det är ju... mycket. Och sen är det lite om byggnationer, detaljplaner. Kommer det en del in
0: såna
2: på?
4: Såna grejer också. Sen är det här med kommunala servicen med grönytor. Och nu kanske det inte pratas så mycket snöskottning i augusti. Men hela den underhållsdelen och den servicen. Så det finns det högt och lågt. Ja. Det är det verkligen.
0: Men har man svar på alla dessa frågor då?
2: Ja, det var det jag sa förut. Vi har ju alla, alltså vi som är här sitter i olika nämnder.
0: Ja, och då finns det alltid någon att tillgå.
2: Jajamän. Och är det som man själv då har svårt för att svara på en fråga, då kan vi kalla på den som kan mer om just det. För vi har ju som sagt, vi sitter i olika nämnder och det är självklart att då har vi olika kompetenser. Men kanske, vi kompletterar varandra.
4: Sen kanske inte det bara är så heller att det är frågor som vi måste ha svar, utan det kan vara åsikter och lite diskussion kring det. Och vi får ju mycket medskick som vi kan ta med oss in i politiken sen, så att det är många typer av diskussioner. Och jag tror...
0: Ganska intressant kan jag tänka.
4: Jo, men det är ju det här mötet. Personliga mötet, det ersätter ju, kommer ju aldrig att ersätta sociala medier och där det är ju väldigt mycket valrörelse där också, men det ersätter aldrig man till man mötet så va? Det gör det inte.
2: Och man märker det här fysiska mötet att många väljare uppskattar det jättemycket, likväl som vi gör det. Ja. För det är också kul och intressant att ha dialog. Man får ut väldigt mycket av det som politiker. Så vi tar med oss liksom och diskuterar sen i vår grupp och kanske har en bra idé, du vet.
0: Ja, absolut. Om drygt en vecka,
2: då
4: blir det allvar.
2: Då är det allvar.
0: Var är ni då? Träffas ni eller sitter ni hem på varsin?
2: Nej,
4: alltså, då kommer vi ha valvaka på Viljansro. Ja, precis.
0: På Viljansro
4: får vi se vad det blir för stämning. Vi hoppas att det ska bli klockorna i taket.
0: Ja.
2: Det svänger lite nu.
0: Ja.
2: Där,
0: ja, det är väldigt jämnt.
2: Ja, jättejämnt är det.
4: Det är det.
2: Så det är spännande.
4: Ja, absolut.
2: Ja.
0: Kul.
2: Men vi tror på oss och rätt sida.
4: Ja, precis.
0: Jättebra. Tack så mycket.
2: Tack
0: och lycka till nu.
2: Tack.
1: Hej då.
0: Ja, och där ser jag nu, från att pratat med Moderaterna, så kliver jag iväg över. Fortfarande håller det upp. Hej!
5: Hej! Vad trevligt att vara här.
0: Erika Nigol och Gunnar Kronoberg.
6: Hej!
0: Hej! Välkomna till torget!
5: Ja, men det är fantastiskt. Det var en lång väg hit.
0: Ja, men nu är ni ju här.
5: Ja,
6: det
5: är här.
6: Och det går ju lätt att gå när det är så gott väder.
0: Ja, det håller ju upp nu i alla fall.
5: Ja,
0: när ni var ute med hundarna tänker jag att det måste
5: regna. Ja, jag klarar mig precis.
0: Det var så.
5: Ja, när jag gick ur skogen då började det regna, så det gick bra.
0: Ja.
5: Men det är ju Åsaka, skogen det. Ja. Men vi upptäckte en sak på vägen hit, att det finns inga handikappparkeringar nära torget. De har stängt av liksom, så att det här var lite dumt.
0: Det är något att ta med.
5: Ja, det är något att ta med och skicka vidare liksom. Men nu är vi här och hur går det?
0: Ja, men vi är igång. pratat lite här. Jag tänkte så här att om P.O. spelar lite music igen här nu under tiden, så ska vi gå iväg till något lämpligt ställe och prata med några. Vad tror du om det?
5: Det låter jättebra.
6: Det låter väldigt fint. Ja.
5: Bra musik.

0: Dina färger var blå. Jag vet inte om de är så blå just nu här. Vad säger du, Erika?
1: Jo, men jag tycker de är ganska blå faktiskt. Ja, men lite är gult också.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, ja.
0: Jag tänkte himlen, men absolut.
1: Ja, men solen kom ju nu.
0: Det gör det. Vi har med oss Albert Gilbertsson här också i Sverigedemokraterna. Och Albin, det här bordet som du står och hänger på nu.
2: Mm.
0: Hur lång tid tar det att plocka upp det?
2: Oj.
0: Har du liksom klockat hur lång tid det tar?
2: Nej, men jag fick gissa 10 sekunder. För, eller ja, om det inte är duken på så att säga. Man bara ska fälla ihop det så där 10 sekunder.
0: 10 sekunder?
2: Ja.
0: Det är nästan så vi provar en klocka.
2: Det kan vi göra så. Nej, men vi brukar vara så effektiva och plocka ihop. För att vi har ju generalen helt alltid som är Marita Ljus som är ordförande. Så då pekar hon och så säger hon att du gör det, du gör det.
0: Ja.
2: Och så gör vi det vi blir tillsagda. Då brukar det gå fort och...
0: Det låter som effektivt. Du gör det, du gör det.
2: Ja, ja, men så jobbar vi. Mm.
0: Ja, Erika.
1: Ja, jag undrar, hur effektiva är ni i politiken då?
2: Oj, det är en liten filosofisk fråga.
1: Ja.
2: Mm. Om man ska vara krass, i Falköping inte särskilt, för vi sitter ju i opposition.
1: Ja.
2: Vi får ju inte igenom så mycket, eller när vi väl får igenom saker så är det ju för att vi har presenterat en gång och sen kommer de andra partierna med samma förslag ett år senare. Så det är ju inte så effektivt egentligen.
1: Nej, men jobbar ni på den delen då och blir mer effektiva?
2: Vi jobbar ju med att driva våra frågor.
1: Ja.
2: Och vi jobbar med att försöka, ja, men ändå ge signalen till de andra partierna att vi är öppna för samverkan och samarbete efter valet. Men vi är ju trygga med vad vi tycker och våra frågor och vad vi vill framåt. Och ska vi kunna bli mer effektiva så krävs det ju att ännu fler röstar på Sverigedemokraterna senast söndag nästa vecka. Då kan vi verkligen få saker och ting gjort.
0: Men jag tänker som att sitta i opposition då, som ni gör just nu i alla fall när vi är i dagens datum här. Det krävs, alltså, det känns som om det är svårt att få igenom sina, vad man vill och så vidare, eller?
2: Ja, men det är det ju. Alltså, vi har ju egentligen tre block i kommunfullmäktige. Koalitionen som sitter i minoritet, Socialdemokraterna i det andra blocket och vi i det tredje blocket. Och vi försöker ju driva våra frågor och vi försöker gå fram med dem. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med Socialdemokraterna där vi tycker lika. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med koalitionen där vi tycker lika. Och som många vet, i kanske 70-80% av alla kommunala frågor så brukar alla partier vara överens. Men i de rent sakpolitiska frågorna så, ja, men vi försöker ju driva vår politik och vi försöker ju att, så att säga, visa på alternativ och visa att vi kan, ja, men vi vill få, om vi pratar effektivitet, vi vill ju jobba mer med kommunens organisation på ett effektivt sätt, kunna flytta resurser från mycket ordentlig administration och ordentlig uppdrag i stadshuset och mer till skolan eller omsorgen. Mm. Men det vi kräver ju att det, alltså, vi är ju ombud från väljarna. Det kräver ju att väljarna vill ha den politiken.
1: Ja, för jag tänker så här att när man är kommunpolitiker, då är det ju så att du träffar ju liksom dina väljare. Du träffar ju folk på ICA eller Bildus eller vad man Coop eller vad man nu går någonstans. Och det är viktigt att kunna liksom stå då för det man står för.
2: Mm.
1: Och kunna stå för sina beslut och det man jobbar för och så. Liksom. Det är ju superviktigt.
2: Ja.
1: Det är därför jag tycker att kommunvalet är så spännande. För att där är verkligen hur jobbar vi för kommunens bästa liksom.
2: Det är det ju, och nu är ju jag ju då igen oppositionspolitiker, så om folk stannar in på ICA eller om man är ute och äter mat på kvällen eller bara tar en promenad på Museberg, då kan det vara, hur får man Sverige Radio?
0: Ja,
2: hur fasiken har de tänkt nu med platåskolan? Hur har de tänkt?
0: Men får du det när du är ute och går på berget till exempel också?
2: Det har hänt enstaka gånger,
0: så,
2: även på berget, att de undrar hur de verkligen har tänkt och så. Och då, i de här frågorna som partsbesporna vill prata med mig om i alla fall, så kan jag ju bara hålla med. Jag kan ju också undra hur man har tänkt egentligen.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant här, men vad är det för fråga som du känner att du har drivit senast nu då, som du har verkligen brinner för? Vad är det senaste?
2: Nu kommer jag att prata då i egen person och inte för partiet. En fråga som är väldigt viktig för mig. Och det är att vi behöver komma i rätt sida med kommunens ekonomi. Med risk för att bli lite nördig så har ju vi ett stort underhållsbehov som det heter framåt. Många fastigheter som är i behov av renovering. Vi har ett badhus som läcker. Vi har väginfrastruktur som är undermålig. Vi har skollokaler, bland annat i stan, som är dåliga. Vi behöver bygga fler seniorboenden framåt. Men det kräver ju att kommunen tar lån. Och vi har redan väldigt höga lån i kommunen. Så det är att få rätsida på ekonomin. Och kunna och våga prioritera framåt. Och vara tydlig med fartsbilsborna att det finns skillnad på need to have och nice to have.
1: Jag tänkte på skatten. Hur ligger det till då? Är det så att ni vill öka skatten då?
0: Hur finansieras det?
2: Ja, precis. Jag tror att det är fullt möjligt att jobba med underhållsskulden utan att behöva röra skatten överhuvudtaget. Det handlar om en prioriteringsfråga. Om vi tar två exempel där vi inte håller med om byggnationen, så har det ju ungefär 500 miljoner som man skulle kunna slippa och låna om man tänker annorlunda kring platåskolan. 30 miljoner man skulle kunna undvika behöva spendera om man inte renoverar Kötttorget igen. Så att det är ju en prioriteringsfråga. Och det är ju det som vi sitter för som kommunpolitiker. Vi 51 ledamöter i kommunfullmäktige. Att vi ska kunna ta de här prioriteringsbesluten och göra det på mandat från väljarna utan att få behöva gå och säga att höja skatten. Utan hade jag varit väljare så hade mitt svar varit: lös det. Ni är satta för att lösa det här.
1: Ja.
0: Spännande, Albin. Det kokar ner till ekonomi i mångt och mycket.
2: I alla fall om du frågar mig personligen.
0: Ja, men det blir ju det. Och man hör ju det och det är många som pratar. Och där är just, ekonomin är ju avgörande i mångt och mycket. Och prioritering, vad använder vi pengarna till? Liksom? Och hur får vi pengar till detta och detta? Vad tror du väljarna... Du frågar egentligen kanske, men är det så viktigt för väljarna vad våra pengar tar vägen?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att det är en angelägen fråga i och med att alla fartsbilsbor som har en inkomst betalar 21 kronor och 95 öre per varje hundralapp de tjänar in till kommunen. Då vill man ju veta vad sina pengar går till, och man vill veta att det går till rätt saker och att vi inte slösar det på att göra dyra affärer, göra onödiga affärer. Vi har haft väldigt mycket otursamhet kring en rad fastighetsaffärer i den här kommunen under lång tid. Och jag som oppositionspolitiker skulle ju då kunna konstatera att om man har systematiskt otur i någonting så kanske det inte längre är otur utan det är någonting annat. Så det är en... Ja, men jag tror i alla fall att folkbildningsborna är angelägna om det här och att det är någonting vi måste göra någonting åt. För väljarna, oavsett om någon kommer fram och frågar om skola, om äldreomsorg, om vägunderhållet, om kultur- och fritidsaktiviteter, så bottnar det ju ner i en pengarfråga. Och alla partier säger ju här att de vill ha en bra skola och en bra äldreomsorg. Hur får man en bra skola och bra äldreomsorg? Om man har en tillräckligt god och bra ekonomi för att kunna anställa den personal som krävs i verksamheten.
1: Jag måste bara fråga då också, när det gäller gamla Willys här nu då, som ska rivas. Och då är jag ju jättenyfiken på, vad ska ni göra där? Ska ni bygga bostadshus eller?
2: Frågar du Sverigedemokraterna så har ju vi inte satt det som förstahandsalternativ. Nu antogs en detaljplan för inte så länge sedan för det området. Där man då inriktar sig på bostäder. Vi ser ju inte specifikt de behoven i stan. Vi ser att det finns många lediga lägenheter. Och att vi har andra förutsättningar i stan, om man nu ska bygga bostäder, att göra det på. Utan det vi hade som inspel i just Willysfastigheten, det är att det hade varit ett exempel på, jag kan inte säga att det är det enskilda, så, men ett exempel på där man skulle kunna bygga en ny 7-9 på en bättre plats än i kalkbrottet.
1: Okej. Bra.
0: Bra där.
1: Ja.
0: Tack så mycket,
1: ja,
0: Albin.
1: Tack så jättemycket. Intressant att höra. Tack till
0: dig. Nu ska vi se. Ska vi gå hit nu? Christian, han pekar. Var går vi? Här. Hej.
3: Hallå.
0: Du heter?
3: Bengt.
0: Hej, Bengt.
3: Ja.
0: Är du... Går du och hämtar information?
3: Ja, det Alltså, vi ljuger där allihop.
1: Vad ljuger de om då?
3: Jag har inte med verkligheten att göra så då.
0: På vilket sätt då?
3: Ja, det är... Vi bor ju bara på jordklotet en gång om året. Ja. En gång,
0: ja. Ja. Så ska du rösta?
3: Nej.
0: Du ska inte rösta?
3: Nej.
1: Hej. Hur tänker du då?
3: Vill du säga det är inte lönt att veta vilken en röstar på eller politik. Det har inte med verkligheten att göra, vet du.
1: Men jag tror ju att min röst avgör hela valet.
3: Ja.
1: Ja, men jag tänker att jag måste tro så för att det liksom ska vara... Annars finns det ju ingen mening. Men jag tänker att om vi har en demokrati så vill jag gärna lägga min röst. Och då tror jag att det avgör. Ja, så tänker inte du?
3: Nej, det är ju inte.
0: Men då är du här för att träffa folk?
3: Nej, det är gamla gubbaträff som vi säger. Det är gamla klasskamrater där vi brukar träffas en gång på året.
0: Jaha.
3: Bara vi går ner och kika lite. Bara... Ja, precis.
0: Ja, men det är trevligt. Jul i stad är det ju idag också.
3: Ja.
0: Det är trevligt med traktorer.
1: Ja, jätteroligt. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Vissa går bort innan vi spelar lite musik här, så vi går bort till Centerpartiet också. Vad säger du om det?
1: Ja, vi går till Centerpartiet.
0: Ja. Så vi ser om vi kan...
1: Roligt. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Vissa går bort innan vi spelar lite musik här, så vi går bort till Centerpartiet också. Vad säger du om det?
1: Ja, vi går till Centerpartiet.
0: Ja. Så vi ser om vi kan...

0: nej, varför ska du inte rösta och så vidare. Varför, Stefan, tycker du, om du inte är politiker, håller på att säga, och centerpartist, varför måste man rösta, tycker du?
1: Jo, men det är ju vår demokrati som vi ska vara otroligt rädda om. Och den dagen alla sätter sig ner och inte röstar, vad blir det då för styre? Vi får ju se till alternativet. Om lilla jag inte röstar kanske inte har någon betydelse egentligen. Men om alla gör så, så blir det inget bra. Jag hörde faktiskt en rätt tänkvärd sak i morses. Var Dick Harrison, historikern, som sa att i länder där en stor del, han sa någon procenttal, men låt oss säga en fjärdedel av befolkningen inte lär sig läsa och skriva, där analfabetismen är stor, det klarar man inte av att upprätthålla demokratin. Så att vi går i skola och att vi lär oss att läsa och skriva, då kan man upprätthålla demokratin och det fria ordet. Det tror jag är otroligt viktigt. Och att man går och röstar.
2: Ja, jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker ju att min röst avgör ju hela valet. Men så säger jag varje gång.
0: Ja. Det är ju så man måste tänka. Ja. För så tänker jag också. Ja. Att det är viktigt att just jag röstar. Mm. Mm. Det är väl en sporre?
1: Absolut. Varje röst räknas ju. Så är det.
2: Men då tänker jag med din politik här nu då, eftersom vi går runt och pratar lite om det. Vad är det som är det bästa med Centern?
1: Ja, men det som vi pratar mest om, det är ju småföretagarfrågor. Att det ska vara lätt att starta företag och driva företag. Och det ska vara lätt att göra rätt. Man ska inte vara rädd för att det är för mycket krångliga regler som man ska rätta sig efter, utan det ska vara enkelt. Och man ska våga anställa människor i sitt företag. Så att människor kommer i arbete. För då får vi också mer resurser till våra gemensamma verksamheter. Skola, omsorg och vård.
0: För två helger sedan, tror jag, så var jag inne lite grann på det här temat med varför just du blev politiskt engagerad. Jag tror att jag har pratat om det, jag och du, Stefan, också tidigare. Men kan du inte ta det igen då för lyssnarna? Vad gjorde att du började med att bli politiskt aktiv?
1: Ja, jag får ju försöka göra en lång historia kort då. Det var så, som lantbrukare så var jag tidigt engagerad i LRF på ungdomssidan. Och då när vi satt och delade upp lite olika arbetsuppgifter mellan oss i någon styrelse i LRF-ungdomen Skaraborg här, så sa jag att jag ska i alla fall inte hålla på med politik. Nej, utan det är ju mer ekonomi och de delarna liksom bland lantbruksföretagarna jag är intresserad av. Men sen visade det sig att allting är ju politik. Så det gick inte att undvika. Så man hamnar ju i politiska diskussioner hur man än vänder och vrider på sig i min bransch. Och som företagare överhuvudtaget. Och sen är det bara att se sig om. Nu står vi på torget här. Det är också politiska beslut som ligger till grund för hur torget ser ut här idag. Många av oss har barn i skolan. Det är också politik. Våra gator som vi åker på med våra bilar och cykelbanor och allting, det är politik det med. Så att man kan liksom inte undvika det. Och då är det svårt som för mig att inte engagera sig.
2: Men jag frågade Sverigedemokraterna hur effektiva de är. Och då ställer jag den frågan till dig också. Hur effektiva är ni här i kommunpolitiken?
1: Ja, det kan man ha två synsätt på egentligen. Jag kan tycka att det är för mycket folk i nämnderna. Det är för många som ska vara med och ta beslut. Och på tjänstemannasidan också kan jag tycka att det är lite för mycket folk ibland. Och då kan det inte vara effektivt. Nej. Men sen kan man också vända på det och säga att ja, men om det är bara några få som väljs ut som ska bestämma allting. Hur demokratiskt är det då? Så att det är en viss skara människor, så att vi har representativ demokrati, då blir det inte superrationellt. Så det är det priset man får betala, tror
0: jag. Jag tänker så här också, att när vi är här nu och folk, det är ju det ultimata att man då har ett ansikte på de politikerna som är här lokalt då, och man kan komma fram till er och man kan prata med er och man kan få den här inputen och även att ni liksom sådär. Kan det bli för mycket av den varan också, om du förstår, om man vänder på det?
1: Alltså kontakt med väljarna, menar du? Att det blir för personligt?
0: Ja, precis.
1: Ja. Nej, men jag tror ändå det är viktigt att i en så pass här liten stad ändå, att vi ska kunna vara nära folket liksom. Vi ska kunna träffa vem som helst och prata med vem som helst på stan. Så. Och det saknar jag också lite i vardagen, för nu är vi en vecka kvar till valet här drygt, och det är klart att många intresserade då kommer fram och frågar. Men annars, det är väldigt sällan någon ringer upp, man gäller skickar ett mejl.

0: frågar om hur tänkte ni med den här skolan egentligen eller något sånt. Jag sitter ju barn, som ersätter i barn- och utbildningsnämnden, och jag saknar lite den diskussionen med väljarna i vardagen.
1: Mm. För vi pratade just om det och förut här också, om det här vem man möter, man går på ICA och eller någon annan butik då, att hur möter man liksom då väljarna? För det måste man ju kunna göra utifrån de beslut man har tagit.
0: Ja. Jo, men det är jag ganska noga med. För mycket beslut är ju mycket text. Och det är mycket som är skrivet med hjälp av tjänstemännen. Vi tar principbesluten. Ja eller nej, eller hur det ska göras. Men sen är det ju en väldigt textmassa. Och jag måste i mitt huvud kunna vara så pass inläst på besluten så att jag kan försvara det gentemot väljare. Så det lärde jag mig också genom, nu tjatar jag om det här, men jag var engagerad i både LRF och ett mejeri här på orten, har jag varit i styrelsen i många år. Och då är det ett antal medlemmar, och när man tar beslut som rör någon annans pengar eller skattebetalarnas pengar som i kommunpolitiken, då måste man också kunna försvara sina beslut och kunna i alla fall föra ett resonemang kring hur vi har tänkt gentemot skattebetalarna.
2: Men jag tänker, tar du det på stött som du träffar någon på ICA? Det känns som om att man måste vara beredd hela tiden för att försvara sin sak, om du förstår.
0: Ja, det är ju svårt. Man kan, det är ju så mycket frågor. Det är väldigt svårt att vara påläst på precis allt hela tiden. Men mycket då, annars får man ju helt enkelt ta med sig frågan och återkoppla. Det tror jag är uppskattat också. Om man inte kan svara precis direkt att man, ja men om jag får din mailadress så kan jag skriva ett svar till dig om du.
2: Okay. Så det inte bara blir hängande?
0: Liksom. Ja, visst. Sen jag satt det. Lite roligt var i häromdagen. Nu i veckan jag satt på tröskan och körde. Så var det en dam som ringde till mig spontant. Undrar, ja, jag funderar på att rösta på Centerpartiet. Och nu är det här med pensionärerna. Jag vill prata om lite med dig. Vad tycker ni? Vad vill ni göra för pensionärerna? Och det är väldigt sällan det händer. Liksom man bara uppringde. Jag tyckte det var väldigt roligt. Så vi hade ett långt samtal. Man kan sitta och prata i telefon även om man kör en skördetröska.
1: Ja, man kanske kan göra två saker samtidigt.
0: Ja, i mitt yrke så är det mycket peltolurar. Långa uppkopplingstider.
2: Precis, då funkar det.
0: Ja.
2: Ja, Stefan. Alltid trevligt att prata. Jag vet inte om vi syns imorgon. Kanske inte, men ni kommer i alla fall till den här utfrågningen som vi har på radio mellan 15 och 17, tror jag, imorgon.
0: Då blir det nog Sofia Tuvesson, gissar jag.
2: Då blir det Sofia. Ja. Ja. Men du, ha det gott nu, Stefan.
0: Tack.
2: Trevligt att träffas.
1: Tack. Ja.
2: Ja, du, Erika.
1: Om vi får med oss
2: Gunnar. Ja, vi ska göra det. Men

0: Ja, det var lite musik där också, Sara Magnus Kocko. Vi på torget här nu, jag och Erika, vi har gått omkring och pratat med lite folk, och Gunnar med oss också här, och Christian, vi är många här nu. Det börjar att bli dags att avsluta här. Så det hör vi det.
1: Så hör vi där, och solen skiner, så det är ju underbart.
0: Ja. Ja. Vi ska göra så att vi avslutar här, och så låter vi Pema ta över, som ska ha hand om utfrågningen här nu.
1: Men tack så mycket för idag, tack Roger.
0: Tack för att ni har lyssnat.
2: Kom gärna fram och lyssna till

Regnet, ja, det bara öser ner, Siv Malmqvist. Och det passar ju ganska bra, för just i lördag så regnar det ju rätt bra faktiskt. Det öste verkligen ner, gjorde det. Men det var ju trevligt ändå. Det var mycket folk på torget. Det var ju Julistad också. Och nej, ni hörde nu lite röster därifrån. Och på lördag då är vi tillbaka på torget såklart och kommer att sända direkt därifrån. Klockan 11 börjar vi. Och sen på söndag givetvis så är det ju valdagen och då ska vi ha en valvaka här på radion med start. Ja, någonstans vid 9:30 tiden har vi sagt att vi kommer att börja. Så ni får hålla öronen öppna efter när vi kör igång där. Det blir spännande med valet och valdagen också. För här och nu, mina vänner, så tackar jag Roger Andersson för mig. Imorgon är jag tillbaka igen med ett nytt program såklart. Och tills dess så får ni ha det riktigt, riktigt bra. Tack för mig!

0: inne sover sött, allt idyll på denna trygga stilla tur. Plötsligt ett skrik man hör,
1: ah! Vem är det nu som stör?
0: Vem är det nu som stör, sa du, indiot?

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

har just laddats. Ett projekt jobbats fram, 78 har samtidigt kvaddats. Fyra kvinnor har ringt efter bil i svenska hem för att öka vår folkmängd med 1, 2, 3, 4, oj, 5.

0: Ja, det är tisdag, det är den 8 september och här blir ett aktuellt, mycket intressant samtal. Och du lyssnar givetvis till Fer här i din lokala radio.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Det är drygt en vecka kvar till valet och stöd från olika blocken blir allt jämnare för varje dag som går. I dagens program ska vi samtala med Vidar Andersson och Rickard Sörman och vad de tänker om valspurten och eventuella regeringskonstellationer efter valdagen. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkomna till Hotspot. Rickard Sörman, det är första gången du är här.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och Vidar Andersson, välkommen tillbaka. Du har varit här några gånger.
3: Tack så mycket, ja.
1: Och jag tänkte att vi ska göra en valanalys. Och det är första gången ni två är tillsammans i en studio, eller hur?
2: Ja, stämmer bra.
1: Så vi är ett unikt tillfälle här då. Det är drygt en vecka kvar. Det är onsdag den 2 september när vi spelar in det här. Och den stora frågan har ju varit är ju det gapet i opinionen mellan tidigare partierna och det rödgröna blocket. Vad tror ni kommer hända? Hur stor är chans att man kommer täppa igen det här gapet? Sen så kommer ju en undersökning idag från Novus där gapet bara 2,6%. Liberalerna ökar och Socialdemokraterna enligt den undersökningen rasade 4,3%. Mm. Vad säger ni? Procentenheter till och med. Mm.
3: Ja, de svenska valen brukar ju vara väldigt jämna nu för tiden. Och det kommer det här valet också bli. Jag tror det är en öppen fråga. Om tidigare regeringen fortsätter eller om Magdalena Andersson får första frågan från Andreas Norlén från talmannen om att försöka få ihop en regering. Jag tror det är ett öppet race nu.
1: Vad säger du, Rickard?
2: Ja, när jag träffade några ganska framstående politiska kommentatorer i ett sammanhang för kanske en dryg vecka sedan. Och då var de helt övertygade om att vänster skulle vinna. Mm. Och att jag då som försökte kanske ändå säga att självklart har inte högern gett upp. Det tyckte de framstod som lite väl naivt. Men nu är det ju en känsla av att det ändå att det kan vända. Mm. Och att högern börjar komma i fatt eller har börjat. Mm. Men alltså det är jättesvårt. Som Vidar säger, val brukar bli jämna. Så att det kan man ju utgå från. Mm. Och det kan ju ändå svänga ganska fort. Men det är ju inte säkert om man tänker ur ett högre perspektiv. Mm. Jag tycker det är ganska svårt att spekulera faktiskt.
1: Jag tycker vi har ju väldigt mycket osäkra väljare i år också. SCB sätter ungefär 20% av väljarkåren. Är osäkra väljare upp till 1,6 miljoner. Jag tror till och med 2 miljoner har något mätinstitut talat om. Hur tror du mycket de här osäkra väljarna kommer att spela in? Och vad är er spekulation? Mm. Vilket håll det går åt kring de osäkra väljarna. Vad brukar det dra? Du har ju varit med i många val tidigare. Vad är det som rör de osäkra väljarna?
3: Ja, det är väl tidsandan, stämningen och sånt som man fångas av. Och i förra valet 2022 så låg ju flera av de osäkra något mer åt höger. Och nu har jag läst undersökningar som är mer oklara. Alltså var man ligger. Och jag tror att det viktigaste med de osäkra är att få se hur många av dem som använder sin rösträtt. Så det är... vi bör ju vara förberedda på ett sjunkande valdeltagande. Det är genom att andelen så här, utomeuropeiskt födda ökar. Det är ungefär 20% nu av de röstberättigade. Och... jag läste en undersökning här från Nationalekonomiska föreningen som har tittat på hur människor röstar mellan valen 82 till 2022. Och 82, då var det ingen större skillnad på utrikesfödda och svenskfödda hur man röstar, utan det låg runt 88%. Nu är det jätteskillnad. Alltså i kommunala valen där röstar 89% av svenskfödda och typ 55% av utrikesfödda. Och i riksdagsvalen så... i förra valet då så sjönk det från 82 fram till 2022 så har det sjunkit från 88 till en bra bit under 70. Mm. Så det finns många osäkerhetsfaktorer. Mm.
1: Men när man tittar nu så ser man ju att förtidsrösterna har ökat mycket framförallt i miljonprogrammen. Mm. Och uttaget har förtidsrösterna ökat med 40% jämfört med 2022. Vad säger det här? Vad tänker du, Rickard, när du hör det?
2: Alltså det motsäger ju lite grann det här då med att man tänker att det finns många osäkra väljare som inte bestämmer sig förrän på slutet. Mm. Men det är möjligt att de osäkra väljarna heller inte går och förtidsröstar Så kan det faktiskt vara, att man går och förtidsröstar och man vet vad man vill rösta på i alla fall. Så att det finns ju många faktorer här. Men jag håller med om det som Vidar säger här, att på slutet, om det är jämnt, det är ganska otacksamt för politiker och för strateger. För lite ligger det nästan utanför politikernas kontroll, de här känslorna, stämningarna som kan komma på slutet. Men om vi tänker att vi lever ändå i en ganska orolig tid, säger man väl ofta, men nu har, det har ju verkligen varit sant länge. Då kan man ju tänka sig att människor söker sig till någonting som är tryggt, någonting som känns stabilt. Då har vi två faktorer här. Dels då att många uppfattar socialdemokratin som en trygg, traditionell maktfaktor i Sverige. Ja, men det är lika bra att de får styra, de har alltid gjort det. Å andra sidan så har vi haft nu under 4 år ett regeringssamarbete som verkligen har varit stabilt. Och där också de ledande företrädarna försöker utstråla den här stabiliteten. Jimmie Åkesson är väldigt lugn i utfrågningar, väldigt lugn och trygg. Och Ulf Kristersson är kanske lite mer irriterad, men han åtminstone statsman har fått umgås med Macron här nyligen, till exempel den franske presidenten. Så att det där med vilken sida som är den trygga och säkra, den är inte heller lika självklar här. Om vi tänker att många kanske på slutet tänker, ja men vad känns bäst för ekonomin, tryggheten, säkerheten, Sveriges roll i världen och sådär. Så att det är lite ambivalent kanske. Mm.
1: Vad skulle du säga om de sista dagarna? Vilka strategier anser ni att partiledarna bör ha för att locka över de här osäkra väljarna? Som du säger, Rickard, ligger vid sakens natur om man är osäker, att man drar på rösten till sista dagen, kanske bestäms valdagen. Är du säker så ja, då kan du gå och rösta från bara 26 augusti eller när vallokalen nu öppnade. Vilka budskap, hur ska man approacha en så stor andel som är osäker i valet?
3: Ja, det ligger mycket i det Rickard säger där också, alltså med tryggheten, med säkerheten och så där. För det ligger ju där hela tiden. Så de frågorna som regeringen vann valet på 2022, så här, kriminaliseringen, en väldigt misskött invandring, det hotfulla läget och som kräver ökat militärt försvar och sånt där. Det är ju otrygghetsfaktorer alltihopa. Mm. Liksom, så de frågorna har ju verkligen varit i centrum. Och de ligger ju där ändå. Alltså, jag tänkte på senaste SOM-institutet från Göteborgs universitet. Som har ju mätt det här i över 50 år. Och nu på senaste föredragningen jag var på, så liksom, lag och ordning är i särklass. Alltså, och det får man inte glömma. Det kommer så mycket låtsasuppgifter om väljarnas viktigaste frågor. Man hittar på att det skulle vara sjukvård och skola och sånt där. Det är inte sant. Alltså för väljarnas viktigaste fråga, det är den som man är beredd att byta parti för. Mm. Om man tycker den är viktig. Mm. Och det har man i stort sett bara gjort när det gäller invandringen. 600 000 moderater och sossar gått till Sverigedemokraterna. Och lag och ordning också spelat stor roll för högersidan. Det har det gjort.
1: Mm. Och vi tar den här frågan kring det här mantrat, vård, skola, omsorg. När man tittar på olika mätningar så kommer de högst upp. Men är, som du säger, är det verkligen så, tror du, Rickard? Eller är det här liksom lite artificiellt att media lyfter fram de här frågorna för att de tycker, de lyfter upp dem i partiledardebatter och så vidare? Eller är det verkligen, hur mycket bättre blir det med borgerliga eller Vänsterpartiet kring skolan? Kommer ungarna plugga bättre för det, eller kortas verkligen vårdköerna? Liksom, det verkar inte hända så mycket oavsett vilka regeringsalternativ vi har.
2: Jag håller med om det du antyder här. Jag intervjuar ju en hel del politiker. Och om man ska någon gång intervjua om sjukvård, då tänker jag, vad ska jag fråga? Ah. För att det är ju så svårt. Jag brukar fråga, kan du ha någon förklaring till vårdköerna, exempelvis? Mm. Men det är klart att det är viktigt på så vis att alla vill ha vård den dag man blir sjuk. Man kanske har föräldrar som är sjuka, barn som kanske är sjuka. Så visst, självklart. Men att göra tydlig politik av vården idag.
1: Och lösa ekvationen.
2: Ja, visst, då kan man göra som Kristdemokraterna säger, att man ska förstatliga vården. Vad betyder det för vanliga människor? Mm. Vad kommer det innebära för vårdkön? Min möjlighet att hitta till en läkare snabbt? Vi har ingen aning om vad det betyder. Så att det där är väldigt svårt att göra politik av. Skola möjligtvis lite enklare om man gör en, så att säga, en konflikt mellan det gamla, eller gamla, ja nu gamla kanske, så kallade flumskolan, en mer vänsterinriktad pedagogik. Mm. Nu går vi tillbaka till mer traditionell undervisning. Där finns en potentiell konflikt, men jag vet inte ens om den finns i politiken längre. Utan det är väl kanske mer politiker mot forskare och sådär. Men visst, de här frågorna är säkert viktiga för många i våra liv, men det är inte lätt att göra politik av dem.
1: Jag talar ofta om sjuksköterskelöner och sånt.
2: Ja.
1: Du har ju en fru som är sjuksköterska. Jag ska inte ställa en fråga till dig, men till dig, Rickard. Ja. Vad tjänar sjuksköterska i snitt? Vet du det?
2: Nej, det vet jag inte. Men i snitt, ja, 35 kanske.
1: 44 000.
2: Okej, okay, så pass. Ja. Mm.
1: Så då är det frågan om, är det här en låglönegrupp?
2: Nej, det är det inte. Det ligger över, över mediumlön. Ja.
1: Nu får du säga emot här som har en fru som är sjuksköterska om du vill.
3: Ja, men sen lönerna ser väldigt olika ut. Och min hustru jobbar i Dalarnas region. Mm. Och de ligger ju inte högst i landet. Utan det är ju Stockholmslönerna som drar upp det. Mm. Men kanske 38-40 000.
1: Mm. Just det. Ja.
3: Och hon har jobbat snart 20 år. Hon skolade om sig som vuxen. Och när hon började då var månadslönen 17 000. Mm. Så den har ju fördubblats på 20 år. Mm.
2: Mm. Men får jag bara komma tillbaka till det med trygghet? För att jag tycker att det är intressant det här. För här som Vidar var inne på så var det förra valet. Mm. Det var ju uppenbart att det handlade en hel del om trygghet.
1: Vi hade
2: ju
1: alla skjutningar.
2: Skjutningar framförallt.
1: Bomber.
2: Och där är det paradoxala då. Återkommer till det, att många upplever att det här med Sverigedemokraterna är någonting nytt, främmande och otäckt. Inte deras väljare kanske, men många andra. Och de fick inte komma in i regeringen på en gång, för att det gick för fort, det var för otäckt. Och nu så, det vanligaste argumentet från Socialdemokraterna mot en ny högerregering, det är att vi kommer få då 10-12 SD-ministrar. Mm. Så att den paradoxen har exempelvis Jimmie Åkesson att hantera. Att han, visst han kan säga framförallt att skjutningarna har gått ner, men det är ett fantastiskt resultat, verkligen. Men samtidigt så är det så att man använder de här Sverigedemokraterna som någonting som man skräms med. Mm. Så att det är en motsättning som de måste hantera här faktiskt.
1: Jag tänker så här, vi har ju de här vårdskola, omsorg, mantrat som kommer och kommer... Ja, trygghetsfrågorna har ju varit väldigt aktuellt med alla skjutningar. Vi har då försvaret. Men varför är aldrig industrifrågorna i centrum? Alltså att Sverige ska ha en stark industri. Det är ju förutsättningar för att vi ska kunna betala alla andra frågor. Det finns ju inte mer pengar att ta av än vad vi skapar i vårt land.
3: Nej, men det är väl ungefär som med vårdskola och omsorg. Jätteviktiga frågor, men inte så partiskiljande.
1: Nej.
3: Och därför blir det svårt. Alltså, vi hade ju en... För att den var inte så partiskiljande heller. Det här, man talar om den gröna omställningen och allt det här med industrin och satsningar där. Som liksom fick en knäck med Northvolt och sådär. Och vi får se var det landar. Men det var ju även den sittande regeringen... Jag menar, ingen vågar invända mot det här, utan liksom, det fanns ett paradigm och det var att det här är jättebra, det kommer bli jättefint för klimat och för vår ekonomi. Och så där. Sen när det börjar knaka i fogarna där så har det väl blivit en liten, framförallt genom Sverigedemokraterna, att man har antytt av vissa moderater också så här att och även EU håller på att lägga om politiken där. Så där är ju någonting, men det där sker liksom glidande, anpassa sig partierna till den nya stämningen. Alltså de partier som är intresserade av regering, alltså våra tre stora partier. Sossarna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. De glider in i de här follorna.
2: Men där är det ju ändå så. Magdalena Andersson pratar väldigt mycket om att Sverigedemokraterna bedriver kulturkrig mot den gröna omställningen. Hon säger ju inte exakt vad hon vill göra för gröna investeringar. Hur tolkar du det?
3: Nej, men det är väl så att man har ju utsett Sverigedemokraterna till huvudmotståndare. Socialdemokraterna är ju alltid så. Man talar inte om vilka man helst vill samarbeta med, för man vill helst inte samarbeta med någon. Utan man vill regera själv. Ja, som man har gjort i 75 år nästan. Men däremot en motståndare då, för det kan vara mobiliserande. Och det har alltid varit Moderaterna. Men nu är det Sverigedemokraterna. Och förmodligen har väl mätt det där själv. Jag är förvånad att det kan finnas så stor skrämseleffekt kvar. Det är vissa naturligtvis, men de är ju redan på typ rätt sida ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Och nu när den socialdemokratiska regeringsfunderingarna, det inkluderar ju Centerpartiet. Och de växer ju också. De blir ju tagit lite Magda Moderater från Socialdemokraterna nu i den här senaste undersökningen. Mm. Och att man är ju borgerlig egentligen. Och då går man hellre till ett borgerligt parti. Mm. Men som vill regera med Socialdemokraterna.
1: Jag tänker att vi hänger kvar med de här gröna frågorna då. Så jag tittade på en undersökning här som visar vilka frågor var viktigast för olika europeiska länder. Mm. Och Sverige var det land som hade klimatet som en av de viktigaste frågorna. Och de var alltså mest intresserade av klimatfrågan av alla länder i hela Europa. Vad säger du, Rickard, om att vi ofta pratar väldigt mycket om klimatet? Våra utsläpp är alltså 0,1%, 1 promille av världens utsläpp. Mm. Vi kommer inte kunna göra någonting. Allting egentligen är symbolpolitik. Mm. Möjligtvis då att vi kan hitta en ny teknik eller att vi ska vara något, ett föredöme som andra ska följa och så vidare. Varför är klimatfrågan så stor i just Sverige som har så lite utsläpp?
2: Ja, det är ju samma fråga kanske, eller liknande fråga den som gällde varför vi skulle vara så extrema när det gällde migrationen under något decennium. Sen har ju andra länder följt efter oss kanske. Det där är ett jättestort mysterium och det är ingen som riktigt vet varför vi faller in i de här extremt idealistiska tankesätten och utser oss själva som någon slags som ska gå först. Den mest intressanta, eller hittills i alla fall, förklaringen, det är väl Katarina Berlings förklaring att det är någon slags religiöst protestantiskt tänkande som har funnits i Sverige. Som dels handlar om någon slags försakelse, att vi inte får njuta av livet, att vi inte får ha det bra, vi får inte, liksom, vi får inte ägna oss åt självhävdelse, lite jantelag. Och att det här med tron är så viktigt. Sola fide heter det väl, det vet ni på den här kanalen. Endast genom tron så ska man bli frälst. Mm. Bara du tror att vi kan rädda klimatet eller att vi kan bidra med någonting, så är det mera värt än fakta som säger det som du var inne på. Promillenivå, vi har redan gjort mycket. Det spelar ingen roll vad vi har för priser på diesel. Mm. Utan det är tron, känslan att vi gör det rätta, att vi är viktiga, att vi måste gå först. Det är inte bara Sverige, utan det är väl bäst i landet i allmänhet. Men vi verkar ju gå längst. Mm. Det där är ett sätt att förklara någonting som är väldigt svårförståeligt.
1: Vad säger du, Vidar? Att det här ofta seglas upp som en central fråga i valrörelse. Och man har ju sett borgerligheten väldigt mycket till svars här under hela mandatperioden. Mm. Att våra utsläpp har ökat och så. Har du samma förklaring kring att den här frågan är så otroligt central när det finns så många andra viktiga frågor för Sverige?
3: Jag tror det inleddes då när Miljöpartiet var på väg in i riksdagen. De kom ju in 88 först och var på väg. Och då betedde sig både Moderater och Socialdemokrater på ett helt annat sätt än gentemot SD. Mm. Alltså, nu tänkte man, nu måste vi bli bättre miljöpartier. Alltså fånga upp den här opinionen. Och se till att de inte växer sig stora och starka. Så alla började skriva miljöprogram och det ena och det andra. Och kärnkraft var inte bra längre och alltihopa det här. Och sen har det nog fastnat. Alltså, där. Eftersom ingen vill... Ja, det har blivit som en dogm. Mm. Och den bara man håller med om. Mm. Men nu tycker jag, nu är det ju en tillnyckring här. Verkligen alltså. Både på... Jag tänker, jag var på att lyssna på Fortum Sverige, elbolaget där. De tar fram den här elektrifieringsbarometern. Väldigt intressant. Alltså, dels bekräftar den det så att säga att vi ligger ju i EU-topp, så de bara skriker om det, alltså när det gäller låga fossila utsläpp. Men vi har ju ändå 30% ungefär som i industrin, framförallt och tunga transporter, som drivs av fossila bränslen fortfarande. Och där, alltså man problematiserar det. Alla säger att man vill ha den här fossilfria elektrifieringen. Men det händer inte mycket. Nej, det händer inte mycket. Därför att, och då kommer man in på industrifrågorna där. Alltså
1: det går inte, eller?
3: Nej, det går. Alltså, man litar inte på elen. Mm. Alltså, priserna eller skatterna från till är för höga. Finns den verkligen tillgänglig? Om vi nu satsar hårt på att elektrifiera vårt bolag eller elektrifiera våra lastbilar, kommer det att finnas el? Osäkerheten där är väldigt stor, alltså bland de elintensiva företagen och bland stora, tunga företag för transporter och industri. Mm. Man litar inte på det riktigt.
1: Har man gjort misstag från den här sidan att man satsar på att man ska elektrifiering och sen också satsa på en elproduktion som är så osäker som vindkraft?
3: Ja visst, men det jag menar, det sker ju en tillnyktring nu. Ja. Jag menar, det kommer ju oavsett regering här nu så kommer det att byggas ett par kärnkraftverk i södra Sverige. Då får du balans i systemet. Det kommer innebära väldigt mycket om 10, 11, 12 år. Och det är väldigt viktigt. Och Jag tror även i Tyskland och många andra länder man kommer
2: att... Men är det inte så, vad tänker du om det vidare, att den här tillnyktringen som du pratar om, till att börja med så kan vi väl utesluta Miljöpartiet ändå, och kanske Centern till viss del. Mm. Men den finns ju hos politikerna, kanske inte hos i media, som opinionsdrivande media än så länge. Nej. Och det där gällde ju även invandringen. Och det där lärde jag mig när jag kom till Riks och började jobba lite mer med politisk opinionsbildning. Politiker, de går före när det gäller att inse att det här måste vi ändra på. För de måste ju ta ansvar. Normalt sett i alla fall. De måste möta sina politiska motståndare i debatter. De måste ta ansvar inför väljarna. Journalister, opinionsbildare och kulturjournalister och andra skönandar, de behöver aldrig ta ansvar. Inte på samma sätt i alla fall. Så de kan liksom leva kvar i de här idealiseringarna som vi såg dök upp gällande invandringen när debatten om tonårsutvisningarna kom till exempel. Då var man ju tillbaka på 2010. Men politikerna som tur är håller ju emot.
1: Är det så också? Förr var ju politikerna livrädda när det kom en journalist och satte en mick under näsan på dem. Jag upplever att det inte är samma rädsla längre hos politiker, att de inte kan pressa dem på samma sätt.
3: Nej, du har ju ett helt annat. Alltså, jag är väldigt optimistisk när det gäller medieutvecklingen i Sverige. Så att det händer otroligt mycket. Alltså bra. Alltså som växer fram. Och som de gamla medierna måste förhålla sig till. Jag tror det är alltså väldigt många mer människor. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men jag såg en undersökning så här från, jag tror det var från SOM-institutet, att det är ju väldigt många mer som ser på, som tar del av nyheter och såna här saker genom att du har mycket större utbud, inte minst på YouTube. Och YouTube är ju jättestort. Det är större än de flesta stora mediehus, alltså man slår samman flera stora mediekanaler på YouTube. Och annat, du har Kvartal och du har Riks och du har mycket. Så den rädslan finns inte där längre. Men det som har förändrats i politiken är, jag kom in i riksdagen för Socialdemokraterna 91 och hamnade i socialförsäkringsutskottet då. Och där skötte ju Socialdemokraterna och Moderaterna invandringspolitiken. Alltså jättetajt. Socialförsäkringsutskottet hade ansvaret för invandringspolitiken och Folkpartiet och som hette och Vänstern ville alltid ha lite mer invandring och ville ha diskussion. Sossarna, de ville ha bara en våtfilter och alltihopa, men ihop med Moderaterna. Och insåg att släpp inte den här anden ur flaskan. Det finns ett motstånd så att säga mot det här. Vi måste, alltså en generös välfärdsstat måste se till att hålla invandringen på låga nivåer. Så att integrationen, den tar alltid lång tid i Sverige. För vi är svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men om det kommer 7-8 tusen om året så är det ingen fara. Det hotar inte samhällsgemenskapen. Och sen rök ju det när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Alltså, då vill man hellre vara emot Sverigedemokraterna än att sköta invandringen. Då släppte man ju lös massinvandringen. Och sen insåg man ju när man tappade 600 tusen väljare, sossar och moderater, det är SD till slut, att det går inte längre.
2: Jag delar den här uppfattningen att den paradoxala effekten av att SD kom in i riksdagen blev ju att vi fick mer invandring.
3: Det är tyvärr
2: så är det så. Ja. Men de som röstade fram SD där, och det var väl redan 2006, så hade de då över 3% om jag inte minns fel. Så det fanns ju, många upplevde ju redan att vi hade haft för mycket invandring. Och det var ju ändå liksom en tidsanda som gjorde att den här högerregeringen som vi hade då under Fredrik Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet kunde liberalisera arbetskraftsinvandringen bland annat. Så att det var inte bara en reaktion på SD, utan det var ju så att säga en tidsanda av total gränslöshet. Man fick inte diskutera volymer, vilket ju är så absurt så att man kan inte tro att det är sant. Så att på något sätt så hade ju även de här stora partierna som du ofta pratar om vidare, Socialdemokraterna och Moderaterna, någonting hade ju hänt där ändå som gjorde att man släppte den här kanske tidigare garden, skulle jag väl säga.
1: Om vi drar tillbaka nu till 2026.
3: Absolut.
1: Vilka frågor tycker ni har präglat intresset det här valen? Eller är det mer en känsla att nu har tiden ställt upp och nu är vi tillbaka till någon form av empatifrågor? Är det därför liksom vänstern har lett i opinionen eller är det vissa frågor vänsterdriven som de tycker att det här är viktiga frågor för oss? Eller vad säger ni? Vad är det som har styrt opinionen under de här sista månaderna, halvåret?
3: Ja, hela tiden ska jag säga. Det är regeringsfrågan och det kommer att vara ett tag till. Ja. Alltså, man ska ju komma ihåg att det här millenniet nu, vi har ju avverkat 26 år av det. Och när, av de åren, de 26, så har Socialdemokraterna haft statsministern 14 år och Moderaterna i 12. Alltså det är nästan totalt utjämnat jämfört med 1900-talet. Då hade Socialdemokraterna 75 år. Alltså, så det pågår en utjämning, att det blir alltid ovisst om vem ska regera. Det var det inte för 50-60 år sedan. Det var sossarna. Vi är i ett nytt skede, det kommer att utjämnas. Och så länge det är oklart, och det kommer att vara ett tag, så kommer regeringsfrågan att vara det handlar om. För skillnaderna mellan de tre stora partierna nu, jag menar Moderaterna och Socialdemokraterna anpassar sig väldigt mycket till Sverigedemokraterna. För det är de som växer. De är ju vår tids socialdemokrater. Det är de som växer strukturellt. Och man försöker anpassa sig till dem. Och därför är det inte så stora skillnader mellan dem. Men regeringsfrågan, vill säga vilka två av de tre stora ska vara på samma sida och regera. Det är liksom det kommer att handla om.
2: Det där kanske inte riktigt köper ändå. Men är det ändå inte så här att när det gäller Socialdemokraterna och den här omsvängningen som Magdalena Andersson gärna pratar om. Att om man liksom lyfter på locket lite och tittar hur det ser ut bland aktivister, partisympatisörer och kanske kommunpolitiker, då låter det inte så där. Alltså att nu ska vi ha ordning och reda, och det kanske man säger, men att vi ska ha en stram invandring och vi ska kunna utvisa människor. Mm. Det är ju ändå en helt annat. Alltså det finns väl ändå en stark intern, mer idealistiskt lagd opposition mot Magdalena Andersson. Tycker du inte det?
3: Ja, jag vet inte, hon har en väldigt stark ställning, det kan jag säga. Men sen, alltså, som socialdemokrat, man är uppväxt med det, och nu är ju partiet så litet. Alltså när jag började vara med Socialdemokraterna, var ju, de flesta var ju kollektivanslutna, visste inte om att de var medlemmar, men det var ju över 1 miljon medlemmar. Nu kanske det är 70 000, 65. Ja. Men för att få typ 30% i ett val ska det ha minst 2 miljoner väljare. Så för Socialdemokraterna har, alltså, och som partister också, man kan gny och gnälla lite, men alla inser att som partist så är man en kyrkovärd, så att säga, för väljarna, och få in dem i den breda kyrkan. Mm. Alltså 2 miljoner. Och de är ju inte, huvuddelen av väljarna är ju inte några, så att säga, bergfasta socialdemokrater, utan det, som du var inne på inledningsvis, Rickard. Ja, trygghet, Socialdemokraterna har ju regerat, ja, de är bra och sådär, som väljarna tycker. Ja, ja.
1: Hur länge kan man spela på det kortet? För man är ju en nedgående trend.
3: Ja, det är man. De har varit sedan mitten på 70-talet. Ja. Och ändå skickligt har kunnat hantera det. Sen var det besvärliga 7 år med Miljöpartiet. Mm. Och det vill man inte göra om. Absolut inte. Alltså, och det värsta som skulle kunna hända för Socialdemokraterna, det är att det skulle räcka med Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokratins röster för att kunna få upp en majoritet. För det är det sista som partiet vill.
1: För att?
3: Därför att man vill helst vara själv. Och kan man inte vara själv så vill man vara det vänstra partiet. Och också när man ser på samtidens stora frågor så går det inte att ge stort inflytande till udda partier som har för många hang-ups på konstiga saker. De är folkfrämmande. Små partier är små därför att folk tycker att de är konstiga. Mm.
2: Men de måste ju använda sig av, stödja sig mot Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
3: Det vet jag. Det är inte jag alls säker på.
2: Nej, okej. Okay. Men din fråga var ju valet, alltså vilka frågor som har diskuterats och där. Och
1: frågor eller känsla?
2: Ja, just det, exakt. Och jag vet, det har ju varit väldigt mycket utspel här, alltså, om konkreta sakfrågor. Partierna kommer ju varje dag, så att man hinner ju inte ens med. Mm. Så att det finns ju ändå en vilja att komma med konkreta utspel. Men och det kanske är det som gör också att de inte riktigt lyckas få något intresse för de här konkreta utspelen.
1: Mm. Det är för mycket av dem.
2: Ja, möjligtvis. Och sen har vi den här lite märkliga situationen att högern då har styrt i 4 år på ett väldigt specifikt definierat program, Tidavtalet. Och deras mål var att hinna med så mycket som möjligt. Och då blir länge var ju då frågan när jag intervjuade Jim Åkesson till exempel, blir det ett nytt avtal om ni vinner igen? Men det blir det ju inte om SD kommer in i regeringen. För då behöver de inget avtal. Men vad ska ni göra då? Vi ska så att säga se till att det här fullbordas då. Att det här liksom kommer ut på myndigheter. Vi ska se vad det får för effekter. Så att det är ju ändå lite så att Tidöpartiernas svaghet är ju kanske ändå något här att vi inte riktigt vet vad det ska leda vidare, möjligtvis. Vänstern har ju också många svagheter naturligtvis. Men
1: man kan säga att Reinfeldts regeringen del 1 gjorde väldigt mycket jobb. Ja. Del 2 känns trött.
2: Ja.
1: Om nu Tidö vinner, tror du att Tidö kommer att bli trötta eller kommer det vara att man för saker till sin fullbordan och verkligen ger folk om man har lovat? Man har bara börjat egentligen. Man blev inte klar första perioden, utan nu ska vi ner på myndighetsnivå, vi ska få det här, vi ska etablera det här.
2: Det är så man beskriver ofta. Ja. Alltså, vi behöver en mandatperiod till.
1: Ja.
2: Och det förstår jag att man säger. Det ligger
1: kommer man alltid säga.
2: Ja, men nu är det lite speciellt på så vis att man har fått igenom mycket politik i slutet av mandatperioden också. Mm. Reformer om migration till exempel. Och det är klart att man då är orolig från Sverigedemokraterna vad det ska bli av det här om Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraterna sen ska styra på det här. Mm. Så att det gör, om man ska leta efter vad som är specifikt för det här valet, så är det ändå att vi har haft en period där vi har haft det tydliga, intensiva reformarbetet.
1: Mm.
2: Och att man nu på något sätt vill ha en mandatperiod till för att fullfölja det.
1: Om ni skulle ge ett betyg på Tidö-regeringen, 1-5, vad säger du?
3: Ja, en stark 4.
1: Mm. Ja.
2: Ja, nej, men det är någonstans. Det är fantastiska saker som har kommit på plats. Alltså.
1: Och varför får man inte mer utdelning för det här? Alltså ekonomin, man har sänkt skatterna, man har sänkt matmomsen, man har sänkt bränslepriserna. Man har rustat upp, inte minst kriminalitet, som var en stor fråga att välja just Tidöpartierna. Har det ju skett enorma skillnader faktiskt. Självklart är det ju mycket på polisen har jobbat, men man har också skärpt lagar och så vidare. Varför får man inte mer utdelning?
3: Ja, alltså, det där är svårt. Det skiljer sig mellan olika val, så att säga, vad väljarna ser och vilka stämningar som sprids. Och, alltså, vilka verklighetsbilder som sprids. Hur man liksom ser på skjutningarna, hur man ser på energifrågorna, hur man ser på det militära försvaret och så vidare. Alltså, ofta, jag menar, sakpolitiskt, det är inte så många som har hum om alla de här frågorna. Mm. Exakt vad som har hänt, utan man, en stämning, någon säger, man hör någonting. Och sen låter man sig fångas av den.
1: Mm.
3: Och då blir det svårt. Och sen så är ju fortfarande, som du var inne på Rickard också, så är ju fortfarande Sverigedemokraterna ett stridsäpple. Mm. Alltså som, ja, men det ser man ju på Socialdemokraternas argumentation. Det är ju med varje inlägg.
1: Mm.
3: Och särskilt nu då. Mm. Välj mellan Magdalena Andersson eller 12 ministrar från SD. Det är ju liksom vad som upprepas.
1: Ja.
3: Mm. Så man tror fortfarande...
1: Hur mycket mer SD-politik skulle det leda till om du har 12 ministrar?
3: Ja, men alltså vad regeringen ska göra, vad de är inne i, det var ju Reinfeldt var ju på väg.
1: Mm.
3: Och jag tror, hade inte SD kommit in 2010 så tror jag att vi hade haft ett helt utjämnat läge nu. Alltså med alltså då hade Reinfeldts andra period inte farit iväg med liksom papperslösa och misskött arbete, alltså det här med ihop med Miljöpartiet.
2: Ja, ja. Mm.
3: Utan då hade det blivit annorlunda. Och nu, alltså vad de måste sikta på tycker jag, det är ju alltså få en fungerande samhällsförvaltning på alla områden, på de här områdena också. Mm.
1: Vad tror du, Rick? Jag tror att det är så att nu har Tidöpartierna gjort vad de ska.
2: Mm.
1: Och man tycker, ja men tack och hej, brandkåren har varit här och släckt elden. Och nu vill vi ha lite mer hjärta istället. Kan det vara så enkelt?
2: Ja, det är väl en faktor som kan spela en roll för ett visst antal väljare. Jag tror att Ebba Busch har gjort den analysen till exempel när hon säger att vi ska ha en mer varm konservatism och drar sig mot mitten. Och visst, om vi tänker att det svenska samhället, svenskar, har en tendens att vara lite väl det som psykologer kallar för agreeable, alltså vänliga till mötesgående. Vi har liksom ett överskott av det.
1: Mm.
2: Det är så här personlighetsdrag som man mäter hos människor. Sen kanske vi inte har det mot alla jämt, men vi har ju helt klart haft det mot människor från andra länder.
1: Mm.
2: Och den här känslan av att vi tar ansvar, vi är solidariska. Ja, det vill vi gärna göra. Vi vill vara sådana. Men 2022, då gick det inte längre. Då hade det gått för långt. Det var uppenbart att det fanns problem. Och då kanske man ändå tänkte, nej, men nu måste vi ge högern en chans här. Och när sen då högern har börjat lösa problemen, mer eller mindre, man har börjat i alla fall, så kan man ju tänka sig att en del människor, medvetet eller omedvetet, faller in i, ja, men vi går tillbaka till den normala ordningen. Det är väl det som du kanske är ute efter lite. Och det, så har jag tänkt länge, att det är det som förklarar. Sen så kanske det också är så generellt, som Vida var inne på, det handlar inte så mycket om rationella val för alla. Man informerar sig, det har regeringen gjort, aha vad bra, då ska jag rösta på dem igen. Utan det handlar mycket om känslor inför politik och sådär.
1: Hur mycket spelar opinionsläget in att det vänsterblocket har lett och folk så här att om jag vill inte lägga min röst på någonting och sen på valdagen så tillhör jag förlorarna. Mm. Utan jag vill lägga min röst på vinnarna. Och nu när vi det börjar vända, det börjar bli, tiden börjar knappa in, så kanske en del börjar säga att de kanske kommer vinna, och så röstar jag på dem bara så enkelt som att ja, jag vill tillhöra gänget som alla andra verkar rösta på. Mm. Tror du att det här kan vara en stor faktor?
3: Det kan det vara. Jag menar, när
1: man kanske bland unga väljer speciellt.
3: Ja, men det kan ju vara så att man lyssnar på så här opinionskunskapare. Så när de gör de undersökningarna, många av dem, då frågar de vad röstar du på förra valet. Mm. Och då är det en mycket större andel som uppger att man röstar på de som vann. Mm. Ja, än vad som faktiskt, för man vill vara på vinnande sidan.
1: Ja,
3: och så vidare. Så det påverkar nog. Men det kan också, den här undersökningen nu kan ju också mobilisera Socialdemokraterna och få en anledning att säga, trodde du att valet var avgjort? Nej. Allt står och faller med din röst. Vill du ha SD som ska bestämma eller vill du ha Magdalena?
2: Det är lite nästan som man tänker sig elitidrottare, som de ska inte vara bra, utan de ska ha en grundnivå, sen ska de toppa formen exakt precis, till VM eller OS. Mm. Så att om OS hade liksom ägt rum då 3 veckor tidigare, då hade helt andra personer vunnit eventuellt. Mm. Och det är samma sak här. Ja. Jim Åkesson har ju flera gånger upprepat att det som blev då Tidöpartierna i förra valet, de gick antagligen om vänstern på valdagen. Så att det är det handlar om här.
1: Så om vi ska titta lite på partierna då, och får ni döma var de befinner sig i formtoppen då. Vi kan börja med Liberalerna. De har ju inte varit precis någon bästa form. Nu kommer en undersökning idag. Det är bara en undersökning. Det var ändå 3,3. Ja. Det ser ut som att någonstans har nått botten. Väldigt låg botten. Mm. Simona Mohamsson har gjort ganska starka framträdanden. Den har mycket energi. Mm. Vad tror ni? Tror du att Liberalerna kommer greja detta?
3: Ja, jag skulle gärna vilja se en undersökning till. Alltså, att det går bättre för Liberalerna. Ja. Det kan vi se. För det har flera andra mätningar visat, men inte så mycket som Novus gör nu. Och, men det kan vara så att de har fångat in den dagen de frågar. Ja. Så, vi får väl se, men det är inte alls omöjligt att man hänger sig kvar.
2: Det kom ett ganska skarpt utspel från Jimmie Åkesson för en dryg vecka sedan, var det, men lite mer, där han satte ett datum.
1: Mm. Torsdag.
2: Och 3,5% då. Mm. Och det där var ju ganska aggressivt nästan mot Liberalerna efter att de hade kramats och allt det där. Om Jimmie Åkesson gjorde det med baktanken att han ska väcka sympati för Liberalerna, att han ska sätta dem på agendan och att han ska få dem att vakna till, då är han väl något av ett politiskt geni i så fall. Samma sak med den här, vi kommer till det sen kanske, med konflikten med Ebba Busch. Alltså det handlar ju någonstans från Sverigedemokraternas sida om att man har insett att ska tider vinna, då måste de tre regeringspartierna börja växa. Mm. Och då måste de här väljarna som är rädda för SD börja inse att vi får inte bara SD, utan vi får också de här tre borgerliga partierna. Mm. Och ju starkare de är, desto mer tyngd kommer de få i det här samarbetet. Mm. Den insikten måste komma ut i samhället. Mm. Och om man då tänker det från SD, alltså då får man ju börja sparka igång dem. Mm. Och liksom börja skälla på dem. Så att de får anledning att säga, titta vad elaka Jimmie Åkesson är. Men vi är inte elaka. Mm. Vi är jättesnälla. Men det är vad bra, säger alla liksom de här som har gått över till vänster. Ja, men då röstar jag på Ebba eller Simona.
1: För det är ju en del käbbel. Det är inte bara Jim, utan det är ju även, även Ebba har ju kritiserat Moderaterna att deras förslag inte är finansierade. Utan det är massor med antagande att man ska kunna finansiera de här förslagen. Ebba har lite, verkar, som vi uppfattar, flörtat lite med Socialdemokraterna. Är det smart eller en dum taktik att liksom visa här lite oenigheten i det här laget?
3: Ja, det är ju en del av valrörelsen. Det är ju 8 partier, om vi inte räknar med alla andra små partier, men de är 8 i alla fall. Det är de som krigar om platserna. Ja. Och då kan man säga, 4 av dem har ingått i samma avtal och nästan i samma regering, kan man ju säga. Och, men när man går ut till väljarna så är det ju som parti. Så att det blir lite käbbel där, det ingår i valrörelsen. Ja.
1: Det är inte till nackdel. Det är ju käbbel på andra sidan också.
3: Ja, visst.
1: Igår sa Magdalena Andersson att hon var tveksam om Nooshi Dadgostar skulle vara en bra minister.
3: Och idag skällde Nooshi Dadgostar på, eller igår, Så skällde hon på de kriminella infiltratörerna i Botkyrka och sossarnas lotterifusk. Och
2: i den mån det finns så att säga, en emotionell dimension av att rösta. Mm. Man tycker att det där verkar vara en bra person. Så är det ju faktiskt just partier vi röstar på. Mm. Vi röstar inte på Tidö eller Vänster. Mm. Utan vi röstar på Simona, ja. Ebba eller någonting ja. Annat. Ja. Och då måste de profilera sig. Mm. Och som du sa, apropå Liberalerna, Simona Mohansson har ju gjort ett fantastiskt jobb. Ja. Alltså. Mm. Vilken energi och sympatisk person.
3: Ja.
2: Kanske lite väl mycket nästan. Mm. Men man får ju mycket sympati för henne i alla fall.
3: Mm. Ja, jo, absolut. Alltså, hon hon utsågs ju när hon ska hålla sitt tal på Almedalen. Mm. Samma dag. Liksom. Så. Mm. Ung och väldigt oprövad.
2: Mm. Ja, just
3: ja.
1: Mm. Vi ser kanske en Simona Mohansson-effekt just nu.
3: Ja, det känns, vi får se. Mm. Ja.
1: Sverigedemokraterna, man har stampat kring 20% ganska länge nu och verkar ha parkerat där. Vad mer ska man göra om man ska växa? Vad krävs?
2: Ja, det är en svår fråga. Det är lätt att spontant säga att man måste bredda sig. Och det har man ju gjort också, rejält. Pratar mycket landsbygd och, så, och mycket, många andra frågor också. Alltså det handlar ju också om hur mycket genomslag man får. För någonstans i grunden så är det ju ett anti-etablissemangsparti har varit. Och om vi jämför exempelvis med Frankrike så motsvarande parti Nationell Samling, de kan ju ligga betydligt högre. Mm. Sen har ju de andra val, de har presidentval och sådär. Men, och det är ju för att de inte har släppts in i etablissemanget. De har fortfarande hållits borta. Mm. Och det tror jag ändå kanske spelar roll. Att om SD hade fått fortsätta vara det här liksom det som man inte ska ta i, samtidigt som de andra partierna då eventuellt inte hade kunnat ta tag i migrationen, då hade man ju vuxit. Det, antagligen, det får vi anta. Mm. Nu blir det svårare att växa mer när man blir mer av ett parti som de andra. Det tror jag faktiskt. Mm.
1: Mm. Vi pratade ju förra gången här att du drog bilden av att Moderaterna och Sverigedemokraterna kompletterar varandra. Mm. Du har Moderaternas skicklighet att regera och ekonomiska frågor och andra frågor. Och så har du Sverigedemokraternas folklighet. Mm. Och att det är en kombo tillsammans som håller ungefär 40% mm. och som inte har minskat så mycket fast nej, man har varit i regeringsställning.
3: De ligger på 38-39.
1: Ja.
3: Och de ligger ungefär alltså på det sammanlagda valresultatet, vilket är en bedrift. Alltså, med tanke på sammansättning, med tanke på alla negativa tankar som har drabbat både Moderaterna och Sverigedemokraterna.
1: Mm.
3: Sverigedemokraterna för att man gick in halvvägs i etablissemanget och Moderaterna för att man släppte in dem. Mm. Och ändå så ligger man där och det tyder ju på så att säga att man har gjort ett bra jobb. Och jag tror ju så här vet du, att den här folkligheten bör man vara rädd för. Va? Nu är det internt inom borgerligheten tycker jag. På ett de beter sig helt annorlunda än vad vi gör inom socialdemokratin.
2: Förlåt, rädd för eller rädd om? Ska man vara rädd för folkligheten eller rädd om
3: nej, nej, man ska vara rädd om det.
2: Ja, om
3: ja, ja, ja. Det är en styrka. Man kan tänka sig på 70-talet med Fälldin. Och när Center var väldigt starkt, då var borgerligheten också mer folklig.
2: Ja, just det.
3: Ja. Men sen ofta är man ju inte det. Nej. Utan det var för Socialdemokraterna och nu Sverigedemokraterna fått ta hand om. Och jag tror jag menar att jag ska komma ihåg 20% nu går nog att jämföra med 30% när det bara var fem partier. Alltså, så man ligger väldigt, alltså det är ju, man växer strukturellt, vilket inget annat parti har gjort än Socialdemokraterna på 1910-20-talet. Och här, 100 år senare, så är det Sverigedemokraterna som växer. Och vart det ska ta vägen, de har ju siktigt inställt på att kunna leda en regering om 4 eller 8 år.
2: Ja,
3: så. Ja visst. Och det tror jag de... det är inget orealistiskt.
1: Vad ska till då? Jag ska fråga till dig. Vad ska till för att de ska växa över 20%-strecket?
3: Ja, det... Så kommer det ju hända... Det händer alltid saker. Alltså, låt säga att man nu antingen fortsätter... Om det skulle visa att man hamnar i opposition. Så tror jag att man kommer att röra sig lite åt... visa ett mer öppen attityd åt det socialdemokratiska hållet. För att liksom kunna vinna över och attrahera lite fler väljare på den sidan. Då har man ju varit i lag med högern i 4 år. Gjort det bra. Men... Det tror jag. Men om man säger att det här fortsätter med Tidö, om man går in i regeringen, så är det inte bara att vara... Det är en mix där. Och alltså, jag ser stora likheter mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. För de är växande strukturella partier som kan anpassa sig. Jag menar, Sverigedemokraterna har förändrats oerhört mycket. Precis som Socialdemokraterna gjorde snabbt. Alltså när man kom in i regeringsställning. Jag var Branting första gången. Och så det har man gjort. Men sen handlar det också om att kunna vara i opposition. Jag menar, vi socialdemokrater går ju, även fast jag sitter i regeringen över 75 år, så första maj så går man att protestera mot regeringen, mot sig själv. Och visa att vi är inte bara en regeringsförvaltning, utan vi är något mer. Vi vill något, vi har några idéer, vi tänker på vanligt folk. Vi etablissemanget får passa sig, folkviljan ska fram. Och de stämningarna. Och det är där som Sverigedemokraterna har utmanat och kommer att utmana. Det är jag säker på. Det är den... Och regera, alltså Åkesson och flera där, de är ju skickliga, det kommer de att fixa. Men sen gäller det att inte tappa folkligheten. LO var jätteviktigt, LO-arbetarna, men nu i det här årets valrörelse eller annat, i samhällsdebatten, man ser knappt LO eller arbetarperspektivet, alltså från fackligt håll. Nej. Längre på samma sätt. Och det är en brist. Till viss del har Sverigedemokraterna fångat upp det där.
2: Ja, det står
3: jag. De har gjort. Ja, men de har tagit många från partierna, men också många från soffan. Alltså som röstar och som nu är engagerade i politiken. Och jag såg någon undersökning nu att under de här 4 åren så har ju sverigedemokratiska väljares inställningar till rad myndigheter och andra grejer blivit mer och mer positiva, för man är med. Ja, det är bara SVT som har fortfarande... är lika sura på. Mm.
2: Sen handlar ju Sverigedemokraternas framtid också om invandringsfrågan och frågan då om det som är konsekvenserna av invandringen naturligtvis. Dels vad vi får för politik om vi får en vänsterregering, men sen också samhällsutvecklingen. Mm. Alltså kommer de här motsättningarna som finns, alltså skillnader som finns, olika typer av motsättningar, olika typer av missnöje hos en svensk ursprungsbefolkning med invandringen och dess konsekvenser, kommer det att tillta eller kommer det att med tiden snarare tonas ner? Det vet vi ju inte riktigt, för det här är helt nytt. Vi har aldrig gjort något liknande tidigare i samhället. De här unga svenska killar, kommer de, män som ofta, inte alltid, men ofta har de här lite mer nationalistiska åsikterna, kommer de dras till ytterkantspartier? Så att det är också där. Alltså. Mm. Hur kommer liksom samhället att utvecklas med tanke på den här demografiska förändringen? Mm. Det kommer också definiera Sverigedemokraternas roll. Mm. Och deras förhållande till eventuella nya utmanare på högerflanken, så att säga. Mm,
3: mm. Ja, det där, bara lite snabbt där, för det känns som om Jimmy Åkesson ligger längre fram än de andra också i den frågan. Jag har lyssnat på honom både på en partikongress och när han höll sitt vår- och sommartal i Sölvesborg. Mm. Och det är mycket invandringskritik, naturligtvis. Han talat sina egna här. Mm. Men ett stort avsnitt i talet då, i Sölvesborg, det slog mig av att... här, alltså han pågår, alltså som jag älskar med duktiga politiker, att man glider in i nya positioner. Mm. Han talar om att mitt i den här invandringskritiken, så han hyllar, vi får aldrig glömma att hundratusentals människor som har kommit hit från andra länder har hjälpt till att bygga upp det här landet, se till att Sverige, alltså han lyfter upp, alltså för en mer, att man kan inte hålla på och klaga hela tiden heller, utan man måste också se oerhört många människor som har kommit från andra länder uppför sig oerhört väl, jobbar och finns här och det är inga problem. Nej. Och lyfta fram det så att inte det, och markera därmed att vi måste ha en bredare, alltså vår invandringskritik mot en misskött invandring och mot dess konsekvenser på många områden här, den ligger kvar. Men människorna som kommer hit och som arbetar och sköter sig och gör... ja, de ska vi inte skälla.
2: Ja, förlåt bara, det är så viktigt där. Absolut, ja. Det finns ju den anpassningen, ja. Så att säga, och det är ju verkligheten.
3: Ja,
2: så ser det ju ut med alla dessa människor som har ett utländskt ursprung mer eller mindre. Samtidigt så kan det också då med tiden växa fram ett starkare missnöje hos ursprungssvenskar, unga män kanske framförallt. Att det var inte det här vi ville ha. Mm. Vad har ni gjort med vårt samhälle? Och de kan liksom radikaliseras. Och det har man inte råd att tappa. Man vill inte ha något litet parti på 5% ute på högerkanten som utmanar. Mm. Så att man måste även tänka på den, så att säga, högerflanken här, skulle jag säga.
3: Också det är en socialdemokratisk kungstanke. Måste hålla vänstern.
2: Mm. Ja, just. Inte släppa ja, det är sam- det är väldigt parallellt.
3: Det är parallellt.
1: Alltså det, jag ser nu när vi pratar, det är ju mer och mer att Sverigedemokraterna blir socialdemokratiseras. Alltså du fångar bredden och kanske också att de börjar bli solen som allting kretsar kring. Alltså alla förhåller sig till, förut fick man alla förhålla sig till Socialdemokraterna. Nu verkar som alla måste börja förhålla sig till Sverigedemokraterna.
3: Ja, det har man gjort, men jag tror inte det blir på samma sätt. Det är ungefär som att säga förut att 20% nu är som 30% kanske för 40 år sedan. Alltså vi har mycket hårdare konkurrens med partier och sådär. Så, men absolut, hittills har man ju varit det. Mm. Alltså, och det, ja, som jag sa förut, att regeringsfrågan ser som den största viktigaste frågan i det här valet och nästa.
2: Men samtidigt så är det så att vi vet inte vad som händer nere i Europa. Vi kan ha stora länder här, Frankrike, Tyskland, som kan få rejält högerkonservativa nationalistiska styren inom 10-20 år. Och det kommer också påverka svensk politik och påverka europeisk politik. Mm. Så att det är väldigt ovisst här.
1: Ja. Moderaterna. Tempe, vad har ni bara säga om Moderaterna? De har ju tappat mycket, mycket och mycket. Mm. Men de är inte så starka som var tidigare, inte så självklara. De har, vad jag tycker, haft väldigt duktiga ministrar. Mm. Hur ska de bryta den här trenden att vara tredje största partiet? Går det?
3: Ja, det viktigaste är att man står ut med det. Att man inte gör för stor grej av det. Mm. Alltså man får inte sjunka för mycket som helst. Mm. Då blir det ju inre uppror då. Men alltså att man står ut med det, va? Om man vill fortsätta och regera. Att man får stå ut med att Sverigedemokraterna förmodligen kommer att bli större än de i valet. Utan att man måste se det som en jätteförlust. Om man liksom lyckas vinna valet i alla fall.
1: Och var har statsministerposten?
3: Ja, självklart. Mm. Och det är ju solklart att det är de som har statsministerposten. Alltså från de andra partiernas sida, ifall det skulle bli så. Mm. Så det är ju ingen kamp om den saken nu. Sen är det svårt. Moderaterna får ju naturligtvis... Ja, som statsministerpost och så vidare. Så, ja, man får ta fler stötar än de andra partierna. Mm. Så
1: är det. Jag tror risk att det finns som en pacifiering i Grekland. Alltså, socialdemokraterna kollapsar. Har man en CDU-fiering som i Tyskland, där CDU som varit det stora partiet på 30-40% är nere på nosa på 20%. Är det man ser mot Moderaterna?
2: Ja, alltså det finns ju en internationell trend att den typen av partier, de traditionella högerpartierna...
1: Som, Tories och...
2: Ja, exakt, att de har ju svårt. Frankrike är också ett exempel. Ja. Och det har väl att göra med då att de utmanas av ett nytt högerparti som är folkligt. Då naturligtvis har en annan folklig förankring. Men också av någonting som, det är väl Hanif Bali som brukar komma in på det där. Att själva den demografiska grunden för de här partierna förändras och kanske försvinner. Alltså man tänker den gamla borgerligheten i Sverige då, 50-60 år sedan. Vilka människor var det som självklart röstade på ett borgerligt parti? Och du hade läst på universitet, kanske på gymnasiet med den tidens skolor. Du var välutbildad, du definierade dig själv som någonting mer än som arbetare. Då var chansen stor att du röstade på Folkpartiet, Högerpartiet och var du bonde som röstade på Centerpartiet. Alltså idag så är det så att de här människorna, det är ju mer radikaliserade kvinnor. Kvinnorna fanns ju då med naturligtvis. Men det förändras ju, det här så att säga borgerliga, välutbildade skiktet i samhället. Och kvinnor verkar ju, just nu i alla fall, ha en större tendens att rösta vänster. Mer idealistiskt, mer omsorgsinriktat än vad de här traditionella borgerliga männen gjorde. Och sen Hanif Bali brukar komma in på att det är färre och färre som bor i villa. Och då har man inte samma känsla av det här med att vi i vår familj, vi måste ta hand om oss själva först. Staten kommer sen. Så att sådana saker tror jag spelar in och kan som förklara det här med att de borgerliga partierna har svårt generellt.
1: Centerpartiet då?
3: De verkar vara på uppgång.
1: De är på uppgång, ja, precis. Hur kommer det sig? Är det borgerliga, liberala väljare som på något sätt har tagit ut att det är Magne Andersson och vi vill ha så mycket liberalism som möjligt i den konstellationen? Eller är det en Thand Ringqvist-effekt? Eller vad är det för någonting?
3: Ja, det är det enda borgerliga partiet som vi ska. Och hon är bra, Elisabeth Thand Ringqvist, på den planhalvan. Hon är en sympatisk person. Så jag tror det betyder mycket. Och sen, de har tagit rätt mycket väljare. Nu tar man väljare från Socialdemokraterna. De har tagit en hel del väljare från Liberalerna, från Moderaterna. Eftersom ingen av de andra kan vara så jätteborgerliga. Som, det är bara Centerpartiet. Och man, nu har man tagit det. Jag håller inte på att tjata om att den breda mitten, utan man kör rollerna från Moderaterna. Eftersom ingen av de andra kan vara så jätteborgerliga som det är bara Centerpartiet. Och man, nu har man tagit det, jag håller inte på att tjata om att

0: Och Annie Lööf var ju en lite speciell person som kanske ändå tappade mycket på slutet.
1: Ja, på slutet.
0: Men nu har man ju fått en person som på något sätt ändå låter lite mer balanserad och trovärdig i det han säger. Så att det kan ju också spela roll faktiskt. Men visst, rimligtvis så handlar det om att det finns en kategori av svenska väljare som inte tycker om Sverigedemokraterna. Och så, det kan vi absolut inte rösta på. Det blir vänstern då, vänstersidan. Men hallå, inga kommunister eller sossar här. Och då blir det naturligt att man vill stärka den där högerflanken på vänstersidan, så att säga.
1: Hur ska man få ihop det här då? Om det nu blir en vänstervinst. Hur får man ihop det här laget?
0: Genom att göra som Magdalena Andersson, inte var så tydlig innan valet.
2: Nej, visst. Utan man får faktiskt vänta på väljarna. Det är folkviljan som... Men alltså att... jag ska tro vad man hoppas på. Det är ju naturligtvis att kunna göra gemensam sak med Centerpartiet och med Kristdemokraterna. Och vi är inne i ett sånt läge nu. Alltså man ska de gamla formlerna här för hur det ska vara. Det vill säga, vi kommer från en tid när Socialdemokraterna styrde själva. Nästan hela tiden. Och nu är vi inte där. Det är utjämnat. Och då är det mer öppet. Och så har du Sverigedemokraterna där också som en polariserande faktor. Både drar till sig folk och stöter bort.
3: Låt oss säga nu att vi får Magdalena Andersson som statsminister. Vi har Centern, vi har Miljöpartiet. Låt oss säga att vi får med KD också. Vad blir politiken annorlunda jämfört med tidigare då?
2: Inte mycket.
0: Nej, alltså det är fördelen med att om vi då skulle få ganska osannolikt ändå skulle jag säga, men den här typen av regering, det är ju att vi som tycker att tidigare har gjort mycket, mycket bra, att mycket av de reformerna kommer väl att ligga kvar, möjligtvis.
3: Och kommer vänster kunna stödja det, en sån regeringskonstellation?
2: Det behöver de inte göra.
3: Nej, de behöver inte göra det.
2: Det är liksom det som är viktigt. Sen vill man ju inte stöta bort dem. Jag menar, man betedde sig väldigt oförskämt mot Vänsterpartiet i januariavtalet. Eller var det decemberöverenskommelsen, så kom inte ihåg. Nej, i januariavtalet där man liksom... fanns några låtsaspapper skrivit på att man inte ens skulle få prata med... Ungefär som man fick inte ens prata med Vänsterpartiet eller någonting sånt där. Man stötte ju bort dem. Man skrev in det i avtalet att det här är så man ska hålla Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna borta från makten. Det är det som är det viktiga. Och så kommer man inte vara. Men får du ihop en majoritet där, för då tror jag ändå man kan stå ut med Miljöpartiet också.
0: Ja, problemet är ju också här kanske att jag tänker på en del många unga kristdemokrater som jag har lärt känna lite grann via mitt jobb och sådär, och som är engagerade i konservativa förbundet, tror jag det heter, deras studentförbund där. Där träffas ju och samsas ju sverigedemokrater och kristdemokrater och en del moderater. Alltså att de här ungdomarna då, som är, de tror på den här nya konservatismen. De identifierar sig som konservativa. Och en del av dem kanske också är unga tjejer som tycker att det är mer socialt acceptabelt att rösta KD än att rösta SD. Att de skulle se att deras parti plötsligt ingår ett formaliserat samarbete med Socialdemokraterna och kanske Miljöpartiet. Jag har svårt att se det, att de skulle kunna acceptera det. Och då kommer de nog, en del av dem försvinna till Sverigedemokraterna. Så att det skulle ju ha ett pris för Kristdemokraterna. Och det brukar väl ändå vara så att det har ett pris för borgerliga partier att samarbeta med Socialdemokraterna.
2: Ja, men som sagt, det är en annan socialdemokrati. Den är inte riktigt lika stor längre.
0: Nej. Alltså,
2: man måste se det utjämnat läge.
0: Det som är intressant med det du säger, det är det att vi måste våga förstå att saker och ting kan förändras.
2: Ja, precis.
0: Allting kommer inte vara som det alltid har varit.
2: Nej, visst.
0: Men frågan är om vi är där. Liksom. Men jag håller med om att man måste...
3: Vi har pratat med alla partier utom Vänster och Miljöpartiet nu. Vad säger ni? Ta tempen på de två partierna. Vad tror ni på väg?
0: Nej, men det finns ju en vänsterradikal våg i världen hos vänsterväljare. Vi såg i New York, det är väl det mest berömda exemplet. Det är en väldigt vänsterinriktad borgmästare. Och det här har väl också vänstern och Miljöpartiet kunnat rida på lite grann i Sverige. Kanske unga människor för vilka det där med Berlinmur, det är liksom som franska revolutionen för oss. Liksom, nästan, det var väldigt länge sedan. En viss naivitet och sådär. Sen har ju de partierna, framförallt Vänsterpartiet, haft mycket problem med det här med kopplingarna till palestinaktivister. Det har ju varit en styrka, men det har ju också blivit ett problem. Men två små partier som just nu har ganska gott självförtroende, tror jag.
3: De ligger bra vitt över spärren.
2: Det gör de absolut. Och man kan ju tycka, men det är, så kan man tycka om man är

0: skede olika frågor. Man kan tycka att antisemitismen borde sänka dem lite mer än vad det gör. Men sånt är livet. Alltså.
1: Kanske stärker de till med.
0: Ja, frågan är alltså, men, och hur, fast, hur mycket som når ut. Man vet, en hel del av de här politiska debatterna förs över huvudet också på de flesta.
2: Ja, visst var det.
0: Ja, men alltså, med vänstern, jag skulle vilja framhålla som positivt i alla fall med Vänsterpartiet, det är att man verkligen försöker. Det är min bild. Alltså Nooshi Dadgostar är ingen kommunist, det hade varit, och Ida Gabrielsson och flera andra i partiledningen. De har verkligen bestämt sig för att nu ska vi kunna bli ett regeringsparti. Nu ska vi verkligen det. Och vi får inte vara rädda för att ändra oss och för kompromisser och för obehagliga beslut och sånt där. Jag har intervjuat många gruppledare på lokal nivå i Vänsterpartiet. Det verkar vara en väldig enighet i partiet. Alltså, så här ska vi göra nu. Vi ska kunna bli ett regeringsparti.
2: Men är det inte ett problem? Är det inte ett problem att man ändå kanske har ett starkt stöd i invandrargrupper som har ett otroligt starkt mentalt engagemang i Palestina-konflikten här?
0: Jo, det finns ju det, men alltså...
2: Du förminskar det lite grann, kan jag tycka.
0: Ja, nej, men det är klart att de måste ju hantera det. De får ju, det påminner om Sverigedemokraterna så fort Expressen, ja, för många år sedan skrev, nu är det någon som har skrivit Hi Hitler, ja, ut med den jäveln.
2: Ja.
0: Och nu får skriva Expressen, titta här, och Hamas är jättebra, ut med den. Alltså, de är i en sån fas. Men det där skadar ju aldrig Sverigedemokraterna.
2: Nej, inte.
0: Nej. Och det verkar inte skada vänster. Alltså, ur opinionssynpunkt i varje fall.
1: Sista frågan. Jokern i leken, Marcus Allard. Vad tänker ni? Tror han kommer komma in i riksdagen? Vad kommer hända under mandatperioden med honom? Kommer han att kunna tala i talarstolen utan att bli avbruten av Anders Åhlén? Är han en enmandatsperson? Kommer han röra om och friska upp debatten? Eller vad säger ni?
0: Ja, alltså, han skulle kunna bli vågmästare. Och då är det klart då.
2: Jag kan inte låta bli att skratta.
0: Det är möjligt. Ja.
2: Nej, men jag ser naturligtvis på sociala medier då, reaktioner på honom. Och han var ju med i Riks ett tag också. Alltså det, vad de känner, hans sympatisör, det är att han säger som det är. Mm. Det är så man beskriver det. Och sen, det verkar ju inte som att hans, så att säga, ganska ouppfostrade sätt att tala. Ja. Att det skrämmer bort de här sympatisörerna.
1: Tvärtom. Mm.
2: Ja, så att, alltså det är svårt att bedöma. Jag tycker ibland så att man ska kanske inte underskatta den bitterhet som finns hos många svenskar när det gäller dels invandringen också, naturligtvis, men även andra saker. Marcus Allard ger sig på det här som man uppfattar sovande etablissemanget som liksom tar en massa pengar, som han beskriver då, från vård och omsorg och satsar på meningslösa konstverk. Det är ju den typen av saker han lever för. Ja, exakt. Mm. Och det finns många människor i Sverige som är otroligt arga och bittra över det här. Mm. Så det finns ju verkliga och reella motsättningar i den moderna västvärlden kring hur vårt samhälle ska se ut. Och de har ju redan kanaliserats via Sverigedemokraterna i Sverige, Trump i USA och sådär. Men här så kommer då någon som vrider till ett varv till. Och hur långt det räcker och hur länge det håller och sådär, det är svårt att säga. Men i längden så kan man ju inte driva politik i en stillsam demokrati som Sverige på det där sättet. Mm, det går ju inte.
0: Nej, han blir ju en vild ur som helst, om han skulle komma in, vilket jag inte tror. Det ska oerhört mycket till. Ingen har lyckats än. Inte ens alls Svensson i Jönköping. Det ska otroligt mycket till.
1: Och sen var det väl 15% i hans valkrets.
0: Ja, det var ju
1: i
0: regionvalet.
1: Ja.
0: Ja, som man där och, ja, jag vet inte. Men det ska mycket till.
2: Mm. Ja, det är svårt där, men ja, visst.
0: Det kan ske.
2: Men det vore ju, alltså, det vore intressant om man kom in i riksdagen. Det vore ju att se liksom hur han ska agera. Om man på något sätt ändå vågar ha den här totalt gränslösa attityden även i Sveriges riksdag. Mm. Det krävs ju en viss typ av personlighet för det, så att säga.
1: Han har väl en typ av personlighet?
2: Ja, förmodligen. Mm. Kanske.
1: Skulle det vara uppfriskande, eller?
2: Ja, alltså, ja, både och, naturligtvis. Men om vi skulle vara vågmästare, då blir det besvärligt. Men visst, då kommer ju högersidan förhandla med honom. Det är självklart. Mm. Och då får vi se hur han förhandlar då, eftersom han har stått och skällt i 4 år på Sverigedemokraterna, hur mycket de har förhandlat bort allt. Mm. Så får vi se vad han kommer att lyckas förhandla till sig som egen person. Det får vi se.
1: Mm. Det skulle vara intressant, som du säger. Ett Sverige med Marcus Allard som kungamakare.
0: Ja.
1: Ja, tack så jättemycket. Jättekul att ni var här. Och
2: tack
1: själv. Det valet. Ja. Och som sagt, när sen så är det en vecka och en dag kvar då till valdagen. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
1: Och tack du som har lyssnat. Och sprid gärna det här på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa lördag med nya program.

0: Ja, idag så blir det en repris då det i helgen var upptaktshelg på Sjöhaga där vi inte har någon inspelning ifrån.
1: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
2: Då är klockan 11 och vi startar igång dagens gudstjänst. Känn dig riktigt välkommen till Pingstkyrkan idag. Helena heter jag och jag ska leda mötet idag här. Vi börjar med lite information. Och faktum är att du är välkommen tillbaka hit redan klockan 18 ikväll. För då avslutar vi vår bönevecka här med storbönemöte. Då blir det härligt att få mötas och be och lovsjunga tillsammans. Nästa helg är det ingen gudstjänst här för då har vi vårt församlingsläger på Sjöhaga. Har du inte anmält dig än och vill vara med så är det sista dagen att anmäla sig idag. Det finns program och lister vid infodisken där ute. Men några programpunkter. På lördag klockan 3 är det församlingsmöte och på kvällen nattvardsfirande och vittnesbördsmöte. På söndagen är det gudstjänst för alla åldrar och lunch efter det. Så vet du lite vad som väntar. Mia, ville du säga någonting här inför lägret också?
3: Ja, jag har handlat om fikat på lägret nästa helg. Och är det någon som känner att man skulle vilja baka en kaka så får man jättegärna säga till mig efteråt. Det kan vara kanske två stycken eller något i så fall som bakar. Och sen efterfrågar vi även lite frukt. Jag tänker att det kanske finns sådana som har äppleträd hemma eller plommonträd. Då får man också jättegärna ge lite frukt till lägret så vi kan äta på det på fikat. Så att ni kan väl säga till mig efteråt. Jag kommer finnas här ute vid infodisken eller fikat om det är någon som vill bidra med det.
2: Tack så mycket. Och när vi ändå pratar om kakor och bakning då, det är ju väldigt trevligt, så går det jättebra att baka till vårat second hand-café också. Det behövs alltid bullar och kakor där. Och är man sugen på att hjälpa till med det så prata gärna med Kerstin Kristensson som är lite, har hand om det lite nu. En sak till att pålysa som ni säkert inte har missat, det är att det är val inom kort. Vilken fantastisk möjlighet vi har i det här landet att få vara med och påverka vem som ska bestämma. Och vi hör många tankar och visioner från politiker vad man vill och hur man vill ta sig dit. Men jag tänker jag vill läsa några verser från Jeremia. Och höra lite vad Gud har för tankar för oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så det är vad Herren vill. Han vill ge oss en framtid fylld av frid och hopp. Och hur vi ska nå dit? Jo, vi ska söka honom av hela vårt hjärta. Och det kan vi göra själva, hemma på våran kammare, ute i naturen. Men vi gör det ju också så fint tillsammans här. Det här med att vara Jesu efterföljare, det är ju inget ensam race, utan vi gör det tillsammans. Linda predikade om det förra veckan, varandraskapet. Adam predikade om det för några veckor sedan när han utifrån saltaren beskrev hur vi får bäras av varandras tro. Så det är fint att vi får mötas här. Vi ska alldeles strax lovsjunga tillsammans med sångskatten här, men vi ber och lägger denna gudstjänsten i Herrens händer. Tack Gud för att vi får mötas här och fira gudstjänst inför dig. Tack för att du vill möta oss när vi söker dig av hela vårt hjärta. Och det vill vi göra nu Herre, den här stunden som ligger framför. Vi vill söka dig, vi vill söka det goda du har att ge för oss Jesus. Jag ber om att vi ska kunna sitta med öppna hjärtan och ta emot det du vill ha, det du vill ge Jesus till oss. Jag ber om att du ska välsigna sången och det som ska förkunnas, fikat efteråt, allt som ska hända under den här gudstjänsten Jesus. Vi lägger det i dina händer. Amen.

Jag tyckte det var så jättefint det här nya ordet som Linda gav oss förra söndagen, varandraskap. Och de sånger som vi ska sjunga idag, det kommer du att märka att det är präglat utav varandraskap. Och den första sången, det är en gammal sång. Den börjar, hur ljuvligt det är att möta på väg mot Jerusalem en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem. Då behöver man inte känna sig ensam.

Bibeln uppmanar ju oss till uthållighet i många avseenden. I Romarbrevet 12 skriver Paulus att vi ska vara uthålliga i bönen. Och i Galaterbrevet 6 läser jag: låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Att be, det är ju gott. Det har vi ju chans till att göra lite extra ikväll då. Men att ge är också gott. Jesus säger ju: be så ska ni få. Men han säger faktiskt också: ge så ska ni få. Lukas 6. Och nu är det chans för dig att vara med och ge till den här församlingen. Till det arbetet som vi bedriver här i Falköping och på olika delar ut i världen. Du har chans att ge kontanter i boxarna som skickas runt. Du kan ge via Swish, och har du en korkpolett så ger du den i kollektboxen också. Vi ber. Tack Gud för möjligheten att få ge. Hjälp oss att vara uthålliga i både bön och i givandet. Och vi ber Jesus för pengar som samlas in nu. Jag ber för alla som är med och ger och för de som vill vara med och ge men kanske inte har möjlighet just idag. Jag ber om att du ska välsigna det som samlas in. Hjälp oss att vara goda förvaltare och använda pengarna på ett klokt sätt. Amen.

0: Oj. Vad arg han var. Ja, det bara blixtrade i ögonen på honom. Jag har aldrig sett någon så arg förut. Nej, aldrig någonsin. Jag vet inte hur jag ska klara mig undan. Ja, Gud, du måste hjälpa mig, för det här går inte. Kungen och hans soldater, de är överallt. Jag vet inte hur det här ska gå. Kerit, sa han. Kerit, ja, dit skulle jag gå. Förresten, har ni sett kungen? En stor krona, fina kläder, massa guldringar, jätterik. Har ni sett honom här? Ingen som har sett honom. Har ni sett hans soldater då? Med hjälmar och svärd i händerna. Och de är ute efter mig. Har ni sett dem? Vilken tur. Då kanske jag är säker här en liten stund. Men, ja, nu tänker ni, vad är det här för en filur? Vad har han gjort för dumheter? Tänker ni väl om mig nu? Är han en riktig tjuv eller vad har han gjort? Har han varit och tagit alla kungens guld i hela hans skattkammare eller vad har han gjort? Men det är inte så. Jag har inte gjort något sånt. Nej, jag heter Elia. Jag är en profet. Alltså, jag brukar be till Gud och så pratar Gud med mig ibland. Och ibland ger han mig sådana här jobbiga uppdrag. Ja, som det här. Att gå till kungen, kung Ahab, som är så elak och som vill bara döda alla som tror på Gud. Han vill sätta dem i fängelse och få bort oss allihopa. Men jag skulle gå till honom och säga till kung Ahab och säga att Gud har sagt att det inte ska regna i landet så länge du håller på så här. Inte förrän den dagen som jag kommer tillbaka och säger nu ska det bli regn. Och det var inte roligt för kungen. Han blev rasande arg på mig. Vad är du för en som kommer och säger så, sa han. Så nu är han ute efter mig och jag måste gömma mig. Jag ska till Kerits ravin. Och jag tänkte att det kanske är några mer av er som vill med dit också sen. Men jag väntar lite här så ska ni alldeles snart få följa med mig.
1: Är det några som är sugna på att följa med och leta efter Kerits ravin? Ja. Men vi tar och dansar först. Så välkomna upp på scenen alla barn som vill vara med och dansa. Och sen är det dags för barnkyrkan. Och varsågoda och stå upp alla andra också.

Tack Jesus att vår glädje kommer från dig. Tack för den glädje som vi får ha i vårt hjärta. Tack att du ska välsigna alla barnen idag Jesus. Tack att hos dig får vi alla våra barn. Du är vår far Jesus. Tack att du är vår bror. Välsigna oss tillsammans, barnen där de samlas och oss som är kvar här. Tack för varandraskapet. Tack att vi får vara dina barn. Vi får tillhöra din familj. Välsigna oss tillsammans i fortsättningen. Välsigna Linda och oss allihopa. Du är med oss. Amen.

0: Medan sångskatten rör sig neråt så vill jag igen säga att det här ordet som jag delade förra gången, förra söndagen, varandraskapet, det finns fortfarande med mig. Det har funnits med hela sommaren och det vaknade faktiskt och jag började tänka kring det när jag var faktiskt inte på Nyhemsveckan. Jag var på Nyhemsveckan hela veckan utom på söndagen efter midsommar. Då hade jag gått på semester. Men under min semester så lyssnade jag på Pelle Hörnmark som talade på Nyhemssöndagen. Och när han talade så väcktes det här tanken om oss, vår gemenskap, om vad det är att vara församling, vad det är att vara fylld av Guds kärlek. Så att det har jag, när jag såg den gudstjänsten så tänkte jag, Gud förvandla mig, tänkte jag. Och så tänkte jag, åh vad jag skulle önska att jag kunde förmedla något av det här som Pelle säger till församlingen. Så inför den här söndagen så satte jag mig ner och tog fram den här boken och pratade med Gud och tänkte, hur ska jag kunna säga allt det som Pelle förmedlade som var så bra och som liksom berörde mitt hjärta. Och sen efter mycket bön och grubbel så var det som att Gud sa, men jag har ju redan sagt alltihopa genom Pelle. Du behöver väl inte säga allt en gång till. Använd honom. Så faktum är att idag så ska vi få lyssna på Pelle Hörnmark. Och varför? Jag tror verkligen att det här är ett ord till oss idag. Det kanske låter som att ja, men det är väl smidigt att slänga upp en predikan från någon annan. Men det vore skönt om du lyssnade och har ett öppet hjärta. Så får vi se sen om det var en fånigt infall ifrån mig eller om faktiskt Gud kommer tala här nu. Pelle Hörnmark var tidigare ledare för Pingströrelsen och har ett stort hjärta för Guds ord och för Guds folk. Och kommer tala om Guds kärlek och vår gemenskap. Så ta del av det här nu.
1: Utrymme och plats för det. Jag ska tala om kärlek idag och jag gjorde det på vårt rådslag eftersom jag uppfattar att man behöver tala om kärlek och jag vet inte var du finns. Men jag ber till Gud att du som har förlorat kärleken till din församling, du som känner att det bara gör ont att tänka på det som en gång var din gemenskap, att du skulle hitta någonting och söka någonting som gjorde att kärleken kom tillbaka. Jag ber till Gud att du som har någonstans lever i detta med att viljan att evangelisera och vinna världen. Jag ber att du skulle få kärlek till människor eftersom jag tror att när vi är med och vittnar för människor så kommer de att känna om de är ett objekt eller om det är någon som älskar dem. Det vill säga om Guds kärlek har flyttat in i ditt och mitt hjärta. Och jag bara konstaterar när jag hör gamla missionärer berätta om att de har rest någonstans i världen. Så det de framför allt talar om det är kärleken till ett folk. Det är kärleken till människor. Det är någonting som gör som klappar i deras hjärta som har med kärlek att göra. Torsdags kväll hade vi LP-möte här inne. Vi har fantastiska gudstjänster hela veckan här. Och i torsdags kväll så var det LP. Jag bara konstaterat att när nya LP-föreståndaren i Karlskrona berättar om sina förvandlande liv och liksom vad Gud har gjort så fanns det också en som heter Jönsson i berättelsen. Det fanns en människa där som brydde sig och gjorde någonting. Jag hörde när Kalle Tiger berättade om sin fantastiska upplevelse om hur Gud förvandlade hans liv. Du vet, så fanns det någon i Linköping som öppnade sitt hem som tyckte tillräckligt mycket om honom för att välkomna in. Så var det en som sjöng solo här vid och liksom kommit ifrån social fobi och bara stod och drog på för Jesus. Och då fanns det en Pegga som hade öppnat sitt hem. Alltså det fanns människor där. Därför ber jag till Gud om att hans kärlek ska få bo i våra hjärtan. Ren, radikal, brinnande kärlek är det du ska gå i nu framöver. att vi är ute på en kärleksresa. Napoleon har sagt att Alexander Caesar, Karl den Store och jag, vi grundade imperier. Men på vad vilade våra skapelser? På makt. Jesus Kristus grundade sitt rike på kärlek. Och det bara växer och det lever. Och anledningen till att jag tror att jag talar om detta med kärlek och känt att det har varit viktigt att jag vill skicka med det. Det är dels att jag tycker att jag märker att kärleken kallnar lite grann. Jesus han säger i Matteus evangeliet 24 kapitel så här om den yttersta tiden. Och då ska många komma på fall. De ska förråda varandra, de ska hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium riket, det ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det som är en spännande tid som vi lever, som är den yttersta tiden. När vi väntar liksom på Jesu andra tillkommelse och vi väntar liksom på en stor väckelse som ska röra över hela jorden. Så verkar det som det också finns ett hot där och det är att kärleken kommer att kallna. Tycker ibland jag ser det liksom i vårat församlingshäng mellan församlingar. Att de hårda orden de blir ibland många och vad man tillmäter varandra blir ibland många och jag tänker att sociala medier har blivit också en plattform för att uttrycka saker som inte handlar om kärlek utan det handlar om någonting helt annat. Paulus skriver till Timoteus här i andra Timoteus brev att du ska veta i de sista dagarna, står det i det tredje kapitel, vers 1-5. Du ska veta i de sista dagarna det blir svåra tider. Människor kommer vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda. Falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan. Men förnekades kraft. Håll dig borta ifrån dem. När jag läser om alla unga kriminella i Sverige så har jag kanske en egen uppfattning om det är bra eller sämre med långa fängelsestraff eller möjlighet att låsa in yngre människor. Men jag tänker att det är inte min sak att tala om det här nu, men det är jag övertygad om att det de framförallt skulle behöva, det är kärlek. Det de skulle behöva mer än långa fängelsestraff, det är någon som älskar dem. Jag tänker att det är många i den här världen som skulle behöva att någon älskar dem. Min uppfattning är att det är det primära som anden gör i ditt och mitt liv. Därför är det svårt för mig med hjärtlösa karismatiker som profeterar och ber för sjuka men uttrycker sig på ett sätt om andra människor och bemöter människor som att de vore någonting annat. Det är som att det är någonting som skaver, det är det som jag uppfattar. Att den helige ande framför allt gör att så älskade Gud hela världen flyttar in i våra hjärtan. Jag älskar de här berättelserna. Förra söndagen predikade en av mina kollegor Lisa i Ulfsbergskyrkan. Och hon berättade och läste den här texten, jag tror det är Lukas 8, jag är inte helt säker. Där det står om alla de här kvinnorna som gick tillsammans med lärjungarna. De hade blivit befriade från onda andar och demoner. Och det är som att de liksom gick med. Det fanns liksom, det är något så kärleksfullt i detta. Att när Jesus gick så var det befriade människor. De kunde liksom inte hålla sig ifrån honom. Utan de var nära honom hela tiden. Någon slags kärleksuttryck i allt detta. Romarbrevets 50 kapitel säger så här att hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande han har gett oss. Jag uppfattar att vi ibland glömmer bort detta. Att det primära jag uppfattar att den heliga ande gör att han förvandlar våra hjärtan. Och Guds kärlek flyttar in där. Det vill säga att vi blir mer kärleksfulla. Vi blir mer fyllda med heliga ande men vi blir också mer kärleksfulla. Och ju mer tungor vi talar i, ju mer kärlek tror jag det borde finnas i våra liv. Och allt detta. Och vi lever i en värld där den här världen behöver bli älskad. Alltså det här Jesus gjorde på korset när han korsfäst på mellan två rövar och han Det är som att han ropar ut att det värsta som kan hända nu, det är inte att jag dör, utan det är att Gud inte kan förlåta dem som gör mig illa. Förlåt dem, Gud. Jag tänker att det är det som flyttar in med den heliga ande in i våra hjärtan. Förmågan att älska dem vi tycker inte borde älskas. Att älska dem som på ett sätt gör livet svårt för oss. Att den heliga ande gör detta. Och därför är jag så glad när jag har sett våra förebedjare här. Som ber frimodigt, smörjer med olja. Jag uppfattar också när jag tittar mig omkring lite grann så tycker jag att jag också ser många leenden när någon kommer fram till någon. Det är som att ni har bestämt er för att vi kan inte bestämma om ni blir helade eller inte. Men kan vi se till att ni blir respekterade, älskade och brydda om när ni kommer hit till oss. Jag tror att det är den heliga ande som gör det. Att det gör någonting med människan att få bli mött av detta. Charles Finney, en väckelsepredikant på 1800-talet, föddes i slutet på 1700-talet i USA. Och när han berättar om hur anden kom över honom, så ni som har lyssnat på mig i många år, ni har säkert sett att jag har tagit fram det här citatet. Så det här är, ja, så det är ingen snuttefilt, men det är ett fint ord typ. Charles Finney, han skriver så här när han får möta den heliga anden. Den heliga ande kom över mig på ett sånt sätt så att det gick rakt igenom mig, genom både kropp och själ. Jag kände dess verkan som elektrisk ström som gick igenom mig gång på gång. Ja, det var som våg på våg av flytande kärlek. Jag kan inte uttrycka det på ett annat sätt. Det var som Guds andedräkt. Det flämtade omkring som av väldiga vingslag. Du vet, jag tror att det är också det som var min känsla när jag en gång blev döpt i den heliga ande. Och då säger någon, du menar uppfylld? Nej, jag menar döpt i den heliga ande. Men om du väljer att kalla det för uppfylld så är det förmodligen exakt samma sak. Men för mig var det dop i den heliga ande. Det var radikalt. Jag blev bädd för jag föll till backen. Jag låg och skrattade och grät. Jag kommer ihåg att jag bara kände mig som den mest älskade personen i världen. Och dessutom hände det någonting. Där jag som ville vara bland de tuffare och jag ville vara liksom accepterad. Jag ville vara bland de här kompisarna som... Eller, kompisar vet jag inte om man hade i övre tonåren, men var bland de här som liksom var på ett annat sätt typ. Det där förvandlades så blev någonting annat som blev viktigt av mig. Den här världen, att vara med och berätta de goda nyheterna, att liksom vara med liksom och förkunna detta evangelium och leva i detta i mitt liv. Men jag kom ihåg att det var som att det var en kärlek som grep tag i mitt liv. Det var någonting som hände, som kändes. Det var inte bara ord utan det var verkligen någonting som Gud gjorde. I mitt hjärta, i mitt liv. När man frågar Frank Bartleman, du vet Charles Finney dessutom. Efter den här upplevelsen så blev han ju en av de stora förkämpande för att befria människor från slaveriet. Han var med och jobbade med någonting som heter Underground Railway. De räddade liksom slavar i de stater som fortfarande hade stater. Det hjälpte dem att komma vidare och komma iväg därifrån. Det är som att hans hjärta bultade för detta. Han ledde också ett universitet eller en skola där han lät kvinnor vara med och studera. Och han ville att absolut att de skulle ha samma möjlighet som männen. Det var som någon kärlek till människor som kom i hans hjärta. Som inte bara var liksom en flämtande sak på insidan. Utan det betyder också att han var med och visade sin kärlek till de människor runt omkring honom som behövde det. En annan son, Frank Bartleman, som var med i Azusa Street precis när pingstväckelsen började i början på 1900-talet. En av förgrundsfigurerna där, Frank Bartleman. När han får frågan om vad var det som präglade pingströrelsen i början, då talar han inte om tungotalet och han talar inte om under och gärningar och så vidare, utan han talade just om kärleken. När han får frågan, vad var det som kännetecknade det som hände i Azusa Street i den gemenskapen, då säger Frank Bartleman så här: det var den heliga kärleken. Vi älskade inte bara varandra utan vi älskade alla människor oberoende av hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse. Vi älskade människor därför att de var människor. Och vi var behärskade av en enda åstundan att de skulle få del av den välsignelsen som Gud hade gett oss. Så det var kärleken som var det primära uttrycket. Det var inte längre viktigt vem som var svart, vem som var vit, vilka sammanhang man kom ifrån, om man var rik eller fattig, utan det var någonting annat av den heliga ande. Och jag är övertygad om att andens folk i den här tiden behövs mer än någonsin, inte bara genom de här andliga uttrycken, också genom en kärlek som är svår att förstå för den som inte känner Jesus. Och den här längtan efter att alla skulle få lära känna den här kärleken, alla skulle få del av den här. Ingen skulle behöva gå här och känna sig oälskad, oönskad. Ingen, ingen. Så jag ber till Gud att få bli andedöpt många gånger till. För att få mer kärlek i mitt liv till en förlorad värld. Kunna gå med det budskapet till en, eller två, eller tre. Eller många. Så att vill du ha tag på den där kärleken, så ska du öppna ditt hjärta för den heliga ande. Du ska öppna ditt hjärta för den heliga ande. Och bara låta hans, jag älskar hela världen, få flytta in på insidan i ditt liv. Att låta, far förlåt dem för de vet inte vad de gör, flytta in på insidan i ditt liv. Leva och bo här inne i hjärtat riktigt ordentligt. Som gör att du kommer att titta på människor med kärlek. Även de människor som kanske är svåra att älska. Den andra saken, det är att leva i förlåtelsen. Det tror jag också hjälper dig med kärleken. I Lukas 7 är det ju en fantastisk berättelse om en kvinna som kallas för en synderska. Det är inget roligt att få det liksom i pannan typ. Men det är vad hon kallas för. Så kommer hon in där. Står så här i Lukas 7, vers 44-47. Sedan vände sig Jesus mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus så gav dem inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med tårar. Hon har torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sen jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Har du fått några synder förlåtna? En del har ju sitt tveksamhet. Guds ord säger att du har fått dina synder förlåtna. Sätt dig någon gång och börja skriva på ett A4-papper. Det är bäst du tar med ett kollegieblock och så börjar du skriva. Det som du tänker att Jesus har förlåtit dig för. Det som på något vis du inte lyckas med själv. Det du har gjort sårat alla människor. Det du har betett dig illa. När du har fuskat med skatten. När du har sålt en gammal bil som du inte borde ha sålt. Och så vidare och så vidare. Allt detta. Skriv, skriv, skriv, skriv. Och med tack med att du skriver detta och påminner om detta och förstår vad du är förlåten, så är det som att ju mer förlåten man är, ju mer kärlek får man i sitt liv. Så jag tror att den här präktigheten som du och jag ibland drar på oss, när vi till och med börjar gå som en riktig pingsvän typ. Så hela den grejen med att glömma bort eländet och skräpet som man är förlåten ifrån, det gör att kärleken rinner ut i våra liv. Det är därför jag tror att det här gänget som var i torsdagskväll, som de flesta har ganska så nya, förvandlande upplevelse. Alltså det är ju som att det är en, ja, får säga ett ord nu som jag inte vet passar sig i en predikan, men det är något väldigt kärleksfullt ur hela grejen typ. Med människor som vet att jag har precis blivit räddad ifrån elände i mitt liv. Och om du som sitter här och känner att du inte har något att bli förlåten för, så har du förmodligen det största bekymret av oss allihopa. Du påminner om det Jesus har förlåtit, då är det som att kärleken kommer. Så se till att du uppfylls av den heliga ande och påminner dig om vad du blivit förlåten för i ditt liv. Så är det som att kärleken kommer att öka till det. Du påminner om Jesus har förlåtit, då är det som att kärleken kommer. Så se till att du uppfylls av den heliga ande och påminn dig om vad du blivit förlåten för i ditt liv. Så är det som

i det ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Klä er i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Han säger så många bra grejer. Gör detta. Men sen är det som att han lägger till både hängsel och livren och säger att över detta ska ni ha kärlek dessutom. Som gör liksom att det blir en fullkomlighet i det här bandet. Och därför, älskade vänner, tror jag att en sån här konferens liksom blir det den blir. Inte bara för att vi kommer samman i någon slags i vår egen tro, utan det handlar också om någonting mer där Guds ande finns och i Guds ande blir utgjuten och någonting händer. Och jag tänker att ju mer vi dricker av andra, Bibeln säger att vi är en kropp med många olika delar. Och det är två saker som håller samman. Det ena är att Kristus är huvudet och det andra är att få samma ande och dricka. Så att vara med liksom och ta del av detta, få tag på den här kärleken, att den kommer vara helt avgörande. Att du kan älska pingströrelsen även om du har synpunkter på en del saker. Att du kan tycka om din församling även om du önskar att den skulle vara på ett annat sätt. Så är det som att det finns något som heter kärleken som ger den fullkomliga enheten. Och den handlar inte om att du tycker eller tänker som om. Det betyder inte ens att du tycker att pastorn predikar så bra, utan den bygger på någonting annat. Den bygger på att Guds kärlek bor i ditt hjärta. Att det finns någonting annat som skapar den här helheten. Och det handlar om Guds kärlek som blir synlig i ditt och mitt liv. Så jag ber till Gud att du skulle bestämma dig för: jag är trött och less på församlingen. Jag ber till Gud att du bara skulle den här dagen bara bestämma dig för att nu ska jag se till att jag får kärlek nog att till och med älska det här skräpet, eller vad du nu vill använda för ord för. Ja. Kärlek är en färskvara. Efesierbrevets tredje kapitel skriver Paulus till Efesierna om kärleken. Han skriver: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Då ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han skriver lite tidigare i det första kapitlet: därför, när jag nu har hört om er tro på i Herren Jesus Kristus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Det här är någon gång 60-65 efter Kristus. 30 år senare så får de ett nytt brev. Det står så här i Uppenbarelsebokens andra kapitel: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallas apostlar, men inte är det. Du har funnit att de är lögna. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig, och det är att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flytta ljusstaken ifrån dess plats. Du, kärlek är en färskvara. Det verkar som att det gick inte för församlingen i Efesus att leva på någonting liksom som var liksom hände på 60-talet. Det riktiga 60-talet. Det är som att 30 år senare så har de förlorat någonting av den första kärleken. Det är någonting som har gått miste. Och då när man vet då, när Johannes döparen, eller Johannes, han var ju inte Johannes döpare, utan Johannes aposteln var ju, säger kyrkohistorien, var ju biskop där i Efesos på slutet. Han blev gammal där efter sin fångenskap på Patmos, så hamnade han i Efesos och skötte om församlingarna i den delen av mindre Asien och så vidare. Och då sägs det om honom, en som heter Hieronymus skriver ju om honom att på de äldre dagarna när han, aposteln, var allt för svag för att hålla några egentliga föredrag, då sa han bara: mina barn älskar varandra. På frågan varför han ständigt upprepar detta sa han: därför att det är Herrens bud. Och när det är gjort, då är tillräckligt gjort. Så jag vet inte om det har med en gammal mans sentimentalitet att man börjar tala om kärlek. Jag vet inte om det är så, men Johannes i alla fall, det är som han tjatar hål i huvudet på dem. De var trötta på honom. Har du inget annat du berättar? Kan du inte berätta om något från Patmos? Kan du inte berätta om någon uppenbarelse? Kan du inte berätta någonting annat när du sprang fotaren Petrus till graven?

0: Du berättar något roligt någon gång. Nej. Mina älskare. Älska varandra. Verklig kärlek märks till sist. Kära barn, står i 1 Johannes 3. Låt oss inte älska med ord och fraser utan i handling och sanning. Så det är inte den här 1 Johannes 3 som jag tänkte att lovsångsteamet skulle komma upp, utan det finns ett 1 Johannes 3 till. Du vet, i den här tiden är det mycket snack om kärlek och älska. Så mycket som talar om detta, kärleken och älska och så vidare. Vi är helt nedlusade av röda och blåa och alla möjliga hjärtan i sociala medier. Det är blippar och piper och uppkommer ett hjärta och kärleksbombar och grejer och så vidare. Samtidigt så lever vi med någon slags cancelkultur liksom. Där det verkar som att man kan få ett hjärta ena dagen och bli avföljd dagen efter. Det vill säga att kärleken och kärleksuttrycken i så många stycken liksom handlar bara om liksom vad jag finns och vad jag tycker och så vidare. Och den som tycker som jag kan bli älskad, men de andra kan inte bli älskade. Det är det som är skillnaden med Jesu kärlek. Där den inte har med egoism eller självupptagenhet att göra, utan den har med någonting helt annat att göra. Och vi pratar om att man blir ghostad av folk och så vidare. Allt detta sker samtidigt som vi säger kärlek och allt detta. Och vi har alla de här grejerna. Men Jesu kärlek är någonting annat, som är starkare, som är ivrigare, som är heligare, som bär på någonting annat. Och därför ber jag till Gud att den kallelse du har i ditt liv, att den skulle vara präglad av Jesu kärlek i ditt liv. Att den bygger på liksom en drivkraft. Du som jobbar med ungdomar, jag ber att den skulle grunda sig, att du orkar älska de här ungdomarna. Jag säger till mig och alla andra församlingsledare, den dagen vi inte orkar älska dem Gud har gett oss, så tror jag att vi gör bäst i att antingen hitta den kärleken eller ägna oss åt någonting annat. Eftersom jag uppfattar att när Paulus talar om, så handlar det om att det är liksom en skara av människor som han har köpt åt sig med sin sons blod. Alltså det är människor som han älskar. 1 Petrus 5, alltså, det handlar om att ha den här kärleken i sitt hjärta och leva med den, vem vi än är. Jargong och ironi har vi också i den här tiden. Det kan också motverka kärleken. Jag mötte ibland i våran pastorsgemenskap, på våra pastorskonferens, att någon tycker att ja, det är en sån jargong som är där, typ. Och du vet, vi är ju olika som människor. Jag tillhör ju dem som tycker ironi är... Alltså jag har några vänner som har liksom tagit det till nivå som inte jag fattar. Va? Men annars normal småländsk version av ironi funkar på mig. Jag tycker också om typ så där när folk är liksom inte elaka mot mig, men jag tyckte, så har man inte känt glädjen i att bli upptacklad i en ribbstol någon gång, vet du, så, eller liksom bli hånad för någon. Alltså, det är något väldigt kärleksfullt. Alltså, en del av oss liksom har funnits i miljö där man känner att det där är något varmt med det. Men man ska veta att inte den där jargongen och ironin, den funkar inte på alla. Därför behöver man fundera över liksom vilka uttryck man uttrycksfullheten i ditt och mitt liv. Det kan hända att du tänker att du älskar alla, men du behöver kunna visa det. Du behöver kunna visa det på ett sätt så att folk fattar det. Jag har ju en kompis som är jätteduktig konsult och hjälper företag och företagsledare att lyckas med sina liv och så vidare, och finns med i allehanda konflikter och så vidare. Och jag har ju frågat honom någon gång liksom, vad är det som gör att han är så jättebra? För han har liksom öppna dörrar överallt. Och då sa han de här enkla orden som jag tror också är en stor sanning. Han sa så här, du vet, jag tror de känner att jag tycker om dem. Kärleken är tålig och mild, står det i 1 Korinthierbrevet 13. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upploft, den beter sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte det onda, den gläder sig inte med orätten, men den gläds med sanningen. Allt värden, allt troden, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, men profetian ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Jag kan låta den texten ligga kvar bakom mig här nu. Kärleken är tålig. Där du behöver ge människor tid att växa och göra misstag och förändras utan att du ger upp på dem direkt. Du behöver inte vara så omedelbart dömande om en vän sviker dig eller en partner har en dålig period. Kärleken, den är mild. Du behandlar människor vänligt. Även om du på ett sätt både rätt och makt att vara hård mot dem, så talar Bibeln om den här mildheten, att leva med den. Du korrigerar människor respektfullt utan att förödmjuka personen. Men kärleken avundas inte. Du kan glädjas åt andra framgång. Du kan liksom vara tacksam och happy liksom, när någon lyckas. När någon sjunger bättre än du. När någon skriver en bättre sång än du. När någon tjänar mer pengar. När någon finare bil än du. Du kan glädjas över detta. Kärleken avundas inte. Och du kan glädjas över det utan att du själv blir mindre värd. Den skryter inte, den är inte upplovt. Du behöver inte ständigt framhäva dig själv när du har den kärleken, utan det finns någonting annat i ditt liv. Som jag sa innan, så har vi kört fast i en del traditionella könsroller hemma. Och nu känner jag att det är för sent att ändra på dem. Så att, bland annat så rör det tvättningen hemma där min fru... Det så är det att jag kanske själv inte liksom hänger på låset hela tiden, men det handlar också om att hon inte tycker att jag fortfarande kan fatta vad som ska tvättas med vad typ. Men ibland gör jag ju detta då typ. Och du vet, jag har märkt då det att då ska jag alltid berätta om det, då ska det alltid uppmärksammas att jag har gjort det. Hon gör det hela tiden. Men om jag gör det någon gång, då ska jag liksom, ja du vet, typ så här, då ska det märkas typ. Skryt. Det går ju han i tvättstugan, men det är värre när det sker i vårt liv liksom. Vi blir skrytsamma. Vi har förlorat den här förmågan. Min uppfattning är att jag tycker att vi lätt blir uppblåsta. Det kan handla om vårt sätt att uttrycka oss. Det kan handla om till och med vår kunskap om teologi, där vi använder liksom för att visa hur duktiga och bra vi är liksom, att trycka till andra. Men jag uppfattar att den kärleken, den skryter inte. Den är inte upplåst. Den kommer från ett annat håll. Den söker inte sitt. Den beter sig inte illa. Man klarar ibland att ta en förolämpning utan att bli irriterad. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Du för inte bok över andras misstag. Du gläder inte över det onda. Du tycker inte det är bra, liksom, någon är bort sig och du ska se till att påminna dem om det är tid och evighet. Den gläder sig inte över orätten, men den gläds med sanningen. Den tål inte orätten, men den kärleken gläds med sanningen. Allt bär den och allt tror den. Allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Så till sist, kära vänner. Ett ord till ifrån 1 Johannes 3:23. Och detta är Jesu bud. Att vi ska tro på hans namn, Jesus Kristus. Och älska varandra som han har befallt. Att tro på Jesus som Guds son och älska varandra. Det är som att vi har kommit väldigt långt i våran efterföljelse, i våran helgelse, i vårt lärjungaskap. Så jag vet ju inte var du är någonstans i livet. Du kanske har svårt att älska den du är gift med. Jag tror den heliga ande kan hjälpa dig.
1: Vi ska ta en stund i bön. Vad som växer mig när jag hör det här är en stark längtan efter att få bli uppfylld av den heliga ande. Att få det där, den där kärleken. Visst, det är härligt att få tala i tungor och få be för sjuka, de blir friska och att få se mirakel och få liksom allt det där som kommer också. Men tänk att få bli uppfylld med Guds kärlek. Precis som han sa, vi lever i en tid där det är så många som behöver den kärlek som Jesus har. Och den kan du få bli fylld med. Kan jag få bli fylld med genom att vi fylls av den heliga ande. Vad var det som kännetecknade er gemenskap? Fick Frank Bartelman frågan i början av pingstväckelsen. Det var kärleken. Han kunde ha sagt väldigt många saker där. Om vi har läst kyrkohistoria så vet vi att det hände så oerhört mycket under den tiden. Av spännande mirakler och kallelse och människor som reste ut över hela världen. Men det han säger är att det är den heliga kärleken. Vad är det som kännetecknar Linda Andreasson? Vad är det som kännetecknar dig? Vad kännetecknar oss som troende gemenskap? Vårt varandraskap, vår gemenskap. Pelle talade om, eller Bibeln talade om, enheten. Kärleken tillsammans. Hur vi kan se varandra. Medan sångskatten kommer fram så reser vi andra på oss. Och så ska vi be tillsammans. Herre Jesus Kristus. Kom och fyll oss med mer av dig. Döp oss på nytt i den heliga ande. För vår skull, för våra egna livs skull. För vår gemenskaps skull, men mest för den här världens skull. Herre, du känner oss var och en. Du vet vad vi behöver få förlåtelse för. Vad vi behöver komma till dig och sonas med dig för. Du känner våra hjärtan. Herre, du vet vad för människor som finns runt omkring oss i vår närhet. Som behöver din kärlek. Jag ber att vi ska än mer få finnas. För den personen, för de personerna. Och vara Jesus för de människorna. Herre, jag ber för vår gemenskap, för vår församling. Herre, ibland blir man trött. Ibland känner man att folk beter sig fel. Att man blir liksom sårad av vad andra säger i den här gemenskapen. Herre, hjälp oss att älska församlingen trots allt. Att kunna se över och kunna skapa enhet med varandra. Herre, vi ber dig. Kom och fyll oss med din ande idag. Kom, helig ande. Amen. Vi fortsätter vara bön i lovsång och här i hörnet vid korset där så finns det förebedjare och du får gärna komma fram om du vill ha någon som hjälper dig i bönen kring detta. Kanske är det något som Pelle tryckte på som väcktes extra av längtan i dig där du vill ha förbön. Kom så ber vi tillsammans.

Och då bara jag kom på en information som jag glömde att säga. Apropå den här katastrofen i Nepal så kommer det att skickas pengar ifrån våran second hand butik, katastrofhjälp. Och är det så att du vill, via PMU, och vill man vara med på det så kan man själv skicka via PMU. Dela med dig.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz, Radio Falköping.

God morgon och Guds rika frid. Välkommen att lyssna till morgonandakten som kommer ifrån Allianskyrkan. Vi sänder genom Radio 4 och jag som talar och är tekniker heter Jan Gustafsson. Från Romarbrevets 5:e kapitel läser jag verserna 8-10 i Jesu namn. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiende och blev försonade med honom genom hans sons död, ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Amen. Jan Sparring sjunger nu sången Nu Jesus jag älskar. Och den sången finns på LP:n Vi sjunger för mission i öst.

Morgonandakten idag gäller alla er som upplever att ni inte klarar av alla de religiösa kraven och därför tror att ni är ställda utanför Guds rike. Om jag inte misstar mig helt finns det ett stort antal människor i de kristna församlingarna som egentligen känner det som om de inte är berättigade att höra hemma där. Orsaken är den att de inte klarar av att leva upp till alla de höga krav och ideal som de förväntas leva upp till. De klarar inte av att läsa Bibeln så mycket som de skulle. De klarar inte av att leva i det innerliga böneliv som de vet är eftersträvansvärt och riktigt. Den glädje som de förväntas att leva i varje dag verkar för det mesta bara finnas i andra. Tankar och begär man bär på är av det slaget att man är tacksam för att de inte är allmänt kända. Kort sagt, många känner sig mycket, mycket misslyckade. Så misslyckade att man, om man hade mod att göra det, skulle lämna församlingen. Inte därför att man förlorat tron på Jesus, inte därför att man vill lämna honom, men därför att man känner att man är sämre än alla de andra bröderna och systrarna. De andra säger ju att de har det så bra när det gäller förhållande till kraven. De får kraften att leva upp till allt. Allt är så härligt. Hur reagerar den som känner sig misslyckad när han eller hon hör allt detta? De flesta reagerar nog så att de säger likadant. För att få vara kvar i gemenskapen. För att få se leendet i sin nästas ansikte och höra orden: det var härligt. Och så lever man vidare och lär sig med tiden att leva ett liv där man har ett sken av att må bra, medan man egentligen mår dåligt. Ibland frågar vi oss varför inte fler människor dras till den kristna gemenskapen. Vårt budskap är ju det bästa som finns. Vi talar ju om att vi hos Gud har den gränslösa förlåtelsen och frälsningen. Att Gud är fadern som står med den öppna famnen och tar emot den förlorade som vänder tillbaka hem. Kanske orsaken till att vi blivit så ensamma och oattraktiva i våra församlingar är att vi är så kravfyllda. I ena stunden talar vi om frälsningen som är av nåd genom Jesus Kristus, för att sedan leva som om allt berodde på hur andligt starka vi är. Egentligen skulle väl våra församlingar vara som våra hem. Platser där vi själva och våra barn får finnas med sina svagheter och göra sina misstag, men ändå veta att man tillhör familjen och är älskad. Jag skulle vilja påstå att det skulle vara ännu mer så i församlingen, i Guds familj. Vad var det jag läste i bibelordet? Vi har gjorts rättfärdiga genom Jesu blod. Inte genom vad vi gjort eller gör. Vi har försonats genom Jesu död och ska bli räddade genom hans liv. Hörde du detta? Att vi blivit Guds barn beror på Jesu död. Gud har så att säga köpt oss och gjort oss till sina barn. Det var inte du och jag som betalade ett pris för att få tillhöra Gud. Han betalade för att vi skulle få tillhöra honom. Vi blir inte räddade genom det liv vi klarar av att leva. Vi blir räddade genom det liv Jesus lever för oss. Vilken skillnad!
käre vän. Din glädje inför Gud ska inte ha sina rötter i hur bra du lyckats i ditt kristna liv. Den ska ha sin glädje i att Jesu död och liv tillräknas dig. Detta är ofattbar nåd. När vi fått upp våra ögon för att det är nåden som gäller, blir vi befriade så att vi vågar erkänna att vi är misslyckade. Paulus är oerhört öppen när han i Romarbrevet skriver: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Efter denna bekännelse utropar han: men det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Paulus, som bekände sig som den största syndare, var en glad och frimodig kristen. Hemligheten till detta låg i att han kände till Guds nåd. Till dig som känner din svaghet, till dig som sörjer över att andras vittnesbörd är så mycket härligare än ditt, till dig som undrar över om du verkligen hör hemma i Guds församling: det är inte din styrka som gör att Kristus blir upphöjd. Det är hans styrka som upphöjer dig. Ditt vittnesbörd ska inte handla om hur perfekt ditt liv är, hur befriad från synd och brist du blivit. Ditt vittnesbörd ska gälla honom. Det är vad han har gjort för dig som fyller dig med lovsång och tacksägelse. Hans gränslösa nåd och förlåtelse är grunden du bygger ditt liv på. På nådens grund behöver vi inte sätta på oss en falsk helighet. På nådens grund får vi tillräkna oss Jesu helighet. Avslutningsvis lyssnar vi nu till Karl-Erik Moberg och Nils Vångsjö som sjunger: är det sant att Jesus är min broder?

Andakten du lyssnar till kom från Allianskyrkan och sändes genom Radio Fel. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

var trist, jämt stå sist i kön, tränga sig

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, som vanligt ska jag inleda med en marsch.

Ja, det här var ju en marschock, den kände ni säkert igen. Och den var utav USAs marschkung kan man säga. Och då är det ju Sosa, den känner ni ju alla till. Och vi ska väl fortsätta här, då ska det bli cellomusik.

Ja, här var det en cellokonsert. Och det var utav Carl Stamitz. Och han, det här stycket tror jag faktiskt är ganska välkänt. Och efter det så ska vi få lite gitarrmusik.

0: Alls Opus 8 nummer 3. Och den här som har gjort den här heter så mycket som Barrios Mangore. Och han var född 1885 till 1944. Och han född i Paraguay. Och jag undrar om jag har spelat den här någon gång tidigare. Det tror jag faktiskt inte. Men i alla fall, här kommer en välkänd sångare.
1: We have a young English writer too, a fella called Ralph McTell, who wrote a lot of very good songs, but one of them is quite an incredible song, which I enjoy very much.

Den här välkända rösten kände ni säkert igen. Den är lite speciell kan man säga, men det var Roger Whittaker och så hette ju stycket The Streets of London. Och efter det så ska det bli lite pianomusik.

det här var musik utav Erik Satie. Och det kan man nästan höra, tycker jag. Om man har hört tidigare utav Erik Satie, så tycker jag det påminner om det. Och det var vals och så var det valsballett och fantasivals. Så det var mycket vals där faktiskt, ja. Men efter det så ska det bli lite svenskt.

Det här var ju Lars-Erik Larsson och det här hette ju Förklädd Gud. Och det här är väldigt omtyckt också. Och ja, nu är det operadags hörni, så vi fortsätter med det.

ja, det här var opera och det slutar ju som vanligt tragiskt. Men det här var från, ja, Tosca i alla fall, och det är ju Puccini som har tillverkat den. Och nu ska det bli klarinettmusik.

Ja, det här var ju livet kan man nästan säga. Där får man nog vara på alerten när man ska spela det här. Och det var Tarantella opus 6 och det var utav Camille Saint-Saëns. Och så ska vi få musik från öster.

Den här musiken var det lite glöd i också. Och det var slavisk dans nummer 7 utan Dvorak. Ja, och nu har vi kommit till den sista skivan här. Och jag ska avsluta med pampengmusik. Och det är symfoni nummer 9 utan Beethoven. Och den här känner alla igen också. Och jag tackar för mig. Och det här var från Radio Falköping 90,8 MHz.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna. Återigen dags 10 i 12 här i Radio Falköping. Och tisdag har det gått och blivit, och den 8 september också. Vi ska gratulera idag då Alma och Hulda som har namnsdag. Ja, nu märks det att det börjar bli lite hustigt ute. Mörkare på morgnarna, lite kyligare och lite råare sådär, men ändå ganska härligt. Vi har ju september månad stor del kvar, och det brukar bli en del riktiga sådana här härliga sensommardagar. Får vi se fram emot också. Ja, i dagens 10 i 12 då, vad har vi att se fram emot där? Jo, ni ska få följa med till torget. I lördags så var det ju återigen dags att gå omkring bland de här valstugorna och containrarna. Och jag och även då Erika Nigol gick omkring där och pratade med några av både besökare egentligen, men även de som hade var vid stugorna, såklart, ska jag säga. Hör det om en alldeles liten stund. Ja, då går vi väl in på våran sida igen då, fnf.nu, den sidan som jag tror jag är inne på den mest av alla sidor faktiskt, så är det nog den här fnf.nu som man går in på då. Och kolla, där händer det lite grejer. Det är som sagt mycket val, det är mycket, det är torget där och det är mycket annat. Demokratikvällen kan man gå in och lyssna på också. Och mycket, mycket mer. Så gör det, tycker jag. Sen går jag in på kommunens sida, alltså Falköpings kommun då, såklart. Och läser att ansökan till höstpraktik inom vård och omsorg är nu öppen.

kan man söka nu. Är du elev i årskurs 8 eller 9 och bor i Falköpings kommun, nu har du chansen att prova på arbetslivet inom vård och omsorg genom att göra praktik under höstlovet. Praktikperioder att välja mellan står det. Period 1, 26-27 oktober. Period 2, 28-29 oktober. Och den är öppen fram till 30 september, som man kan ansöka där. Ja, och så står det att hållplats sjukhuset läge B flyttas norrut den 7 september. Och det var ju igår det, så det gjorde det ju igår då. Och det står så här också då, kommunen arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten. Nu utförs arbeten för att tillgänglighetsanpassa hållplats sjukhuset läge B på Danska vägen. Arbetet utförs av PEB. Och det här flyttningen där kommer att vara till 25 september. Så är det. Så den flyttas en bit bort där. Gå själva in och titta på den här kartan där man kan se vart den har flyttats. Svårt att visa det i radio här. Så, då ska vi ha lite musik och efter det sen så ska vi förflytta oss till torget. Här har vi nu Scott och Malena.

0: Ja. Stänga fabriken.
1: Ja, det hade de gjort tydligen. Bo Kaspers orkester och semester. Semestertider är ju slut. Nu är det ju val vi siktar på, eller hur?
0: Men det ser inte ut så på torget. Det är hur mycket folk som helst här idag.
1: Verkligen.
0: Trots vädret.
1: Trots vädret, P.O. Vi hade en riktig regnskur här för bara någon timme sedan. Men
0: det har torkat upp.
1: Har det?
0: Du ska prata med folk, kan vi väl säga. Både politiker och andra. Och det är väl lika bra att du får ge dig iväg ut.
1: Mm, jag har siktat in mig på några som jag ska prata med. Då ger jag mig iväg, P.O.
0: Ja, det tycker jag.
1: Mm. Då ska vi se. Ja, för... Vad blir det nu? Det blir tredje lördagen som vi befinner oss på torget. Och där vi då sänder live och direkt. Och jag går emot traktorer. Det är ju något som heter jul i stad här. Och jag vet inte om du är en fan av traktorer.
2: Nej, det ska jag nog inte säga att jag är. Jag är uppvuxen ute i Kina Slutarp, men jag har bott i samhället. Jag är inte så jättetraktorintresserad faktiskt.
1: Säger
2: Henrik Brolin.
1: Henrik, vi har träffats några gånger förut. Jag vet ju att du brinner ju verkligen för politik och för att vi ska ha det så bra som möjligt och att det ska vara välfärd. Ja, du vet vad jag menar. Det här med att vara med på torget och få ut sitt budskap till allmänheten så att säga, hur viktigt är det?
2: Det är superviktigt, för det är här man får chansen att ha en diskussion och verkligen diskutera en sakfråga. Annars blir det bara one-liners och utspel och två rader på egentligen oerhört komplicerade samhällsproblem. Eller, det är väldigt skönt att få vara i lugn och ro och prata om skolan här i kommunen på ett sätt där man kan förklara hur det ser ut och vad förutsättningarna är. Så jag tycker det här är A och O i valrörelsen. Det här är de bästa samtalen vi har.
1: Märker ju intresset, och jag har sagt det tidigare lördagar och sådär också, att det finns ju ett stort intresse just i år, eller det här valet som är nu. Märker du ni av det också, att det finns ett engagemang från allmänheten mer?
2: Det gör det absolut, och framförallt så tycker jag att det är väldigt många som har varit väldigt intresserade av oss då, hur vi ställer oss till nedskärningar utav avkassa. Vi ser ju att även om man skjuter till stora belopp, pengar till kommuner och sånt som är högre än någonsin, så är ju värdet på de pengarna i alla fall 48 miljarder lägre. Och det är ju pengar direkt till kommuner och regioner, och det är klart att det där behöver ju få ordning på, så vi får möjlighet att finansiera en välfärd även på kommunnivå.
1: Intresset som sagt är stort, och även de här debatterna som är på tv och så vidare, det haglar ju tätt om dem liksom. Och folk tittar ju och engagerar och så vidare. Och på riksnivå i alla fall, Henrik, så är det ju, tycker jag, det är mångt och mycket lite pajkastning. Håller du med om det?
2: Jag håller med om det också. Och jag tror att det är väldigt många som är trötta på de här debatterna. För de blir väldigt enformade. Man ställer en fråga, man kör sina inövade svar på alla frågor. Och det blir liksom ingen debatt liksom. För det blir svårt för väljaren när ena sidan säger att arbetslösheten har stigit med 100 000. Och den andra sidan säger att det har aldrig varit fler i arbete. Och bägge har rätt. Då blir det svårt, då behöver vi diskutera de frågorna och göra dem lite djupare liksom. För jag tror att de här samtalen vi har på torget och när vi knackar dörr och när vi är ute och möter föreningar och sånt där, de ger så otroligt mycket mer, och det ger också en förståelse för varandra liksom, med både utmaningarna och förutsättningarna.
1: Jag pratade med någon, om det var förra helgen tror jag, som uttryckte att ja, men jag hade ju bestämt mig vilket jag skulle rösta på innan jag gick hit till torget. Sen kom jag hit och nu vet jag inte längre. Att det blir för mycket information när man kommer hit, och att alla har ju egentligen någonting bra så att säga. Och då kan det bli den effekten på det också, tror du, eller?
2: Ja, fast jag tror det är avsaknaden utav vilket samhälle man vill bygga. Alltså alla vill ju att det ska bli bra i Sverige. Vill alla partier vill ju det. Det är ju det att vi har olika sätt att gå för att komma dit. Och då blir väl de ideologiska skillnaderna det som blir blir det viktiga egentligen. Men det diskuteras ju inte, för det är ju bara sakpolitiska frågor. Bränslepris, skatter, den skatten dit, den skatten dit. Och då tror jag det är viktigare att få diskutera vad är det vi vill göra? Och vad skulle det kosta? Och sen får vi finansiera det. Så tänker jag.
1: Också en fråga som här kommer Christian med paraply. Tack så mycket, Christian. Också en fråga som jag tycker är lite spännande. Det lovas guld och gröna skogar, Henrik, nu i valtider. Och just om det finns då finansiering för alla de här luftna. Eller är det bara liksom tomma ord som... Nej, men när man då, om man nu vinner och så vidare, att man lägger ner dem där, förstår vad jag menar.
2: Ja, men det är ju oerhört viktigt, för det hänger ju ihop. Här i kommunen, vi har ju stora satsningar. Vi vill ju göra väldigt mycket med skolan till exempel, och det kommer kosta pengar. Och då måste vi ju veta också att vi har en regering som kan tänka sig att skjuta till pengar och finansiera detta. För kommunen tjänar ju inte egna pengar på det sättet. Det är ju skattebetalarnas skatter vi har. Så vi behöver ju givetvis få en säker finansiering från staten också.
1: Underbyggt så att säga. Ja. Var pengarna ska tas ifrån och att det finns pengar överhuvudtaget.
2: Absolut.
1: Avslutningsvis, Henrik. Om drygt en vecka.
2: Ja.
1: Då är det dags.
2: Då är det dags.
1: Då är det skarpt läge. Alltså, är det en skräckblandad förtjusning du känner inför nästa söndag?
2: Alltså jag tycker våra samtal är bra när vi är ute. Jag känner inte igen mig i de här opinionsundersökningarna som kommer det sista. Det är stor osäkerhet. Jag tror att det stör mer än vad det är sådär. Utan vi kommer köra järnet in i kaklet här. Men jag tycker vi har väldigt bra samtal och det känns väldigt, väldigt bra när vi är ute i alla fall och diskuterar. För jag är säker på att vi har det bästa systemet för att organisera ett samhälle.
1: Tack så mycket, Henrik.
2: Tack.
1: Jag tänker att jag fortsätter mot... Ja, men jag haffar en person i mängden här. Hallå, Ralf.
3: Tjenare, Roger.
1: Tjenare.
3: Underbart väder.
1: Ja, men visst. Ja, men blanda. Du kommer med uppehåll nu, Ralf, eller?
3: Ja, det gör jag.
1: Det gör du, va?
3: Det kommer ljusna där i söder, som du ser där.
1: Ja, ja. Det blir bra. Det
3: och det är mycket folk här, trots regnet. Ja. Och fordon. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ha det bra, Ralf.
3: Ja, ja. Detsamma, Roger. Ja.
1: Kul att se dig. Hallå, ja. Matilda.
4: Hallå, hej. Hey,
1: tack för igår.
4: Detsamma, det ska du. Du var tack för.
1: Jättefin,
4: jättefin spelning.
1: Ja. Ja, lite musik så här. Matilda Eklund.
4: Ja.
1: Varför är du här? Är du här för att ta information eller bara för att passera?
4: Lite både och, passera. Men så sa jag, men jag vill se valbordarna här lite nu. För jag, ja, här är mitt... Det röda känner jag.
1: Där hängde du
4: där nu. Hängde jag. Där stannar jag till, menar jag. Ja.
1: Ja, men då,
4: och det är väl, egentligen har jag väl redan bestämt mig. För det är din fråga kanske.
1: Ja.
4: Ja, ja, jag har bestämt mig vad jag ska rösta på.
1: Och du hamnar vid det röda?
4: Ja. Mm.
1: Du behöver inte ta någon information för du vet ju redan. Eller hur?
4: Ja, men jag vill ändå liksom titta vilka är det som är på listan och så.
1: Ja. Mm.
4: Ja. Så...
1: Det
4: och så är det lite tradition, man vill alltid, när det är val så vill man alltid se ner och titta på valbordarna.
1: Ja, det är ganska
4: häftigt. Ja, men det är lite trevligt, jag vet inte, jag tycker det. Ja. Ja.
1: Och så gillar jag containrarna, tycker jag är så härliga. De är där.
4: Ja, det är några som har.
1: Ja, som har lite containrar.
4: Ja, just det. Ja. Ja.
1: Okej.
4: Okay. Ja, trevligt.
1: Ja, du ska fortsätta.
4: Ja.
1: Ha det så bra nu.
4: Ja, detsamma. Ja,
1: tack. Vi ska se, kända folk, och jag tänker att jag ska fortsätta, och hej, hej, vad heter du?
5: Marita.
1: Hej Marita. Är du här, ni här för att passera bara, eller är ni här
5: Nej,
1: för...
5: Nej, vi är här för att titta lite.
1: Det är ni?
5: Ja.
1: Vart bär det hem då, vilken stuga, container?
5: Ja, så inte någon utan då, vi ska titta på traktorer och sånt.
1: Ja, men det är klart, det är bra.
5: Röstat har jag redan gjort.
1: Det så har det... du, det är avklarat. Tack så mycket. Ja, det är mycket folk, och just på, om man från Hästabacken, som vi säger, där vi står nu, jag och Christian, och så neråt mot stan, så är det en bra passage. Och det är ganska kul att se alla dessa människor som är ute, och nu börjar det regna igen. Ja, Lars är här, och det är bra, du håller ordning och reda på saker här.
2: Ja,
1: jag får torka av bordet. Ja. Men ni kan ju inte stå under tält. Ni kan ju inte stå här. Ni måste ju vara där ute.
4: Det kan vi väl inte. Ja,
6: vi umgås med våra kamrater.
1: Det är bra.
6: Ja. Ja. Ja. Det är sammanhörigheten inom kommunen är viktig.
1: Ja, men det har ni ju. Antingen, ni har ju
6: regnar,
1: bra...
6: antingen det regnar eller inte.
1: Ja, det är bra. Det är så det fungerar. Ja. På lokal nivå så funkar det jättebra. Kanske inte lika bra på Riks. Men det är en annan sak.
6: Det vet jag inte.
1: Nej, så är det. Ja, vi får hoppas att det håller upp i alla fall. Du är ju flitig här. Du har ju varit här alla lördagar, tror jag.
6: Nej, det har jag inte varit. Men jag har ju liksom varvat ner lite grann den politiska rollen, självklart. Du har med ålderns rätt.
1: Precis, men för jag vet att förr så var du väldigt aktiv.
6: Ja, det stämmer nog. Mm. Men åldern tar ut sin rätt, du vet.
1: Då, ja, men
6: jag kan inte, man kan inte låta bli det ändå.
1: Så gammal
6: är det klart, ett sånt här intressant parti som Liberalerna, det släpper du inte.
1: Det är så. Jag hörde en gång, det finns en låt som går innerst in vid alla folkpartister. Har du hört den låten?
6: Det har jag säkert. Ja, det finns ju vissa bräckor där. Vi ska försöka rätta till det nu så det blir så.
1: Ja. Lite regnigt på era såna här häften, men ja, du får ta en underifrån där. Hur sköter hon sig, Simona?
6: Jag var lite förvånad i början, men hon har gjort ett fantastiskt jobb faktiskt. Fått med sig folk som har fått och... Så det får man nog ge godkänt.
1: Vad skulle du säga att hon har som gör att partiet faktiskt ökar också?
6: Jag tror det är att hon har vågat att ta tag i saker på ett helt annat sätt än någon som kanske har varit längre där. Så det tror jag har en viss betydelse.
1: Hon är inte rädd för att ta tag i saker?
6: Nej, precis.
1: Ja. Sen är hon ju verkligen en väldigt sympatisk och trevlig person också.
6: Jag har inte haft förmånen att få träffa henne än. Men...
1: Nej. Nej. Det kommer kanske.
6: Det kommer kanske när vi har blivit lite större bara här nu. Så.
1: Ja. Tack så mycket. Och
6: tack ska ni ha.
1: Lycka
6: till med reportaget.
1: Ja, tack. Ja, det regnar nu. Och precis där jag stod nu så var det sån här öfsadröpp, som man säger. Så jag fick en riktig dusch här av regn. Klarar du det, Christian, eller?
7: Ja, jag klarar mig.
1: Du klarar dig, ja.
7: Absolut.
1: Ja, här har vi Christian Olsson Silbervid som går med mig nu och... du fotar.
7: Ja, jag är lite en extra hand så att säga.
1: Ja, men det är du. Ja. Och du gör det så bra. Du var snabb i väg när det regnade och hämtade ett paraply. Det tyckte jag var så snällt.
7: Ja.
1: För det var lite jobbigt en stund.
7: Jag tänker att vi får hjälpas åt så det blir så bra som möjligt.
1: Ja.
7: Amen.
1: Vi ska gå bort till Kristdemokraterna också och prata med dem. Och efter läsen så ska vi ha lite musik. Men jag börjar att gå bort till Kristdemokraterna här och se vad de har att säga. Och då tänker jag så här att jag går hit, gör jag, och pratar med en av alla dessa kristdemokrater. Hej!
8: Alla dessa, hej!
1: Ja, men ni
8: hej.
1: Är ju gäng, eller hur?
8: Ja, Maria Braxå här.
1: Ja, hej!
8: Speaking, hej!
1: Vi kommer synas imorgon, och du också.
8: Det kommer vi att göra faktiskt.
1: Vad händer imorgon, Maria?
8: Imorgon så tänker jag sova ut. Får man göra det?
1: Ja, kära barn, med all rätt, tänker jag.
8: Så det blir nog frukost i sänget eller någonting sånt där. Men sen så laddar jag för den här intervjun eller den här debatten, utfrågningen som ni håller på eftermiddagen mellan, vad är det, 3 och 5?
1: Mm.
8: Ja. Så att det ska bli spännande faktiskt att se vad ni ställer för kniviga frågor till oss.
1: Har du fått frågorna, Rolla?
8: Nej, jag har inte fått några frågor, inte vad jag vet. Ska jag få det i förväg eller?
1: Det skulle uttryckas ut, men ja, vi får kolla på det sen.
8: Ja, kan det vore ju välkommet i och för sig.
1: Så. Men är du, ja, men det var väl en fråga nu då som jag fick så här. Är du bra på att ta saker på studs?
8: Jag försöker att bli det. Det här är ju första mandatperioden för mig som jag är första namn. Jag känner mig nog lite mer bekväm med att ta frågor på studs. Men samtidigt så är jag inte, jag känner inte att jag är lika... Vad ska man säga, om vi tar heltidspolitikerna i politiken, de är ju drivna, de har hållit på med det här, de sitter i stadshuset, de kan gå och snacka med cheferna, verksamhetscheferna och så vidare och så vidare. Det gör ju inte jag än, men förhoppningsvis så kommer jag ha rejält på fötterna framöver i den här mandatperioden när den börjar. Får vi se hur vi hamnar, hur folk röstar på oss också.
1: Men visst är det så här att du har ju hört... Nu ska vi se, för 4 år sedan var ju du också med.
8: Ja, det var jag. Jag var väl nummer 3 tror jag på kommunlistan. Men jag har ju även haft uppdrag i regionen och där var jag nummer 2. Men nu lämnar jag regionen så att nu blir det bara kommunen framöver, hoppas jag.
1: Vi får se.
8: Får vi se vad väljarna tycker.
1: Om du jämför då, regionen mot det lokala så att säga, vad skillnaden är ju ganska markant tänker jag.
8: Det är en stor skillnad och det är ju mer greppbart på så sätt med en kommun. Det är ju en budgetomslutning som inte går att jämföra med regionens kostnader. Så att det är mer direkt, det är roligare, man har lite större koll. Och förhoppningsvis får jag ännu mer koll framöver här. Anledning att stanna kvar i politiken.
1: Är det kul?
8: Det är ju det. Alltså, ibland känner jag lite att, är det här kul? Ja.
1: Du frågar.
8: Ja, men det gör jag. Ja. Nej, men absolut. Jag tycker ju det är kul.
1: Men vad är det som är kul då? Kan du liksom spesa
8: ja,
1: något
8: men
1: speciellt?
8: Alltså, vi ser, här är det ju direktkontakt med folk. Alltså de kommer upp, de talar om vad de vill. De uttrycker det klart och tydligt. Ibland velar vi politiker. Och det kan vara svårt, jag menar, sitter man i en koalition med, som vi gör, närvarande en 6 partier. Det har ju varit ett jättebra samarbete. Till stor del är det väl personkemi tror jag också som har varit det. Men vi har ju landat i mycket bra beslut. Det har varit en bra period tycker jag. Så det är mer, det är liksom mer greppbart på något sätt än om man jämför med regionen. Där är det ju, det är tungt.
1: Det är tungt, ja.
8: Det är tungt, ja.
1: Vad säger du om rikspolitiken?
8: Ska du ställa sådana frågor till
1: nej,
8: mig?
1: Nej, inte
8: så. Jag är ju jättenöjd med tidigare regeringen, det får jag säga. Och jag hoppas att de får fortsätta. Jag gör verkligen det. Jag tycker de har gjort ett strålande jobb, alla partierna. Så.
1: Stort tack för att jag fick prata med dig.
8: Ja, men tack själv. Då syns vi imorgon.
1: Ja, men det gör vi.
8: Jajamensan.
1: Ja, tack. Hej. Ja, men då tar vi lite musik nu här tycker jag.

0: Vad gör man med en söndag morgon? Ja, jag vet inte. Det är inte söndag idag, det är lördag idag. Och vi befinner oss på torget och ni lyssnar på Radio Falköping. Det är sån här valstugedags igen vid den här tiden. Lördagen har vi ju varit här på torget. Och nu har jag träffat Robert Eklund som då är här. Och jag tror att du redan har röstat, va?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vi brukar med familjen gå valdagen så där lite högtidigt. Och det tror jag vi har gjort när vi har haft tillfälle att kunnat göra. Det är en liten högtidsdag att vi får, att vi har möjlighet att rösta i ett land. Liksom. Så länge vi har det så tycker jag man ska utnyttja det.
0: Är det en, tycker du, en skyldighet?
1: Ja, absolut. Mm. Det är det. Det får man inte, även om man inte vet vad man ska rösta på, kan man rösta blankt och hellre. Mm.
0: Men du ska lägga en röst?
1: Ja, ja, jag lägger definitivt en röst. Mm.
0: Jag ska inte fråga vilka du röstar på. Nej. Men just det här med att man går ut på just dagen, så att säga, valdagen, ja, och gör det. Ja. Jag tror att det är många som tänker så mer och mer. Att man gör det som en grej, liksom. Ja. Det blir som en utflykt.
1: Jag vet inte hur det ser ut, men för oss. Ja, vi har tänkt också, för vi har hjälpt äldre anhöriga så. Och rösta, förtidsrösta. Och det är klart det är smidigt. Om man ändå har bestämt sig så kan man ju lika gärna göra det. Men jag tycker att det är en liten högtidsdag just valdagen. Tycker jag. För det är viktigt vilka det blir. Man kan inte bara schabbla bort det, tycker inte jag.
0: Då kan du heller inte säga någonting sen.
1: Nej, man det kan man inte. Liksom. Vi får den regeringen vi förtjänar liksom, på något sätt. Mm. Och vad vi önskar, så är det ju. Mm. Och sen är det ju majoritetsbeslut och det får man ju finna sig i.
0: Och ge sig ut på torget och kika och prata med folk. Och det är ju inte bara det här med att det ska vara allvar och det ska vara politik, utan det blir ju en liten glädje att vara här också. Känner man av det när man liksom kliver ner här på torget? Eller?
1: Ja, det här är första gången jag är med nere faktiskt sedan valbodarna öppnade. Och det, jag vet inte, jag har ju varit engagerad politiskt. Precis. Förr i kommunen.
0: Var du med?
1: Ja, jag har satt jättemånga gånger i valbodarna och det är klart att det är vissa frågor. Men det är för att visa upp sig och det kommer lite skolungdomar och sådär. Och jag tror att det kan vara lite mysigt att göra det här. Ja. För något år hade de inte så mycket valbordar, det kanske var, jag vet inte. Men jag tycker att det är lite trevligt faktiskt.
0: Det är det, det blir. Det blir ju jättegemütligt, ja, på något
1: sätt. Man får chansen att prata med sina politiska företrädare så att säga. Och jag tror att det är jätteviktigt att kunna ta. Och sen tror jag att de har lite debatter och så här sen framöver. Och. Personligen är inte mycket för politiska debatter, för jag vet inte,
0: varför,
1: det blir bara pajkastning bara på något sätt. Att man ska få den andra att tappa ansiktet på något sätt. Jag bryr mig inte om vad andra röstar på, jag röstar på det jag tycker på något sätt. Ja. Och det handlar om att, tycker jag, framföra sin politik på ett bra sätt, inte få den andra att tappa ansiktet. Nej. Jag gillar inte sån polemik.
0: Nej, och det blir ju den här pajkastningen, ja, liksom.
1: Det, och det är lätt att det dras däråt, och det är en orsak till att jag slutade engagera mig politiskt. Ja. För jag gillar inte den politiska debatten. Nej.
0: Det är hårt ibland.
1: Ja, det är inte
0: så mycket
1: hårt.
0: På Riks. I alla fall på Riks, kanske inte så mycket här.
1: Nej, jag vet inte. Jo, men det är mycket tjabbel och man är taskig helt enkelt. Jag gillar inte att vara taskig.
0: Du ska fortsätta, Robert. Tack så mycket.
1: Ha
0: det gott.
1: Lycka till.
0: Ja, tack. Ja, vi ska gå bort här till Moderaterna, tänkte jag här. Så jag säger. Kliver in här. Hej på er. Hej. Tjenare. Jag kliver in och pratar med er. Får jag det? Så vi ser. Jag kommer närmare. Om jag kliver bakom här. Jag går förbi Pio här. Ja. Är det så?
2: Det är inte farligt.
0: Nej, men då vågar jag kliva in här bakom.
2: Jajamän. Det går så bra.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Hej. Moderaternas ställe här. Ställe? Jag vet inte. Container får
2: man
0: säga.
2: Ja, container. Precis.
0: Lite vädret idag, så där kan man väl säga.
2: Ja, men det är en del människor ändå som rör sig och det är lite kul i stan. Jul i stad är det väl?
0: Så är det.
2: Jajamän.
0: Jul i stad.
2: Så vi pratar med en hel del med många väljare här.
0: Ja. Säger?
2: Caroline Lundberg.
0: Ja,
2: ja,
0: precis. Och med här har vi också
3: Johan Eriksson. Mm.
0: Ni är ju ganska, jag har ju sett det här nu. Är det tredje lördagen som ni är här? Eller? Där har jag sett några gånger i alla fall.
2: Ja, jag var här förra lördagen.
3: Jag tror till och med att det är fjärde lördagen.
2: Fjärde är det nog, ja. Mm.
0: Är det så?
2: Jajamän.
0: Shit, ni är ju aktiva här i hela. Men det här, och det är en klassisk fråga igen. Men vara med på det här och träffa folk och få massa frågor. Jag ser ju, det står ju folk och pratar med er här. Hur viktigt är det?
2: Jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt. Det är många som funderar på mycket. Och vi har ju kompetens i partiet på alla olika områden. Mm. Ja, som står där och går runt här och vi hjälper varandra. Och så där de inte kan svara själva. Så vi kompletterar ju varandra jättebra. Och det är väldigt viktigt för väljarna att få ställa sina frågor. Och vi tar ju med oss mycket också. Vi kan ju få tips av väljarna. Eller liksom, hur vill de att det ska vara till exempel i skolan eller omsorgen, då, äldreomsorgen. Då tar ju vi med oss det. Och så jobbar ju vi. Mm. Med frågorna också.
3: Absolut, så är det.
0: Vad är det vanligaste då? Som folk har åsikter om och tycker till om?
4: Oj, vanligaste, ja.
0: Finns det något sånt?
4: Ja, ja, kanske inte. Men det mycket handlar ju om skolan naturligtvis. Och mycket handlar om äldrevård, hemtjänst. Och sen finns det ju...
0: Men nu är vi här. I lokalt.
4: Ja, ja, menar du så är det absolut nästa. Vi får ju frågor om rikspolitik och så också. Men ja, väldigt mycket är ju det lokala. Så är det, absolut. Ja,
0: det berör.
4: Ja, det gör det. Det gör det.
2: Mycket skolan är det ju. Mm. Omsorg. Röda korset, barnfattigdom har de pratat om. Oj. Har de varit här och pratat om
4: synskadades förening var här precis alldeles nu och,
2: ja, så det är ju... mycket. Och sen är det lite om byggnationer, detaljplaner. Kan komma en del in
0: såna
2: på
4: sådana grejer, såna grejer också. Sen är det här med kommunala servicen med grönytor och nu kanske det inte pratas så mycket snöskottning i augusti, men hela den underhållsdelen och den servicen, så det finns, det är högt och lågt. Ja, det är det verkligen.
0: Men har man svar på alla dessa frågor då?
2: Ja, vad det jag sa förut, vi har ju alla, alltså vi som är här, sitter i olika nämnder.
0: Ja, och då finns det alltid någon att tillgå.
2: Jajamän. Mm. Och är det som man själv då har svårt för att svara på en fråga, då kan vi kalla på den som kan mer om just det, för vi har ju som sagt, vi sitter i olika nämnder och det är självklart att då har vi olika kompetenser.
4: Precis.
2: Men kanske, vi kompletterar varandra.
4: Sen kanske inte det bara är så heller att det är frågor som vi måste ha svar, utan det kan vara åsikter och lite diskussion kring det och vi får ju mycket medskick som vi kan ta med oss in i politiken sen, så att det är många typer av diskussioner och jag tror...
0: Ganska intressant kan jag tänka.
4: Jo, men det är ju det här mötet, personliga mötet, det ersätter ju, kommer ju aldrig att ersätta sociala medier och där det är ju väldigt mycket valrörelse där också, men det ersätter aldrig man till man mötet så, va? Det gör det inte.
2: Och man märker det här fysiska mötet att många väljare uppskattar det jättemycket. Mm. Likväl som vi gör det.
4: Ja.
2: För det är också kul och intressant att ha dialog.
4: Mm.
2: Man får ut väldigt mycket av det som politiker.
4: Mm.
2: Så vi tar med oss liksom och diskuterar sen i vår grupp. Och kanske har en bra idé, du vet.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Om drygt en vecka.
2: Ja.
0: Då
4: blir det allvar.
2: Då är det allvar.
0: Var är ni då? Träffas ni eller sitter ni hem på
2: varsin? Nej,
4: alltså, då kommer vi ha valvaka på Viljansro. Ja, precis.
0: På Viljansro
4: får vi se vad det blir för stämning. Vi hoppas att det ska bli klockorna i taket.
0: Ja, ja.
2: Det svänger lite nu uppåt där.
0: Ja, det är väldigt jämnt.
2: Ja, jättejämnt är det.
4: Det är det.
2: Så det är spännande.
4: Ja, absolut.
2: Ja.
0: Kul.
2: Men vi tror på oss.
4: Ja.
2: Rätt sida.
4: Ja, precis. Ja.
0: Jättebra. Tack så mycket.
2: Tack
0: så mycket. Och lycka till nu.
2: Ja,
0: tack.
2: Hej då.
0: Ja, och där ser jag nu, från att pratat med Moderaterna, så kliver jag iväg över. Fortfarande håller det upp. Hej!
5: Hej! Vad trevligt att vara här.
0: Erika Nigol och Gunnar Kronenberg.
6: Hej.
0: Hej. Välkomna till torget.
5: Ja, men det är fantastiskt. Det var en lång väg hit.
0: Ja, men nu är ni ju här.
5: Ja,
6: vi
5: är här.
6: Och det går ju lätt att gå när det är så gott väder.
0: Ja, eller hur? Håller ju upp nu i alla fall. När ni är ute med hundarna tänker jag att det måste regna.
5: Ja, jag klarar mig precis.
0: Det var så?
5: Ja, när jag gick ur skogen då började det regna så det gick bra. Men det är ju Åsaka, skogen det.
0: Ja.
5: Men vi upptäckte en sak på vägen hit, att det finns inga handikapparkeringar nära torget. De har stängt av liksom, så att det här var lite dumt.
0: Det är något att ta med.
5: Ja, det är något att ta med och skicka vidare liksom. Men nu är vi här och hur går det?
0: Ja, men vi är igång. pratat lite här. Jag tänkte så här att om P.O. spelar lite music igen här nu under tiden, så ska vi gå iväg till något lämpligt ställe och prata med några. Vad tror du om det?
5: Det låter jättebra.
6: Det låter väldigt fint.
5: Ja. Bra musik.

0: Dina färger var blå. Jag vet inte om de är så blå just nu här. Vad säger du, Erika?
1: Jo, men jag tycker de är ganska blå faktiskt. Ja, men lite gult också.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, ja.
0: Jag tänkte himlen, men absolut.
1: Ja, men solen kom ju nu.
0: Det gör det. Vi har med oss Albin Gilbertsson här också i Sverigedemokraterna. Och Albin, det här bordet som du står och hänger på nu.
2: Mm.
0: Hur lång tid tar det att plocka upp det?
2: Oj.
0: Har du liksom klockat hur lång tid det tar?
2: Nej, men jag fick gissa 10 sekunder. För, eller ja, om det inte är duken på så att säga. Man bara ska fälla ihop det så är det 10 sekunder.
0: 10 sekunder?
2: Ja.
0: Det är nästan som vi provar ens en klocka.
2: Det kan vi göra så. Nej, men vi brukar vara så effektiva och plocka ihop. För att vi har ju generalen helt alltid som är Marita Ljus som ordförande. Så då pekar hon och så säger hon att du gör det, du gör det.
0: Ja.
2: Och så gör vi det vi blir tillsagda. Då brukar det gå fort. Och...
0: Det låter som effektivt. Du gör det, du
2: ja,
0: gör det.
2: Ja, men så jobbar vi. Mm.
0: Ja, Erika.
1: Ja, jag undrar, hur effektiva är ni i politiken då?
2: Oj, det är en liten filosofisk fråga.
1: Ja.
2: Mm. Om man ska vara krass, i Falköping inte särskilt, för vi sitter ju i opposition.
1: Ja.
2: Vi får ju inte igenom så mycket. Eller när vi väl får igenom saker så är det ju för att vi har presenterat en gång och sen kommer de andra partierna med samma förslag ett år senare. Så det är ju inte så effektivt egentligen.
1: Nej, men jobbar ni på den delen då och blir mer effektiva?
2: Vi jobbar ju med att driva våra frågor.
1: Ja.
2: Och vi jobbar med att försöka men ändå ge signalen till de andra partierna att vi är öppna för samverkan och samarbete efter valet. Men vi är ju trygga med vad vi tycker och våra frågor och vad vi vill framåt. Och ska vi kunna bli mer effektiva så krävs det ju att ännu fler röstar på Sverigedemokraterna senast söndag nästa vecka. Då kan vi verkligen få saker och ting gjort.
0: Men jag tänker som att sitta i opposition då, som ni gör just nu i alla fall när vi i dagens staten här. Det krävs, alltså, det känns som om det är svårt att få igenom sina, vad man vill och så vidare, eller?
2: Ja, men det är det ju. Alltså, vi har ju egentligen 3 block. I kommunfullmäktige. Koalitionen som sitter i minoritet, Socialdemokraterna i det andra blocket och vi i det tredje blocket. Och vi försöker ju driva våra frågor och vi försöker gå fram med dem. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med Socialdemokraterna där vi tycker lika. Det har hänt att vi har fått igenom förslag tillsammans med koalitionen där vi tycker lika. Och som många vet, i kanske 70-80% av alla kommunala frågor så brukar alla partier vara överens. Men i de rent sakpolitiska frågorna så, ja, men vi försöker ju driva vår politik och vi försöker ju att, så att säga, visa på alternativ och visa att vi kan, ja, men vi vill få, om vi pratar effektivitet, vi vill ju jobba mer med kommunens organisation på ett effektivt sätt. Kunna flytta resurser från mycket ordnande administration och ordnande uppdrag i stadshuset och mer till skolan eller omsorgen. Men vi kräver ju att det, alltså, vi är ju ombud från väljarna. Det kräver ju att väljarna vill ha den politiken.
1: Ja, för jag tänker så här att när man är kommunpolitiker, då är det ju så att du träffar ju liksom dina väljare. Du träffar ju folk på ICA eller Bildus eller vad man Coop eller vad man nu går någonstans. Och det är viktigt att kunna liksom stå då för det man står för.
2: Mm.
1: Och kunna stå för sina beslut och det man jobbar för och så. Liksom. Det är ju superviktigt.
2: Ja.
1: Det är därför jag tycker att kommunvalet är så spännande. Mm. För att där är verkligen hur jobbar vi för kommunens bästa liksom.
2: Det är det ju. Och nu är ju jag ju då igen oppositionspolitiker. Så om folk stannar en på ICA eller om man är ute och äter mat på kvällen eller bara tar en promenad på Museberg, då kan det vara, hur får man svära i radio?
0: Ja,
2: hur fasiken har de tänkt nu med platåskolan? Hur har de tänkt?
0: Men får du det när du är ute och går på berget till exempel också?
2: Det har hänt enstaka gånger,
0: så,
2: även på berget, att de undrar hur de verkligen har tänkt och så. Och då, i de här frågorna som partsbesporna vill prata med mig om i alla fall, så kan jag ju bara hålla med. Jag kan ju också undra hur man har tänkt egentligen.
1: Mm. Ja, men det är jätteintressant det här, men vad är det för fråga som du känner att du har drivit senast nu då, som du har verkligen brinner för? Vad är det senaste?
2: Nu kommer jag att prata då i egen person och inte för partiet. En fråga som är väldigt viktig för mig. Och det är att vi behöver komma i rätt sida med kommunens ekonomi. Med risk för att bli lite nördig. så har ju vi ett stort underhållsbehov som det heter framåt. Många fastigheter som är i behov av renovering. Vi har ett badhus som läcker. Vi har väginfrastruktur som är undermålig. Vi har skollokaler, bland annat i stan, som är dåliga. Vi behöver bygga fler seniorboenden framåt. Men det kräver ju att kommunen tar lån. Och vi har redan väldigt höga lån i kommunen. Så det är att få rätsida på ekonomin. Och kunna och våga prioritera framåt. Och vara tydlig med fartsbilsborna att det finns skillnad på need to have och nice to have.
1: Jag tänkte på skatten. Hur ligger det till då? Är det så att ni vill öka skatten då?
0: Hur finansieras det?
2: Ja, precis. Jag tror att det är fullt möjligt att jobba med underhållsskulden utan att behöva röra skatten överhuvudtaget. Det handlar om en prioriteringsfråga. Om vi tar två exempel där vi inte håller med om byggnationen, så har det ju ungefär 500 miljoner som man skulle kunna slippa och låna om man tänker annorlunda kring platåskolan. 30 miljoner man skulle kunna undvika att behöva spendera om man inte renoverar Kötttorget igen. Så att det är ju en prioriteringsfråga. Och det är ju det som vi sitter för som kommunpolitiker. Vi 51 ledamöter i kommunfullmäktige. Att vi ska kunna ta de här prioriteringsbesluten och göra det på mandat från väljarna utan att få behöva gå och säga att höja skatten. Utan hade jag varit väljare så hade mitt svar varit: lös det. Ni är satta för att lösa det här.
1: Ja.
0: Spännande, Albin. Det kokar ner till ekonomi i mångt och mycket.
2: I alla fall om du frågar mig personligen.
0: Ja, men det blir ju det. Och man hör ju det, och det är många som pratar. Och det är just, ekonomin är ju avgörande i mångt och mycket. Och prioritering, vad använder vi pengarna till? Liksom, och hur får vi pengar till detta och detta? Vad tror du väljarna... Jag frågar egentligen kanske, men är det så viktigt för väljarna vad våra pengar tar vägen?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att det är en angelägen fråga i och med att alla fartsbilsbor som har en inkomst betalar 21 kronor och 95 öre per varje hundralapp de tjänar in till kommunen. Då vill man ju veta vad sina pengar går till, och man vill veta att det går till rätt saker och att vi inte slösar det på att göra dyra affärer, göra onödiga affärer. Vi har haft väldigt mycket otursamhet kring en rad fastighetsaffärer i den här kommunen under lång tid. Och jag som oppositionspolitiker skulle ju då kunna konstatera att om man har systematiskt otur i någonting så kanske det inte längre är otur, utan det är någonting annat. Så det är en... Ja, men jag tror i alla fall att folkhemsborna är angelägna om det här och att det är någonting vi måste göra någonting åt. För väljarna, oavsett om de kommer fram och frågar om skola, om äldreomsorg, om vägunderhållet, om kultur- och fritidsaktiviteter, så bottnar det ju ner i en pengarfråga. Och alla partier säger ju här att de vill ha en bra skola och en bra äldreomsorg. Hur får man en bra skola och bra äldreomsorg? Om man har en tillräckligt god och bra ekonomi för att kunna anställa den personal som krävs i verksamheten.
1: Jag måste bara fråga då också, när det gäller gamla Willys här nu då, som ska rivas. Och då är jag ju jättenyfiken på, vad ska ni göra där? Ska ni bygga bostadshus eller?
2: Frågar du Sverigedemokraterna så har ju vi inte satt det som förstahandsalternativ. Nu antogs en detaljplan för inte så länge sedan för det området, där man då inriktar sig på bostäder. Vi ser ju inte specifikt de behoven i stan. Vi ser att det finns många lediga lägenheter och att vi har andra förutsättningar i stan, om man nu ska bygga bostäder, att göra det på. Utan det vi hade som inspel i just Willys-fastigheten, det är att det hade varit ett exempel på, jag kan inte säga att det är det enskilda så, men ett exempel på där man skulle kunna bygga en ny 7-9 på en bättre plats än i kalkbrottet.
1: Aha, okej. Bra.
0: Bra där.
1: Ja.
0: Tack så mycket,
1: ja,
0: Albin.
1: Tack så jättemycket. Intressant att höra.
2: Alla.
1: Tack så mycket.
0: Då ska vi se. Ska vi gå hit nu? Christian, han pekar. Var går vi? Här. Hej.
3: Hallå.
0: Du heter?
3: Bengt.
0: Hej, Bengt.
3: Ja.
0: Är du... Går du och hämtar information?
3: Ja. Det... Ni ljuger där allihop.
1: Vad ljuger de om då?
3: Vi har inte med verkligheten att göra. Så.
0: På vilket sätt då?
3: Ja, det är... Vi bor ju bara på jordklotet en gång om året. Ja. En gång,
0: ja. Så du, ska du rösta?
3: Nej.
0: Du ska inte rösta?
3: Nej.
0: Hej.
1: Hur tänker du då?
3: Vill du det, säga? Det är inte lönt att veta vilken ni röstar på. Eller politik, det har inte med verkligheten att göra, vet du.
1: Men jag tror ju att min röst avgör hela valet.
3: Ja.
1: Ja, men jag tänker att jag måste tro så för att det liksom ska vara... Annars finns det ju ingen mening. Men jag tänker att om vi har en demokrati så vill jag gärna lägga min röst. Och då tror jag att det avgör. Så tänker inte du?
3: Nej, det gör jag inte.
0: Men då är du här för att träffa folk?
3: Nej, det är gamla gubbaträff som vi säger. Det är gamla klasskamrater. Vi brukar träffas en gång på året.
0: Jaha.
3: Bara vi går ner och kika lite. Bara, ja, precis.
0: Ja, men det är väl trevligt. Julis dag är det ju idag också.
3: Ja.
0: Det är trevligt med traktorn.
1: Ja, jätteroligt. Ja. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Vissa går bort innan vi spelar lite musik här, så vi går bort till Centerpartiet också. Vad säger du om det?
1: Ja, vi går till Centern.
0: Ja. Så vi ser om vi kan... Jag nynnar lite. Ja, det spelar ingen roll. Nu står de här Centerpartisterna här och Stefan, han får kliva fram, tror jag. Stefan Lennartsson. Hej.
4: Hej, hej.
0: Igen. Ja, ja, vi har pratat med en här nu som inte ska rösta.
1: Kan du inte gå in lite bara så jag slipper på droppet här från Hefsa-droppet?
0: Och då sa ju vi, alltså, nej, varför ska du inte rösta och så vidare? Varför, Stefan, tycker du, om du inte är politiker, höll jag på att säga, centerpartist, varför måste man rösta, tycker du?
4: Jo, men det är ju vår demokrati som vi ska vara otroligt rädda om. Och den dagen alla sätter sig ner och inte röstar, vad blir det då för styre? Vi får ju se till alternativet. Om lilla jag inte röstar kanske inte har någon betydelse egentligen, men om alla gör så blir det inget bra. Jag hörde faktiskt en rätt tänkvärd sak i morses. Var Dick Harrison, historikern, som sa att i länder där en stor del, han sa någon procenttal, men låt oss säga en fjärdedel av befolkningen inte lär sig läsa och skriva, där analfabetismen är stor, det klarar man inte av att upprätthålla demokratin. Så att vi går i skola och att vi lär oss att läsa och skriva, då kan man upprätthålla demokratin och det fria ordet. Det tror jag är otroligt viktigt. Och att man går och röstar.
1: Ja, jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker att min röst avgör ju hela valet. Men så säger jag varje gång. Ja.
0: Men det är så man måste tänka. Ja. För så tänker jag också. Ja. Att det är viktigt att just jag röstar. Mm. Mm. Det är väl en sporre?
4: Absolut. Varje röst räknas ju. Så är det.
1: Men då tänker jag med din politik här nu då, eftersom vi går runt och pratar lite om det. Vad är det som är det bästa med Centern?
4: Ja, men det som vi pratar mest om, det är ju småföretagarfrågor. Att det ska vara lätt att starta företag och driva företag. Och det ska vara lätt att göra rätt. Man ska inte vara rädd för att det är för mycket krångliga regler som man ska rätta sig efter, utan det ska vara enkelt. Och man ska våga anställa människor i sitt företag. Så att människor kommer i arbete. För då får vi också mer resurser till våra gemensamma verksamheter, skola, omsorg och vård.
0: För två helger sedan, tror jag, så var jag inne lite grann på det här temat med varför just du blev politiskt engagerad. Jag tror att vi har pratat om det, jag och du, Stefan, också tidigare. Men kan du inte ta det igen då för lyssnarna nu? Vad gjorde att du började med att bli politiskt aktiv?
4: Ja, jag får försöka göra en lång historia kort då. Det var så, som lantbrukare så var jag tidigt engagerad i LRF på ungdomssidan. Och då när vi satt och delade upp lite olika arbetsuppgifter mellan oss i någon styrelse i LRF-ungdomen Skaraborg här, så sa jag att jag ska i alla fall inte hålla på med politik. Nej, utan det är ju mer ekonomi och de delarna liksom bland lantbruksföretagarna jag är intresserad av. Men sen visade det sig att allting är ju politik. Så det gick inte att undvika. Alltså man hamnar ju i politiska diskussioner hur man än vänder och vrider på sig i min bransch. Och som företagare överhuvudtaget. Och sen är det bara att se sig om. Nu står vi på torget här. Det är också politiska beslut som ligger till grund för hur torget ser ut här idag. alla, många av oss har barn i skolan. Det är också politik. Våra gator som vi åker på med våra bilar och cykelbanor och allting, det är politik det med. Så att man kan liksom inte undvika det. Och då är det svårt som för mig att inte engagera sig.
1: Men jag frågade Sverigedemokraterna hur effektiva de är. Och då ställer jag den frågan till dig också. Hur effektiva är ni här i kommunpolitiken?
4: Ja, det kan man ha två synsätt på egentligen. Jag kan tycka att det är för mycket folk i nämnderna. Det är för många som ska vara med och ta beslut. Och på tjänstemannasidan också kan jag tycka att det är lite för mycket folk ibland. Och då kan det inte vara effektivt. Nej. Men sen kan man också vända på det och säga att ja, men om det är bara några få som väljs ut som ska bestämma allting. Hur demokratiskt är det då? Så att det är en viss skara människor, så att vi har representativ demokrati, då blir det inte superrationellt. Så det är det priset man får betala, tror
0: jag. Jag tänker så här också, att när vi är här nu och folk, det är ju det ultimata att man då har ett ansikte på de politikerna som är här lokalt då, och man kan komma fram till er och man kan prata med er och man kan få den här inputen och även att ni liksom sådär. Kan det bli för mycket av den varan också, om du förstår hur man vänder på det?
4: Alltså kontakt med väljarna menar
0: ja,
4: du? Att det blir för personligt? Att,
0: ja, precis.
4: Ja. Nej, men jag tror ändå det är viktigt att i en så pass här liten stad ändå att vi ska kunna vara nära folket liksom. Vi ska kunna träffa vem som helst och prata med vem som helst på stan. Så. Och det saknar jag också lite i vardagen, för nu är vi en vecka kvar till valet här drygt. Och det är klart att många intresserade då kommer fram och frågar. Men annars, det är väldigt sällan någon ringer upp mig eller skickar ett mejl och frågar om hur tänkte ni med den här skolan egentligen, eller något så lite i vardagen. För nu är vi en vecka kvar till valet här drygt. Och det är klart att många intresserade då kommer fram och frågar. Men annars, det är väldigt sällan någon ringer upp mig eller skickar ett mejl och frågar om

0: Jo, men det är jag ganska noga med. För mycket beslut är ju mycket text. Och det är mycket som är skrivet med hjälp av tjänstemännen. Vi tar principbesluten. Ja eller nej, eller hur det ska göras. Men sen är det ju en väldig textmassa. Och jag måste i mitt huvud kunna vara så pass inläst på besluten så att jag kan försvara det gentemot väljare. Så det lärde jag mig också genom, nu tjatar jag om det här, men jag var engagerad i både LRF och ett mejeri här på orten, har jag varit i styrelsen i många år. Och då är ett antal medlemmar, och när man tar beslut som rör någon annans pengar eller skattebetalarnas pengar som i kommunpolitiken, då måste man också kunna försvara sina beslut och kunna i alla fall föra ett resonemang kring hur vi har tänkt gentemot skattebetalarna.
1: Men jag tänker, tar du det på stött som du träffar någon på ICA? Det känns som om att man måste vara beredd hela tiden för att försvara sin sak, om du förstår.
0: Ja, det är ju svårt. Man kan, det är ju så mycket frågor. Det är väldigt svårt att vara påläst på precis allt hela tiden. Men mycket då, annars får man ju helt enkelt ta med sig frågan och återkoppla. Det tror jag är uppskattat också. Om man inte kan svara precis direkt att man, ja men om jag får din mailadress så kan jag skriva ett svar till dig om du...
1: Okay. Så det är inte bara blir hängande?
0: Ja, visst. Sen jag satt i det, och lite roligt var i häromdagen. Nu i veckan jag satt på tröskan och körde. Så var det en dam som ringde till mig spontant. Ja, jag funderar på att rösta på Centerpartiet. Och nu är det här med pensionärerna, jag vill prata om lite med dig. Vad tycker ni? Vad vill ni göra för pensionärerna? Och det är väldigt sällan det händer. Liksom man bara uppringde. Jag tyckte det var väldigt roligt, så vi hade ett långt samtal. Man kan sitta och prata i telefon även om man kör en skördetröska.
2: Ja, man kanske kan tredje. Göra två saker samtidigt.
0: Ja, i mitt yrke så är det mycket peltolurar. Långa uppkopplingstider.
1: Precis, då funkar det.
0: Ja.
1: Ja, Stefan. Alltid trevligt att prata. Jag vet inte om vi syns imorgon. Kanske inte, men ni kommer i alla fall till den här utfrågningen som vi har på radio mellan 15 och 17, tror jag, imorgon.
0: Då blir det nog Sofia Tuvesson, gissar jag.
1: Då blir det Sofia. Ja. Men du, ha det gott nu, Stefan.
3: Tack.
1: Trevligt att träffas.
3: Tack.
1: Ja, du, Erika.
3: Om vi får med oss
1: Gunnar. Ja, vi ska göra det. Men

0: Ja, det var lite musik där också, Sara Mauro Scocco. Vi på torget här nu, jag och Erika, vi har gått omkring och pratat med lite folk, och Gunnar med oss också här, och Christian, vi är många här nu. Det börjar att bli dags att avsluta här. Så det hör vi det.
1: Så hör vi där, och solen skiner, så det är ju underbart.
0: Ja. Ja. Vi ska göra så att vi avslutar här, och så låter vi Pema ta över, som ska ha hand om utfrågningen här nu.
1: Men tack så mycket, Erika, för idag. Tack, Roger.
0: Tack för att ni har lyssnat.
2: Kom gärna fram och lyssna till

regnet, ja, det bara öser ner, Siv Malmqvist. Och det passar ju ganska bra, för just i lördag så regnar det ju rätt bra faktiskt. Det öste verkligen ner, gjorde det. Men det var ju trevligt ändå. Det var mycket folk på torget. Det var ju Julistad också. Och ni hörde nu lite röster därifrån. Och på lördag då är vi tillbaka på torget såklart och kommer att sända direkt därifrån. Klockan 11 börjar vi. Och sen på söndag givetvis så är det ju valdagen och då ska vi ha en valvaka här på radion med start. Ja, någonstans vid 9:30-tiden har vi sagt att vi kommer att börja. Så ni får hålla öronen öppna efter när vi kör igång där. Det blir spännande med valet och valdagen också. För här och nu, mina vänner, så tackar jag Roger Andersson för mig. Imorgon är jag tillbaka igen med ett nytt program såklart. Och tills dess så får ni ha det riktigt, riktigt bra. Tack för mig.